دریایی ماهی دریای تو هم، بر صحرایی آهوی صحرای تو هم، در من میدم بنده دمهای تو هم، سرنای تو سرنای تو سرنای تو هم.

شکسته تو شکستی، موگه کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه هاتم.

حقیقتاً ای خانه من، بی تو من جایی ندارم، بی تو فردایی ندارم.

0: اشاره کردید صحبت کرده، گفته چاهای نفتی ایران به زودی دچار انفجار طبیعی میشن. ایران به هر حال مجبور بوده که کاهش بده تولید نفتش و الان با چالش جدی برای صادرات نفتش مواجه هست.
1: ایران هنوز کاهش تولید رو اعلام نکرده و هنوز هم بارگیری نفت توی خارک متوقف نشده. این گزارشیه که تنکر ترکرز و کپلر دارن ارائه میدن بر اساس تصویربرداری‌های ماهواره‌ای. این برآورد خیلی خوشبینانه است که ظرف چند روز یا نهایتاً یکی دو هفته ایران دچار بحران تولید نفت یا ذخایر نفت میشه. هنوز همین الان که داریم صحبت میکنیم بیش از 20 میلیون بشکه نفتکش خالی ایران توی خلیج فارس داره، یعنی تقریبا 50% ذخایر معادل 50% ذخایر زمینی که تو خاک میتونه ذخیره کنه روی دریا هم ذخیره آماده ذخیره سازی داره. پس زمان طولانی تری دوام میاره. از طرف دیگه تمام و کمال بسته نیست راه های صادراتی ایران. مرزهای زمینی هست، قابل مقایسه نیست با دریا حجمش. مرز پاکستان هست، نفتکش به نفتکش تغییر انتقال دادن در آبهای پاکستان هست. اینا راههایی که ایران بیش از 20 سال تجربه کرده، حتی کاهش تولید نفت رو تجربه کرده. ضرر بزرگی میخوره، آسیب زیادی میبینه، ولی در مقابل این وضعیت آسیبی که به کل دنیا میزنه خیلی سنگین تره. فشاری که روی آمریکا میذاره خیلی سنگین تره تا فشاری که روی ایران میذاره. من اینو خیلی سریع کوتاه بگم. ببینید، ما در رابطه با دولتی داریم صحبت میکنیم، در رابطه با حکومتی داریم صحبت میکنیم که براش مهم نیست چه مقدار فشار اقتصادی یا هر نوع فشاری به مردم داخلش میاد تو حالت عادی. یعنی تو روز روزش مردم ایران تو وضعیت جنگی زندگی میکردن. چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی انرژی هسته‌ای، چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی نیابتی ها و جاهای مختلف دیگه. تو شرایط جنگی که دیگه به راحتی همه اینا رو هم توجیه میکنه، داخل رو هم هر کس بخواد حرفی بزنه کلن سرکوب میکنه، از دم تیغ میگذرونه. پس فشار این چنینی به این آسونی ها نمیتونه دولت جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره. ما با یک حکومتی طرف نیستیم که به مردمش پاسخگو باشه یا مردمش به قول معروف توانی برای مقابله باهاش رو داشته باشه.
0: یعنی شما نگاهتون اینه که جمهوری اسلامی در کوتاه مدت دست کم همچنان اون اصطلاحی که این روزها زیاد هم ازش استفاده میشه تاباوریش رو میتونه ادامه بده؟
1: خیلی بیشتر از اینها. دولت عراق در شرایطی که هیچ کشور همسایه‌ای باهاش دوست نبود در زمان صدام و یک باریکه کوچیک به اندازه بندر بصره دسترسی به آبهای آزاد داشت، 10 سال در برنامه نفت در برابر غذا دوام آورد و بسیاری از عراقی‌ها الان همچنان دارن مطرح می‌کنن که حتی اون موقع وضعیت اقتصادی مردم بهتر از امروز بوده به لحاظ درآمدی و به لحاظ توان خرید و به لحاظ تأمین مایحتاج کشور.
0: سپاسگزارم.
1: جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی طولانی تر میتونه دوام بیاره.
0: سپاسگزارم بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه انرژی در قبرس، که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. همچنان در خاورمیانه بمانیم. پس از حملات روز دوشنبه به امارات متحده عربی که ابوظبی اونها رو به ایران نسبت داده، سی ان ان گزارش داد که برای اولین بار سامانه اسرائیلی گنبد آهنین مستقر در امارات یکی از موشک‌ها رو رهگیری کرده. همزمان یک شرکت تسلیحاتی برزیل گزارش داده که امارات به عنوان اولین کشور خاورمیانه قصد داره هواپیماهای نظامی ترابری این شرکت رو خریداری بکنه. از مصطفی خلجی در این باره بیشتر بشنوید.
2: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که روز دوشنبه 19 موشک و پهباد از سوی ایران به خاک امارات پرتاب شدند که اغلب آنها رهگیری و سرنگون شدند. این وزارتخانه درباره چگونگی سرنگون شدن این پرتابه‌ها به طور جزئی توضیحی نداد، اما همزمان شبکه آمریکایی CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین ساخت اسرائیل یکی از این موشک‌ها را بر فراز امارات متحده عربی رهگیری و منهدم کرد. به این ترتیب درگیری دوشنبه نخستین استفاده عملیاتی از تجهیزات تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در خاک امارات متحده عربی برای خنثی‌سازی یک تهدید مستقیم.

0: به شمار می رود. امارات متحده عربی چون این گزارشی را رسما تایید نکرده، اما در روزهای اخیر رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد که گنبد آهنین در امارات مستقر شده و این برای اولین بار است که چون این سامانه‌ای در کشوری به غیر از اسرائیل و آمریکا مستقر می شود. بر اساس گزارش اکسیوس، مجوز استقرار این پدافند هوایی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در همان اوایل جنگ 40 روزه صادر شد و همراه با اعزام نیروهایی از ارتش اسرائیل بوده که برای بهره برداری از این سامانه مورد نیاز است. همچنین فاینانشال تایمز گزارش داد که اسرائیل سامانه پهباد هوایی لیزری پرتو آهنین و یک سامانه نظارتی پیشرفته به نام اسپکترو را ارسال کرده تا به امارات کمک کند پهپادهای ایرانی را از فاصله حدود 20 کیلومتری شناسایی کند. پرتو آهنین یک سامانه رهگیری لیزری پرقدرت است که به تازگی در شبکه پدافند هوایی اسرائیل ادغام شده. این سامانه پس از آنکه نخستین بار در سال 2014 معرفی شد، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده و در سپتامبر سال گذشته و پس از تکمیل توسعه و آزمایش‌های نهایی عملیاتی اعلام و نخستین سامانه عملیاتی آن در دسامبر 2025 به ارتش اسرائیل تحویل داده شد. در داخل اسرائیل این سامانه قرار است مکمل گنبد آهنین و دیگر سامانه‌های پدافندی باشد. فاینانشال تایمز به نقل از منبعی آگاه افزود که اسرائیل همچنین سامانه‌های دیگر و نامشخصی را به امارات ارسال کرده و تعداد نیروهای اسرائیلی مستقر در امارات کم نیست. این روزنامه گزارش داد که علاوه بر تجهیزات، اسرائیل اطلاعات لحظه‌ای درباره پرتاب موشک‌های ایران به سمت امارات را در اختیار این کشور قرار می‌دهد. امارات طی 2 ماه گذشته با فشار بی‌سابقه حملات هوایی ایران روبرو بوده و تخمین زده می‌شود 550 موشک بالستیک و 2200 حمله پهپادی را در جریان جنگ 40 روزه متحمل شده است. اگرچه بیشتر پرتاب‌های شلیک شده به سمت امارات رهگیری شدند، برخی از آنها به اهداف نظامی و غیر نظامی اصابت کردند و بنابر گزارش‌ها همین موضوع ابوظبی را وادار کرد تا از متحدان خود درخواست کمک کند. همکاری نظامی میان امارات و اسرائیل از زمان توافقات صلح ابراهیم در سال 2020 به طور قابل توجهی عمیق‌تر شد و یک سال پس از عادی سازی روابط دو کشور، امارات اعلام کرد که یک صندوق 10 میلیارد دلاری با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی در اسرائیل ایجاد می‌کند. عملیات رهگیری روز دوشنبه موشک ایرانی از سوی گنبد آهنین تایید می‌کند که روابط دو جانبه امارات و اسرائیل از عادی سازی دیپلماتیک به یک اتحاد امنیتی عملیاتی تبدیل شده است. امارات متحده عربی دارای زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی گسترده است و به نظر می‌رسد مقامات این کشور برای حفاظت از آنها به تسلیحات اسرائیلی نیز روی آوردند. بر اساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه صلح استکهلم، واردات نظامی امارات در سال‌های 2021 تا 2025 شامل 32 فروند بالگرد رزمی از ایالات متحده و سامانه‌های موشکی زمین به هوا از اسرائیل، کره جنوبی و آمریکا بوده است. همچنین تا پایان سال 2025 امارات 79 فروند هواپیمای رزمی از فرانسه در سفارش خود داشت که نشان می‌دهد امارات همچنان یکی از دریافت کنندگان اصلی تسلیحات اروپایی است. با این حال امارات به بازار تسلیحات در دیگر کشورها نیز وارد شده است. دوشنبه همزمان با حملات به امارات، بوسکو داکوستا جونیور رئیس بخش دفاعی شرکت هوافضای برزیلی امبراایر در گفتگو با خبرگزاری رویترز از یک سفارش مهم برای خرید هواپیماهای نظامی C-390 از سوی ابوظبی خبر داد و گفت که شرکتش انتظار دارد پس از این سفارش قراردادهای جدید در زمینه هواپیماهای نظامی در خاورمیانه به دست آورد. رئیس بخش دفاعی امبراایر قرارداد با امارات متحده عربی را متفاوت توصیف کرد و گفت که برای حداکثر 20 فروند از این نوع هواپیماهای ترابری نظامی است، به این معنی که شامل 10 فروند C-390 و 10 گزینه خرید است. کوستا جونیور افسود: من فکر می‌کنم در اینجا شاهد سازوکارهای دولت به دولت خواهیم بود که طی آن یک کشور ورود کشورهای دیگر به باشگاه اپراتورهای C-390 را تسهیل می‌کند. با اعلام خبر خرید این نوع هواپیماهای ترابری از سوی ابوظبی، امارات اولین کشور خاورمیانه و 12th کشور جهان شد که از امبراایر این نوع هواپیماهای نظامی را خریداری می‌کند. امارات متحده عربی در حال حاضر فقط 2 هواپیمای ترابری نظامی C-130 و C-17 ساخت بوئینگ را در عملیات خود به کار می‌گیرد.
1: مصطفی خرجی گزارش میداد. درباره امارات صحبت میکردیم، اما به دنبال حملات منتسب به ایران علیه امارات در روز دوشنبه، زمان کوتاهی پس از اونجا که آمریکا آغاز پروژه آزادی تنگه هرمز نامید، اسرائیل سطح آمادگی نظامی خودش رو بالا برده. رسانه‌های اسرائیل خبر دادن که ارتش این کشور در آماده باشه و کادر سیاسی احتمال میده که تماس‌های سیاسی ایران و آمریکا شکست خورده. همزمان فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل هم از امروز کار خود را آغاز کرده. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل اویو بشنوید.
2: به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، به نقل از منابع امنیتی اسرائیل، آتش‌بسی که در 4 هفته اخیر در جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران برقرار بوده، هر لحظه ممکن است شکسته و شرایط به سرعت وخیم شود. هرچند که ارزیابی اطلاعاتی اسرائیل به نوشته این روزنامه این است که هنوز معلوم نیست ایران بخواهد در این مرحله دوباره به سرعت به اسرائیل حمله موشکی کند. اما یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل دوشنبه شب گفت کشورش برای اثرگیری عملیات نظامی در ایران منتظر تایید ایالات متحده است. به گفته یک گزارشگر نظامی شبکه یکان، آمریکا اسرائیل را در جریان عملیات موسوم به پروژه آزادی هرمز قرار داده بود. کابینه محدود سیاسی امنیتی اسرائیل یک شنبه شب همزمان با تشدید بحران خلیج فارس نشستی 9 ساعته برگزار کرد، یکی از طولانی ترین جلسه های این کابینه در سالهای گذشته. شهردار شهر اشدود دوشنبه در این بندر ساحل مدیترانه وضعیت اضطراری بر اساس ارزیابی احتمال اثرگیری جنگ با ایران برقرار کرد و پناهگاه‌ها را گشود. او از مردم شهر خواست هوشیار و آماده باشند. شهردار ریشون لتسیون، شهری در نزدیکی تل اویو که هدف بسیاری از موشک‌های ایران در 2 جنگ اخیر بود، روز دوشنبه در بازدید از پناهگاه‌های عمومی شهر گفت هر لحظه که لازم باشد به سرعت وارد فاز جنگی خواهیم شد. بندر حیفا نیز امروز وضعیت مشابهی اعلام کرد. به گزارش شبکه یکان، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در اسرائیل مستقر شده و برای عملیات دریایی سنتکام از اسرائیل به سوی خلیج فارس در پروازند. هفته گذشته نیز 8600 تن بمب و مهمات آمریکایی به اسرائیل رسید. همزمان اسرائیل یکی از 6 فروند هواپیمای جدید سوخت‌رسان را که از آمریکا خریداری کرده، روز دوشنبه در حالی آزمایش کرد که برخی سامانه‌های ساخت اسرائیل نیز در آن تجهیز و با نیازهای عملیاتی اسرائیل تطبیق داده شده بود. مردم اسرائیل نگران شدند غرش جت‌هایی که دوشنبه در آسمان شهرها در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند به مفهوم شروع دوباره جنگ است. بعد از چند ساعت ارتش گفت جت‌ها در تمرین بودند تا برای آیین آغاز دوره فرماندهی عمر تیشلر بر نیروی هوایی که از 3 شنبه 15 اردیبهشت عملاً این فرماندهی را در دست گرفت در آسمان مانور بدهند. یک نوع خوش آمدگویی نظامی معمول ظاهرند. فرماندهی سنتکام دخالت داده شد و 2 بار نیز با بنیامین نتانیاهو به آمریکا سفر کرد. وزیر دفاع در آیین اعطای درجه سرلشکری به تیشلر گفت نیروی هوایی کماکان با چالش رویارویی با ایران روبروست و برای این هدف امکانات اسرائیل هرچه بیشتر در اختیار این نیرو خواهد بود. وزارت دفاع اسرائیل با ایران روبروست و برای این هدف امکانات اسرائیل هرچه بیشتر در اختیار این نیرو خواهد بود. وزارت دفاع اسرائیل با ایران روبروست و برای این هدف امکانات اسرائیل هرچه بیشتر در اختیار این نیرو خواهد بود. F-35 و F-15AI به نیروی هواییش اضافه شود. نتانیاهو تقویت توان هوایی را در آمادگی برای غلبه بر چالش‌های دهه پیش رو مهم نامید. او در آغاز هفته نیز گفت کشورش برای رویارویی با ایران کماکان آماده است و فکر می‌کند که در پایان این تقابل ایران بسیار ضعیف‌تر و اسرائیل بسیار قوی‌تر خواهد بود. کارشناسان نظامی در رسانه‌های اسرائیل ابراز اطمینان می‌کنند که بمباران زیربناها، نیروگاه‌ها و سایر تأسیسات حیاتی انرژی ایران همراه با ترورهای هدفمند رهبران و فرماندهان نظامی ایران مأموریت محوله به اسرائیل در صورت اثرگیری جنگ خواهد بود. دنی سیترینوویچ، محقق مرکز مطالعات ملی و مسئول پیشین میز ایران در امن سازمان اطلاعات ارتش، یک شنبه به رادیوی شبکه FM 103 تل‌آویو گفت کاملا تردید دارد که اقدام نظامی بازدارنده هرچند شدید و گسترده در برابر ایران مؤثر باشد. او گفت فکر نمی کنم کاربرد زور نظامی چیزی را تغییر دهد. سیترینوویچ که خروج آمریکا از برجام را سرآغاز بحران 8 سال اخیر می داند، معتقد به دستیابی به راهکار سیاسی برای حل معضلات آمریکا و اسرائیل در برابر ایران است.
1: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، می شنیدید. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید.
3: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: تازه ترین نمونه از اعمال فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر، گزارش ها حاکی از آن است که الهام زراعت پیشه، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس، روز دوشنبه در شیراز بازداشت شده. یک روز پیشتر هم گزارش ها حاکی از بازداشت آستاره مریم انصاری، یک وکیل دادگستری دیگر بود. خطرات وکیل حقوق بشر بودن در ایران چیست؟ بیشتر در این باره می‌خوایم صحبت بکنیم. موسی برزین، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر در ترکیه همراه ما هستن. آقای برزین، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه ساعت 14. از شما می‌خوام بشنوم که این تازه‌ترین نمونه‌ها رو آیا اطلاعات بیشتری داریم که دلیل بازداشت یک به یک این وکلای دادگستری خصوصا در این روزها در شهر شیراز در استان فارس چیست؟
4: بله، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض شود که این روند از اعتراضات دیما تسریع شد، یعنی روند بازداشت وکلا به صورت گسترده. ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف، مثلا در استان گیلان بود 10-11 وکیل رو یک باره دستگیر کردند و همچنین در شیراز این اتفاق افتاد. البته قبل از دیما هم بود، ولی این روند خیلی سریع‌تر شد تا اینکه به اینجا رسید. تا وقتی که اینترنت قطع نشده بود و ما میتونستیم حالا ارتباط بگیریم، 17 وکیل رو دستگیر کرده بودند. برای 10 وکیل پرونده درست کردند و الان هم اون موج بازداشت وکلا ادامه پیدا کرده. گرچه بیان به صورت رسمی نشده اتهامات این وکلا، اما بیشتر مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری این وکلا هستش، از جمله اینکه اطلاع رسانی در مورد پرونده‌های موکلشون و یا میتونه به اظهار نظر در مورد مسائل حقوق بشری از جمله پرونده‌های اعدام باشه، که همچنان که آقای رئیسیان همکارمون رو به خاطر اینکه در مورد اعدام‌ها انتقاد کرده بود رو احضار کرده بودن، و عده‌ای هم میتونه در رابطه با همین قانونی باشه که قانون تشدید جاسوسی، که هر گونه حالا مثلا کامنت گذاشتن و به اصطلاح فالوف کردن صفحات خارجی رو اومده جرم انگاری کرده.
1: آقای برزین، اشاره کردید به مسئله اطلاع رسانی در مورد پرونده ها. آیا این مبنای حقوق قانونی داره این گونه برخورد با وکلا در زمینه اطلاع رسانی؟ آیا جرم هست اطلاع رسانی درباره موکلشون؟
4: بله، ببینید، ما هیچ ماده‌ای در قوانین کیفریمون نداریم که نوشته باشه که اطلاع رسانی جرمه، چون که این پرونده ها محرمانه هم نیست، خب طبقه بندی شده نیست. یه وکیلی میاد یه اظهار نظر میکنه، یا در مورد پرونده خودش یا در مورد یه پرونده دیگه، منع قانونی وجود نداره. اما خب این مسئله اطلاع رسانی از طرف خصوصا وکلا از خیلی از سالها پیش با یک نوع سیاست سرکوبگرانه مواجه شده. یعنی آقایون این تمایل رو ندارن که حالا از جزئیات پرونده افکار عمومی اطلاع پیدا بکنن، و یا اینکه موارد نقض حقوق بشری که داره اتفاق میفته افشا بشه. به هر حال ببینید، قوه قضایی آقای اژه‌ای گفتش که این پرونده هایی که هستش باید یه ماه دو ماه جمع بشه و شدید برخورد کنید و این حرفا. یعنی این که داره این پیام رو میده که خیلی به قضات داره میگه، خیلی در قید و بند این اصول دادرسی که در آیین دادرسی کیفری هست نباشید. در راستای این سیاست هم نمیخوان کسی مزاحم این کارشون بشه. بنابراین کسی که میاد میره وکالت کنه یا میاد اطلاع رسانی کنه، تذکر بده رو یک عنصر مزاحمی در سیاست‌های خودشون تلقی میکنن.
1: وکلای حقوق بشری، این وضعیت این وکلا رو آقای برزین در چه موقعیتی قرار میده؟ الان صحبت از این هست که این افراد اصلا چگونه میتونن به فعالیت خودشون در چنین فضایی ادامه بدن، و مهمتر از اون شهروند ایرانی چگونه پناهی داره با توجه به اینکه به هر حال وکیل قانون تعیین میکنه که یک وکیل باید باشه اونجا تا حقوق شهروند هم رعایت بشه. اصلا چه وضعیتی رو ایجاد میکنه برای این دو طیف؟
4: بله بله، ببینید وضعیت واقعا خیلی دشوار هستش، هم برای وکلا هم برای متهمین. حالا گرچه هر چقدر همین مسائل زیاد میشه، ما شاهدیم که وکلا هم بیشتر فعال میشن. اما خب اگر تعداد پرونده ها رو در نظر بگیریم، ببینید گفته شد که در دی ماه حالا 50,000 نفر دستگیر شدن و اینا. شما فرض کنید 50,000 پرونده امنیتی تشکیل شد، در این جنگ هم هزاران نفر دستگیر، یعنی پرونده براشون تشکیل شده. شما این حجم رو در نظر بگیرید با اون تعداد وکلای اندکی که در مورد حقوق بشر فعال هستن، یعنی اینجا حق دفاع متهمین رو هم دارن ضایع میکنن. ضمن این که در این پرونده های حساس اصلا اجازه هم نمیدن وکلای مستقل بیان رو پرونده، میگن ما از وکلایی که داریم انتخاب میکنیم باید از اونا انتخاب کنید. به هر حال شاهد یک روزهای سیاه و تاریک در سیستم قضایی کشور هستیم. امیدواریم که به بهترین نحو ما از این دوران عبور کنیم.
1: آقای برزین، آیا در بیرون از مرزهای ایران حمایتی میبینید از این موقعیتی که همکاران شما در داخل ایران دارن، با توجه به اینکه به هر حال میدونم که موارد نقض حقوق بشر در ایران چنان متعدد هست که یکی بر دیگری سایه میافکنه و حالا یک وضعیت جنگی همه اینها رو تحت شعاع قرار داده، اما میخوام ببینم که اقدامی برای حمایت از این وکلا برای حقوق بشری در مثلا فضای بین المللی انجام میشه؟
4: بله، ببینید ما مرتباً وضعیت این وکلا رو گزارش میدیم به سازمان ملل، کمیته حقیقت یا گزارشگر ویژه، و به کانون وکلای دولت‌های خارجی، و اونها هم مرتباً این پیگیری میکنن و حالا به دولت ایران هم یک سری نامه‌هایی رو میفرستن، یعنی این که صداشون منعکس میشه و ما سعی میکنیم هزینه بر کنیم اقداماتی که علیه وکلا میشه. اما خب شما هم فرمودید واقعا طیف خیلی گسترده ای از نقض حقوق بشر وجود داره، یعنی الان ما با اعدام ها مواجهیم، با یک سری کارهای غیر قانون، مصادره اموال و اینها. این که واقعا چه راه و کار ساز و کار قطعی وجود داره که از لحاظ حقوق بشری این موارد رو بتونه جلوشو بگیره، واقعا جای تردد هستش. ولی به هر حال در حد ممکن ما اینها رو گزارش میدیم، به صورت حالا مقطعی میتونه مفید باشه، اما اینکه انتظار داشته باشیم این سازوکارهای بین المللی بتونه وضعیت وکلا در ایران رو بهبود ببخشه، این انتظار کمی حالا بعید هست به نظر من.
1: سپاسگزارم موسی برزین، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر که در ترکیه همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14. اما ایستگاه پایانی این برنامه رو اختصاص بدیم به موضوع استعفای دست جمعی هیئت داوران بین المللی نمایشگاه معتبر بینال ونیز در آستانه افتتاح دوره 2026 این رویداد جهانی که حالا این موضوع خبرساز شده. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
5: تمام اعضای هیئت داوران بین‌المللی نمایشگاه هنر بینال ونیز که از معتبرترین رویدادهای هنر معاصر جهان است، در آستانه افتتاح دوره 2026 این نمایشگاه استعفا کردند. برگزارکنندگان این رویداد دو سالانه بدون اعلام دلیل این استعفا تنها به این نکته اشاره کردند که این تحول یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که هیئت داوران اعلام کرده بود آثار هنرمندان کشورهایی را که رهبرانشان در دیوان کیفری بین‌المللی با اتهام‌های روبرو هستند بررسی نخواهد کرد. این تصمیم عملاً روسیه و اسرائیل را شامل می‌شد. دیوان کیفری بین‌المللی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین حکم بازداشت صادر کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در این دیوان و در ارتباط با جنگ غزه با اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت روبروست. هیئت 5 نفری داوران به ریاست سولانژ فارکاش کیوریتور برزیلی هفته گذشته اعلام کرده بود که در دفاع از حقوق بشر آثار کشورهایی با چنین شرایطی را برای دریافت جایزه بررسی نخواهد کرد. استعفای دست جمعی این هیئت مناقشه‌ای را تشدید کرده است که از اوایل ماه مارس یعنی اسفند 1404 و پس از اعلام بازگشت روسیه به بینال ونیز آغاز شد. این نخستین حضور روسیه در این رویداد از زمان آغاز تهاجم نظامی این کشور به اوکراین در سال 2022 خواهد بود. در سال 2022 کیوریتور و هنرمندان منتخب غرفه روسیه در اعتراض به حمله نظامی مسکو به اوکراین کنارگیری کردند و این غرفه خالی ماند. روسیه در سال 2024 نیز فضای غرفه خود را به بولیوی واگذار کرد. بازگشت روسیه با انتقادهای سیاسی در اروپا روبرو شده است. آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین روز شنبه 11 اردیبهشت در شبکه ایکس نوشت که فرهنگ کشور متجاوز در زمان جنگ بی‌طرف نیست و نباید برای سفیدشویی جنایت‌ها و گسترش تبلیغات آن به کار گرفته شود. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده است که در صورت بازگشایی غرفه روسیه کمک مالی 2 میلیون یورویی خود به بینال ونیز را لغو یا تعلیق خواهد کرد. دولت ایتالیا هم از تصمیم برگزارکنندگان برای بازگرداندن روسیه انتقاد کرده است. وزارت فرهنگ ایتالیا هفته گذشته بازرسانی را به ونیز فرستاد تا بررسی کنند روسیه چگونه دوباره پذیرفته شده است و آیا امکان لغو دعوت بر پایه ایرادهای اداری وجود دارد یا نه. با این حال پیتر انجلو بوتافوگو رئیس بینال ونیز از این تصمیم عقب نشینی نکرده و گفته این جشنواره فضایی برای همزیستی کل جهان و بدون سانسور است. در سوی دیگر تصمیم هیئت داوران برای کنار گذاشتن هنرمندان اسرائیل نیز با انتقادهایی روبرو شد. بلو سیمون فاینارو مجسمه‌ساز اسرائیلی حاضر در نمایشگاه هیئت داوران را به تبعیض نژادی متهم و تهدید به اقدام حقوقی کرد. بینال ونیز اعلام کرده است که هیئت داوران با استقلال و اختیار کامل فعالیت می‌کرده است. پس از استعفای هیئت داوران برگزارکنندگان اعلام کردند که برای نخستین بار به بازدیدکنندگان اجازه خواهند داد از میان همه شرکت کنندگان از جمله هنرمندان روسیه و اسرائیل گزینه‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند. بر اساس تصمیم جدید به جای جوایز شیر طلایی و شیر نقره‌ای که هیئت داوران اعطا می‌کرد، دو جایزه با عنوان شیر بازدیدکنندگان برای بهترین مشارکت ملی و بهترین هنرمند فردی با رأی عمومی تعیین خواهد شد. مراسم اهدای جوایز نیز که قرار بود همزمان با افتتاح نمایشگاه در 9 می 19 اردیبهشت برگزار شود، به روز پایانی آن در 22 نوامبر موکول شده است. هنوز روشن نیست چه نهادی برندگان جوایز اصلی شیر طلایی و شیر نقره‌ای را انتخاب خواهد کرد و آیا آثار روسیه و اسرائیل دوباره در رقابت رسمی قرار می‌گیرند یا نه.
1: از ملینا خورشیدیان می‌شنیدید. کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مرور کنید. یکی از تازه‌ترین خبرهایی که همکارانم در وبسایت ما در بخش پوشش زنده منتشر کردن برای شما که دسترسی به اینترنت ندارید اینه که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده اموال مهدی نصیری، فعال سیاسی و 21 نفر دیگر که اونها رو عناصر وابسته به دشمن معرفی کرده در استان سمنان توقیف شده. ارگان رسمی دستگاه قضایی ایران میزان این 22 نفر رو وابسته به اسرائیل و دیگر کشورهای متخاصم معرفی کرده و نوشته اموال اونها در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل علیه امنیت و منافع ملی توقیف شده. این خبرگزاری توقیف اموال این افراد رو یک ضرورت ملی معرفی کرده و مدعی شده که اونها در همکاری با دولت‌های متخاصم موجبات ایجاد خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و غیره رو شدند. قوه قضاییه اسامی همه این افراد رو اعلام کرده و افزوده که کلیه اموال منقول و غیر منقول این افراد، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های اونها شناسایی و توقیف شده. قوه قضاییه برای اتهامات خود علیه این افراد شواهد و مدارکی ارائه نداده. پیش از این هم گزارش‌های متعددی از توقیف اموال شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و هنرمندان با اتهامات مشابه منتشر شده بود. و با این خبر به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها انتخاب می‌کنید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عباس عراقچی راهی پکن شد. محمد باقر قالیباف به آمریکا درباره بازگشایی تنگه هرمز هشدار داد. و دبیر کل سازمان ملل خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت نرگس محمدی شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف امروز سه‌شنبه راهی پکن شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عباس عراقچی در این سفر با همتای چینی خود درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر با همتایان خود از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، قطر، فرانسه، ایتالیا به صورت تلفنی درباره مهمترین مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرده بود. آقای عراقچی همچنین هفته گذشته در سفر به پاکستان، عمان و روسیه در دیدار با مقامات این کشورها به بیان مهمترین تصمیمات تهران درباره جنگ اخیر و آتش بس پرداخت. محمد باقر قالیباف با انتشار پیامی در شبکه ایکس، استمرار وضع موجود برای آمریکا را غیر قابل تحمل توصیف کرد و گفت ما هنوز حتی شروع هم نکردیم. محمد باقر قالیباف یک روز پس از حمله های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس مدعی شد که معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. رئیس مجلس در ایران با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش بس و اعمال محاصره به خطر افتاده، تهدید کرد که این شهر به تعبیر او رفع می شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه تنگه هرمز شاهد عبور دو کشتی تجاری و حمله ایران به زیرساخت‌های امارات متحده عربی بود. این تنش‌ها همچنان ادامه دارد و احتمال گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از گزارش‌ها درباره وضعیت نامناسب و وخیم جسمی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل ابراز نگرانی کرد. او از مقامات ایرانی خواسته است اطمینان حاصل کنند که خانم محمدی مراقبت‌های پزشکی لازم را دریافت می‌کنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل هم در شبکه ایکس نوشت که بر اساس گزارش‌ها نرگس محمدی در ایران با خشونت شدید و بدرفتاری و ضرب و شتم در زندان مواجه شده است. مایک والتز افزود ما از گزارش‌ها عمیقا نگران هستیم و بار دیگر تأکید می‌کنیم که بازداشت او ناعادلانه و خودسرانه است. آقای والتز از مقامات ایران خواسته به حقوق بشر احترام بگذارند و فوراً به این رفتارها پایان دهند. بنیاد نرگس محمدی در 11 اردیبهشت خبر داد این برنده جایزه صلح نوبل به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. تاکنون مقامات جمهوری اسلامی از انتقال نرگس محمدی به بیمارستانی در تهران خودداری کردند. قیمت هر دلار آمریکا روز سه‌شنبه در بازار آزاد ارز ایران حدود 185,000 تومان معامله شد. قیمت دلار آمریکا روز دوشنبه و به دنبال تنش‌های تازه در منطقه به 190,000 تومان رسیده بود. این در حالی است که قیمت دلار حواله‌ای نیز روز سه‌شنبه با اندکی افزایش به بیش از 146,000 تومان رسید. در همین حال خبرگزاری تسنیم از آغاز فروش ارز سهمیه‌ای با نرخ حاشیه بازار در دو بانک ایران خبر داده است. متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب ارزی منتخب بانک‌های ملت و تجارت به دریافت ارز سهمیه‌ای اقدام کنند. سقف پرداخت برای هر کد ملی نیز در بازه زمانی 365 روزه معادل 1000 دلار تعیین شده است. ارز سهمیه‌ای با ارز مسافری فرق دارد. ارز مسافری معادل 500 یورو است که سالی یک بار به مسافران پرداخت می شود و جدا از ارز سهمیه 1000 دلاری با قیمت حاشیه بازار است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر در مورد تحولات ایران با ما بمانید.

0: پاراگراف اول
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض‌ها بوده، چرا نسل‌های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب‌های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دی ماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده‌ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده‌ها، تصاویر و روایت‌ها باقی می‌مانند و هر موج تازه سرکوب به لایه‌ای تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه‌های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی‌کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می‌کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده‌ها، وکلا، رسانه‌ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می‌گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس، اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمانی کیفری، هرگز نتونسته اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرم های کیفری رو نتونسته متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، اینا رو اعدام میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونسته متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی، چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در خلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردید قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش بسیار خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتداره، اعدام سازوکاریست و یکی از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یا تو باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان‌ها، در میدان‌های شهر اعدام میکردن به جرثقیل اعدام میکردن، در واقع خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست، و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست، بر اساس تبعیض بنا شده و فقر، مثلا جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده، و همه این چیزی که با تحرکات جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارها شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم اینجا میکنه، اما دینامیزم جامعه و به شخص فراتر از این طرز عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردن که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجبه جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود برم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدیم یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه و خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکویی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500,000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500,000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500,000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500,000 نفر حدود 6 نفر.
4: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: از هر 500,000 نفر حدود 14 نفر اعدام شده. این توجهی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار.
5: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
9: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشینو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
11: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن،
10: سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
14: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
15: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
16: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu
17: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
5: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
18: در 24 ساعت گذشته از وقتی که آفتاب در خلیج فارس طلوع کرد تا وقتی پهنه نیلگون آن از غروب خورشید سرخ رنگ شد، تنگه هرمز شاهد شلیک های سنگین و حوادثی بود که نفس ها را در سینه ها حبس کرد. نیروی دریایی آمریکا دو کشتی با پرچم آمریکا را از تنگه هرمز عبور داد. جمهوری اسلامی گفت به دو ناوچه آمریکایی شلیک کرده. سنتکام تکذیب کرد و بعد جمهوری اسلامی با چندین موشک و پهپاد به امارات حمله کرد. گفته شد پالایشگاه فجیره دچار آتش سوزی شده و هتلی در پالم بیچ جمیرا. اماراتی ها گفتند 15 موشک و 4 پهپاد پرتاب شده از سمت ایران را رهگیری کردی. امارات پروازهایش را لغو کرد و مدارسش را به مدت 3 روز غیر حضوری اعلام کرد و همه انتظارها به این سمت رفت که حالا باید امارات، آمریکا و اسرائیل جواب بدهند. اسرائیل هیوم تیتر زد آمریکا و اسرائیل ممکن است در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به امارات به سایت‌های موشکی و تأسیسات انرژی ایران حمله کنند. و ناگهان جمهوری اسلامی تکذیب کرد و گفت حمله به امارات کار من نبود. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام نظامی جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده گفت که جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای هدف قرار دادن امارات نداشته است. اما مقامات امارات اعلام کردند که منطقه صنعتی نفت فجیره پس از آنچه حمله پهپادی با منشأ ایران توصیف کردند دچار آتش سوزی شده است. فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که می‌تواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. دلیل دیگری که حمله را کار جمهوری اسلامی می‌داند این است که سپاه نقشه‌ای منتشر کرده که در آن محدوده تنگه هرمز را طوری تعیین کرده که بندر فجیره در دریای عمان را هم شامل می‌شود. این نقشه به نوعی بستن کلیه راه‌های امارات برای صادرات نفت محسوب می‌شود. اما آیا این کارها برای بقای جمهوری اسلامی بی‌هزینه خواهد بود؟ سناتور لینسی گراهام گفته جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها، منظور یک کشتی کره جنوبی و امارات، آتش بس را عملاً زیر پا گذاشته. ایران اینترنشنال هم خبر داده که مسعود پزشکیان در به در به دنبال ملاقات با مجتبی خامنه ایست تا به او بگوید سرداران سپاه دیوانه شدند و دارند خرابکاری می کنند با زدن امارات. بر اساس اطلاعات دریافتی، پزشکیان به شدت از اقدامات احمد وحیدی فرمانده سپاه خشمگین است و حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات متحده عربی را گامی کاملا غیر مسئولانه توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت انجام شده است. مسعود پزشکیان این رویکرد سپاه را جنون نامیده و درباره پیامدهای جبران ناپذیر آن هشدار داده است. پزشکیان درخواست ملاقات

0: مذاکره مطلع کند. سپاه و طرفداران حمله به امارات اما خیال می‌کنند بهترین کار ممکن را انجام دادند، ولی برخی از ناظران که با رفتار آنها آشنایی دارند می‌گویند آنها در تله مرگ افتادند. عبدالله شهبازی تحلیلگر سیاسی تفسیر خود را در این باره اینطور بیان کرده است: رفتار جمهوری اسلامی به شکلی عجیب، پیشبینی پذیر و قابل برنامه ریزی است. او بار دیگر وارد تله‌ای شد که برایش نصب کرده بودند. چاره دیگر نیز نداشت. نمیتوانست اجازه دهد به سادگی کنترلش بر تنگه هرمز از دست برود. اینک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و ترامپیست‌های ضد جنگ نمیتوانند ترامپ را به جنگ افروزی متهم کنند. شهبازی گفته: تصور نمی‌کنم این بار بازی‌های تکراری گذشته برای به تأخیر انداختن کارساز باشد. این تله مرگ است. اگر جمهوری اسلامی قبل از شروع دور جدید جنگ تسلیم نشود، جنگی که در آستانه آنیم جنگ سرنوشت خواهد بود. در توضیح این تحلیل باید گفت که تحلیلگر می‌گوید جمهوری اسلامی وارد بازی شده که برخلاف ظواهر امور زمین این بازی متعلق به او نیست و هر حرکتی که می‌کند برخلاف آنچه ظاهراً دیده می‌شود در واقع به نفع طرف مقابل تمام می‌شود، حتی اگر در ظاهر اقدامی تهاجمی باشد. منظور شهبازی از تله مرگ این است که بستن تنگه هرمز یک حرکت بسیار پرهزینه و استراتژیک است و آمریکا دقیقاً همین حرکت را می‌خواسته و حالا دارد قدم به قدم جلو می‌آید. منظور او این است که جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز خودش را در موقعیتی قرار داده که حالا یا باید عقب نشینی کند و بگذارد ترامپ تنگه را باز کند که این یک شکست بزرگ است، یا درگیری را گسترش بدهد که به ضررش تمام می شود. حمله به امارات چند پیامد بسیار مهم دارد. اول، ساختن ائتلاف عربی عبری، یعنی همان چیزی که آمریکا سالها به دنبالش بوده که کشورهای عرب منطقه با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متحد شوند. این اتحاد حالا به قدری پررنگ شده که بسیاری امارات را اسرائیل دوم بیخ گوش جمهوری اسلامی می دانند. این را در اظهار نظر مسعود علایی، یکی از حامیان رژیم، در جمع همفکرانش می توان دید که به آنها می گوید: می دانم که الان بد و بیراه می شنوم، ولی نباید کاری می کردیم که اعراب از لبنان تا امارات هم پیمان اسرائیل بشوند. اسرائیل دارد رسماً همسایه ایران می شود. یعنی واقعاً هدف چیست؟ داریم قمار می کنیم. واقعاً خدا به خیر کند. اگر می خواهید مسخره کنید که ترسیدم، بله ترسیدم، نه از امارات یا اسرائیل یا حتی آمریکا، بلکه از این بازی خطرناک که منطقه را داریم علیه خودمان متحد می کنیم. ابرقدرت با منطقه و دوستانش شناخته می شود. اشاره این حامی حکومت به ابرقدرت پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه است به پرسش خبرنگاری که چرا با ابرقدرت جهان سرشاخ شده اید و عقب نشینی نمی کنید.
1: آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانی دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
2: ما هم ابرقدرتیم.
0: مردم مسخره می کنند و می گویند ابرقدرت منطقه هنوز جرأت نکرده رهبر قبلیش را چال کند و رهبر فعلیش را نشان بدهد. اما آنها واقعا معتقدند که ابرقدرت هستند. محمود نبویان، صندلی نشین مجلس، امارات را اسرائیل دوم نامیده و گفته: با توجه به تهدید و تحرکات دشمن در خلیج فارس، حماقت صبح امروز و پاسخ محکم رزمندگان اسلام به اسرائیل دوم در منطقه، به ساعاتی نزدیک می‌شویم که مدت‌ها منتظرش بودیم. به کمک خداوند و غیرت نیروهای مسلح، اعماق خلیج فارس جایگاه سربازان متجاوز دشمن خواهد شد. یکی از مخالفان رژیم به او جواب داده: همین اسرائیل دوم یعنی امارات مقابلتان می ایستد، آبروی نداشتتان را می برد، و اشاره می کنند که روز آخر قبل از آتش بس امارات جزایر را زد ولی شما جرأت نکردید اعلام کنید. منظور حمله به جزایر سیری و لاوان است که حالا نیروهای حامی رژیم آرام آرام به آن اعتراف می کنند و همینطور به همکاری های امارات با سوریه جولانی و اسرائیل و اقدامات دیگر آن.
3: یه
2: حمله با هواپیماهای میراج به جزایر سیری و لاوان رو داشتیم که قرارگاه خاتم رسما بیانیه داد، این میراج مال امارات. وینگ لونگ ها رو داشتیم که باز برآورد تحلیلی اینه که اینا مال امارات. و تو استقبالی که چند وقت پیش جولانی رفته بود اونجا، یه تصویری از داخل کابین گرفت جولانی که هواپیماهای

0: خبرات داشتن اسکورتش میکردن، ما نرسیدیم تو سیر خبرات و برنامه بگیم. پرچم ها از روی دوم F-16 ها پاک شده بود. این مهمترین چیزی که به ذهن متبادر میکنه اینه که F-16 های اماراتی در جریان جنگ رمضان داشتن ما رو بمبارو میکردن، فقط اومده پرچم ها رو پاک کرده، وگرنه دلیل دیگه ای نمیشه براش پیدا کرد چرا یک کشوری F-16 رو خریده بعد پرچم خودش رو براش پاک کنه.
1: اگر ادعاهای این کارشناس حکومتی درست باشد، یعنی امارات در کنار آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگیده است، یعنی این کشور کوچک عربی آنقدر توانمندی نظامی دارد که هم ردیف خلبانهای اسرائیلی و آمریکایی روی مواضع جمهوری اسلامی بمب بریزد و طبیعی است که بعد از این هم میتواند. پیامد دوم حمله به امارات و تله مرگ، مشروعیت دادن به حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است. جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز و با حمله به امارات، جنگ را از جنگ رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا به جنگ امنیت انرژی جهانی و امنیت کشورهای عربی تبدیل کرده است. حالا آمریکا همونطور که ترامپ پروژه آزادی را تعریف کرده، میتواند بگوید در خلیج فارس حضور نظامی خواهیم داشت تا زمانی نامحدود برای دفاع از کشتیرانی و جریان انرژی آزاد و دفاع از متحدانمان. پس تله دقیقاً این است که جمهوری اسلامی هر انتخابی بکند، هزینه آن بسیار سنگین خواهد بود. ادامه بدهد، درگیری بزرگتر خواهد شد، عقب نشینی کند، ضربه داخلی و سیاسی شدیدی خواهد خورد. جمع‌بندی دقیق این تحلیل و تحلیل‌های مشابه آن است که جمهوری اسلامی با اقدامات اخیرش بازی را وارد فاز نهایی کرده، فازی که دیگر قابل مدیریت با تاکتیک‌های قبلی نیست و اگر عقب نشینی نکند وارد جنگی می‌شود که نتیجه‌اش سرنوشت کل سیستم را تعیین می‌کند. به همین دلیل است که پزشکیان سراسیمه به دنبال مشتبه خامنه‌ای می‌گردد که معلوم نیست کجاست و حامیان جنگ ذوق‌کنان از زدن امارات همچنان به تصور و توهم پیروزی ادامه می‌دهند و مخالفان رژیم هم انگشت حیرت به دهان مانده‌اند از این همه تباهی و زبانی جز دشنام برای توصیف آن پیدا نمی‌کنند.
2: مملکت زدن، داغون کردن، دلار 200,000 تومان نزدیک شما، مردم بدبخت بیچاره گشنه، این چه هنوز دارن میگن ما جنگو بردی زدن، در ساعت اول رهبرشون کشته شده، هنوز رهبر رو چال نکردن، بعد از 2 ماه پسر و زن و خواهر و جد و آبادش هم دادن به یاد دادن، هنوز میگن ما بردیم جنگو. یه همچین متوهم های چیلی که شما باشون نمیشه اصلا، بعد اون کلایی که فکر میکردم میتونی با اینا رای بدی و بری اعتصاب بکنی، مثلا با اعتصاب این مثلا میرن از خر شیطون میان پایین، موشک اینجا رفته تو کون خار مادرشون شد، این هنوز بگم ما جنگو بردیم با این دیوانه های روانی که شما نمیتونین مثل آدم اصلا باشون برخورد بکنین، که این حیوان های عجیب غریبی هم که باید نسلشون رو بندازی. یه ما شیعه متوهم وزی کل هر چی ما فکر میکردیم دیگه درست حساب در اومد دیگه. رئیس جمهور هیچ کاره؟ فکر کن رئیس جمهور قراره از نظر اون قانون اساسی باید نفر دوم باشه، الان رئیس جمهور اصلا خبری نیست ازش. بعد قالیبافی که اصلا رأیش از جلیلی هم کمتر بوده شده نماینده مردم ایران، یعنی خر تو خری که اصلا لنگش را هیچ جای دنیا ندیدی. رئیس جمهور که اصلا گم شده، سپاه خفش کرده، مجتبی هم نیست، مجتبی هم عذاب داره، CIA گفته مجتبی رفتن جیمز باند رو استخدام کردن که بفهمن مجتبی نره. از من میپرسیدی من بهتون میگفتم دیگه وقت جیمز باند رو نمیگرفتی، جیمز باند مال MI6 ای از توی کره مریخ هم با عینک طبی نگاه بکنی میفهمی که لازم نیست که بری CIA رو بگیری استخدام کنی. یک مالای شیعه یک اصلا غیر کنی ندارن اینا، باباش هم چه کنی بوده.
1: پافشاری بقایای جمهوری اسلامی بر پیروزی را در روایت آنها از ناوی که در چند دقیقه نابود شد میتوان دید. ناو هدف حمله آمریکا قرار گرفته و از وسط نصف شده، اما راوی میگوید به شکل عمودی و سرافرازانه غرق شد.
3: ناب شکم با صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد و شاید باور نکنید به صورت عمود و سرفراز رفت پایین. با اینکه از وسط شکسته بود.
1: درباره تنگه هرمز هم آنها به جای حمله به ناوهای آمریکایی یا حتی حمله به اسرائیل به امارات حمله کردند. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه تهدید کرد که ورود ارتش آمریکا به تنگه هرمز با حمله پاسخ داده می شود. اما در 24 ساعت گذشته آنها حمله به نیروهای آمریکایی انجام ندادند که منجر به آسیب و یا کشته شدن سربازان آمریکایی شود و آمریکا روز بی‌دردسری را در تنگه هرمز گذراند. شرکت کشتیرانی مرسک هم اعلام کرد که با اسکورت آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده و هیچ اختلالی رخ نداده است. ترامپ در پایان این روز پرهیجان خبر داد 7 قایق تندروی سپاه را غرق کرده و سپاه هم به کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده. خبرگزاری فارس و تسنیم صبح دوشنبه اعلام کردند نیروی دریایی ارتش یک ناوچه آمریکایی را در تنگه هرمز با 2 شلیک هدف قرار داد و فیلم این شلیک ها را هم منتشر کردند. ناظران دریافتند که فیلم مربوط به ماجرای دیگری است. امیر فرشاد ابراهیمی روزنامه‌نگار نوشت تصاویری که سپاه پاسداران از طریق خبرگزاریش و صدا و سیما از همان ساعت اول تحت عنوان شلیک امروز به ناوچه آمریکایی منتشر کرده بود مربوط است به رزمایش مشترک محمد رسول الله سال 1396. یعنی رفقا از همان ابتدای کار می‌دانستند دارند خالی می‌بندند، نه اینکه بعد بفهمند. منتها گفتند گندش در نمیاد، بگیم زدیم. این ویدیویی است که تسنیم منتشر کرده و این هم ویدیوی صدا و سیماست از رزمایش سال 96 سپاه.

0: اما ایران اسیر همین دغلکاری ها و بازیگری هاست. اسیر حکومتی که مانند گروهی راهزن خود در پستوها پنهان شدند، اما با موشک هایشان منطقه ایران ناامن کردند. این تصویر آنهاست در جایی که مردم میگویند به یاد لوکیشن اداره در سریال های طنز افتادند. دیوار پوشانده شده با پارچه، میزهای فلزی، کف سیمانی اتاق و رومیزیهای قدیمی. آنها اما در حال حاضر مالک یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان و یکی از ژئوپلیتیک‌ترین آنها هستند. تنگه هرمز یک دارایی طبیعی و جغرافیایی است که هر کشوری را تبدیل به یک قدرت بزرگ در جهان می‌کند. حالا این تنگه تبدیل به موضوع اصلی منازعه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده و پرسش اینجاست که آیا مسئله فقط عبور چند کشتی است یا این تنگه امروز و در این لحظات تاریخی جایی است که نظم قدیم و جدید جهان معاصر با یکدیگر برخورد کردند. اگر آمریکا بتواند کنترل این تنگه استراتژیک را از چنگ جمهوری اسلامی خارج کند، این به معنای تثبیت نظم نوین جهانی است و قرار گرفتن ایران در مسیر این نظم جدید.
1: نکته مهم اما در اینجاست، بستن کامل تنگه هرمز کار ساده ای نیست، اما مختل کردن آن آسان است. زمانی که یک محیط ناامن شود، زمانی که یک محیط در جیل تنش‌های بسیار پیچیده یه هیبریدی شود، اختلال در عبور ایجاد می شود، آن هم تنگه باریکی مانند هرمز. این کاملا ممکن است با ابزارهایی مثل مین‌گذاری دریایی، تهدید موشکی یا ایجاد ناامنی‌های محدود. حتی اقدامات کوچک می توانند اثرات بزرگ داشته باشند و عبور کشتی ها را متوقف کنند و اینجاست که قدرت واقعی شکل می گیرد. ندن کنترل کامل، بلکه بر ایجاد عدم قطعیت هایی که می تواند آینده ها را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. از یک طرف ایران به عنوان هیچ قدرت منطقی و دارنده تنجه هرمز قرار وجود دارد و یک طرف ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش که به دنبال آن هستند که زمینهای ایجابی رو ایجاد کنند که از این محیط سلبی استفاده کنند و تنجه هرمز رو برای قرن 21 در مسیر نظم نوین جهانی از آن خود کنند. اینجا محل اصلی تنش در قرن 21 است.
0: با توجه به حرفهای ترامپ در اعلام پروژه آزادی، این تصور ایجاد شد که توافقی پشت پرده صورت گرفته. اما حالا که سپاه به امارات حمله کرده و حتی به یک کشتی کره جنوبی، این فرضیه کمرنگ می شود. البته اگر آمریکا، اسرائیل و امارات هم به حملات سپاه پاسخ ندهند. حالا به نظر می رسد جمهوری اسلامی با تمام توان به دنبال حفظ تنگه هرمز به عنوان تنها اهرم واقعی فشار است. بسیاری از ناظران بر این باورند که اگر آمریکا بتواند به زور تنگه را باز کند، بعد از آن هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی بدون محدودیت‌های زمانی و سیاسی ممکن خواهد شد. به عنوان مثال اگر تنگه باز شود، ترامپ بدون تحمل هیچ فشار قابل توجه سیاسی از داخل و خارج آمریکا می تواند محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را تا تسلیم کامل رژیم پیش ببرد، حتی اگر 2 سال طول بکشد یا هر از گاهی کمپین بمبارانی هم برپا کند. جمهوری اسلامی هم در مقابل کارت زیادی برای بازی نخواهد داشت، چون اثر موشک‌ها و پهپادها هم بعد از چند کمپین بمباران هوایی سرانجام کم خواهد شد. پس منطقی آن است که آمریکا تنگه را باز کند، چه با رضایت جمهوری اسلامی چه بدون رضایت آن. جمهوری اسلامی هم کمپین عظیمی به راه انداخته برای تحریک حس ملی‌گرایی مردم، مانند کلاهگذاری مجری‌های حکومتی.
2: به نظرم خوشم اومده هم فراد از این کلا. یه احساسی بهم دست داده، دوست دارم برم توی این آبای خلیج فارس و واقعا دشمن رو عقب برانم.
0: بساط جدید بقایای جمهوری اسلامی آب خلیج فارس است، همردیف آب زمزمشان. چرخاندن یک بطری آب معدنی به نام آب خلیج فارس، همان خلیج فارسی که کشتی های ترال چینی، نه فقط ماهی ها، که جلبک‌هایش را هم به یغما بردند و سهم پوتین از آن بیشتر از سهم مردم ایران بوده است.
3: آب وطنم.
4: به نظر من خلیج فارس. تنگی اورق.
5: درست از این آب از دست بچه های نیرو دریایی از خلیج فارس به دست وارسی و الان در دست شما.
6: نه و بشار
5: و اینکه شما اینو به چه قیمت حاضرید بفروشید آب بیگانه بدید؟
6: هیچ بطن هیچ
7: نه هیچ قیمت
8: اینجوره به هیچ قیمتی حاضر نیستیم.
4: قیمت نداره اینا، مال ماست، حق ماست، برای چی اصلا به چه دلیل باید بدیم؟
8: زنم فدای ایران، مردمم، ملتم.
9: من یه قطره از این آبو با جانم هم به اون طرفی ها نمیفروشم.
0: این نمایش های وطن پرستانه به دلیل نیاز جمهوری اسلامی است و اگر سایه خطر از سرش برداشته شود به سرعت به تنظیمات کارخانه باز خواهد گشت که همان ایدئولوژی ویرانگرش است. مانند آنچه در موضوع حجاب امام جمعه رشت لو داده و با وجود انبوه زنان بی‌حجاب در گرد همایی های خیابانی حکومت گفته منتظریم در فرصت مناسب به حساب آنها برسیم.
10: به این زنان و دختران کشف حجاب میگویم شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل میکنن و اینها مگه به خیابان میان با شما همدرد نیستن. هر کسی میگوید غلط میکند. صریح قرآن حجاب است. زنی که کشف حجاب میکند با لباس فجیع بیرون میآید او عملا داره با مخالف قرآن مخالفت میکند. مرگ بر مخالف قرآن، این مخالفت صریح با قرآن است. به پدران و شوهران و برادران اینها میگویم شما غیرت دارید یا نه؟ این زن و خواهر و همسرتون رو بیرون میاری، این مردان نگاه میکنن تو غیرت حرکت نمی کنه، تو چی خورده ای؟ یکی از شماها رو همین خانمها اجازه نمیدهد به خیابونها بیایی. در همین اطراف شما می آین با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن، شرمم نمی کشن، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرن دمار از روزگار شما در می آورن. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
0: از سواحل کیش ویدیوهای مردان و زنان با لباسهای آزاد شنا بیرون آمده که حامیان خیابانی حکومت حتی بی‌حجاب‌هایشان را مجبور کرده‌اند بگویند آنقدرها هم بی‌حجابی خوب نیست.
11: فردای ایشالله فردای جنگ که جنگ تموم شه با امید خدا ایرانمون پیروز شه، یه موقع خدایی نکرده این بی‌حجابی عادی نشه تو جامعه.
12: من خودتون بی‌حجابه میگین بی‌حجاب عادی نشه؟
11: حجاب ندارم ولی متاسفانه میبینم که مردم هیچ حد و حدودی رو رعایت نمی‌کنن.
12: شما اول خودتون مشهور.
11: من خودم همین روسری سرم نیست، در همین حدم. واسه ایرانم هم اومدم، واسه وطنم هم اومدم، ولی یه موقع خدایی نکرده فردا روز توقع نشه که الان قرار باشه همه بی‌حجاب باشن و اصلا عادی باز خودشون برن و بیان انگار نه انگار که هیچ وقت ما تو این جامعه حجابی.
12: پس موافقید که امثال شما رو بکنید تو من گشتشم؟
11: نه نه، اون روش غلط بود، خیلی هم بد بود، ولی اینکه زیادی هم عادی سازیشه من دغدغمه واقعا.
12: چرا خودتون شروع نمی‌کنی اول حجاب خودتون رو رعایت کنی؟
11: میکنم ایشالله.
12: میکنی؟ ایشالله. سلامت بخیر.
0: ناظران عاقل ماجرا به سادگی در میابند که نمایش حضور بی‌حجاب‌ها در خیابان‌ها برای تبلیغ نظام و حمایت از آن نمایش‌های موقتی هستند و نمایش‌های وطن پرستانه هم به همین ترتیب تابع همین قاعده‌اند، زیرا قافیه بر رژیم تنگ آمده و به محض اینکه از این تنگنا خارج شوند همان جلادانی خواهند شد که مهسا امینی و هزاران جوان دیگر را کشتند و هنوز هم می‌کشند و بابت این قتل‌های فجیع از یکدیگر تشکر می‌کنند.
10: از قوه قضاییه من تشکر می‌کنم. اعدام‌ها را شروع کرده. اینا فکر نکنن که جمهوری اسلامی 40 روز درگیر جنگ با خوک‌های جهانی بود، جریان دی 1404 را فراموش کردند.
0: هیچ کس قتل عام دیماه را فراموش نکرده است، نه بقایای رژیم که از وحشت آن حضور بر خود می لرزند و دارند شجاعان قیام را از وحشت بردار می کشند، نه مردم داغدار و نه حتی ترامپ. او ساعتی قبل گفت برای مردم اسلحه فرستاده است. او با اشاره به موضوع فرستادن اسلحه ها و نرسیدنشان به دست مردم گفت فکر می کند مردم دارند اسلحه به دست می آورند و حسابی مبارزه خواهند کرد. او به رقم 42,000 قهرمان کشته شده در راه آزادی وطن در دیماه خونین اشاره کرد. بخش زیادی از اون منابع برمیگرده به داخل ایالات متحده. خب مردم رسیدن، پس ببین اگر سلاح داشتن که ندارن، اگر سلاح داشتن میدونی سلاح‌ها فرستاده شد ولی افراد دیگه اون سلاح‌ها رو برداشتن. اگر سلاح داشتن قطعا مقابله میکردن، من کاملا به این موضوع معتقدم. اما میدونی نمیتونی یه جمعیت بدون سلاح رو بذاری جلوی آدم‌هایی که کلاشینکوف دارن و انتظار داشته باشی فقط وایسن و مقاومت کنن، حتی اگه 250,000 نفر باشن. پس تو در ابتدا از من پرسیدی که آیا دوست دارم چنین چیزی رو ببینم و من واقعا در این مورد دو دلم، چون اونا در دو هفته اول 42,000 نفر رو از دست دادن. من واقعا دوست ندارم اینو ببینم. اونا باید سلاح داشته باشن و فکر میکنم دارن مقداری سلاح به دست میارن. به محض اینکه سلاح داشته باشن مثل هر نیروی دیگه‌ای به خوبی میجنگن. اما وقتی طرف مقابل نیروهای مسلح داره و میدونی سلاحهای خیلی خوبی هم دارن، حالا البته تضعیف شدن، خیلی از اونایی که دارن میجنگن دیگه نمیخوان بجنگن، طبق چیزایی که من شنیدم دیگه حقوق هم دریافت نمیکنن، چون ما در حوزه نظامی اونها رو کاملا در هم کوبیدیم، همین کار رو انجام دادیم. این حرف ترامپ حرف بسیار مهمی است. او میگوید گرچه سلاحهایی که فرستاده به دست معترضان در ایران نرسیده، اما معترضان دارن سلاحهایی به دست میآورند. این یعنی او نمیخواهد مردم بی سلاح را مقابل نیروهای سرکوب خونخوار بفرستد تا فاجعه دیماه خونین تکرار شود. اما او به فکر چنین حرکتی هست و هیچ عجله‌ای هم گویا ندارد. زیرا او ساعتی قبل همچنین گفت در مقایسه با جنگ ویتنام، عراق و کره وقت زیادی دارد برای پایان دادن به جمهوری اسلامی. تو میتونی در آزمون شناختی شرکت کنی و خیلی هم بهتر از بعضی از آدم‌هایی که درباره‌شون حرف می‌زنیم عمل کنی، اما من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر می‌کنم این برای کشور ما فوق‌العاده مهمه. ما باید مطمئن بشیم که افراد درست دارن این کشور رو رهبری می‌کنن. الان ما درگیر جنگ هستیم و چی حدود 6 هفته گذشته. بعضی ها میگن چرا اینقدر طول کشیده؟ ما در ویتنام 19 سال بودیم. در عراق سالهای زیادی بودیم. 10 سال، 12 سال. در همه این جنگهای مختلف بودیم. کره 7 سال. حتی نمیخوام جنگ جهانی دوم رو مطرح کنم. اون که اصلا یه قول بزرگه. اما اگر آدم اشتباهی اون بالا در رأس قدرت باشه، وارد جنگ جهانی سوم میشی. همونقدر قطعی که تو الان اونجا نشستی، اگر آدم اشتباهی اون بالا باشه. اوضاع خطرناکه و پیچیده است. آیا ترامپ جمهوری اسلامی را رها خواهد کرد؟ آیا آنطور که برخی ناظران میگویند او بدون برنامه‌ای مدون و مشخص وارد این جنگ شده است؟ با این حرف‌های او به نظر می‌رسد چنین نباشد. احسان سلطانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، نوشته استراتژی مرد دیوانه این بار قبر جمهوری اسلامی را چنان عمیق و عریض خواهد کند که از بزرگ تا کوچکشان در آن جا شوند. اگر فکر می‌کنند با اقتصادی ویران و چند موشک و چند قایق ماهیگیری به سبک دزدان دریایی سومالی می توانند از دنیا باج بگیرند، قطعا مثل آن رهبر بیقبرشان احمق و زبان نفهمند. جمهوری اسلامی اما گرچه اقتصادی ویران دارد و بر اساس باج و گروگانگیری زیست می کند، اما سلاح بسیار قدرتمندی دارد با نامهای مختلف فریب و خودعه و تقیه و بیشمار تاکتیک های جنگ روانی بلد است. امروز سه‌شنبه 15 اردیبهشت آنها اعلام کردند از قایق‌هایی که آمریکایی‌ها زده‌اند، دو تایشان قایق‌های غیر نظامی بوده، حامل بار مردم، که حمله آمریکایی‌ها باعث کشته شدن 5 نفر از سرنشینان غیر نظامی آنها شده است. ماجرای شبیه ماجرای مدرسه مینا به هواپیمای اوکراینی. اگر ترامپ زیرک و باهوش است و اگر تله‌گذاری بلد است، جمهوری اسلامی هم می‌تواند قایق‌های مردم را بزند و به گردن آمریکا بیاندازد. درباره مدرسه میناب یک نیروی سپاه در صدا و سیمای حکومت به شکل عجیبی حرف زده که گویا یک افشاگری هوشمندانه است. اینکه مدرسه با پهپادهایی هدف قرار گرفته در حالی که رژیم میگوید با موشک آمریکایی مدرسه را زدند.
3: اعلام کردن که تعدادی پهپاد از سمت دریا داره میاد به سمت میناب.
7: تنا بودین یا نه؟
3: نه نه من سه نفر بودم از همکارا. خود رو شخصی هم بود با شخص. آها اون لحظه همون وسط خیلی اون وایساد مشروع کنیم تیراندازی کردم به سمت پهپاد و عقل رسته پلاشی. دید نه فایده نداره. اعلام کردن گفتن که پهپادا دارن میرن سمت مدرسه. مدرسه شجری طیبه. متاسفانه اطراف اونو زدن و درمانگاه شهید آبسلام مجددا. خب ما سعی خودمون رساندیم تقریبا درمانگاه و مدرسه اونور خیامون ما روبروش وایسادیم که بازم تیراندازی که دیدیم پایدن گفتم آقا دوشکا رو بیار اولی رو که زدیم که رساند ساخت شد آمد پایین و الحمدلله منفجر نشد قبل اینکه من این کار انجام شیش تا خورد تو اون منطقه ما به هفتمیش رسیدیم که دوشکا رو مستقر
7: هفتمی رو ساخت کرد
3: و منهدم خدا رو شد نشد افتاد خارج از اون محدوده اصلا مدرسه و اون قسمت در
7: این که میگه خدا رو شکر منهدم نشد یعنی منفجر نشد
3: منفجر نشد
7: درسته؟
3: بله
7: سقوط کرد عمل نکرده
3: بله بخاطر اونجا مردم بودن.
0: میترا حجازی پور استاد بزرگ شطرنج این تاکتیک رذیلانه را با بهره‌گیری از اصطلاحات شطرنج به شکل بسیار زیبا و جذابی شرح می‌دهد. تاکتیک دکوی و ایجاد بحران‌های انحرافی.
13: آبان 98 رو همه یادشون هست.
14: بنزین رو گرون کردن و اعتراضات در همه شهرهای ایران شروع شد.
13: برای اولین بار اینترنت رو قطع کردن تا دست به یک کشتار بزرگتر بزنن. حکومت بعد از کشتار آبان زیر فشار زیادی بود. اما این وسط یه اتفاق مهم افتاد. آخونده که تا قبل از اون زیر فشار کشتار آبان بودن، یه دفعه روی موج عزاداری و انتقام سوار شدن. البته مرگ خفتبار قاسم آبروریزی مهمی برای رژیم بود. از اون بدتر این که در عمل حتی نمیتونستن انتقامشو بگیرن. پس برای جلوگیری از جنگ با آمریکا، هواپیمای اوکراینی رو با موشک زدن. این یعنی همون الگوی بحران روی بحران. برای این که تمرکز هیچ وقت روی موضوع اصلی باقی نمونه. توی دنیای شطرنج به این تاکتیک میگیم دیکوی و دفلکشن. یعنی توجه و نیروی حریف رو از جبهه اصلی میکشونی به یه میدون فرعی. با این کار سر حریف رو گرم میکنی تا یه نقشه جدید بچینی. اینجا رو ببینید که چطور سفید با استفاده از تاکتیک دیکوی مهرهای سیاه رو از دفاع شاه منحرف میکنه. اول رخ در ای5 کیش. سفید اول مسیر رو برای رخ ستون دی باز میکنه. حالا وزیر در ای5 کیش، وزیر در ای5. با این قربانی زیرکانه وزیر سیاه به خونه ای5 کشونده میشه و دیگه از خونه ده8 دفاع نمیکنه. حالا نوبت فیر سه6 کیشه. رخ در سه6 با این حرکت رخ خونه سه8 هم به سه6 کشیده میشه. یعنی عملاً آخرین مدافع خونه ده8 حذف میشه. و حالا نوبت رخ ده8 کیش اومد. البته اینجا نکته مهم وجود داره. دیکوی تا وقتی جواب میده که حریف دستتو نخونده باشه. در طول همین اعتراضات اخیر آخوندها طبق معمول از ابزارهای انحرافی قدیمیشون استفاده کردن. قطع اینترنت، نسبت دادن معترضین به آمریکا و اسرائیل، راه انداختن تظاهرات حکومتی و حتی فشار جنگ با آمریکا هم نتونست انحراف لازم رو توی افکار عمومی ایجاد کنه. هیچ بحران جدیدی کشتار گسترده مردم به دست رژیم رو نتونست به حاشیه ببره.
0: اما بحران مدرسه میناب توانست برای رژیم فرصتی فراهم کند که در جوامع غربی با مظلوم نمایی جایگاه آمریکا را قدری در این جنگ تضعیف کند، به خصوص که مخالفان ترامپ و جریانات چپ همواره آماده استفاده از چنین بحران‌هایی هستند. حالا رژیم خبر حمله آمریکا به دو قایق حمله بار و کشته شدن غیر نظامی‌ها را مطرح کرده که معلوم نیست واقعیت ماجرا چیست. ناظران به مردم منطقه می‌گویند آماده شرایط اقتصادی بسیار دشواری باشند.
15: وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره، ولی از این به بعد برای مردم جنوب ایران از خرمشهر آبادان تا ماشهر تا بوشهر، بندرعباس، قشم، لنگه، کیش تهدید و آسیب جدی خواهد بود برای زندگی مردم، چون با این جنگ در خلیج فارس و این جنگ طلبی و با این بستن تنگه هرمز و با این حمله به امارات و دبی، از این به بعد تجارت سنتی مردم این بنادر جنوبی با همسایه‌های ایران در خلیج فارس به طور اساسی به خطر میفته. متاسفانه الان هنوز اولش و تأثیراتش زیاد ملموس و محسوس نیست، ولی هر چقدر جلوتر بریم شهرهای جنوبی ایران در خلیج فارس از نظر اقتصادی ضعیف و ضعیفتر خواهند شد تا روزی که جمهوری اسلامی است.
0: مسئله فقط تجارت نیست، جان مردم منطقه هم در خطر است. اگر امارات وارد جنگ با جمهوری اسلامی شود، دیگر تضمینی نیست که هدفگیری ها به دقت آمریکایی ها و اسرائیلی ها باشد. شرایط بسیار پیچیده و غم انگیز است. در سالهای اخیر یک نکته روز به روز واضح تر می شد، این که جنگ سرانجام رو خواهد داد. اما تقریبا تمام تحلیل ها و انتظارها از این جنگ آن بود که به سرعت با پیروزی آمریکا و سرنگونی جمهوری اسلامی به پایان برسد. شاید به این دلیل که تصورات از این جنگ منطبق با حمله آمریکا به عراق بود که در مدت چند هفته کار رژیم صدام تمام شد. اما در این جنگ از آنجایی که ترامپ نمی‌خواهد تلفات بدهد و نیروی زمینی را وارد ایران کند، شرایط مانند جنگ عراق نیست و خفگی اقتصادی و ویرانی زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد. و با توجه به آنچه ترامپ درباره مسلح شدن مردم گفت، در آخر هم مردم باید کار را تمام کنند. مسیری طولانی و طاقت فرسا، به خصوص برای مردم بی‌پناه و طاقت تاق شده داخل کشور. مردمی به گروگان گرفته شده که نه اینترنتی دارند و نه امیدی به پایان سریع این شرایط. مردمی که به حمله آمریکا امید بسته بودند که حمله‌ای بسیار قدرتمند باشد و نجاتشان بدهد، اما حالا شاهد شرایطی هستند که روز به روز دشوارتر می‌شود. با توجه به سیر حوادث، بسیاری از ناظران پیش‌بینی یک بمباران شدید اما کوتاه مدت را دارند. اگر این بمباران شامل تعدادی از زیرساخت‌ها هم باشد، وضعیت مردم سخت‌تر خواهد شد تا زمان سقوط جمهوری اسلامی. به نظر شما این دوران چگونه سپری خواهد شد و چقدر طول خواهد کشید؟
16: پنجشنبه که گذشت، فرمانده سنتکام دریا سالار براد کوپر یک جلسه ای رو با ترامپ و اعضای امنیتی کابینش داشت. تو اون جلسه یک طرح چند ماده ای رو به ترامپ ارائه داد تحت عنوان ضربه آخر. اون طرح سه تا گزینه رو برای مقابله با ایران تحت عنوان همون ضربه آخر به ترامپ پیشنهاد داده بود. یکیش بحث ایجاد نوعی تصرف دریایی در داخل تنگه هرمز به منظور به دست گرفتن کنترل تنگه و حالا باز به قول خودشون باز کردن اون شریان حیاتی که پشت تنگه مسدود شده، اتمام از طریق تصرف یکی از جزایری که ما توی خلیج فارس داریم خواستن این کار رو کنن. این یکی از گزینه‌ها بوده. یکی دیگر گزینه اجرای یه عملیات ویژه حالا به قول خودشون محدود داخل خاک ایران به منظور حالا دزدیدن و توقیف اون اورانیوم های غنی شده 60% ایران. و گزینه سوم حمله هوایی محدود اما بسیار پرشدت بوده. این سه تا گزینه رو فرمانده سنتکام که الان فرمانده جنگ با ایران هست به ترامپ پیشنهاد داده. اما کدوم یکی از این سه تا محتمل تره؟ تصرف حتی جزایر خیلی بسیار پر ریسکه. هم ریسک تلفات داره، هم ریسک عدم موفقیت داره. اگر این اتفاق بیفته و ترامپ موفق نشه، دست ایران تو مذاکرات بالاتر میره. همین منطق در مورد بحث عملیات ویژه هم هست که بخوام بیان داخل ایران به سبک همون اتفاقی که توی جنوب اصفهان افتاد و بخوام اورانیوم ها رو بدوزن، اینم بسیار پر ریسکه. اون گزینه سومی که براد کوپر فرمانده سنتکام پیشنهاد داده هم ریسک بسیار کمی داره، یعنی یه جوری میتونیم ریسک فریه به قول نظامی ها، و همین که قبلا هم جواب گرفته، همین بحث حمله هوایی کوتاه مدت اما بسیار پرشدت. من رو به این احتمال بسیار بالا میرسونه که آمریکایی‌ها برنامه‌ای که دارن یک مجموعه حملات هوایی بسیار شدید و حالا گسترده علیه زیرساخت‌های ماست.
17: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم که بتونم وظیفه خودم رو درست انجام بدم و بتونیم در کنار شما در یکی دیگه از سری برنامه ها باشیم. امروز روز سه‌شنبه پنجم ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 15 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 19 هم از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز پنجم مای سال 2026 میلادی هستش. هفته 19 همو داریم با هم دیگه ادامه میدیم و امیدوار هستم در این هفته هم بتونیم در خدمت شما عزیزان در بعد از ظهرهای شما و در صبحهای زود شما باشیم، بتونیم که با هم دیگه خبرها رو دنبال بکنیم، گپی با هم بزنیم، نظراتی داشته باشیم، آگهی بشنویم، موزیکی بشنویم و بریم جلوتر رو ببینیم دنیا دست کی هستش و آیا چیزیش به ما هم میرسه یا فقط دردسرا و این بدبختی ها و بیچارگی هاش داره. که من بهتون بگم دنیا اینقدر زیبا هست، اینقدر زیبا هست، اینقدر زیبایی های زیاد داره، ولی ما خودمون به خودمون زهرش میکنیم. یعنی از صبح که از خواب پا میشیم اول چشمونو که باز میکنیم این تلفونه رو از بغل دستمون بر میداریم، شروع میکنیم تو اینستاگرام و واتساپ و نمیدونم فیسبوک و سناپچات و چون هم از اینجور چیز میزا همینجوری چرخیدن و گشتن و خبرهای بد و شنیدن و اینا، با اون صبح زیبای خودمونو به گند میکشیم تا تازه بریم سازه سر صورتمونو بشوریم، بعد میریم صبحونه رو بخوریم و اون تازه اون اگه که اون صورتمون هم میشوریم اگه تلفن ها کاملا ضد آب بود اونا رو هم میذیر دستشوی نگر میداشتیم، بعد میریم صبحونه بخوریم، سر صبحونه دوباره خبر مبر اینا رو نگاه میکنیم، بعد با یک روحیه شکسته و داغون و درب و داغون، واقعا درب و داغون پا میشیم میریم بریم سراغ سر کارمون یا بالا به کارهای زندگی برسیم. که من ازتون خواهش میکنم یک پازی به خودتون بدید، یک فرصتی به خودتون بدید، به مغزتون بدید، به بدنتون بدید، بذارید یه ذره نفس بکشه، استراحت بکنه، بذاره یه ذره بتونه خودشو قوی نگه داره که بعدن که رفتیم سراغ این خبرها دیگه حداقل نتونه خوردمون بکنه. یه پیشنهاد برادرانه به همه هستش. بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا که در قسمت نیمه به پایین همه چی خوب، هوا امروز بعد حدود 12-13 درجه بالای صفر بود، هوای آفتابی در استان استکهلم بسیار زیبا، بسیار زیبا، قسمت جنوبی ما بین 15 تا 17 درجه و قسمت شمالی فقط 2 درجه بالای صفر هستش. امروز بعد از ظهر اون بالا به 0 درجه و 1 درجه زیر صفر میرسه، در استان استکهلم 9 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی هم ما بین 11 تا 13 درجه خواهد بود. اما روز چهارشنبه ساعت نه طرفای ظهر حدود 14 تا 15 درجه بالای صفر داریم که زیر آفتاب خب قاعدتا گرمتر خواهد بود، قسمت جنوبی تا 16 درجه و قسمت شمالی تا 4 درجه بالای صفر. روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 14 درجه، روز جمعه آفتابی 16 درجه، روز شنبه آفتابی 15 درجه و به قول سوئدیا تابستان دارد می آید، که ما هم خیلی هم خوشحالیم که می آید و امیدواریم که زیادتر بیاد. اسمهای سازمان هواشناسی کشور میگه که تا روز یک شنبه هوا کاملا آفتابی خواهد بود. البته خب لکه های ابر در آسمان قاعدتا میتونیم ببینیم و همش 14 15 16 درجه. دوشنبه هفته دیگه اما اسمهایی میگه که ابرهای بارانزا روی ما میان، بارانهایی را هم خواهیم داشت تا 8 میلیمتر 9 میلیمتر، اما همه حدود 14 درجه بالای صفر، که من پیشنهاد میکنم اصلا زیاد گوش نکنیم به این حرفا و بذاریم یه ذره که جلوتر به طرفای پنجشنبه جمعه که رسیدیم اون موقع ببینیم که هفته آینده چطور خواهد بود. از طلوع غروب خورشید بگم که ساعت 4:37 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 20:50 دقیقه غروب خواهد کرد، 16:13 دقیقه روز و 7:47 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، این بادهایی که الان داریم که یک کوچولو محسوس هستند به زودی از بین میرند و دیگه تمام تا یک شنبه هم تا دوشنبه بادهای آنچنانی نخواهیم داشت، بدترین حالتشونیه که الان داره باد میاد، یعنی از اون بدتر دیگه نمیشه. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگیم که اهواز و آبادان امروز 41 درجه بالای صفر رو دارن، اردبیل 20، گرگان 23، اصفهان 31، کرمان 32، قزوین 21، رشت رعد و برق زیادی داره 17 درجه، ابری، شیراز 33، تهران 29، یزد 35، زاهدان 33، ارومیه 20، تبریز 20، سنندج 23، قم 29، مشهد 32، کرج رعد و برق داره 21 درجه، همدان 23، بندرعباس 37 و عراق 24 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنین هم دارم. امروز روز بین‌المللی بیماری آسما هستش، همین آسم. امروز روز بین‌المللی ماماها هستن، بارموشکاها، بعد امروز روز بین المللی بهداشت دست هستش که بسیار مهمه. امروز روز بین المللی کباب، یا ببخشی کباب نه، کباب هستش، همه کباب، کبابای ترکی رو که بهش میگن کباب، ولی کباب هستش. و همین، امیدوار هستم که کباب، یعنی ببخشی کباب بخورید و کیف بکنید. و این کباب که صحبتش میشه، من هر دفعه یاد این کباب میفتم، یه دونه کرفشوس بود یا همین همبرگر فروشی بود در وسط چیز، وسط ولهله ویگن، روبروی کوتهو و انگلبرگسگاتان. ما خب اونجا مغازه ای داشتیم و کاری میکردیم و من فلان میکردیم و اینا، و از وقتا میرفتیم اونجا کباب بخوریم. این دوست نازنین ما که صاحب این کباب فروشی بود و مثلا از بچهای ترکی هم بود، این کبابه رو میگفتیم با نون بده، ور میداشت این نونه رو باز میکرد میذاشت توی یه دونه کاغذ. خب دیدین دیگه این نون گردا رو. بعد کبابا رو میچپون میچپون میچپون میچپون، یه ذره سس قرمز و سفید هم میزد روش، بعد سبزی میذاشت، گوجه میذاشت، خیارشور میذاشت، همه چی میذاشت، یه چنگال هم میزد وسطش میداد دست ما. یه روز دیگه طاقت نیاوردم، بودم مردن سبی، آخه ببین من حالا یه پیشنهاد میکنم، من تو رو دعوت میکنم به یه کباب، همین کباب من رو شما بفرما بخور. گو مگه بدمزه است؟ گفتم من کجاش بدمزه، خیلی هم خوشمزه است، آخه چجوری ما بخوریم؟ این دیگه جا نداره که. بعد این سوسا هم میرفت از اون بالا، والا خب کاهورا هم تو آب در میآوردن دیگه که تازه بمونه، گوجه فرنگی هم که خودش آب داشت، خیارشورا هم که میذاشتن آب داشت، این سوسا هم که آب داشت، اینا میومد میرفت زیر این کاغذه قلمبه وان میشد، تا میومدی گاز بزنید صاف میرفت تو آستینت. یعنی یک بساطی ما داشتیم سر این کباب خوردن. یه بار که دیگه قضیه رو خواستم برای همیشه حلش بکنم، بهش گفتم ببین یه کاری کن. گفت چیه؟ گفتم من برام کباب کم بریز، کاهو کم بریز، گوجه فرنگی هم نذار، دو تا دونم خیارجون اون کوچولو بذار اون بالا. گفت چرا؟ من گفتم آره. یه ذره کباب ریختی و چیزی، گفت بفهم. گفتم ببین آخه حالا ببین چه گازی من بزنم به. در صورت عزیزان اینم امروز روز کباب هستش که امیدوار هستم که همه کباب خورها حسابی بهشون خوش بگذره.

برنامه امروز صدای شکیلا رو شکیلا دیگه درست کنم شکیلا که نیستش که شکیلاست، صدای شکیلا رو شنیدیم و یکی از کارهای زیبا و یکی از زیباترین ویدیوهایی که با هوش مصنوعی درست شده بود و چقدر جلوه زیبای خاصی رو داشت. اینو سعی بکنم که سریع بذارمش بر روی صفحه همسفر رادیو نقطه سی. از اون کارهای قشنگ و بازسازی کارهای شکیلا بود که تقدیم حضور شما نازنینان کردیم. در برنامه امروز قاعدتاً بحثایی رو خواهیم داشت. شما نازنینان میتونید روی خط بیاین صحبت بکنید. خبرها رو برای شما خواهیم داشت براتون از داخل سوئد، از ایران، و خلاصه گپی خواهیم زد. ببینین، یه دیروز من میخواستم در مورد شکیرا براتون صحبت بکنم و یه تیکه ای از همین برنامه شونه رو نشون بدم. یکی از دوستان من برگشتم گفتم که نمیتونم این کارو بکنم به خاطر مسئله کپی رایت و اینا، و یکی از دوستان زنگ زد گفت چرا. گفتم ببینین عزیزان، با بعضی چیزا شوخی نمیشه که، یعنی بعضی کپی رایت ها رو خلاصه نمیشه شوخی کرد. بعضی از کپی رایت ها اجازه میدن که شما بتونید از طریق تصویری پخششون بکنید، ولی بعضی هاشون این اجازه رو به آدم نمیدن. مثلا شرکت ترانه اجازه میده که از ویدیوهایی که در روی شبکه جهانی یوتیوب دارن ما ویدیوها رو استفاده بکنیم، ولی مثلا شرکت کلتکس به محض اینکه ما یه دونه از این ویدیوها رو بذاریم درجا سنینگ رو قطع میکنه. یعنی از اون کپی رایت ها که خیلی هم عجب غریبه، مثلا یه سری آهنگ های ستار که اصلا این آهنگ ها مال زمان شاه هستش، اصلا ربطی به زمان بعد انقلاب نداره، رو برداشتن برای خودشون ثبت کردن که مال ماست، بعدش هم کپی رایت هم آخه میدونید یا نه، ویدیوهایی که در روی یوتیوب گذاشته میشه میشه که به موقعی که شما به عنوان صاحب اون ویدیو میذارینش روی اینترنت، روی یوتیوب که میذارید، میتونید که بگید که همه بتونن استفاده بکنن، پخشش بکنن، چه مسئله نیست. بعضیا میگن که میتونید که پخش بکنید، ولی اگه باعث درآمد برای شما میشه ما جلوشو میگیریم. بعضیا هم که میگه اصلا هیچکی نتونه پخشش بکنه، مثل مال کالتکس. من اصلا نمیدونم اینا هستن هنوز نیستن، ولی خب دیگه نقدن که اینجوریه، کاریش هم نمیشه که. اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه یک چند دقیقه آگهی بشنویم و بعد از اون برگردیم در خدمتتون باشیم و خبرها رو یکی یکی با هم آغاز بکنیم و بریم جلو. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تک اسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

ساعت 11:03 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. امیدوار هستم که وظیفه خودمون رو بتونیم که درست انجام بدیم. اما امروز تصمیم گیری شد که دادگاهی تشکیل بشه در رابطه با سقوط اون آسانسوری که به بیرون ساختمانی در منطقه سنبیبری زده بودن و در اون بعد از اینکه تیکه بالایی این آسانسور کنده شد و حدود 20-25 متر پایین افتاد، متاسفانه با کله افتاد پایین، یعنی اگه از همون تیکه جدا می شد و شاید مستقیم به پایین می اومد، شاید این 4-5 نفری که توش بودن، 5 نفری که توش بودن جان خودشون از دست نمی دادن. در مابین همه اینایی که در داخل این کارگرا و کسایی که در داخل این آسانسور بودن، نام یک پسر جوان افغان تباری به نام بشیر خیلی زیاد در خبرها میادیم. بشیر بیچاره که جوشکارم بود، حالا به هزار بدبختی خودشو به سوئد رسونده بود، زبان سوئدی رو یاد گرفته بود، جوشکار بود، کار خوب تونسته بود بگیره و بعد در حال ازدواج کردن بود و مثل که تازم چند روزی از ازدواجش بیشتر نگذشته بود یا قرار بود یکی دو روز دیگه ازدواج کنه. حالا در صورت متاسفانه جان خودش از دست داد و دادگاه حالا قرار شده که آغاز بشه که مشخص بشه که تکلیف کی بوده، چه کسی باعث شده بوده یا چه کسانی باعث شده بودن که دقت نکنن، پیچا رو درست نبندن و این حادثه اتفاق افتاده بود. ولی امروز در مورد بشیر دوباره صحبت میکردن، دیروز هم صحبت میشد و اینا، ولی دیگه قرار شده که دادگاه تشکیل بشه و مشخص بشه که بالاخره این وسط مقصر اصلی کی بوده. البته از اون شرکته که اینا رو بردن نصب کردن، صاحب شرکت همه آسانسورها، نمیدونم همه اینا، همه میگن ما اشتباهی نکردیم، ولی خب بالاخره کار که به دادگاه بکشه مشخص خواهد شد. در رابطه با ورزش دوستان از من سوال میکنن در رابطه با جام جهانی. من عزیزان زیاد الان تقویم جام جهانی زیاد جلوم نیست، ولی خب میدونم که دیگه یه ماه و خورده بیشتر به این بازی ها باقی نمانده. در رابطه با اینکه آیا ایران شرکت میکنه یا نمیکنه، من مطمئنم در مابین شنوندگان ما آدم های زیادی هستن که فوتبال دوست هستن و ورزش دوست هستن و اطلاعات زیاد

0: دارن. ولی در رابطه با شرکت کردن شرکت نکردنشون الان بحث و صحبت بسیار زیاده. از یه طرف یه سری داخلی ها، ما اصلا کاری به خارجی ها نداریم، داخلی ها صحبت بر سر این میکنن که بابا جون بزنین ورزشکارهای ما برن فوتبالشون رو بازی بکنن، شما نمیخواد یه 100 تا 150 تا آدم همین لشکر سیاهی پشت سرشون بفرستی. آمریکا و کانادا و اینا هم که پاشونو کردن توی یه کفش که ما اگه که از همین، آخه میدونی که فوتبال ما همش دست سردار مردارای سپاهه، همش از اون تیم پرسپولیس و نمیدونم تراکتور و استقلال و نمیدونم ملوان و همه رو بگیر برو، همه دست سردار مرداراست، همین سردار سپاه، پول توشه دیگه، پول توشه. و اینکه برنامه ریزی هم که شده، اولین بازی فوتبال ایران که قراره در آمریکا انجام بشه خورده به جشن مال همجنسگرایان و بعد قراره که پرچمهای هفرنگ و اینا بیارند و مراسمی برگزار بکنند و اینا، نمیدونم واقعا نمیدونم کار به کجا میخواد بکشه. یه سری داخلی ها میگن نه اصلا نمیریم، یه سری ها میگن میریم، یه سری ها میگن که فوتبالیست ها رو راه میدن، دوروبری ها رو راه نمیدن، اضافه ها رو در واقع. یه سری ها میگن نه اگه اونا ریان ما باقیر هم راه نمیذاریم برن. خیلی اصلا یک بساطی. اما در رابطه با خود همین مسئله جام جهانی سال 2026، روزنامه گاردین پنجشنبه دهم اردیبهشت پنجشنبه گذشته در گزارشی تفصیلی به بررسی ابعاد مالی بی سابقه جام جهانی 2026 پرداخت. این مسابقات که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشه با درآمدی بالغ بر 13 میلیارد دلار به پرسودترین رویداد در تاریخ ورزش جهان تبدیل شده. با این حال گزارش ها حاکی از آن است که افزایش سرسام‌آور قیمت بلیط ها و هزینه های عملیاتی بسیاری از کشورهای شرکت کننده و شهرهای میزبان را با چالش های مالی جدی روبرو کرده. رکورد شکنی درآمده های فیفا جام جهانی 2026 که جانی اینفانتینو رئیس فیفا آن را بزرگترین رویداد تاریخ بشریت نامیده، از نظر مالی نیز در سطح فراتر از تصور قرار دارد. فیفا در آخرین گزارش مالی خود پیش بینی کرده که در چرخه 4 ساله منتهی به این تورنمنت 13 میلیارد دلار درآمد کسب خواهد کرد که نزدیک به 9 میلیارد دلار آن تنها در سال جاری میلادی محقق میشه. خب یعنی چی؟ حالا من یه سوال دارم دیگه. ببینیم، ما میدونیم که این دنیای امروز ما همش رو پول میچرخه، اما وقتی برمیگردن میگن که درآمد 13 میلیارد دلاری داره، یعنی در واقع سود 13 میلیارد دلاری داره، چون درآمد با سود زمین تا آسمون فرق میکنه. سودم خب این درآمدها در واقع از کجا هستش؟ این درآمدها عملا از اجازه پخش هستش، اسپانسرهایی که دوست دارن عکساشون و نمیدونم اسماشون رو دور زمین باشه، روی تصاویر تلویزیون ها بیاد، نمیدونم. از من یه چیزی واسهتون بگم، شاید باور نکنید، در همین سوئد ما شما اگر میخواین مثلا یک پیتزایی دارید، میخواین یه پیتزایی رو بذارین اسمشو بذارین جام جهانی 26، آقا پیتزای جام جهانی میخواین بفروشه، باید پول بدین. یعنی این اسم خیدات هستش، مراقبت شده است. مثلا زنگ میزنید به اون سازمان هایی که مربوط هستن، حالا هر چی که هست، هر جا که هست، میگی من میخوام یه پیتزا بزنم در مثلا مدت بازی های جام جهانی، اسمشو بذارم فوتبال مثلا فیفا 2026، باید پول بدید. حتی برای پخش کردن فیلم ها خیلی ها هستن، موقعی که چیز میشه، موقعی که مسابقات شروع میشه زنگ میزنن، هر همیشه این مسئله رو ما داشتیم که آقا جای فوتبال ها رو نشون میده یا نه. ببینید، اگه از یک نفر آدم در یک جایی یه دونه بیشتر بشه، یعنی بشه دو نفر آدم و یک تلویزیونی در اون رستوران روشن باشه و بازی جام جهانی رو داره نشون میده، یا هر بازی ورزشی دیگه، ما اصلا الان راجع به ورزش صحبت میکنم، اینو با نام سینما ازش یاد میکنم. یعنی چی؟ یعنی شما باید جواز داشته باشی که بابا جون از یه نفر آدم بیشتر قراره که بشینه اینجا این بازی رو نگاه کنه و بعد پول بده، که بسیاری از رستوران ها اینا خب نمی کنن، ولی خب قاعدتا مثلا یه سری از آبجو فروشی های یا مشروب فروشی های ورزشی مثل اولریز و اینا که خیلی معروف هستن، خب اینا قاعدتا پولشون میدن، بعدش هم مردم میرن میشینن فوتبال ها رو تماشا میکنند. و حال دیگه سوئد هم که وارد جام جهانی شده، ولی این که شما توقع داشته باشید که رستوران های ایرانی هم بیان این کار رو بکنند و حالا بعدا براشون باعث درد سرشون بشه و اینا، این امکان براشون وجود نداره، مگه این که خب اون مخارج رو پرداخت کرده باشن، بگن آقا ما مثلا بازی سوئد و مثلا آمریکا و ایران و نمیدونم ژاپن و اینا رو در فلان جایی میخوایم نشون بدیم. اما از نظر فورنینگی فرق میکنه، یعنی انجمنی اگر که یک انجمنی بخواد که اعضای خودش رو دعوت بکنه در یک لوکالی برن بگیرن و بشینند و مثلا با هم دیگه فوتبال نگاه، اون اصلا قضیهش فرق میکنه، اون اصلا بحث جدا کنه که وارد جزئیات میشه. ولی در رابطه با این مسئله جام جهانی و قیمت‌های سرسام‌آور بلیت که واقعا من مثلا باورم نمیشه این قیمتا رو، من میرم تو این، یکی از دوستان به من یه لینکی رو داد که مال همین فیفا 2026 رو رفتم نگاه کردم، مثلا عددا نجومیه. و حالا خب قاعدتا اینا وقتی درآمد 13 میلیارد دلاری حساب میکنن، از همین الان حساب سنینگز آویفتا نه، خب تلویزیونا که پخش میکنن در سراسر جهان این بازی قرار پخش بشه دیگه، یعنی هر کدومشون نمیدونم 10000 دلار و 20000 دلار و 50000 دلار و 100000 دلار باید پرداخت بکنن دیگه، بستگی به کوچیکی و بزرگی و تعداد بیننده هاشون است. بعد شرکت هایی که الان میدونی که تلویزیون ها دیگه شرکتی شده، کانال ها شما مثلا با شرکت مثلا تلتو قرارداد دارین یا تلیا قرارداد دارین، تلنور قرارداد دارین، بهتون تلویزیون میده. حالا آیا اونا اجازه دارن که مثلا فوتبال رو هم پخش بکنن ویا پلی، نمیدونم ویا سات، ویا پلی، نمیدونم کلی از اینا زیاده دیگه، اینا هر کدوم پولای سنگین، خیلی سنگین، چند صد هزار دلار پرداخت میکنن. خب اینا جمع میشه، بعد نمیدونم یه مش عروسک و تیشرت و نمیدونم اینا جواز میگیرن درست میکنن پخش میکنن، اینا سر به میلیاردها دلار میزنه دیگه. حالا من نمیدونم واقعا با این قیمت سرسام آور بلیط ها کسی هم شرکت یعنی میره نگاه بکنه وسعشو دارن یا ندارند، دیگه اون یک بحث جداگانه است. دیگه براتون بگم، بذاری ببینم، ورزشی ندارم، نه بریم یه سری بزنیم به همین تنگه هرمز خودمون. قاعدتا خبرها رو شنیدید دیگه، در رادیو فردا و ایران اینترنشنال و وایس آف آمریکا و بعدش هم این همه من و تو و این همه کانالای اینترنتی و اینا، قاعدتا کلی در موردش خبر شنیدید. اما در این مابین دیروز آمریکا برای اینکه یک پوزی از این سپاه و اینا بزنه، اومد دوتا از کشتی های باری رو، پرچمای آمریکا رو بالا برد و گفت حالا جرأت داره کسی بزنه و از اون منطقه رد کرد. خب ایرانی ها برداشتن یه مش از این آبگرم کناشون رو فرستادن، یه 120 تا موشک و نوان پهباد و اینا پرتاب کردن به طرف امارات و یه دو سه تاشو خورد زمین و کلی خسارات و اینا، یکیش به هتل خورده من فلان خورده اینا و اینا و دوباره همون بساط. بعد از اینکه دیدن تهدیدات زیاد شد، گفتن کی زده، چه کشتی، چه پشمی، ما اصلا با هم چی کاری نکردیم، کی موشک ما نزدیم، پهپاد ما نزدیم، حتما کار خودتون بود. و من نمیدونم با این همه ساتلیتی که وجود داره، با این همه میدونی شما الان باور کنید من اگه بگم بیشتر از 100 تا ساتلیت مال اسرائیل، مال اتحادیه اروپا، مال آمریکا، مال هر کشوری که روسیه، همین هر کشوری که شما بگید، الان 10 تا ساتلیتش داره اون منطقه رو زیر نظر داره. خب اینا نمیتونن ببینن این موشک از کجا بلند شد که رفت اونجا خورد، قاعدتاً میتونن ببینن، ولی احتمالاً ملاحظاتی وجود داره که این جنگ شروع نشه دوباره. حالا این همه هواپیمای چیز سوخت رسان آمریکایی اومده خودش رو به امارات رسونده، در منطقه خودشون رو جاسازی کردن، سه تا ناو بزرگ هواپیما بر با 200 تا هواپیما پر کردن تمام مخازن و آماده اونجا وایسادن. روزی هم یک میلیارد و نیم دلار خرج وایسادن اینا سر جاشونه. این همه تجهیزات و اینا برای چی اونجا هستن؟ چی رو میخوان ثابت بکنن؟ چه اتفاقی قرار بیفته؟ اینا چیزاییه که در آینده نزدیک باید مشخص بشه. اما از اون طرف ترامپ اومد و تهدید کرد. دوباره تهدید کرد. گفت اگه که کشورهای اتحادیه اروپا و اینا نمیخوان کمک بکنند، ما جور دیگه برخورد میکنیم. دیروز بابا همین صدر اعظم آلمان اومد در یه خبرنگار آلمانی داشت صحبت میکرد، کلی قربون صدقه ترامپ رفت. ترامپ نزدیک 5000 تا از سربازای ناتو رو، سربازای آمریکایی که متعلق به ناتو بودن، از آلمان داره خارج میکنه، داره میبره. اینا چیزای شوخی بردار نیستش که شماها بشینیم با هم دیگه تفسیرهای کوچولو بکنیم و بگیم آها اینجوری شد اینجوری شد. اینا بازیای بسیار سنگین سیاسی ما بین کشورها هست. و آیا اتحادیه اروپا در حال حاضر، در همین الان که داریم صحبت میکنیم، آیا در مقابل حمله احتمالی روسیه میتونه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دفاع کنه یا نه؟ اینا چیزایی هستش که ماها، من بعید میدونم که اگه کارشناس نباشیم بتونیم که جوابگو باشیم. اما کایا کلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه آمادگی داره با بکارگیری تجهیزات دریایی خودش در منطقه در تامین امنیت تنگه هرمز مشارکت کنه. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز خواستار بازگشایی تنگه هرمز در چارچوب مذاکرات میان واشنگتن و تهران شد. اما در دنبال این مطلب نیامده که ایشون برگشت گفت ولی ما نیرو نمیفرستیم، خواستار میشیم ولی نیرو نمیفرستیم. سفارتخونش هم بعدش مثلا تو ایران باز کرد. خب یعنی وقتی ما چیز نمی کنیم، کمک نمی کنیم، یعنی چی؟ یعنی منافع خودمون رو داریم در نظر می گیریم دیگه. منافعشون هم پس باید در بودن حکومت اسلامی در سر جاش هست. از اون طرف هم بسته بودن تنگه هرمز هم احتمالا بهشون نفع می رسونه. اما در اسپانیا در مابین احزاب مخالف حزب حاکم و نخست وزیر حاکم اسپانیا، امروز یکی از نمایندگانشون نخست وزیر رو شست گذاشت کنار. آقا تو داری در کشتار مردم ایران کمک میکنی، داری کمک میکنی. و البته من نمیدونم اسپانیا بود که سفارتخونه‌شو باز کرد، درست یادم نمیاد یا فرانسه بود، ولی فکر میکنم هر جفتشون این کارو کردن. و برگشت گفتش که الان تو با فروختن، چون میدونی که نخست وزیر کنونی اسپانیا به طرف چپ هستش، بسیار بسیار به طرف چپ هستش، و گفتش که تو با فروش اسلحه و نمیدونم باروت و چه میدونم از این جور چیزها داری سود میبری به ایران، و همین دلیل هستش که حقوق بشر و نمیدونم جون مردم ایران و اینا رو همه رو برداشتی فراموش کردی. حالا چی بهش میگن؟ باید ببینیم که اینا با هم دیگه بالاخره میتونن سر یه قضیه کنار بیان یا نه، چون بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا عملا همچین مشکلی ندارن که در ایران نمیدونم حقوق بشر رعایت میشه یا نمیشه، اعدام ها انجام میشه یا نمیشه. ماکسیمومش یه دونه پیام میفرستن برمیادن میگن که ما محکوم کنیم، ما مثلا دل خوش نداریم، خوب نیست، آیا بایا نکنید این کار. بیشتر از این که انجام نمیدن که داریم میبینیم. تنها کشوری که داره به واقعا فشار رو روی کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا زیاد میکنه همین آمریکاست. تا ببینیم که در رابطه با باز کردن همین تنگه هرمز اینا چه برنامه‌ای دارن، چون شوخی نداره که. در این مابین در وسط تمام این جار و جنجال ها که آمریکا و اسرائیل میگن ایران میخواد بمب اتمی درست بکنه و اگه بمب اتمی درو دستیاب دستش به بمب اتمی برسه همه دنیا رو تهدید خواهد کرد، ایرانی هم که طبق معمول میگن چی؟ ما اون امام قبلی همون اون بی دسته اون گفته بود که اصلا ما همچی کاری نمیخوایم بکنیم. بر علیه اصلا بر ضد صحبت‌های دینمون است، آیینمون است، ما همچین کاری رو نمی‌خوایم انجام بدیم و اینا، و ما اصلا نه بمب اتمی داریم نه می‌خوایم داشته باشیم. حسن نتاج نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 14 اردیبهشت دیروز در گفتگو با دیدبان ایران، رسانه نزدیک به جریان اعتدالی جمهوری اسلامی، با طرح مسئله جدید گفت داشتن بمب اتم جهت ترساندن دشمن استفاده می شود و نباید به هیچ وجه این بمب را برای مردم استفاده کنیم مگر اینکه اتفاقی بیفتد و ضعیف شده آن را در جاهای حساس مانند سیستم های نظامی استفاده کنیم. می شوید؟ یعنی چی؟ یعنی داریم دیگه. نتاج در این گفتگو تاکید کرد که حرام بودن تسلیحات هسته‌ای بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. این عضو مجلس شورای اسلامی درباره نوع ضعیف سلاح هسته‌ای گفت ما بمب اتم نداریم و نمیتوانیم و نمیخواهیم علیه مردم استفاده کنیم. یعنی ببین گوش کنین، ما نداریم، بمب اتم نداریم و نمیخواهیم علیه مردم استفاده کنیم. منظور این است که اگر قرار باشد اتفاقی رخ دهد و بخواهیم از آن استفاده کنیم، مانند بمبی نباشد که آمریکا بر سر هیروشیما و ناکازاکی استفاده کرد. ما این بمب را بر سر مردم بیگناه نمیاندازیم، اما اگر نیاز به استفاده آن باشد، استفاده نظامی و در حد ضعیف شده برای اقدامات نظامی است. این پیشنهاد است و اینک چقدر به آن پرداخته شود نکته جدید است. خب شما خودتون دیگه بشین ترجمه کنین دیگه. یه سری هم لاشخور رو انداختن توی خیابون ها، از افغان ها و پاکستانی ها و ترک ها و ترک های ترکیه و با عراقی ها، از صبح تا شب دارن کباب میخورن، میان وسط خیابون هم وای میسن جیغ و داد میکنن و رژه میرن. و خب این رژه ها رو برای کی دارن میرن؟ این رژه ها رو برای مردم ایران دارن میرن دیگه. این رژه ها رو برای آمریکا که نمیرن که، 50 تا این و 100 تا اون و 200 تا اون ور، که اینا برای آمریکا نیستش، برای اسرائیل نیستش، برای مردم ایران. خب بعد طرف هم میاد میگه ما بمب ضعیف شده شو میزنیم به نظامی های کشورهای دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی داریم دیگه، یا خواهیم داشت یا میخواهیم داشته باشیم، یا اگر داشته باشیم این کار رو باهاش میکنیم دیگه. خب دیگه داریم میگه دیگه، به چه زبونی بگه خدا میدون. از اون طرف این لاته هست، لات چیز گنده ما هستیم. آره میدونی که میگم، علی دبیر رو دارم میگم دیگه. ایشون دوباره اومده یه هارت و پورتی کرده که ما تو مسابقات که خواهیم رفت و اینا، خلاصه اگه کسی بغیر از پرچم کشورم بیاره با لگد میندازیمشون بیرون. بعد دید سه شد، برگشت که البته اول تذکر میدهیم بعد خودم میرم با لگد میندازم ایشون بیرون. اینا لات و لوتن و نمیدونم اینا اسرائیلی های فارسی حرف زن هستند و نمیدونم فلان و بیسار. اینا باور نمیکنی؟ اینا بذاریم برای تو پخشش کنم، یه تیکه کوچیک بیشتر نیست. سرات من هیچ علاقه ندارم میگم، اصلا قیافه این آدمو نشون بدم، ولی خب حالا بعضی وقتا لازم میشه. بفرمایید.
1: موقع جهانی میریم، من هیچ تعارف، ببینید من پرچم مملکتم با هیچ کی تعارف ندارم. من توی موضوع حساسم، روز اول نگاه میکنم کسی چیزی آورده باشه همونجا تذکر، نه من، همه کشورهای دیگه هم اینجوریه، اونا هم دارن. ما بلافاصله همون موضوع رو برخورد میکنیم، سریع از سالن میان میگیرن بیرون، یا پرچم یا خودشونو بیرون میکنن. منم وایسادم که زود اینا رو با لغت بیرون میکنن، چون سری میان اونجا بی ادبی کردن، میگن با لغت چون بی ادبی میکنن، اون میان خوشای بد به بچه‌ها میدن، یه سریاشون بی ادبی میکنن، ما من خودشون باشون، نه اینکه بی ادبی کنیم. اولا ایرانی اصیل، یه سری مثلا ببینیم خارج میان میرقصیدن اون کسایی، نه اونا آویزونای اونجان، اونا اسرائیلی هن که فارسی صحبت میکنن. این از این موضوع. ایرانی های اصیل هر جای دنیا باشه، تو آمریکا ما اینقدر این را بذارید، ما تو آمریکا اینقدر ایرانی اصیل داریم، ایرانی ایرانی هن. امیدوارم اونا برن تو استادیوم نذارن کسی بیاد و کسی به این بچه ها بیادبی کنه، یه سری پلشت، یه سری به درد نخور. ما همیشه مثل آقای جهانی
0: آقای لاته گردن کلوفت، آقا دبیر، آره با لگد میندازی بیرون، بهت قول میدم بهت قول میدم اگه خیلی مردی اگه 100 تا ایرانی واقعی میره اونجا با آدمایی مثل تو فوش میده، دریوری میگه، پرچم سرنگ شیر و خورشید داره، اون رو میاره بیرون، شروع میکنه به اعتراض، اگه مردی بیا جلو یه دونشون وایسا، جلو یه دونشون ببین چه جوری میمالنت به هم. فکر کردی تو ایران لاتی، گنده لاتی تو مال تو ایرانه، پشت سرت کلی بسیجی و سپاهی و اینا وایساده، اما اگه مردی یه نفره بیا جلو، من میدونم که شما نامردین و هیچ وقت یه نفره نمیاین جلو، برای که اگه خیلی قدرت داشتین، خیلی زور داشتین، جلو اون 45,000 نفری که کشتی 45,000 تا آدم 45,000 تا آدم میذاشتی غیر مسلح، بعد میدیدی چه بلایی سرتون میاد. شما از اون لاتایی هستین که همیشه باید 4-5 تا باشین، تنهایی موشین شما، که با لگد میندازی بیرون، تیکه تیکه تو نمیذارن از اونجا بره بیرون، تیکه تیکه تو نمیذارن بره. وقت میای برای مردم ایران و آدم های شریفی که دارن هر روزشون رو گذاشتن برای پرچم مملکتشون اتفاقا دارن میجنگن، برای مردمشون، تاریخشون، فرهنگشون، کشورشون دارن میجنگن، اینایی که میان بیرون تو سرما و گرما میان پرچم کشورشون رو میگیرن دستشون، اونا مردم واقعی ایرانن، نه شما مزدورایی که به خاطر پول، به خاطر قدرت پا میشین میایین مردم رو میگیرین اعدام میکنین توی خیابونا. اگه مردی بیا توی یکی از همین مسابقات خارج از کشور، بیا بیرون وایس، اون وقت تا بهت نشون بدم، اون وقت بهت میگم که لات کیه. اجازه بدی سا چند 15-20 هفته میرسیم که چند تا شنونده داشته باشیم. جانم درود بر شما.
2: درود فرقا خدمت شما جمع آزادی عزیز و شنوندگان محترم.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
2: عرضم به خدمت شما، شما یک قسمتی از صحبتهای این
0: علی دبیر
2: آدم ملعون مجنون رو پخش نکردی.
0: نداشتم والا به جانم.
2: ایشون مصاحبه کاملش این بود، گفت از هزار، یعنی از سال 1398 به ایشون ویزای امریکا نمیدن که با تیم ملی کشتی بره، در صورتی که برگشت گفت که من به عنوان رئیس فدراسیون این حق رو دارم که با تیم ملی کشورم در مسابقات باشم، یعنی میگفت این حق طبیعیشه که مثلا امریکایی ها بهش نمیدن، یعنی ویزا نمیدن که این تیم ملی ها همراهی بکنه، میگفت این حق منه و من نمیدم، به من ندادن و نمیدم. گفتش که من تا حالا چند بار که خب به من ویزا ندادن، در آخر از خود کشور امریکا مسئولین کشتی این کشور با من تماس گرفتن، گفتن ما از شما خواهش میکنیم لطفاً تقاضای ویزا دیگه نکن که همراه تیم بیای، بذار ما به این تیم ویزا بدیم که بیاد مسابقاتش رو توی امریکا انجام بده. ایشون هم گفت با مثلا پادرمیونی اونها من دیگه تقاضای ویزا نکردم و با تیم ملی ایران در یک مسابقه‌ای که حالت جام جهانی داشت و تیم ایران رفت به امریکا و اون موقع همین داستان زن زندگی آزادی و مهسا امینی اینها بودش که مردم رفته بودن توی استادیوم با فاصله خیلی نزدیک به سرمربی تیم ملی و کشی هر چی دهنشون در میومد میگفتن، خیلی مثلا میرفتن تو هتل جلوشون رو میگرفتن و مثلا میگفتن اگه مثلا با جمهوری اسلامی نیستی بگو مرگ به خامنه‌ای، کاری ندارم. ایشون برگشت باز لابلای حرفاش گفت من یه بار با تیم ملی نرفتم و همراهی نکردم،
0: این اتفاقات افتاد.
2: یعنی مثلا داشت میگم من چقدر آدم مهمیم، اگه من بودم، یعنی داشت این لقدی که میگو فلان تو شما پخش کردی تیپا میزن لقد میزنم، مثلا منظورشون بود که اگه من اونجا بودم مثلا میرفتم لقد میزدم یا مثلا اطلاع میدم آقا اینا رو از اینجا.
0: حالا الان مسابقات تو اروپا همین چند وقت پیش بود، درست میگم؟
2: مسابقات اروپایی چی؟
0: کشتی.
2: بله، در کشور آلبانی بود، در شهر تیرانا. بله. بله بله. که اونجا البته مسابقات اروپایی بود، ولی خب این چیزی که ایشون میگه که مثلا میتونه بره به مردم بگه اینجا مثلا دست اینا نیستش، ولی خب بستگی به کسی که مسابقات رو برگزار میکنه و سازمان جهانی کشتی که اسمش از UWW یعنی United World Wrestling، اگر اینها تصمیم بگیرن و به این نتیجه برسن که آقا این پرچم ها رو که مثلا توی سالن هست جمع بکنن، مردم باید این کارو بکنن، چون اگه نکنن موقع دیگه سیکوریتی یا پلیس میتونه اشخاصی که نافرمانی میکنن از سالن ببره بیرون، ولی کسی نمیتونه جلوی دهن کسی رو بگیره بگه تو شعار نده. پرچمو میتونه بگه آقا جمع بکن، میتونه آقا پرچم، همونجوری که مثلا به کشور روسیه میگن آقا شما وقتی تیمت مثلا قهرمان جهان میشه حق نداری با پرچم دور این دوشک بود دوی خوشحالی بکنی. این تصمیمیه که فدراسیون جهانی گرفته و مذاکره کرده و به نتیجه رسیده که همچین چیزی باید عملی بشه. در رابطه با پرچم هم وقتی بگن آقا پرچم ها رو جمع بکنی، باید که جمع بکنن، چون کسی که داره و هر شنوی نمی کنه حق دارن از سالن اخراج.
0: آره چند سال پیش بود در مورد ایسوکی مثلا بلاروس بازی داشت، بعد یه سری مخالفان حکومت کنونی یه سری پرچمای دیگر رو آورده بودن، بازی رو قطع کردن، رفتن به اونا گفتن اون پرچما رو بعد بذارین بیرون، فقط اون پرچم رسمی مثلا بلاروس میتونه باشه. اینا رو طبیعیه، ولی در مقابل به قول شما شعار رو نمیتونن کاریش بکنن.
2: آخه اجازه ندارم. بعد ایشون میگه با تیپا، تیپا کسی به کسی نمیزنه، اصلا کسی اجازه نداره به کسی تیپا بزنه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا معلان اومدن برفرض میشه شما توی مسابقه که میری میبینه این ور فریاد میزنه به داور یه چیزی میگه، اون وریا به بازیکن یه چیزی میگن، اینا یه چیزیه که خب توی ورزش هست. اگه شما فکر بکن 40,000 نفر مثلا دارن به یه داور یه حرف زشتی رو میزنن، آیا بعد 40,000 نفر جلوی دهنشون گرفت یا تیپا انداخت بیرون؟
0: نه آخه این میگم این گندلاتی و فقط اینجوری بلده دیگه.
2: آخه این کارو نکنه که بودجه نمیتونه از سپاه پاسداران بگیره که تیم ملی رو اداره بکنه، کمپ بسازه، هر کمپ ورزشی هم که توی ایران ساخته اسم گذاشته، قاسم سلیمانی، نمیدونم اکبر چیچی، نمیدونم چیچی چیچی، اصلا کسایی هم که اسماشون خیلی هاشون کسی نمیشناسه، برداشته آورده بودجه میگیره این اسما رو زده اون بالا. شما الان برو بهش بگو آقا قاسم سلیمانی فرق فیتیل پیچ و بارانداز اصلا میدونه که اومدی با یه کمپ زدی با چه عظمت به چه گندگی به تمام دنیا نشون میدی ما کمپ حاج قاسم داریم. این اگه این چیزا رو نگه، این شده منیجک، یعنی عروسک خیمه شب بازی این حکومت، میندازنش جلو دوربین. اینم که عشق این چیزا رو داره، یه تصویر بگیره دستش، یه دمپای آخوندی هم بکنه پاش راه بره اونجا با شلوار شیش جیپ و داد مثلا ادعا کنه، بعد وقتی ادعاش تموم میشه زنگ میزنه حاجی کارتو انجام دادم، اونم میگه الان مثلا انقدر دلار یا انقدر یورو یا انقدر مثلا میرید میزنم به حساب مثلا تیمو برده ببر فلان مسابقه. این یعنی باجی بگیر نمیدونم چی اسمشو بخوام بذارم، یعنی کثیف‌تر از این آدم فکر نمی کنم توی ورزش وجود داشته باشه که یه همچین سمتی رو بهش دادن. باعث تأسفه، ولی میگم دیگه چی میگن، در دروازه رو میشه بست و در دهن مردم رو نمیشه بست، اینم از اون در دهنهایی که متاسفانه باز رو کسی فعلا نتونسته ببنده، ولی به وقتش در دهن اینم بسته خواهد شد.
0: دقیقا. من سپاسگزارم به خاطر توضیحاتی که دادید، آرزوی سلامتی و پیروزی دارم.
2: سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم قرار دادین.
0: موفق و پیروز باشین. یکی از بچه های بزرگ کشتی ایران رو در روی خط داشتیم، از بچه های ورزشکار که همچنان هم فعال هست. اما بذارین بحث رو عوض کنیم و بریم سراغ یه چند تا از خبرهای داخلی. البته ما چون یه ذره دیلی داریم، ببینم که شنونده دیگری هم هستن که بخوان صحبتی داشته باشن. جانم درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
3: اینجور افراد ما بهشون گفتیم که لات مرده همون زنه، اینا فقط اینجور موقعی که پای چیز میشه. این هر چقدر موقع کشتی گرفتنش بچه خوب آرومی بود، از موقعی که اومد رفت توی این حکومت رو برای چیز کردن گرفتن کاراش اصلا عوض شد. وصله؟
0: بله وصله قربان.
3: یه لحظه اصلا صدر نمیومدیم. این زمانی که کشتی میگرفت خیلی بچه ساکت آروم مؤدب چیزی بود، از موقعی که مسئول شد یا رفت و شورای شهر شروع کرد به ریش گذاشتن و بله قربان گفتن و اصلا یه آدم دیگه شد. بعد مگه اینا چیکار میتونن پرچم رو میتونن بگیرن؟ تیشرت ها رو مگه میتونن مردم میتونن تیشرت پرشون کنن برن اونجا تیشرت نمیتونن مردم رو لخ کنن که؟ تیشرت تنشون کنن برن اونجا.
0: نه این آخه این دلش میسوزه، من میدونم، این چون میدونه که اینا هر جا برن کلی ایرانی با غیرت وجود داره که در اونجا باشه.
3: بله.
0: در صورت من سپاسگزارم از شما. گفتی اینا لاتای هموم زنونه؟
3: نه لاتا نه، مردای هموم زنونه.
0: مردای هموم زنونه. سپاسگزارم، موفق و پیروز باش. قربانت، خدا نگهدار. اس ام اس ها رو بخونم. با درود، کجای مملکت با رهبری آخوندی؟ درسته که فوتبالش درست باشه، شما هم انتظارات زیادی دارین. دوست دیگری نوشتن سعید طوسی چندین بار این دبیر رو خاک کرده و برای همینه که پر رو شده. دوست دیگری گفتن که مسابقات کشتی یا فوتبال، که ایشون در مورد مسابقات کشتی صحبت میکرد. حالا اگه بهش رو بدی میگه مسابقات فوتبال هم منو بفرستین، خلاصه ما بریم اونجا چهار تا لگد بزنیم بین اون دیگه. خب مرسی. یکی از دوستان هم نوشتن این موشک پوشک ها بالاخره جریانه چیه؟ صحبت حالا پوشک ها اینو بزنیم، یه چند تا از خبرهای داخلی رو بگیم. یک آقایی رو گرفتن در وسط سوئد. حالا بذار اینجوری وسط رو بگم، یه خانومی میرفته لباساشو میشسته، همین وسایل چیز، همین رخش خونه ها و اینا، بعد میبینه که مثل این که یه سری از این لباساش کم میشه، چیز هستش. بزنید قبل از اینکه بگم، چون من میگم ما یه ذره دیلی داریم، این شنوندمونم بگیرم. جانم درود بر شما.
4: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
4: من فقط میخواستم یه گله‌ای بکنم.
0: بفرمایید.
4: با احترام باشید. یه سری الفاظ یه موقعی ما توی قدیم استفاده میکردیم، از همین نمیدونم هموم زنونه و مردای هموم زنونه و فلان. خب این یه جورایی بی احترامی به خانوما میشه، ما نمیتونیم یه همچین کلماتی رو استفاده کنیم. بالاخره یه جورایی بی احترامی و بی حرمتی به خانوما میشه، شاید خیلی اون حالات نشده باشم. من از شما از دوستان خواهش میکنم این کلمات رو سعی کنن از زندگیشون حذف کنن، بالاخره این یه جورای بی احترامی میشه.
0: مرسی که گفتین، سپاسگزارم ازتون.
4: با احترام فراوان، خواهش میکنم. شما و اون دوست عزیز
0: قربان شما، موفق و پیروز
4: باشید. بی احترامی نباشید.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون، قربان شما، خدا نگهدار. بله، این خانوم میدیده که لباساش گم میشه، لباس زیراش، لباس زیر چی میگن؟ منم هم کلمه مؤدبانه شورت چیه، حالا هرچی که زیر پوشاش گم میشه. بعد از اون این خانوم متوجه میشه که در داخل منزلش یه سری از این وسایل اسباب بازی های آدم بزرگا رو داشته، اونا هم گم میشه. خلاصه چکار میکنه؟ میاد میره یه دونه از این دوربین های مخفی میذاره توی خونهش که ببینه این ایجا چرا گم میشه. حالا یه موقع مثلا شورت و موتور اخشوخونه داری میشوری، حالا گم میشه، یه چه اشتباهی برمیداره، تو فیلتر گیر میکنه، حالا که متوجه میشه که ای داد بیداد، آقای همسایه میاد، بغیر از این که شورتای خانوم رو میدوزده، وقتی که خانوم خونه نیست، حالا به چه سبکی، چه جوری، کلید داشته، چی کار میکرده، وارد خونه این خانوم میشده و اون اسباب بازی های مخصوص رو کش میرفته. با مدارکی هم که جمع کرده بوده میاد و میره شکایت میکنه به پلیس که آه این من نیستم خونه، با میشه خونه ما دزدی. پلیس هم فیلم ها رو نگاه میکنه، میبینه بله این آقا ایچی، قرار جلب رو میگیرن و میرزن توی خونه آقا که میبینن ای داد بیداد، صدها دونه شورت زنانه و کلی از این اسباب بازی های آدم بزرگا و اینا، خلاصه اونجاست. میگیرن و دادگاهیش میکنن، میگیرن دادگاهی میکنن و دادگاه بهشون، به این آقا 3 سال به خاطر دزدی و اینا 3 سال زندانی میده. وکیل آقا شکایت میکنه که آخه چرا شما چرا این چیز کردید؟ دادگاه اعلام میکنه که دادگاه دوم اعلام میکنه که خب این رفته از خونه این خانم دزدی کرده، مدارک جرم هم هست، اونها اون 100 تا شورت اونجا. میگه خب شما از کجا میدونید که این 100 تا همش مال این خانم بوده؟ شاید یه سریش مال خود آقاست. دادگاه میبینه خب راست میگه، امکانش هست که اشتباه بشه و فلان و بیسار اینا. 6 ماه به از زندانی ایشونو کم میکنن و این آقا رو به جرم دزدی از خانه همسایه و دزدیدن وسایل و اینا، خلاصه وسایل مخصوص دیگه. ایشون رو به 2.5 سال زندان محکوم میکنن. حالا که همچنان در داخل سوئد هستیم، بریم در مورد قوانین جدید انتقال مالکیت خودرو بدون نیاز به سند کاغذی زرد رنگ ببینیم چی هستش. به نوشته سایت stockholmian.com، از اول آپریل سال 2026 قوانین مربوط به انتقال مالکیت خودرو در سوئد تغییر میکند، و دیگر نیازی به ارائه نسخه فیزیکی سند ثبت خودرو که همون سند کاغذی زرد رنگ هستش هنگام تعویض خودرو در نمایندگی های فروش خودرو نخواهد بود. این تغییر قرار است میلیون ها کرون صرفه‌جویی و دردسرهای اداری رو برای خریداران و فروشندگان کاهش بده. توجه کنید تا اینجا در مورد نمایندگی های فروش خودرو است. اداره حمل و نقل سوئد ترانسپورت استیرسن اعلام کرده که برای تعویض مالکیت خودرو توسط افراد خصوصی تنها وارد کردن شماره کنترل سند کافی خواهد بود و نیازی به تحویل نسخه فیزیکی سند نیست. پیش از این نبود سند کاغذی زرد رنگ می توانست معاملات خودرو را متوقف کند، زیرا نمایندگی ها مجبور به نگهداری فیزیکی سند برای انجام ثبت مستقیم بودند. دانیال باکوس از اداره حمل و نقل میگوید این تغییر باعث کاهش اداری و مدیریت مدارک فیزیکی برای مشتری و ما می شود. پیشتر برای انجام انتقال مالکیت نیاز به سند ثبت خودرو بود و در صورت نبود آن مالک مجبور به درخواست نسخه جدید می شد. همزمان با کاهش الزام ارائه مدارک کاغذی، کانال‌های دیجیتالی نیز بازطراحی شدند. اپلیکیشن قدیمی مینا فوردون یا خودروهای من حذف و جای آن را به سرویس موبایل پسند مینا سیدور یا صفحات من داده. اکنون مالکان می توانند با ورود به سایت اداره حمل و نقل سوئد با استفاده از مدرک شناسایی الکترونیکی یا همون بانک آیدی شماره کنترل خودروی خودشون رو دریافت کنند و یا انتقال مالکیت رو مستقیما در سایت انجام بدن. این امکان باعث می شود کسانی که برگه ها را فراموش کرده اند بتوانند معامله را در محل با استفاده از بانک آیدی انجام بدن. با وجود پیشرفت دیجیتال، برگه زرد هنوز به طور کامل منسوخ نشده. در معاملات خصوصی بین دو فرد یا ارائه سند فیزیکی لازم است یا هر دو طرف باید از خدمات دیجیتال اداره حمل و نقل برای انتقال مالکیت استفاده کنند. اما نکات کلیدی پس از آپریل 2026، در نزد نمایندگی ها نیازی به ارائه سند زرد نیست. با بانک آیدی وارد صفحات من میشوید یا همون مینا سیدور میشید، شماره کنترل خودروی خودتون رو دریافت و به فروشنده ارائه میدید. در معاملات خصوصی از سرویس دیجیتال برای ثبت مستقیم و بدون نیاز به سند کاغذی استفاده کنید یا به مانند سابق سند فیزیکی یا همون سند زرد رنگ رو تکمیل و پست کنید. توجه کنید که این همیشه فروشنده خودرو است که میبایست سند را پس از پایان معامله و امضای هر دو طرف پست کند. متوجه شدید؟ همیشه فروشنده، نه خریدار. اینو یادتون باشه که بعدا میتونه براتون دردسر بشه. این هم از این خبر. اتفاقا من یه ماه پیش بود اومدم چیز بکنم، اومدم برم تو صفحه همین مال ترانسپورت استیرسه، همین اپ، یه اپ داشت دیگه مینا فوردون، رفتم اونجا دیدم نیستش. بعد یه ذره چرخیدم دیدم هستش ولی دیگه نوشته کار نمیتونی باش بکنی. رفتم تو صفحه ترانسپورت استیرسه، اتوان یه مدلاندم گذاشته بود، رفتم تو صفحه ترانسپورت استیرسه، در اونجا دیدم که بله باید بری وارد مینا سیدور بشی و قسمت ماشینا رو انتخاب بکنی و چیزه. بذاریم بدم ترانسپورت استیرسه، ولی من فکر نمی کنم اپی به این اسم داشته باشن، چون من مجبور شدم برم تو صفحه اصلی. بذاریم بدم ترانسپورت استیرسه، ترانسپورت استیرسه مینا فوردوم، نه دیگه نیستش. بله نه نیستش دیگه. خیلی خب، این ترانسپورت استیرسه رو ما به شوخی بهش میگیم میندیکیتن فور استرول و بسوار 2398. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید جانم.
3: سلام نوید، من یه توضیح کوچولو لازم داشتم راجع به این چیزی که من گفتم.
0: هر چیزی
3: اهانت به خانوما نیست، زود جبهه نگیرید. زمانی که این قضیه برمیگرده به چیزای فرهنگی، زمانی که حمومای زمان قدیم بودن، خواجه ها و ملازم ها، زمانی خواجه ها فقط زمانی حساب میشدن که اینا توی قسمت حموم میومدن، چیزایی که افرادی رو که آورده بودن بعد برمیگردن، یا بچه هم همینطور، یه چیزی اگه با خودشون بود، تنها زمانی که اینا مرد حساب میشدن اون موقع است. این مثلا از اون موقع اومده.
0: اوکی.
3: هر چیزی اهانت نیست.
0: مرسی، سپاسگزارم، خدا نگهدار. اما بریم یک ذره جلوتر. چقدر وقت داریم؟ نزدیک 3 دقیقه فرصت مونده. بذاریم از خبرهای دم دستی داخلی. یه مدرسه یه دونه چیز داگیسی رو یا فرشکولانی رو در منطقه اکسل اوسوند تخلیه کردن. یه چند نفر گزارش دادن یه آدمی با یه دونه تبر داره دوروبر این مدرسه میچرخه، که سریعا دیگه بچه ها رو جمع کردن توی کلاس و به پدر مادر رو جواب خبر دادند و پلیس و اینا هم اومدند و بچه ها رو فرستادن خونه، که خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده. یه نفر تبر به دست اون دورا داشته میچرخه، البته گفتن که مثل که با تبرش یه ذره مثلا میچرخه، همجوری نرفته بوده تبر، یه آدمی تبر خریده داره میره خونه، اونجوری نبوده. بعد دیگه براتون بگم یه دونه چت باز مجددا مشکل پیدا کرد. آها، در میدونید که در دوران تابستان بسیاری از عزیزان به کشور اسپانیا مسافرت میکنن برای تعطیلات. راستی من واسهتون میگم، من 10 ماه یونی 10 روز با اجازهتون نخواهم بود، تعطیلات تابستانی میگیرم اگر اجازه بدید. پارسال که اصلا نگرفتیم، و از 10 یونی تا 19 یا 20 یونی من در خدمتتون نخواهم بود. بگذاریم. در اسپانیا یه قانون جدید گذاشتن برای دوران تابستان که اگر درجه حرارت هوا بیرون به 40-41.2 درجه برسه، که بهش اکستریم ورمه میگن، دیگه همین رستوران ها و مشروب فروشی ها اینا اجازه ندارن که بیرون اوتو سرویرینگ داشته باشن، بیرون مثلا مشروب اینو سرو بکنن، حتما باید بری تو. ما این همه پول میدیم که بریم 40 درجه گرما باشه، بشینیم در زیر یک سایبون یا یک سقفی که اون بیرون گذاشتن، باد بیرون به همون بخوره، یا آبجو بخوریم. این چه قوانین آخو برمیداریم میذاریم؟ ولی خب معمونو کردن دیگه، اینجوری بساطون میگن. عجب بساطی. به فکر ما نیستن که 9 ماه 10 ماه سال سردمونه، یه ماه هم که تابستون میشه تعطیلات هستش، یه هفته مجبور میشیم پولامونو جمع کنیم یه هفته بتونیم. البته دیگه قبلا ها سالی یه بار پولامونو جمع میکردیم یه هفته میرفتیم، حالا بعد 2 سال پولامونو جمع کنیم که یه هفته 10 روز بتونیم بریم مسافر. در صد نهم یا دهم یونی به مدت 10 روز من در خدمتون نخواهم بود. بریم به آگهی های تجارتی رو بشنویم و دیگه ذره ذره برسیم به بخش پرطرفدار نیازمندی.
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
6: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
7: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08 550 86 602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217 آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی نیما و الیا هفتم بیل این برا بیلافر.
8: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510 آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
9: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
10: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
11: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
12: رنوتی تو منگل کشی رنا کتی قصه آخر مر کشی رنا.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
13: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
14: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
15: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
14: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
13: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
16: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
3: در کمال تعجب زودتر از ساعت 4 بعد از اون، نه دیگه ساعت 4 شد، بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز میکنیم. ما دیروز یه مسابقه گذاشته بودم، 4 تا جواب صحیح داشتم. از ما بین این عزیزان یکی رو، آقای علیرضا نامی رو به قره به اسم ایشون در اومد، بعد با ایشون تماس تلفنی داشتم که ایشون گفتن بعدا جایزه منو واگذار کنید به یک نفر دیگه یا یه مدل دیگه، که چشم، حتما من این کارو خواهم کرد. میخواستم 100 کرون برای ایشون سویش کنم که حالا ببینیم که با این 100 کرون چه کار بهتری میتونیم بکنیم، یا شاید بفرستیمش برای یکی دیگه از عزیزان. بخش نیازمندی ها 0823-98 و 0898-3843 دو شماره تلفنی که به مدت 15 دقیقه میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. 0923-98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
4: سلام، خسته نباشید.
3: قربان شما، سپاسگزارم،
4: زنده باشید. من نیاز به یه خونه در

0: 75893.
1: میتونم یه چیز یه متن دیگه هم بگم؟
0: خواهش میکنم 100%.
1: آها گفتم شاید. یه ماتوگن هم دارم برای فروش.
0: ماتوگن؟ بله برای
1: آره برای فروش از همین آشپزخونه سیار. اونو به تلفن
0: 0723 0723،
1: معذرت میخوام خیلی ببخشید، 0722 0722
0: 373
1: 6460
0: 0722 373 6460. من از شما بله. سپاسگزارم.
1: بله زنده باشی، سلامت باشی، خداحافظ.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. و 98 38 43 بفرمایید.
2: درود و ادب دارم خدمتتون آقای نبی.
0: خواهش می‌کنم خانم، حال شما چطوره؟
2: سپاسگزارم. یه دوچرخه هست ترنی که روش را میدن.
0: بله بله دوچرخه خانم.
2: چشم ابرو مشکی هم
0: یک دوچرخه خانگی برای ورزش آماده فروش هست.
2: شما تلفنشون هست 076 076
0: 585
2: 65
0: 82 076 585 65 82. خانم من حداقل 10 تا دوست صمیمی دارم که آذری و ترک هستن. اوکی؟
2: بله بله.
0: 40 سال من با اینا دوستم، آخر کار از 1 تا 10 همو نتونستیم بشموریم.
2: ای جان،
0: پس
2: هر دفعه من زنگ
0: میزنم
2: شما تلفن‌ها رو به آذری به ترکی بگم دیگه.
0: خب الانم بگین هیچ
2: اشکالی
0: نداره.
2: شما
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما. خدا نگهدارتون. 23 98 98 43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش میتونیم در خدمت شما نازنینان باشیم. تا 3-4 رو یاد گرفتم. بیر 2 اوش دور بش. نه شیش هم بلد بودم، شیشو بش، نه اون شیش که میفرد تخته بازی میکنیم میفردن شیشو بش بردیم. خب ببینم که از خبرهای دست دستی 98 38 43. درود بر شما.
3: درود بر شما خانم.
0: خواهش میکنم خانم بفرمایید.
3: جسارت من دنبال کار میگردم.
0: جویای کار هستید. چه جور کاری خانم؟
3: در زمینه نگهداری از سالمندان. بله. پرسونال اسیستنت.
0: بله.
3: استعدام اگر بخوان میتونم، قضا هم میتونم درست کنم.
0: واقعا. تلفن تماستون لطفا
3: 0729 0729 48 48 29 30.
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
4: یه خانومی 60 ساله، همسایشون تو حیات خونه ویلایی تو حیات نشسته بودن، سه نفری با هم دیگه مشروب میخوردن، موزیکی گوش میکردن، غذایی میخوردن، گریل میکردن، صدای موزیک بالا. خانوم عصبانی میشه، میره سوار ماشینش میشه، مستقیم میره وسط حیات. میره وسط حیات و اونم زنگ میزنن به پلیس و این اتفاق در منطقه وستمنلند افتاده بوده. میرن و میبینن که به به خانوم مست. خب بابا خودم میومدی برمیگشتی میگفتی نشستین داری مشروب میخورین کباب میدارستین، ما هم تنها نشستیم، ما هم بیم پیشم، با ماشین چرا میری تو حیات خونه مردم؟ هیچ. خلاصه اینایی هم که اونجا بودن، سه نفری که اونجا بودن، خانومو نگر میدارن، زنگ میزنن پلیس، پلیس میاد میگیره. حالا ایشونو به جرم ردفیلری و همچنین خرابکاری و اونم از اینجور چیز میزا تحت پیگرد قانونی میذارن. خانوم هم گفته من اصلا هیچ کاری نکردم. 23 98 10. درود بر شما بفرمایید.
5: درود بر شما نبی، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی، سپاسگزارم.
5: یه لوکال واقع در هسلی،
0: در
5: 4 تا اتاق حدود 80 متر برای شرکت، کسی بخواد میتونیم واگذار کنیم.
0: برای شرکت در هسلبی 4 اتاق داره.
5: آشپزخونه هم داره.
0: تلفن تماس قربان.
5: 070 070 42 42 42 192 192.
0: 070 42 42 192.
5: خیلی متشکرم.
0: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
5: قربان شما، خدا
0: نگهدار. و 98 38 43. درود بر شما.

0: آقا دویک.
1: قربان شما سپاسگزارم.
0: یک اتاق منطقه آکالا به صورت همخانه اجاره داده میشه.
1: یک اتاق به صورت همخانه در منطقه آکالا. تلفن تماس لطفاً
0: 0700 50 86 88 86 88.
1: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشی.
0: جان مانویچ، فقط معبد که از ساعت 7 تا 9 غروب تماس میگیرم.
1: از ساعت 19 تا 21. قربان شما، موفق و پیروز باشی. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما
2: آقا نوید. درود فراوان بر شما.
1: آقا درود فراوان بر خود شما.
2: آقا نوید من پول میخوام. والا
1: باز شروع کردی. منم میخوام، زنی میزنم به شما.
2: صد کرون نمیخوام، صد کرون. اون صد کرون رو گفتی من دلم به حالت سوخت.
1: آخه نه برنده نشدی که.
2: نه من پول میخوام، از قرار بود الستود بدم به ما. چی شد؟
1: لات چی بگم، شرمنده من که نمیدونم. میریم از خانه بابوش میپرسیم چی شد دیگه.
2: بابا من الان چند ماه منتظرم. من تمام حقوق پنشنریم رو دادم به زمستون به الرکنینگ.
1: بله خیلی یه به یه
2: 9000 خوردی من جانواری، نزدیک 9 تا فبراری دادم، همینجوری هم میاد 5-6 تا بیران.
1: وای وای وای آره. نه خیلی چای با صد کرون کارتون را نمیفت.
2: نه اونو گفتی دیلم به حال.
1: حالا من یه زنه زنگی به خانم بابوش میزنم.
2: دلم برای کباب شد، صد کرونم نمید.
1: نه بابا نه، مسابقه گذاشته بودیم دیگه. درسته من سپاس بذارم، موفق و بیرم.
2: بعد الستد یه چیزی گیر آوردی بگو پشت خط.
1: چشم.
2: آره قربانه، قربانت،
1: خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
3: درود بر شما.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
3: خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید.
3: این آقا بسیار خنده رو هست، از لهجهش نمشخص بود که ترک هست.
1: بله بله بله، دوستان نازنین هست.
3: بله خب انشالله که مصرفش رو کم کنم بتونم به نتیجه برسم.
1: خانم مردم یخ زدن زمزدونی بنده خدا.
3: دیگه چی کار کنیم، دیگه هممون یخ میکنیم. مثلا اینجا کشور یخ اسمش رو.
1: آه راست میگه،
3: یه طبیعت ایران، طبیعت اینجا نیست که، بالاخره عادت میکنیم دیگه.
1: بله خب چه کمکی که دست ما برمیاد در بخش نیازمندی ها؟
3: که هستید ممنونم. من یه همخونه میخواستم اگر لطف کنید. خودم تنها زندگی میکنم، میخواستم که اگه بشه.
1: در کدوم منطقه هستین؟
3: من بین شیستا و حسبی هستم.
1: بله
3: و هم قبلا هم آگهی دادم ولی باز
1: شما دنبال یک همخانه میگه خانم آقاش فرقی میکنه؟
3: نه هیچ فرق نمیکنه.
1: هیچ فرقی نمیکنه. بعد با چه شماره با شما در تماس باشن؟
3: 0 72 0 72 358 358 2 2 4 5 5.
1: خب 0 72 358 24 55. درسته؟
3: من درسته. آره
1: خواهش میکنم.
3: من ممنونتونم.
1: من از شما سپاسگزارم. قربان شما
3: و امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
1: موفق و پیروز باشید. سپاسگزارم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
4: درود به آقای آزادی.
1: بله خواهش میکنم.
4: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اجاره داده میشه.
1: در منطقه آکالا. بله تلفن تماس
4: 0735 72 74 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1: سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما. الو،
5: درود به شما جناب.
1: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
5: لطف کنیم، ما یه فیلتر داریم، کسی دوستی احتیاج داره میتونه بیاد ببره.
1: فریزر به صورت مجانی؟
5: خدمتتون.
1: به صورت مجانی؟
5: بله بله.
1: بله مجانی فریزر برای واگذاری. از تلفن تماس
5: 0736
1: 999 0736 999 212. در کدوم منطقه هستین قربان؟
5: یاکوبسبرگ.
1: در یاکوبسبرگ. مرسی که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب دو خط ما آزاد هست. 16 و 12 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. دولت طرفدار چیز دولت رومانی سرنگون شد امروز. حکم اعتماد رأی رو سوسیال دموکرات ها بهشون برگ زدند و گفتن که ما رأی اعتماد بهتون نمیدیم و خلاصه دولت سرنگون شد و اینجور که من شنیدم مثل که دولت دست راستی حالا قراره که به روی کار بیاد در رومانی. ببینیم که خبرها چی میگن. شرکت همین که سایت مال آدلیبریس که کتاب ها و اینا رو در اونجا میذارن در نروژ فعالیت خودشو به پایان رسوند. 2398 درود بر شما. بفرمایید. خواهش میکنم
6: آقای آزادی گرامی. روستون بخیر.
1: قربان شما. سپاس گذارم.
6: آقای آزادی گرامی ما یه پلوپز میخواستیم. دوستان گرامی زنگ زدن ولی قیمتاش خیلی بالا بود. اگه کسی یه پلوپز داره 6 نفره از این پاس خزر و کوچیک اگه به قیمت مناسب بدن نزدی که 500-600 خوبه نه دیگه 1400-2000 با کرونه امروز حساب کنن. رنگ زدی میگیم که پلوپز چنده اینو میگن زنگ بزنیم بپرسیم کرونه. بعد میگن که باره اینو با اون موقعی که تازه من آوردن با دلار چیز خریدن من فلان کنم. بابا دیگه با کرونه دلار چیز که حساب نمی کن. ایران هرچی خریدن که نمون زد ببینجا کنیگه
1: یه قیمتی گذاشتن که مناسب نبود.
6: یه چیزی گذاشته بودن که آزای 1800-1000 چیزی کنم. خیلی ممنون. ما دیگه نون خوش بخوریم بهتر اینو پلو بخوریم.
1: با چه شماره با شما در تماس باشم؟
6: 0700 آقای آزادی لطفا
1: 0700
6: 410 415. ممنون میشم عزیزان اگه پلوپز کوچیک داشته باشن 6 نفره ارزون به هم بدن. ما یه برنجی نمیتونیم درست که ما برنج خوریم یتیم هم هستیم مجردیم نمیتونیم به قولم رو باید خودمون بیام باز خودمون قضا درست کنیم.
1: 0700-410-415. این هم از این شنونده ایمون که دنبال تهدیگ های مال پلوپس هست که چقدر خوشمزه در میاد مخصوصا که کره هم بندازی توش چون در واقع دمی در میاره دیگه آبکشی در نمیاره دیگه. به به به به حواس کردم پلوی درست حسابی با کره چی در میاد از کار. خب ساعت 16:14 دقیقه از یک دقیقه دیگه بخش نیازمندی ها رو ادامه میدیم و بعد از اون میریم ببینیم که چه از دست ما برمیاد. ببینیم که چه از دست ما برمیاد که در خدمت شما نازنینان باشیم. 2398 و 98-38-43 اگر که شنونده ای پشت خط نمونده باشه یک آهنگ درخواستی دارم از یک کاری شهره داره به نام نوستالژی. این آهنگ های قدیمیشو بازسازی کرده به درد دوران بهاری و تابستانی میخوره یه ذره شادتر هستش یادی هم از خاطرات قدیم میکنیم دیگه. اون دورانی که می اومدن قربون صدقمون می رفتن به امون می گفتن بیاین بشینی چو براتون پخش می کنیم. نمیدونم فرخزادی بود، خریب افشاری بود، تابشی بود، نمیدونم خیاط باشی بود، برنامه پشت برنامه درست می کردن. حالا دبیر علیرضا دبیر علی دبیر باید بیاد برای ما شاخشونه بکشه. و آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها درود بر شما.
7: سلام از کردم دوستون بخیر.
1: روز شما هم
7: بخیر. آقایی که پلوپز میخواستم شما من نتونستم
1: 0700-410-415.
7: بسیار از لطفتون ممنونم.
1: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسته آخر مره کشه ایرانا.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوراب گریل پونکتسه مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیفرنگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک، زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلنتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلنتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلنتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بزن.
2: روز پیاپی از حملات موشکی و پهپادی به امارات متحده عربی است. پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، در یک نشست خبری همراه با رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد و گفت آمریکا از هر راه ممکن اورانیوم غنی شده ایران را به دست خواهد آورد.
3: کاری که عملیات چکش نیمه شب کرد این بود که برنامه اونها رو به عقب روند، اما بعد به واسطه همون جنگ 12 روزه بود که پرزیدنت ترامپ به این نتیجه رسید که اونها اگرچه برنامهشون عقب زده شده بود، ارادهشون برای رسیدن به سلاح هسته‌ای همچنان برقرار بود و بعد میخواستن با سلاح‌های متعارف چتری حمایتی و حفاظتی پیرامون جاه طلبی های هسته‌ایشون ایجاد کنند، همون کاری که کره شمالی کرده بود. بنابراین ارادهشون همچنان برقرار بود و پرزیدنت ترامپ این شجاعت رو داشت که بگه ما میخوایم این قابلیت های متعارف رو هم برچینیم و اون قبار هسته‌ایشون رو 24 ساعته تحت نظر داریم و از هر راهی که باشه ما اون رو به دست خواهیم آورد. ایران اون قابلیت ها رو بعد از دست بده. امیدواریم که با یک توافق باشه و خب ما آماده هستیم که به این هدف برسیم. این چیزیه که پرزیدنت ترامپ روش متمرکز بوده. پرزیدنت ترامپ با شجاعت از هر رئیس جمهور دیگری عمل کرده، از توافق بسیار بد برجام خارج شد، عملیات چکش نیمه شب رو رهبری کرد و هدف ما اینه که مطمئن بشیم ایران به صلح هسته‌ای نمیرسه.
2: وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت در پروژه آزادی تنگه هرمز پیام روشنی به جمهوری اسلامی ارسال شده که اگر به کشتی‌های نظامی آمریکا یا کشتی‌های تجاری در منطقه حمله کند با آتش ویرانگر ارتش آمریکا روبرو خواهد شد.
3: پیام ما به ایران خیلی روشنه. اگر حمله کنید به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری با نیروی آتش ویرانگر آمریکا روبرو خواهید شد. پرزیدنت ترامپ در این باره خیلی روشن بوده، خیلی روشن منظورش رو بیان کرده. ما انگشت روی ماشه آماده هستیم که دفاع کنیم از پرسنلمون و از این ماموریت بدون هیچ گونه تردیدی.
2: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما همراه شده. سمیرا، چه نکات مهمی داشت این کنفرانس خبری پیتکس؟
4: فریبا، پیش از اینکه به اون نکات اشاره بکنم، همونطور که خودت هم در ابتدای سخن و اخبار گفتی، همین الان امارات متحده عربی در حال دفع کردن حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده، هم پهپادی، هم موشک‌های کروز و هم موشک‌های بالیستیک. جزئیات بیشتری رو وزارت دفاع امارات هنوز ارائه نکرده و این در حالی هست که در همین کنفرانس خبری اشاره شد که همچنان ایالات متحده میتونه تحمل بکنه این اقدامات جمهوری اسلامی رو کایرو و به زعم ایالات متحده هنوز آتش بس پا برجاست و تمام نشده. آقای هکساس وزیر جنگ خیلی ساده و روشن چنین نکته‌ای رو پرسیدن ازش و اشاره کرد، گفت که آتش بس پا برجاست و این چیزی که ما الان تحت عنوان پروژه آزادی داریم انجام میدیم، پروژه آزادی میدونیم همون چیزی که از روز یکشنبه آقای ترامپ خبرش رو در تو سوشال اعلام کرد، نیروهای دریایی ایالات متحده کمک خواهند کرد، راهنمایی خواهند کرد تمامی تانکرها رو و کشتی‌های کارگو تجاری رو که بتونن از تنگه هرمز با مسیرهایی که آمریکا نشونشون خواهد داد عبور بکنند. یعنی ناوهای آمریکا قرار نیست که دنبال کسی راه بیفتن و اسکورتش بکنن، بلکه راهنمایی خواهند کرد و نظارت خواهند کرد بر این عملیات خروج. و آقای هکسس میگه که این عملیات، این پروژه آزادی، یک پروژه دفاعی است، هیچ ارتباطی به عملیات خشم حماسی نداره که تهاجمی بود. این اونطور نیست، مدت زمان داره کوتاهه و ما با تمام توان دفاع خواهیم کرد در برابر هر گونه حملات جمهوری اسلامی. روز دوشنبه ما میدونیم که جمهوری اسلامی حملات سنگینی رو انجام داد، هم به ناوهای نظامی آمریکا، هم به کشتی‌های تجاری آمریکا که میدونیم دیروز دو تا با پرچم آمریکا عبور کردن از تنگه هرمز. آمریکا میگه ما انتظار این رو داشتیم که در روز اول پروژه آزادی چنین واکنش‌هایی از سمت جمهوری اسلامی ببینیم، ایستادیم، محکم دفاع می‌کنیم و این رو در همین حد اینها تحمل می‌کنن، یعنی در حد یک مسئله دفاعی. هنوز به اونجای نرسیدن که بخوان عملیات رو پاسخ بدن. این در حالیه که کشورهای منطقه، حالا امروز مشخصا امارات متحده عربی، برخلاف صحبت‌های جنرال دنکن که رئیس ادارات مشترک نیروی مسلحه که میگفت امروز روز آرامی رو شروع کردیم، امارات داریم میبینیم که همچنان برای روز دوم داره تحمل میکنه حملاتی که داره از سمت جمهوری اسلامی انجام میشه.
5: متشکرم سمیرا از تو. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. رسانه‌های اسرائیلی از تلاش جمهوری اسلامی برای تثبیت کنترل خود بر تنگه هرمز و همزمان ناامن کردن مسیرهای جایگزین صادرات نفت گزارش می‌دهند. واینت نوشته پایانه نفتی فجیره، مهمترین مسیر صادرات نفت امارات متحده عربی، بدون عبور از تنگه هرمز است و حمله به آن هشداری جدی است. کارشناسان امنیتی می‌گویند حکومت ایران می‌خواهد نشان دهد مسیرهای جایگزین صادرات نفت هم در اما نیستند و از طریق نیروهای نیابتی خود در یمن می توانند تنش را به دریای سرخ بکشانند. بابک اساقی همکارم از تل‌آویو در همین زمینه با ما همراه شده. بابک، در گزارش واینت به چه نکات دیگه اشاره شده؟
6: بیش از همه چیز باید گفت که در رابطه با تنگه هرمز و خلیج فارس، ارزیابی ها در اسرائیل بر این هست که جمهوری اسلامی همچنان تلاش خواهد کرد به عنوان یک برگ برنده از تنگه هرمز استفاده کنه و تنها به تنگه هرمز هم بسنده نخواهد کرد و این امکان وجود داره که از نیروهای نیابتی خودش برای بستن باب المندب هم استفاده بکنه. در کنار اون، ارزیابی ها در اسرائیل میگوید که جمهوری اسلامی نه فقط در پی حفظ بلکه تثبیت این موقعیت هم هستش. به گفته واینت، جمهوری اسلامی به هدف کنترل یکی از مهمترین شریان های انتقال انرژی در جهان هستش. در همین چارچوب جمهوری اسلامی حالا فراتر از خود تنگه هم نگاه میکنه و به طور مشخص به سراغ مسیرهای جایگزین صادرات نفت هم میره. حملات به امارات متحده که دقایقی پیش یکی دیگر از اونها رو ما شاهدش بودیم، در حقیقت پیامی مستقیم به ایالات متحده هستش به گفته واینت، که جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت که نه تنها از تنگه هرمز بلکه از مراکز دیگری که ممکنه کشتی‌ها بتونن عبور کنن این اتفاق بیفته. به طور مثال فجیره امارات منطقه‌ای هستش که به عنوان یک مسیر جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت زیادی دارش و به همین دلیل هدف قرار دادن اون در حقیقت پیامی داره برای اینکه هر گونه تلاش برای دور زدن تنگه هرمز با واکنش جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. باید منتظر بود و دید که واکنش ایالات متحده بالاخره به این عملیات جمهوری اسلامی چه خواهد بود.
5: متشکرم از تو بابک. بابک اسحاقی همکارم از تل آویو با ما. در پی اقدام جمهوری اسلامی برای حمله به امارات و همزمان با اعلام پروژه آزادی دولت ترامپ برای ایمنسازی تنگه هرمز، احتمال از سرگیری جنگ در منطقه افزایش چشمگیری پیدا کرده. همکارم حسین آقایی در برنامه پیوست امروز نگاهی تحلیل کرده به این تحولات.
7: بس دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آمریکا، اون چیزی که در منطقه دیده نمیشه یک آتش بسه. حملات دیروز موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان درست ساعتی پس از اعلام تصمیم دولت ترامپ برای در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز، احتمال از سرگیری دوباره حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی رو به شدت تقویت کرده. آنچه بیش از هر چیزی قطعی به نظر میرسه، دوئل سرنوشت ساز و خطرناک آمریکا و سپاه در تنگه هرمز، دوئلی که میتونه به جنگ تمام عیار بدل بشه. بیایید نگاهی کنیم به اتفاقات مهم 48 ساعت گذشته. پریروز بود که ترامپ گفت کشتی‌ها را از طریق تنگه هرمز اسکورت خواهند کرد، جمهوری اسلامی نباید دخالت بکنه. همون روز مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردن، هشدار دادن که هر گونه مداخله آمریکا نقض آتش‌بس هست. و بعد پریروز سپاه به یک کشتی اماراتی حمله کرد. دیروز اما سپاه یک نقشه محدود جدید کنترل بر تنگه هرمز رو منتشر کرد. چند ساعت بعد بود که دو ناوشکن آمریکایی دو کشتی تجاری و پرچم آمریکا رو در تنگه هرمز اسکورت کردن. بعد دو کشتی تجاری آمریکایی عبور ایمن از تنگه هرمز رو کامل کردن. و بعد جمهوری اسلامی به سمت ناوشکن‌ها و کشتی آمریکایی موشک و پهپاد شلیک کرد و سپاه شش شناور تندرو اعزام کرد که همه اونا رو آمریکایی‌ها از بین بردن. بعدش رژیم به امارات حمله موشکی و پهپادی انجام داد. بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات متحده عربی، دیروز سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در مجموع با 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از ایران مقابله کردند. از 4 موشک کروز شلیک شده به این کشور، 3 فروند رهگیری شد و یکی در دریا سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها یک پهپاد هم به هدف نامشخص در منطقه صنعتی نفت فجیره در امارات اصابت کرد که در نتیجه اون 3 نفر مجروح شدند. عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در منطقه بخا در سواحل خلیج فارس خبر داد. در بین این تحولات، شورای صدری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی نوشت که آتش‌بس رو جمهوری اسلامی نقض کرده، عملاً این آتش‌بس شکسته شده و مقصر اونم حکومت در ایرانه و ترامپ الان باید تصمیم بگیره که چگونه قصد داره تنگه هرمز رو بازگشایی کنه. آیا با مذاکرات میخواد این کار رو بکنه یا با نیروی نظامی؟ این یادداشت اضافه میکنه که جمهوری اسلامی با شلیک اولین گلوله‌ها به کشورهای منطقه به آتش‌بس عملاً پایان داد و آمریکا باید از زور نظامی استفاده کنه و نظر جمهوری اسلامی بدون هزینه به اقداماتش ادامه بده. در حالی که جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز و زیرساخت‌های نفتی در امارات متحده عربی حمله کرده، ترامپ دیروز در گفتگوی تلفنی به شبکه ABC از بیان صریح این که اقدامات جمهوری اسلامی نقض آتش‌بس بوده یا نبوده خودداری کرد و گفت آتش سنگینی نبوده و کشتی‌های بزرگ رو ما تونستیم جابجا بکنیم، حالا از اون طریق تنگه هرمز، و حالا یک سری شلیک‌های صورت گرفته در مقیاس کوچک بوده و من در حال بررسی اونها هستم. اما بیایید بررسی کنیم که چرا اصلا جمهوری اسلامی امارات رو بیش از هر کشوری، حتی اسرائیل، به سیبر حملات خودش تبدیل کرده. یه دلیل مهمش اینه که بیمی هست که جمهوری اسلامی داره از تعمیق روزافزون شراکت نظامی امنیتی میان اسرائیل و امارات، اون هم در چارچوب توافقات ابراهیم. ارسال سامانه‌های گنبد آهنین از طرف اسرائیل به امارات تهران رو به شدت نگران کرده. دوم، جمهوری اسلامی با این حملاتش سعی میکنه به آسیب پذیرترین بازیگر در منطقه از نگاه خودش حمله بکنه تا بلکه شکاف بین کشورهای عربی به خصوص امارات و عربستان برای واکنش نشون دادن یا ندادن به لحاظ نظامی بیشتر بشه. و سوم رژیم همچنین تلاش میکنه اینطور القا بکنه که آمریکا نتونسته از متحدان منطقه خودش مثل امارات و بحرین و عربستان دفاع مؤثر بکنه و بازدارندگی کامل رو ایجاد بکنه. اینها در حالیه که ترامپ به روش دیگری عمل میکنه که ممکنه لزوماً برآورده کننده خواستهای فوری امارات، اسرائیل یا دیگر کشورهای منطقه برای از سرگیری جنگ مثل قبل نباشه. استراتژی ترامپ که من بهش میگم استراتژی آناکوندا، فعلا بر فشار ترکیبی روی سه تا سطح اصلی تمرکز داره. اول فشار ساختاری. ایده اینه که حذف خامنه‌ای منجر به کشمکش داخلی برای جانشینی و جنگ درون سیستمی شده و در نهایت یکی از درون جمهوری اسلامی تبدیل شده جام زهر رو مینوشه و توافق رو امضا میکنه. محور دوم یا سطح دوم فشار اقتصادیه. فشار اقتصادی فلج کننده مشابه اون چیزی که ونزوئلا از سال 2019 با اون روبرو شد، یعنی با تداوم قطع صادرات نفت فلج اقتصادی به وجود میاد و هم این برای رژیم رخ میده و هم برای ایران. و سطح سوم فشار نظامی هست در دریا. در واقع فشار نظامی در دریا با ادامه محاصره بنادر و ایمنسازی تنگه هرمز به نوعی همه گونه اهرام فشار را از جمهوری اسلامی برای بازی دادن آمریکا از نگاه ترامپ خواهد گرفت. این در حالیه که سندیکای خبری یهود در تحلیلی می نویسه شکست دادن رژیم جمهوری اسلامی نیازمند صبره، اما نباید این صبر تا ابد طول بکشه. این گزارش اضافه می کنه ترامپ بر این باور است که ترکیبی از فشار اقتصادی و نظامی موجب سرنگونی میشه. ولی پرسش از نگاه نویسنده این یادداشت اینه که آیا اصلا ترامپ چنین زمانی رو در اختیار داره یا نه؟ اونم وقتی تهران و دموکرات‌ها به گفته این نویسنده امیدوارن که با نزدیک شدن زمان انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و طولانی شدن جنگ، اینها باعث بشه که ترامپ در نهایت عقب نشینی کنه. همه اینها در شرایطی که حملات جمهوری اسلامی واکنش گسترده و اعتراضات جهانی رو به همراه داشته و اتحادیه اروپا و کشورهای عربی هم این اقدامات رو محکوم کردن. در همین حال CNN هم از هماهنگی اسرائیل و آمریکا برای حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داده اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای آماده‌سازی جنگ برای دور دیگه از درگیری هاست. گزارشان نشون میده که این حملات احتمالاً بر زیرساخت‌های انرژی در ایران و ترورهای هدفمند مقامات ارشد جمهوری اسلامی متمرکز خواهد بود. به هر حال نزدیک به 10 هفته از جنگ گذشته و ما همچنان در وضعیت مه جنگ یا برزخ راهبردی به سر میبریم. وضعیتی که به معنای وضعیت مبهم در سایه نامشخص بودن تصمیم بعدی نهایی ترامپ در برابر رژیمه. رهبری جدید در ایران در حال تثبیت خودشه و به تدریج به احیای قوای سرکوب خودش میپردازه. این رژیم به اعدام جوانان ایران مشغوله و محاسبش اینه که ترامپ قصد نداره جنگ تمام عیار دوباره ای راه بندازه. در این وضعیت جمهوری اسلامی کشوری منطقه را به گروگان خودش بدل کرده. جمهوری اسلامی انتخابش رو کرده، جنگ و نه آتش بس. پرسش اینه انتخاب نهایی ترامپ چیه؟
5: بله، برمیگردیم به خبری که دقایقی پیش منتشر شد. حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی امروز هم ادامه پیدا کرد. در همین زمینه علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه است. جناب صدرزاده، جمهوری اسلامی همین دقایق پیش دوباره به امارات حمله کرده. به باور شما اصرار ایران بر ادامه حملات به این کشور چه عواقبی داره و به چه دلایلی انجام میشه؟
8: الان همکارتون گفت علتش همکاری اسرائیل و امارات متحده عربی است. شاید حتی آقای زیدآبادی که معروف است که ژورنالیست اصلاح طلبه، اون هم امروز در سایت خودش بسیار حمله کرده به امارات متحده عربی به خاطر همکاریش با اسرائیل. و همکاری امارات با اسرائیل در حقیقت داره توان جمهوری اسلامی رو برای حمله بیشتر هم میگیره، چون دیدید که اون 4 موشکی رو که دیروز فرستاد تقریبا همش توسط سیستم دفاعی امارات تونست رهگیری بشه. بنابراین جمهوری اسلامی از این نگران هست، چون حضور به اصطلاح قوی اسرائیل در امارات با حضور امارات در خلیج در آذربایجان حلقه رو برای ایران تنگتر میکنه و نزدیکی امارات به ایران به اسرائیل امکانات میده که اطلاعات بیشتری نسبت به ایران جمع آوری کنه. مرتب اینه که علارغم این که امارات متحده یک اهمیت استراتژیک برای جمهوری اسلامی داشت، امارات بزرگترین به اصطلاح طرف تجارت ایران بود، دبی جایی بود که از اونجا تمام اقدامات برای دور زدن تحریما انجام میگرفت، ولی ظاهرا جنگ با اسرائیل انقدر برای اینها مهمه، مبارزه با اسرائیل، که در حقیقت تمام منافع رو حتی در این شرایط عجیبی که درش درگیر هستند حاضرن حل بکنند. آقای نفتالی بنت وزیر نخست وزیر سابق اسرائیل اعلام کرده که این یک اعلام جنگ به جهان مجدد است.
5: جناب صدرزاده، چه سناریوها و احتمالات و پیشبینی هایی درباره واکنش امارات و همپیمانانش در منطقه وجود داره و به نظر شما این حملات چه تأثیر بر عزم این کشورها در برخورد جدی با جمهوری اسلامی میذاره؟
8: اعتماد رو برای همیشه از جمهوری اسلامی از بین میبره. الان حتی نخست وزیر پاکستان هم محکوم کرده این عمل رو، پاکستانی که در حال به اصطلاح میانجیگری شدن بین ایران و آمریکا هست، حتی در روی عمان هم ممکن تأثیر بذاره، که ظاهرا جمهوری اسلامی یک خطوط قرمزی داره که برای این خطوط قرمزش اصلا دوستی و یا اعتماد نمیشناسه. امارات متحده عربی و ریاض و عربستان سعودی با هم دیگه رؤساشون صحبت کردن، ابراز همدردی کردن، ولی من فکر نمی کنم که کشورهای خلیج فارس هنوز در شرایطی باشن که بتونن متحدن یه استراتژی دفاع واحد تشکیل بدن به در برابر جمهوری اسلامی. و همین علت هم هست که امارات واقعا تنها راه رو در این دیده که همکاری رو با اسرائیل تقویت بکنه، و من فکر میکنم که درست هم تصمیم گرفته.
5: متشکرم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، برای گفتگوتون با بخش خبر. رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا میگوید سپاه پاسداران باید خیلی پیش از این در این کشور ممنوع میشد. ادیبای از دولت استارمر به دلیل تعلل در روند غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران انتقاد کرده و گفته حزبش از برگزاری نشست امروز نخست وزیر برای مقابله با یهودی ستیزی کاملا حمایت میکند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا میگوید دولتش ایران یا هر کشور دیگری را که به دنبال یهودی ستیزی، خشونت طلبی و نفرت پراکنی در بریتانیا باشد تأمل نخواهد کرد. در تازه ترین مورد از حملات اخیر در بریتانیا، یک سازمان یهودی از آتش افروزی عمدی در کنیسه متروکه در لندن خبر داد. استارمر نخست وزیر بریتانیا گفته تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا تأمل نخواهد شد. در زنجیره حملات، سوم فروردین 1405 در پی آتش سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا از آغاز تحقیقات درباره احتمال ارتباط عاملان آن با جمهوری اسلامی خبر داد. در اردیبهشت امسال نیز فردی پس از زخمی کردن دو مرد یهودی با چاقو در لندن بازداشت شد. پلیس لندن اعلام کرده یک مرد 45 ساله در ارتباط با حمله با چاقو به دو مرد به تلاش برای قتل متهم شده. پیش از این دو روزنامه تلگراف و ساندی تایمز به حضور شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران در بریتانیا پرداختند. روزنامه تلگراف میگوید یک شبکه تبلیغاتی مرتبط با سپاه آشکارا در بریتانیا فعالیت میکند. بر اساس این گزارش، محور این شبکه اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی است، مجموعی از رسانه‌ها که پیام‌هایشان با جمهوری اسلامی همسوست. وزارت خزانه‌داری آمریکا این اتحادیه را به دلیل مالکیت یا کنترل از سوی سپاه پاسداران تحریم کرده بود. به نوشته تلگراف، تلویزیون لولو دفترهایی در لندن دارد و در پخش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی خود از چهره‌هایی مانند یحیی سنبار، اسماعیل هنیه و حسن نصرالله تمجید کرده و آنها را شهید و قهرمان خوانده. این رسانه همچنین قاسم سلیمانی را شهید توصیف کرده. آلشیا کرنز نماینده پارلمان بریتانیا هشدار داده رسانه‌های این کشور نباید برای مشروعیت بخشیدن به نفرت، افراط‌گرایی یا تبلیغات تروریستی استفاده شود. ساندی تایمز این نگرانی را از سطح رسانه فراتر برده. کارشناسان این روزنامه میگویند جمهوری اسلامی از سه روش برای هدف گرفتن بریتانیا استفاده میکند: عاملان مستقیم، شبکه‌های نیابتی و جنایی و پرورش افراط‌گرایی بومی. این گزارش در بخش استفاده مستقیم از عوامل حکومت به پرونده اسدالله اسدی اشاره کرده، دیپلمات جمهوری اسلامی که با استفاده از پوشش دیپلماتیک مواد منفجره را به اروپا منتقل می‌کرد. همزمان ساندی تایمز به ظهور گروهی تازه به نام حرکت اصحاب یمین اسلامی اشاره می‌کند. این گروه از اوایل فروردین 1405 با انتشار ویدیوهایی در تلگرام مسئولیت رشته‌ای از حملات در بریتانیا را بر عهده گرفت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا چندین نفر را در ارتباط با این حوادث بازداشت کرد، اما هنوز ارزیابی رسمی منتشر نشده که نشان دهد این حملات مستقیما به جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران متصل بودند. آلشیا کرنز نماینده پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار با ما همراه هستند. خانم کرنز، چه تهدیدهایی از سوی سپاه پاسداران متوجه بریتانیا هست؟
9: So the security services tell us that last year in 2025 they foiled 20 plots. Those were planned by the Islamic Revolutionary Guard Corps and also by the Iranian government. That should give us an idea of the scale. That's an enormous number of attacks, whether it be assassinations against Israel or brave Iran international producers, whether it be attacks against those who serve in the UK, ایران و بریتانیا که مخالف این رژیم هستند، نه فقط مستقیما میرن عضوگیری میکنن، بلکه میان از تبهکارانی که هیچ ایدئولوژی ندارن استفاده میکنن، اینها را اجیر میکنن برای اینکه این عملیات تبهکاری رو به پیش ببرن. این فعالیت هایی است که سپاه پاسداران داره در کشور ما ادامه میده.
5: به باور شما دلیل اینکه پروسه ممنوع شدن سپاه پاسداران در بریتانیا با تعلل روبرو شده چه هست؟
9: I have been proposing that we should do this for a long time.
10: من گفتم که باید این کار خیلی زودتر میشد. البته پیچیده است برای اینکه چارچوب حقوقی قانونی فعلی ما این کار رو دشوار میکنه که یک نهاد حکومتی رو به عنوان سازمان تروریستی فهرست کنیم. اما باید این کار رو کرد و غیر قابل پذیرشه که دولت کنونی حزب کارگر وقتی که در اپوزیسیون بود میگفت که چنین میکنه و حالا که بر سر کار هستن این کار رو نکردن. هیچ استراتژی ندارن و میترسن که اقدام کنن، برای اینکه میبینیم که این بحران ملی یهودی ستیزی رو در کشورمون داریم. ما در پارلمان لایحه مربوطه رو ارائه دادیم و دولت شش بار این رو وتو کرده، شش بار بهش رأی منفی داده و حالا میگن که میخوان خودشون قانون رو پیشنهاد کنن. من استقبال میکنم از این، منتظرم که ببینیم این پیشنویس رو، این رو به دقت بررسی خواهیم کرد، اما باید که قانون و پیشنویس مناسب باشه چون خیلی بهش نیاز داریم. الان
5: به اقدامات دولت اشاره کردید. نخست وزیر آقای استارمر گفته ایران یا هر کشور دیگری که به دنبال دامن زدن به خشونت‌ها، نفرت یا تفرقه افکنی در بریتانیا باشه رو تحمل نمی‌کنه، این در حالی که ما شاهد فعالیت گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا در راهپیمایی‌های گوناگون هستیم. کارنامه دولت بریتانیا در برخورد با این وضعیت رو به طور کلی چطور می‌بینید؟
10: کارنامه دولت متاسفانه خیلی خیلی ضعیفه. من تلاش کردم که نیروهای نیابتی و عاملان سپاه پاسداران رو در بریتانیا ممنوع کنیم، حذف کنیم. ما تحقیق کردیم روی مرکز اسلامی بریتانیا در سال 2022. این مرکز اسلامی یک نیروی نیابتی مستقیم جمهوری اسلامی است اینجا در بریتانیا که پروپاگاندای رژیم رو گسترش میده، براش عضوگیری میکنه. ما میدونیم برای اینکه رهبر مرکز اسلامی رو رهبر جمهوری اسلامی باید که منصوب کنه، بنابراین دشوار نیست که به این نتیجه برسیم. متاسفانه این کار کافی نبوده، بلکه کافی ما جدی نبودیم. امسال باز دیدیم که همین مرکز اسلامی لندن مسائل و لوازم تبلیغاتی حماس و حزب الله رو پخش می‌کرده، بعد پرس تی وی رو داریم، بعد هیسپان تی وی رو داریم که کانال اسپانیایی زبان رژیم جمهوری اسلامی است که در بریتانیا فعالیت می‌کنه. من به آفکام نامه نوشتم، گفتم که باید اینها رو ببندن. و بعد عوامل انفرادی هستیم که شهروندان رو در سراسر بریتانیا تهدید میکنن از جانب حکومت ایران. باز با پلیس متروپولیتن لندن صحبت کردم، افراد خاصی رو بهشون معرفی کردم که به اعتقاد من باید که بازداشت بشن، برای اینکه اینا عوامل یک حکومت خارجی هستن علیه شهروندان بریتانیایی.
5: اساسا دولت بریتانیا چه مکانیزم ها و ابزارهایی برای برخورد با این گروه ها و یا کنترل کردنشون در اختیار داره؟
10: در سال 2023 دولت

0: البته بریتانیا کاری علیه اونا بکنه. بنابراین اینها نرفتن اینها رو به دادگاه نکشوندن. از سوی دیگر ما تدابیری داریم برای تحقیق و مسائل امنیتی که اونها هم انجام نشده و خب من ندیدم که کسی رو دادستانی به دنبالش رفته باشه برای اینکه اینها رو پیگیری کنه. این هم خیلی کلافه کننده است و مایوس کننده است. بنابراین قدرت های لازم رو داریم، صرفا باید که پیاده بشه و ازش استفاده بشه.
1: آلیشیا کرنز، نماینده پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه خبری. نگرانی‌ها درباره تهدیدهای امنیتی در اروپا رو به افزایش است و دولت سوئد خبر داده که برنامه جدیدی برای تقویت ساختار اطلاعاتی این کشور در نظر گرفته. ماریا مالمر، وزیر خارجه سوئد، در یک کنفرانس خبری اعلام کرده دولت قصد دارد یک نهاد تازه اطلاعات خارجی راه اندازی کند، نهادی که به گفته او نقش مهمی در مقابله با تهدیدهای امنیتی خواهد داشت. مهران عباسیان در همین زمینه از استکهلم با ما همراه شده. مهران، وزیر خارجه سوئد از ایجاد یک نهاد تازه اطلاعاتی خبر داده، به ما بگو جزئیات این نهاد جدید چه هست و اهمیتش چیست؟
2: خب فریبات، خانم ماریا مالمر وزیر امور خارجه سوئد در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این نهاد جدید قرار از اول ژانویه 2027 فعالیت خودش رو آغاز کنه. به گفته او این در واقع این نهاد یک سرویس اطلاعاتی غیر نظامیه که تمرکز روی شناسایی و تحلیل تهدیدهای خارجی علیه سوئد داره. مالمر تاکید کرد که دلیل این تصمیم تغییرات جدید در فضای امنیتی اروپا است. اشاره به جنگ اوکراین کرد و گفت جنگ در اوکراین به وضوح نشون داده که فقط قدرت نظامی تعیین کننده نیست، بلکه برتری اطلاعاتی و سرعت در تحلیل داده ها نقش کلیدی رو دارن. او گفت امروز تهدیدها شکل پیچیده تری پیدا کردن، از حملات سایبری گرفته تا عملیات نفوذ و تاثیرگذاری سیاسی. خب در همین چارچوب به فعالیت های کشورهایی مثل ایران، چین و روسیه هم اشاره میشه که در حوزه اطلاعاتی و سایبری فعال هستند و به عنوان بخشی از این تهدیدها برای سوئد در نظر گرفته میشن. این سه کشور حدود 5 سال در واقع تهدید امنیتی و کشورهای پرخطر برای سوئد اعلام شدن. خب به همین دلیل دولت سوئد به این نتیجه رسیده که باید ساختار اطلاعاتی خودش رو تقویت کنه و بتونه اون رو در واقع به روز رسانی بکنه. خب این نهاد جدید قرار نیست در واقع جایگزین کامل سازمان‌های فعلی بشه، مانند مثلا سپاه، پلیس، امنیت، بلکه بخشی از وظایف اونها رو به این ساختار در واقع منتقل می‌کنه تا تقسیم کار شفاف‌تری داشته باشن. کارهایی که در واقع یکی از نکات مهمی که این نهاد قرار انجام بده استفاده از هویت‌های پوششی برای مامورانش هست. یعنی میتونه در قالب شرکت‌های یا هویت‌های جعلی برای جمع‌آوری اطلاعات فعالیت کنه. مثلا همون ساختاری که روسیه و جمهوری اسلامی علیه سوئد در سال‌های گذشته استفاده کردن، حالا سوئد برای پیشگیری از همین روش داره استفاده می‌کنه. و این نکته مهمه که در آخر بگم که خود خانم مالمر هم اشاره به این داشته که این اقدامات فقط برای پیشگیرانه بودن در مقابل تهدیدهای امنیتی که خاک سوئد رو تهدید میکنن.
1: متشکرم از سو مهران. مهران عباسیان همکارم از استکهلم سوئد با ما. در ادامه گزارش ها از موج گسترده بیکاری در ایران، روزنامه جهان صنعت درباره از بین رفتن میلیون ها شغل و افزایش بیکاری پنهان هشدار داده. در این مطلب آمده فشارهای جنگ به افت تولید، تعطیلی کسب و کارها و قطعی زنجیره تامین منجر شده است. به نوشته این روزنامه، بیکاری امروز ایران بحرانی در هم تنیده از جنگ، رکود اقتصادی و ضعف سیاست های اشتغال محور است و در مسیر یک بحران عمیق و پایدار قرار گرفته. روزنامه شرق هم در گزارشی از افزایش 3 برابری درخواست کار نظافت و پذیرایی در یکی از پلتفرم‌های ارائه خدمات خبر داده. در این گزارش آمده بر اساس آمار وبسایت آچاره، در 12 روز نخست اردیبهشت ماه امسال درخواست برای مشاغل بخش نظافت و پذیرایی در این پلتفرم 239% رشد داشته. مدیر عامل اپلیکیشن خدمات آچاره به شرق گفته درخواست کار افزایش یافته، اما در این حال با کمبود سفارش برای انجام خدمات مواجه هستیم. مخاطبان ایران اینترنشنال هم پیام‌های متعددی از گسترش بیکاری و رکود سنگین در بخش‌های مختلف اقتصاد برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها که با هوش مصنوعی بازخوانی شده را با هم بشنویم.
3: از کیش پیام میدم. اینجا مواد

0: غذایی چه ایرانی و چه خارجی هست. فقط نقدینگی مردم کفاف خرید نمیده. 3 ماه هست که هتل‌ها و گردشگری‌ها و اکثر رستوران‌ها و کلوب‌ها بیکارن. کل پرسنل تعدیل شدن. بازارها فقط عصرها بازه. اونم نه کل مغازه‌ها. کسی خرید نمی‌کنه.
1: سلام، از تهران هستم. موبایل فروش هستم. از صبح تا الان 1 تومن هم کاسب نشدم. 15 روز دیگه کرایه مغازه رو باید بدم. کاسبی رسماً مرده.
2: امروز 15 اردیبهشته. من توی اداره بندر شهرستان ماهشهر کار می‌کنم. اوضاع خیلی بد شده. کشتی دیگه نیست. شرکت‌ها دارن نیروهاشون رو می‌فرستن خونه. لطفاً آقای ترامپ و نتانیاهو به داد ما برسید. قرار شد کمک مردم باشید.
3: شرایط خیلی بد و وخیمه. به معنای واقعی کلمه داریم گشنه بودن رو تجربه می‌کنیم. توی فقر و فلاکتیم. درآمدم از روزی 2 میلیون تومان رسیده به روزی 500 هزار تومان.
4: لطفاً صدای مردم باشید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک اول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب تا آهنگ باحال یه ذره فرصت داریم که بریم و یه ذره خبرها رو با هم دیگه بچرخیم و نگاهی به اونها داشته باشیم. خبرهای ایران و اینا رو که شنیدید دیگه عزیزان، میبینید همین الان دوباره سایت های خبری سوئد اعلام کردن که یک حمله دیگه به امارات هم انجام شده که احتمالاً بعد همونی باشه که در خبرهای ایران اینترنشنال اومد. اینا دنبال جنگن عزیزان، اینا دنبال جنگند، ولی مردم منتظر، مردم ایران منتظر هستن، منتظرن دیگه. بذار صبر کن اینا یه ذره روشون دوباره زیاد شد، حالا باید منتظر موند، باید منتظر موند تا ببینیم که چطور پیش میاد. بریم سراغ خبرهای داخلی سوئد، مخصوصا استکهلم. یه خبری که براتون دارم، موفق شدن یک پسر 15 ساله رو دستگیر بکنن در رابطه با انفجاری که در منطقه تنستا روز یکشنبه بعد از ظهر اتفاق افتاد که درب ورودی یک مجتمع آپارتمانی رو منفجر کردن که با شواهد و قرائنی که وجود داره موفق شدن یک پسر 15 ساله رو به جرم به مشکوک به ارتکاب این جرم دستگیر بکنن. انفجار در منطقه تنستا یکشنبه بعد از ظهر. از دیگر خبرهایی که براتون داریم، یادتونه که چند وقت پیش یک خانومی رو دستگیر کردن که در بیمارستان دندرید کار میکرده و انگشترها و جواهرات و پولای مردم رو میدوزیده و تقریبا نزدیک 1,000,000 کرون ما بین سال 2020 تا 2025 که موفق شدن ایشون دستگیر بکنند از مردم بدوزده. بعد اومدن و خب بالاخره حکم زندان براش بریدند و این خانم 55 ساله رو به 2 سال زندان محکوم کردند. امروز هوورت اعلام کرد که دادگاه عالی تر اعلام کرد که چون ایشون کارش هم از دست داده و به عنوان یک جور مجازات خودش از یاد میشه، 4 ماه از زندانی ایشون رو کم کردند و ایشون قراره که 1 سال و 8 ماه زندانی بکشه و بعد که اومد بیرون دیگه حالا باید بره دنبال کار بگرده دیگه. البته ایشون اعلام کرده بود که من اعتیاد شدیدی به قمار دارم و به همین دلیل این کار رو کرده بودم که مورد پسند دادگاه قرار نگرفت. برای شمایی که من نمیدونم چند نفر از شما عزیزان تا حالا در منطقه، اجازه بدین خبر رو من بیارمش جلو آمادش کنم، بله، چند نفر از شما تا حالا در منطقه روسیندالز در یورگوردن یک مجتمعی بود که در اونجا میشد رفت چای خورد، قهوه خورد، توت فرنگی های خوشمزه همیشه میذاشتند و اینا، ولی یه مجبور شدن که یک بازسازی بکنن در اون منطقه و اصلا کل اونجا رو بازسازی بکنن که 4 سال طول کشید و حالا مجددن روسیندالز تریگورد باز شده و دیگه میتونن که پذیرای شما عزیزان باشن در منطقه یورگوردن در مرکز شهر استکهلم، که اینم جزء خبرهای خوب است، مخصوصا برای توریستا، چون این جای توریستی بود، خیلی ها میرفتن اونجا میشستند و یک قهوهی میخوردند و توت فرنگی میخوردند و اینا. اگه یادتون باشه در هفته گذشته من براتون اعلام کردم که در منطقه استورا اسینگه 5 تا آتش سوزی اتفاق افتاد. اول یه ویلایی رو آتیش زدن که کمپلت سوخت، بعد یه جایی که آشغال‌ها رو نگه می‌داشتن اونجا رو آتیش زدن، یه ماشین آتیش زدن و اینا. خلاصه در این رابطه پلیس موفق شد که یک آقای 30 ساله رو دستگیر بکنه و ایشون رو راهی بازداشتگاه کردند و نگه داشتن تا دادگاه شروع بشه و ببینیم که چه مجازاتی رو براش اعلام می‌کنن. گفته میشه که ایشون از اونایی که از اون آدمایی که عاشق آتیش زدنه، حالا ببینیم که آیا واقعیت داره یا نه، ولی همیشه اول پزشکی قانونی ایشون اینا جور آدما رو کنترل میکنند و بعد که حسابی کنترل کردن، اگه که مشکل روانی داشته باشن که بحث جداگانه، اگه نداشته باشن که دیگه مجازات سنگینی برای ایشون قاعدتا خواهند برید. بریم یه خبر خوب دیگه واسهتون بگم که میدونید که در منطقه روسشبری در نزدیکی های فرودگاه آلاندا هستش، یه روسشبری که رد میکنین دیگه خروجی آلاندا و اینا رو در اونجا خواهیم داشت، مشتا و آلاندا رو خواهیم داشت، قراره که یک واتن لند در اونجا درست بکنن، یک مجتمعی رو درست بکنن که پر از بازی های آب بازی و اینا باشه، استخر بزرگ و اینا باشه، که چند وقتی صحبت در سر این بود که داشتن برنامه‌ریزی میکردن، نقشه کشی میکردن و اینا، خلاصه فکر میکنم امروز اولین بیلشو زدن. بله، اولین بیلو یا کلنگو به اصطلاح به زمین زدن و قراره که 30 ماه طول بکشه تا که در این واتن، همین واتن لند در استکهلم بزرگ یا در منطقه روسشبری در اونجا شروع به کار بکنه. بعد از 30 ماه اگه همه چی سر جای خودش پیش بره و طبق برنامه پیش بره، 30 ماه دیگه میتونه که جوابگوی عزیزانی باشه که عاشق آب بازی هستند و به اونجا برن. این بزرگترین هست در استکهلم. من یه نقشه، چند تا از نقشه ها و همین چیزهای داخلیش و اینا رو دیدم، خیلی قشنگ درست کرد، یعنی طراحیش خیلی قشنگه. بعد برای کسایی که میخوان برن ماشین ندارن، میتونن به پندلتوگ روسشبری و اینا از اون طرف برند و اینا. فکر میکنم مجموعه یونیک و جالبی باشه برای استکهلم و اونه که در استکهلم زندگی میکنند. چون اگه یادتون باشه چند وقت پیش که منظورم چندین سال پیش، در اوپلنسفسمی یک مجموعه درست کردن، یک استخری درست کردن که خیلی هم قشنگ و خوب و ترتمیز و میزون هستش، و حالا در نزدیکی های اونجا در روسشبری قراره که واتنلندی در اونجا درست بشه. این مجتمع های سرپوشیده معمولا در کشورهایی مثل سوئد جای خودشو در دل مردم دارن، به خاطر اینکه میدونی که ما اینجا تقریبا 9 ماه سرما و زمستان و اینا داریم و عملا در بیرون نمیشه شنا کرد. در آبهایی هم که در داخل استکهلم هست، معمولا آبهای بسته هستند و سبز و هم چیزی ها جالب نیست، و این شهرهای بازی آب بازی کردن، شهرهای آب بازی و اینا میتونه که زیبایی های خودشو داشته باشه. و ببینیم که حالا وقتی که درست شد قیمت بلیط و اینا رو چطور میکنه. کمون سیکتونا بسیار خوشنود هست از این مسئله. میدونید که ما در منطقه سیبیلوس گونگن در آکلا یک قنادی رو داریم که به مدیریت کاوه نازنین هستش، از بچه های ناز و شریف، خودش و همسرشون و از دوستان و اینا در ساعت اونجا رو میگردونند، و یه مشکل بزرگی برای اینا پیش اومده. بله، در زمستان امسال بچه هایی که به ملان استادیو میرن، همین بچه هایی که در همون مدرسه نزدیک اونجا میرن، یه روز میان توی قنادی. میدونید که معمولا قنادی ها وقتی که شیرینی پخت میکنن، یه نلبکی کوچیکی، یه بشقاب کوچیکی شیرینی میذارن برای مشتری ها که میان تو، که یه مزه‌ای بکنن از شیرینی‌های تازه پخت. بچه‌ها میان تو و میگن که به ما شیرینی مجانی میدی؟ میگه خب مثلا یه کاسه هست. میگه نه اینجوری، خلاصه جروس میشه. که آقا ما شیرینی عظیم می‌خوایم، عظیم می‌خوایم. میگه آقا جان اینجا شیرینی فروشیه، اینجا چیز که نیست. میگه اه شیرینی فروشیه، حالا بد. از اون روز به بعد اینا شروع می‌کنن، هر روز اومدن در مغازه رو باز میکنن، جیغ میزنن، داد میزنن، به شیشه ها مثلا برف پرت میکردن، خلاصه نزدیک یک خسارتی نزدیک به 50,000 کرون به این بند خدا میزنن با شکستن همین شیشه های همین مغازه و اون خیلطی که داره و اینا. خلاصه کلی در سر میشن و اینا تصمیم میگیرن که خب بغیر از این که آدم با پلیس و اینا در تماس میگیره و با بیمه و اینا باید در تماس باشه و اینا، هیچیم تصمیم میگیرن میرن با مدیر مدرسه صحبت میکنن که بابا جان جلوی بچه ها رو بگیریم. مدیر میگه والا ما رفتیم با بچه ها هم صحبت کردیم. البته خودشون سعی میکنن که چندین بار با بچه ها که پسر و دختر هستند، یعنی فکر نکنیم مثلا فقط پسر هستن، با پسر و دختر که بابا جان این کار صحیح نیست، ما هم اینجا مغازه داریم زندگی میکنیم، برای که اینا هم هر روز بدتر از روز قبل از روز قبل از بدتر از روز قبل تا کار حالا به مدرسه کشیده و مدیر گفته البته کار آسونی نیست، ولی ما سعی کردیم که با بچه‌ها صحبت بکنیم اینا و بفهمونیم که مشکل اینجاست، تراکسیرا کردن مغازه‌دارا و اینا کار صحیح نیست، ولی خب حالا ببینیم که کار به کجا میرسه. اگر موقعیت بشه با کاوه عزیز شاید بتونیم یک مصاحبه هم بعداً داشته باشیم. اما بریم سراغ شمایی که پسته دوست دارید. بله، شمایی که پسته دوست دارید و پسته هایی رو از شرکت سلتون آبه، بسته های پسته های 200 گرمی که تاریخ مصرفشون 11 مارس سال 2027 به پایان میرسه، توجه داشته باشید، فقط بسته های 200 گرمی که بست فور داتومش 11/3/2027 هست و اینا رو اوترکالا کردن. اگر که خریدین گفتن که باکتری سالمونلا در اون دیده شده و گفتن اگر که پسته هایی رو از شرکت سلتون آبه با نام سلتون پستاش نوتر 200 گرمی خریدید ببرید به اونجایی که خریدید پس بدید و اینا رو ازتون پس میگیرن. حالا خدا پدر مادر شروع بیاموزه والا توی مملکت نمیگه آه ول کن دیگه، حالا فوقش چیزی نمیشه دیگه، یه ذره اسهال میگیره، نمیشه که اینطور. در صورت این کنترل ها وجود داره و اگر شما پسته های بسته های 200 گرمی فقط نه میگه آقا من رفتم ماهان پسته خریدم، ما رفتیم از آقا حد پسته خریدم، نه اونا نه، اگر که از هر جایی که خریدید سلتون آبه پس بسته های 200 گرمی، بسته های 200 گرمی از شرکت سلتون آبه که تاریخ مصرفش 11/3/2027 به پایان میرسه، اینا رو ببرین از هر جا خریدید پس بدید. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود فراوان خدمت شما آزادی
1: جانم، قربان شما، خواهش میکنم.
2: در رابطه با این بچه مدرسی هایی که میرن مزاحم این هموطن کاسر ما میشن، مرسی خدمت شما عرض بکنم. من و چند تا دوستان چند روز پیش رفته بودیم استخر، رفته بودیم شنا کنیم.
1: بله بله.
2: بعد چند تا این پسر بچه های حالا تونورینگ میگم مثلا بین 11 تا مثلا 13-14 سال اینا اومدن و کاری نبود که اینا اونجا انجام نده، یعنی
1: شیطونی دیگه،
2: اصلا حرفای زشت، حالا شیطونی چی، یعنی حرفای زشت پدر مادری خانوادگی به هم میدادن و بوکس و یه توپ آورده بودن از این بر پرت میکردن، او اصلا دو یعنی کل اونجا رو 5-6 نفر ریخته بودن به هم دیگه. که یکی این دوستای من گفت اینجوری نمیشه، رفت با یکی از این
1: پرسنل
2: اونجا صحبت کرد، گفت آقا شما که اینجا کار میکنی لطف کن بیا به اینا بگو که اینجا یه حد و مرزی داره، اینا اینجا ریختن به هم دیگه انقدر داد میزنن، شیرجه توپ رو فرق میکنن تو کله این کله اون و اینا. یعنی توقع این بود که این کسی که اونجا کار میکنه بیاد به اینا یه توضیحی بده. فکر میکنه جواب ایشون به دوست من چی بود؟ ما اونجا یه دونه تابلو گذاشتیم روی زده لک و اینا حق دارن اونجا بازی کنن. دوست من گفت بله، بازی با فوش پدر مادر به هم دیگه دادن و توپ و تو کله این اون زدن داستانش فرق میکنه. برگشت گفت نه، اونجا چون ما تابلو زدیم و اسمش لکه، اینا میتونن اونجا لک، اونا دارن بازی میکنن اونجا،
1: شیطونیاشون اونجا اندام، ولی بی ادبی چیز دیگه است،
2: ولی این حقو دارن. و اصلا نیومد که حتی به اینا تذکر بده. و شما فکر کن یه بچه که با این سن و سال از این موقعیتی که بهش میدن و اونجا یه تابلو زدن یه همچین استفاده ای رو داره میکنه و چی دوست داره میگه و بقیه هم دارن میشته و اصلا فکر نمی کنه که زن و بچه مردم اونجا نمیدن و یه سری اومدن اونجا دارن ورزش میکنن، یه قسمتیش قسمت بازیه، جای دیگه جای شنا کردنه و اینو میدونه که کسی هم این حق رو نداره بهش حرف بزنه، خب معلوم استفاده میکنه، میره مزاحم این هموطن عزیزمون میشه، تو استخ مزاحم 20 آدم دیگه نمیدونم جای دیگه میاد. تا زمانی که این قوانین هست و اینا یه سریاشون این چیزا استفاده میکنن و خیلی ببخشید پدر مادری هم نیست که کنترلی داشته باشه، در نهایت مسئولیت به این هموطن میزنن، میان اون کار رو انجام میدن، نمیدن اسلحه دستشون میگن به این تیر اندازی میکنن، به اون تیر اندازی میکنن.
1: آره دیگه، تربیت کردن معمولا از داخل منزل میاد دیگه.
2: بله جای تأسف داره. بعدم با بعضی از پدر مادرام که صحبت میکنی، ترس از سوسیال و سوسیال شنس و پلیس و مینا، دیگه بچه رو ول میکنن به امون خدا. بچه هم میاد اول از تو خونه، بعد شروع میکنه به جامعه ضرر زدن، نهایت چه میشه که تیراندازی میکنه، بعد میگیرن میگن که مثلا 14 سالش بوده، 13 سالش بوده،
1: یا بمب میگن بمب. بله مرسی که گفتید، خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار. در بیشتر اینجور موارد معمولا همیشه معلم ها، مدیر ها، مسئولین همیشه از پدر مادر ها میخوان که آقا یه ذره با بچه هاتون صحبت بکنید. بچه ها تو این سن و سال شیطونن، اما بی ادب با شیطون زمین تا آسمون فرق میکن، زمین تا آسمون فرق میکن. بعضی از پدر مادر ها فکر میکنن اگه بچه ها شیطونی میکنن حقشون. آره اصلا پسر بچه 13 14 ساله 10 ساله 11 ساله اصلا شیطونی نکنه مریضه، ولی بی ادبی جای دیگری در جامعه داره. بگذاریم. امروز در منطقه سنسوال عزیزان، در منطقه به نام گران هولم، در جایی که دوچرخه ها رد می شدن، مردم دیدن یک داد و بیداد، یک چیز عجیب غریبی اونجا افتاده. حالا مثلا یه چیز شبیه نارنجکی، مارنجکی، بمبی، اینا زنگ می زنند و پلیس میاد و اونجا رو می بنده و چیز میکنن دیگه، به قول معروف اونو جسمو از اونجا بر میدارند و با خودشون میبرن. همین یکی دو روز پیش هم بود که در شهر مالمو که یک جسم خطرناکی رو مردم گزارش دادن، اومد پلیس و منطقه رو بستند و مسئولین بمب اومدن و همونجا منفجرش کردن که نارنجک بود. بله دیگه نارنجک بود. بریم بابا den finlandska från Pfizer köper den privata svenska bolaget från fabrik Aroma AB och som godis tolid mikarda och خریدن. ای بابا اینم بردن. خیلی خوب. ولش کن. بعد دیگه براتون بگم در این مال چیزام که گفتم براتون، منطقه اکسلسونت هم که گفتم که یک داگیسو تخلیه کرده بودن، اینم که هیچی. بعد بذارین ببینم، خانومرم که گفتم که با ماشین رفت در داخل حیات همسایه. یک خانومی رو امروز دم مجلس که میخواست بره وارد صحن مجلس بشه و در اونجا بشینه و ببینه چه خبره، رو سکوریتی اونجا دستگیر کرد. ایشون یه دونه تورگاس با خودش داشت. تورگاسا همین گازاییه که مثل که اگه که یکی با آدم حمله میکنه میذارن تو چش طرف، چشش بسوزه و نفس نتونه بکشه و اینا، بعد بتونی فرار کنی در بری. ایشون در کیف خودش داشته، وقتا به پلیس زنگ میزنن، پلیس میاد با ایشون صحبت میکنه که ببینه چرا دقت نکرده که برای رفتن به مجلس نباید از اینجور چیز آدم همراه خودش داشته باشه. یک خانوم 85 ساله که دیروز گم شده بود در منطقه لوند، ایشون گم شده بود و پیداش کردن. ایشون در بیمارستان هستش، وقتی که ایشون رو افتلیس کردن در همین طرفای وقت نهار دیروز، طرفای ظهر، همه اینور و اونور دنبال ایشون میگشتن که بالاخره متوجه شدن در بیمارستان چیز هست، در بیمارستان همه یونیورسیتی سخیکوس در لوند هستش و بالاخره پیدا شد. حالا چرا رفته بیمارستان دیگه خدا داند. یک آقای پلیسی در روز دوشنبه دیروز در مجتمع پلیس که در استکهلم، پلیسوس استکهلم، وقتی که داشته مثل که با اسلحه‌اش بازی میکرده، گلوله‌ای شلیک میشه و البته خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده، ولی تحقیقات داخلی شروع شده که چرا ایشون دقت نکرده و دلیل شلیک شدن این گلوله از اسلحه همین شنست واپن ایشون چه هستش. آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که فقط در ماه آپریل بیشتر از 35,000 سرباز روس کشته یا زخمی شدن به دست ارتش اوکراین. بعد این اکتیویست ها هم که ولش کن، اصلا این هم میذاریمشون کنار. بریم سراغ آقای اینو سوئدی ها چجوری اسمشو میگن، رحمت اکیلوف. رحمت رحمت اکیلوف همونی بودش که حدود 12 سال پیش در دروتنگاتان رفت یه دونه کامیون دزدید، رفت توی جمعیت و مردم رو زد کشت. ایشون که الان 48 سالشه بارها و بارها در زندان دعوا کرده، کتک کاری کرده، نمیدونم هی سلولش عوض میکنن، از این ور میبرنشون طرف، خلاصه کریمینال وردار رو دعوا میکنه، خلاصه اوضاع خرابه و در یک بخش بسیار چیزی هم کار میکنه، زندانی هستش، از این هک سکرهیس آف دلنینگ هستش. امروز خبر اومده که ایشون تقاضا کرده که زمان زندان ابد من رو زندان زماندارش بکنید و آپریل 2029 میشه 12 سال. بذار ببینم، آره دیگه آپریل 2029 باید بشه 12 سالی که حق داره که چیز بکنه، تقاضا بکنه که زندان ابدش رو بتونن زماندار بکنن که بعد بتونه شامل تخفیف و اینا هم بشه. اما یه نه تنها ایشون از خودش مراقبت نمیکنه، نه تنها رعایت نمیکنه، همینطوری دعوا را میندازه این ور اون ور. من دارم یه چیزی رم چک میکنم ببینم دقیقا سال 2017 بود، آره سال 2017 بود که این ترور رو به عنوان یک تروریست در چیز انجام داد. چقدر الان 2007 تا 2026 9 سال، آره دیگه 3 سال دیگه میشه 12 سال که ایشون در زندانه و میتونه تقاضا بکنه که زندان ابدش زماندار بشه. حالا اومده جیغ و داد و دعوا و کتککاری و اینا که سلول منو باید عوض کنید و اگر نکنید همون کاری که تو درودنین کار گاتان کردم و دوباره انجام میدم. هیچی، ریختن دوباره گرفتنشو شاخشونه میکشی. دید اوضاع خراب شده، گم نه من سوئدیم زیاد خوب نیست و چیزایی که کلماتی که استفاده کردم درست نبوده. آجان تو میای فریاد میزنی کمر یورا درودنین گاتان این، بعد میگید سوئدیم خوب نیست. حالا در صورت این اتفاق باعث شده که تأثیر بذاره که بعد سال 2029 که 12 سال ایشون به پایان میرسه و میتونه تقاضا بکنه که زندان ابدش زماندار بشه روش تأثیر میذاره و احتمالاً قبول نخواهد شد تقاضای ایشون به خاطر این فریاد و این کلماتی که استفاده کرده، فریادی که زده و کلماتی که استفاده کرده. بریم سراغ شناسایی سرطان با یک آزمایش خون در خانه پیش از پیدایش تومور. به نوشته سایت استوکلمیان توبیاس شیو بلوم استاد ژنتیک تومور در دانشگاه اوپسالا رهبری مطالعه گسترده رو بر عهده داره که هدف آن شناسایی سرطان پیش از تشکیل تومور هستش. این روش میتواند بیماران را از شیمی درمانی های دردناک بی‌نیاز کند و هزینه های درمان را به شدت کاهش بیاره بدهد. آزمایش ها که برای شناسایی شایع ترین انواع سرطان طراحی شدن بر اساس نمونه های خونی جمع آوری شده از تمامی بیماران سرطانی در شهر اوپسالا از سال 2010 تا کنون توسعه یافته. با این حال انجام آزمایش‌های بیشتر برای افزایش دقت نتایج همچنان ادامه داره. ایشون توضیح میده که چه عواملی باعث پیشرفت این تحقیقات شده. توانایی درمان سرطان تا حد زیادی به زمان شناسایی آن و میزان گسترش بیماری بستگی داره. متاسفانه برای بسیاری از انواع سرطان روش‌های مناسبی برای تشخیص زودهنگام وجود نداره و هنوز بسیاری از بیماران دیر تشخیص داده میشن. بیومارکرهای موجود در خون میتواند برای تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ، سرطان ریه، سرطان سینه، سرطان پروستات و سرطان تخمدان به کار بره. مطالعه تازه در دانشگاه اوپسالا نشان میده که عملکرد این بیومارکرها در مقایسه با آزمایش‌های مرسوم برابر یا حتی بهتر است و قابلیت توسعه برای استفاده بالینی رو هم داره. به منظور تشخیص زودهنگام استفاده از آزمایش خون که آسان و سریع قابل انجام است بسیار مطلوب است. در این مطالعه پژوهشگران ترکیبی از پروتئین ها و مولکول های دیگر در خون را به عنوان بیومارکر شناسایی کردند که می تواند برای تشخیص سرطان روده بزرگ و رکتوم، سرطان ریه و سرطان تخمدان به کار بره. ایشون میگه ما چندین بیومارکر یافتیم که قابلیت تشخیص سرطان رو دارند و امکان تعیین مرحله تومور نیز وجود داره. بیومارکرها ترکیبی که شناسایی کردیم میتوانند پایه‌ای برای طراحی آزمایش‌های تشخیصی پایدار و تکرار شونده برای شناسایی سرطان باشند. این تحقیق بر اساس هزاران نمونه از بانک‌های زیستی از بیماران سرطانی و همچنین افراد سالم انجام شده. پژوهشگران سپس پروتئین‌های متعددی را بررسی کردند تا تفاوت میان نمونه‌های سرطانی و سالم مشخص بشه. پژوهشگران قصد دارند نمونه‌های از 100,000 شرکت کننده را جمع‌آوری کنند که خود آزمایش خون را در منزل انجام دهند. شیو بلوم میگوید امید است که این روش بتواند به کاهش مرگ و مرگ و میر ناشی از سرطان کمک بکنه. این مطالعه در مجله علمی مولکولار کانسر منتشر شده و توسط بنیاد سرطان، بنیاد شیو بلوم و بنیاد لینا ویپلینگ تأمین مالی شده. خدا پدر مادرشون رو بیاموزه. از صبح تا شب تو آزمایشگاه ها دارن زندگی میکنن، از صبح تا شب سختی میکشن، زمان جوانی و زندگی رو میذارن در آزمایشگاه ها که بتونند چیکار بکنند؟ بتونن جون ما رو نجات بدند، جونی که انقدر براش زحمت کشیده میشه، انقدر خرج میشه که ازش نگهداری بشه. اما در مملکت ما در عرض 2 روز 50,000 تاشو میتونن بگیرن. اما اقدامات جدید برای اخراج تبهکاران سوری، بله، بنوشته سوکولمیان، دولت سوئد گام‌های تازه‌ای برای اخراج 155 تبهکار محکوم شده سوری از کشور برداشته. انتظار می‌رود که یک هیئت سوری در بهار امسال به استکهلم سفر کنند تا درباره اجرای این برنامه گفتگو بشه. یوهان فورشل، وزیر مهاجرت سوئد، در نوامبر گذشته به دمشق سفر کرد تا درباره نیازمندی‌ها و شرایط لازم برای پذیرش شهروندان سوری که باید از سوئد اخراج شوند با مقامات محلی گفتگو کنند. این هیئت سوری به عنوان یک هیئت فنی متشکل از کارکنان دولتی معرفی شده. برنامه آنها شامل دیدار با افراد مسئول در اداره مهاجرت و پلیس سوئد است تا با روند و روش‌های سوئد در زمینه مسائل مهاجرتی آشنا شوند. هدف این اقدامات تسهیل روند قانونی و اجرایی بازگرداندن محکومان سوری و هماهنگی بین کشورها برای رعایت حقوق شهروندی و قوانین مهاجرتی اعلام شده. کارشناسان معتقدند همکاری نزدیک با دولت سوریه میتونه فرایند اخراج رو شفافتر و سریعتر بکنه. این برنامه بخشی از سیاست گسترده سوئد برای مدیریت مهاجرت و رسیدگی به پرونده‌های قضایی مهاجران است که در سال‌های اخیر با افزایش فشار افکار عمومی همراه بوده. این خدایش یوهان فورشل واقعا داره زحمت میکشه ها. هر روزه میبینیم که چون میدونید که کسانی که به عنوان پناهنده به یک کشوری میرن و در اون کشور خلاف میکنند و به همین راحتی نمیشه از کشور اخراجشون کرد، شامل قوانین بین المللی میشه و اونا جزو یک کاتگوری خاصی هستن. حالا اگر که بتونن کنار بیان و بتونن که یک اقدامی بکنن که اینا رو بتونن برگردونن، کشور نازنین سوئدمون میتونه پاکتر و پاکتر و پاکتر بشه. انتخابات در بزودی نزدیک هستش. امیدوار هستم یه ذره با دقت به پشت میز انتخابات بریم رأی‌های خودمون رو بدیم. امیدوار هستم که دقت بکنیم ببینیم چه داریم میکنیم. یکی از دوستان چند روز پیش داشتیم صحبت میکردیم، امروز هم اتفاقا سر نهار با چند تا از دیگه از دوستان بحث بود، صحبت بر سر همین افزایش مالیات ها، گذاشتن مالیات بر روی همین خونه های کسایی که خونه خریدن، مستقلات به اصطلاح بهش میگن دیگه، مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی، مالیات بیشتر بر روی کار. اینا چیزهایی بودش که خانم چیز ماگدالنا اندرسون زمانی که وزیر اقتصاد بود پافشاری داشت که تمام اینا رو بتونه برگردونه دیگه، و چون عملا معتقدن که باید اینا سر جای خودش برگرده، سالهاست که برداشته شده ولی اینا در تلاش هستن که این کار رو انجام بدن دیگه. ببینیم حالا چطور پیش میره. البته در قبل از دوره این 4 ساله‌ای که میخواست شروع بشه، همین سال 2022 ایشون برگشت گفتش که ما هیچ برنامه‌ای برای این مسئله نداریم، ولی من که باورم نمیشه. حالا دیگه واسه تون بگم، دو تا جوریست هم که در یکی از وکال از همین دفترهای وکالت، خانه های وکالت میگن، ادوکات بیرو، یه ادوکات بیروی بزرگی در استکهلم کار میکردن، 17 آپریل خواسته شد که اینا رو بازداشت بکنن. به دلیل شمی بوده که به یک خانم جوانی در یک مهمانی دو نفری تجاوز کرده بودن. اسم و رسمی نذاشتن، نگفتن، ولی گفتن که در یک دفتر وکالت بسیار مشهوری در استکهلم کار میکردن که فعلا در بازداشت هستند. خب ساعت چنده؟ ساعت 17:53 است. یه خبر دیگه هم براتون بخونم، اینم خبر علمی هستش، خبر جالبی هستش. 3 ماه مای ساعت 9 صبح یک شنبه، همین پریروز، نخستین ماهواره شناسایی و نظارتی نظامی نیروهای مسلح سوئد به فضا پرتاب شد. این پرتاب نقطه عطفی در تاریخ دفاعی سوئد به شمار میره و کشور رو به سطح عملیاتی در حوزه فضایی میرسونه. آندرس سوندمان، رئیس بخش فضایی ارتش سوئد، این روز رو مهمترین روز در توانمندسازی نیروهای مسلح کشور دانست و گفت اکنون میتوانیم به صورت مستقل حسگیری اطلاعاتی را کنترل و اولویت بندی کنیم که همواره فعال است و توانایی شناسایی اهداف در فواصل دور رو هم داره. این یک جهش بزرگ در توانایی ما هست. تا پیش از این ارتش سوئد تصاویر ماهواره‌ای رو از متحدان یا ماهواره‌های تجاری دریافت می‌کرد، اما در 2 سال آینده سوئد قصد داره 10 ماهواره نظامی خود رو در مدار زمین مستقر کنه. این برنامه با یک جدول زمانی فشرده و به دلیل نیازهای جدی امنیتی پیش میره. با توجه به شرایط جهانی، سلاح‌های دوربرد جدید سوئد نیاز به اطلاعات نظامی و هدفگیری در فواصل طولانی‌تر رو افزایش داده. ماهواره‌ها علاوه بر رصد اهداف بالقوه نظامی، توانایی شناسایی تهدیدات زودهنگام مانند حرکت نیروهای مهاجم رو نیز میتونه فراهم بکنه. هر ماهواره در 1.5 ساعت یک دور کامل به دور زمین میزنه. پرواز ماهواره حدود 10 دقیقه طول کشید، اما حدود 1 ماه زمان لازمه تا ماهواره به مدار نهایی خودش بتونه برسه. در سال نخست شرکت تولید کننده پلانت لبز به ارتش سوئد در مدیریت ماهواره کمک خواهد کرد و ماهواره تا حدی قابل هدایت است تا از برخورد با سایر ماهواره ها یا زباله های فضایی جلوگیری بشه. در آینده ماهواره ها از مرکز عملیات فضایی مستقر در ستاد پرواز اوپسالا کنترل خواهند شد و تصاویر ماهواره‌ای به بخش های مختلف ارتش ارسال خواهند شد. سوئد در کنار آمریکا و فرانسه تنها کشور غربی است که خطوط تولید مستقل جنگنده بمب‌افکن و زیردریایی‌های پیشرفته خودش را دارد. علاقه جهانی به خرید صنایع نظامی سوئد به ویژه جنگنده بمب افکن یاس گریپن شماره 39 روز به روز افزایش یافته. این جنگنده توسط ارتشهای چندین کشور از جمله مجارستان، چک، تایلند، آفریقای جنوبی و برزیل خریداری شده. بیش از 40 کشور در جهان مشتری تجهیزات نظامی سوئد هستند. کمپانی ساب که در سال 1937 تأسیس شده، امروز بیش از 18,000 کارمند در سوئد و کشورهای دیگر داره و سهم مهمی در صادرات فناوری دفاعی رو از آن خودش کرده. رویداد روز یکشنبه، ورود سوئد به عصر فضایی نظامی و افزایش استقلال اطلاعاتی و دفاعی کشور رو به شکل چشمگیری نمایش داده و تقویت کرده. البته نباید فراموش بکنیم، به هیچ وجه من الوجوهی نباید فراموش بکنیم که تمامی این کارها بخش بزرگیش از پول مالیات دهندگان عزیز میاد. شما عزیزانی که ساعت 5-6 صبح از خواب بیدار میشید، به سر در سرما و گرما سر کار میرید، مالیات پرداخت میکنید. شما بازنشستگان عزیزی که سوئد رو ساختید و زمان کار کردن رو به پایان رسوندید، بازنشستگی میگیرید ولی همچنان در حال پرداخت مالیات هستید، شماها عزیزان سهم عظیمی در پیشرفت‌های این کشور دارید. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. امیدوار هستم که موفق و پیروز باشید و فردا هم بتونیم با دستی پرتر در خدمت شما عزیزان در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر باشید. موفق و پیروز باشید. بعد از ظهر شب خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.

آنها که به سر در طلب کعبه دویدند، چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند، رفتند در آن خانه که بینند خدا را، بسیار بجستند خدا را و ندیدند. چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف، ناگاه خطابی هم از آن خانه شنیدند که خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ؟ آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند.

اگه کوچه صدام یه کوچه باریکه، اگه خونم بی چراغه چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به بعد من، لحظه یکی شدن تو آینه ها نزدیک.

0: طلا شدی راستی راستی در
1: شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 1، دستگاه همایون با صدای هایده، آهنگ تنظیم و شعر ترانه محمد حیدری، تکنوازان سیاوش زندگانی ویولون، محمد حیدری سنتور، علی توللی ضرب، اشعار از عماد خراسانی، فریدون مشیری، هما گرامی، وحشی بافقی، رهی معیری، گوینده مولود زهتاب.
2: گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. مست مستم مست مستم، مشکن قدر خودی پنجه غم. من به میخانه ام امشب، تو برو جای دگر.

چه ترس از درد بی درمان که دارم چون تو درمانی؟ چه باک از کفر اهریمن، تو در من نور ایمان. تو اولین و آخرین برای من که عاشقم، عزیزترین همسفری در همه دقایق.

0: هشدار داد خانم اردکانی. همچنین در گفتگو با رادیو فردا به ویژه از تلاش‌های حقوقی بین المللی خود برای نجات جان موکلش سخن میگه. از مصطفی خرجی در این باره بیشتر بشنوید.
1: در روزهایی که ایران با قطعی سراسری اینترنت مواجه است و گزارش‌ها از داخل کشور به سختی به بیرون درز می‌کند، خبرهایی که از وضعیت جسمی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی منتشر شده، نگرانی فعالان حقوق بشر و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. خانم محمدی که از ماه‌ها پیش در زندان زنجان نگهداری می‌شود، در روزهای اخیر پس از وخامت شدید وضعیت جسمانی به طور اضطراری به بیمارستان منتقل شد، جایی که بنابر گزارش‌ها پس از دو حمله قلبی از دست دادن هوشیاری و افت شدید فشار خون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. خانواده و وکلا و نهادهای حقوق بشری می‌گویند وضعیت او میان مرگ و زندگی است. برادرش از استفاده او از دستگاه اکسیژن و حال وخیم خواهرش سخن می‌گوید و پزشکان توصیه کردند که او باید حداقل برای مدتی طولانی از شرایط زندان دور بماند. در همین حال درخواست‌های بین‌المللی برای انتقال فوری او به تهران، دسترسی به تیم پزشکی تخصصی و حتی آزادی به دلایل پزشکی افزایش یافته است. شیرین اردکانی، وکیل نرگس محمدی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا از رفتار حکومت ایران با این زندانی سیاسی، نگرانی‌های عمیق خانواده و تلاش‌های حقوقی در سطح بین‌المللی می‌گوید. خانم اردکانی به موضوعی کلیدی اشاره می‌کند، اینکه انتقال به زندان زنجان به گفته او نه تنها یک جابجایی ساده نبوده، بلکه بخشی از یک سیاست فشار علیه این فعال حقوق بشر است و او را از شبکه حمایتی و شرایط نسبتاً متفاوت زندان اوین در تهران جدا کرده و در محیطی آسیب پذیرتر قرار داده است. شیرین اردکانی:
2: Le fait d'envoyer Narges Mohammadi dans la prison de Zanjan qui n'est pas une prison
3: این که نرگس محمدی را به زندان زنجان منتقل کردند که اصلا یک زندان سیاسی نیست، یک اقدام تلافی جویانه است. اقدامی تلافی جویانه علیه او برای دور کردنش از تهران، جایی که در آن زندگی می کند، و همچنین برای اینکه دست مسئولان بازتر شود. زیرا می دانیم که زندانیان سیاسی اوین به دلیل سازمانیافتگی و به واسطه سنتی طولانی از مبارزه برای دفاع از حقوق جمعی و سیاسی خود، توانست استان نوعی توازن قوا با نهادهای زندان ایجاد کنند. این وضعیت در زندان زنجان وجود ندارد، چون آنجا یک زندان عمومی است با افرادی که زندانیان عقیدتی نیستند و جایی است که زندانیان حتی بیشتر در معرض خشونت از سوی زندانبانان قرار دارند.
1: اما ابعاد این بحران فقط به وضعیت یک زندانی محدود نمی شود. خانواده نرگس محمدی، همسر و دو فرزندش سالهاست در خارج از ایران زندگی
4: زندانی محدود نمی شود. خانواده نرگس محمدی، همسر و دو فرزندش سالهاست در خارج از ایران زندگی زندانی محدود نمی شود. خانواده نرگس محمدی، همسر و دو فرزندش سالهاست در خارج از ایران زندگی زندانی محدود نمی شود. خانواده نرگس محمدی، همسر و دو فرزندش سالهاست در خارج از ایران زندگی زندانی محدود نمی‌شود. خانواده نرگس محمدی، همسر و دو فرزندش سالهاست در خارج از ایران زندانی محدود نمی‌شود.
3: حالی که مادرشان در زندان بود به فرانسه پناه آوردند، طبیعتاً بسیار مضطرب هستند. آنها به شدت نگران سلامت مادرشان هستند، همانطور که بسیاری از ایرانیانی که در فرانسه، اروپا یا ایالات متحده در تبعید زندگی می کنند.

0: تلاش ها برای نجات جان نرگس محمدی وارد مرحله تازه شده. از درخواست های فوری برای درمان گرفته تا فشار بر نهادهای سازمان ملل. مجموعی از اقدامات حقوقی در حال پیگیری
1: فوری برای درمان گرفته تا فشار بر نهادهای سازمان ملل. مجموعی از اقدامات حقوقی در حال پیگیری فوری برای درمان گرفته تا فشار بر نهادهای سازمان.
0: شیرین اردکانی به رادیو فردا میگوید:
2: "Ce matin, nous avons avec les organisations".
1: فشار بر نهادهای سازمان.
0: شیرین اردکانی به رادیو فردا میگوید:
2: "Ce matin, nous avons avec les organisations".
1: فشار بر نهادهای سازمان.
0: شیرین اردکانی به رادیو فردا میگوید:
2: "Ce matin, nous avons avec
3: حقوق بشری یک درخواست حقوقی به فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه دادیم. همچنین به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه ما از آنها خواستیم که برای آزادی نرگس محمدی مداخله کنند و خودداری مقامات ایرانی از ارائه مراقبت‌های قلبی به او نزد پزشکش در تهران، انتقال او به تهران و آزادیش به دلایل پزشکی را مورد توجه قرار دهند. تمام این موارد در این درخواست حقوقی مطرح شده است.
0: شیرین اردکانی این پرونده را در چارچوبی گسترده تر قرار می دهد. چارچوبی که به گفته او فقط به نرگس محمدی محدود نمی شود، بلکه نشان دهنده وضعیت کلی زندانیان سیاسی در ایران است و آنچه او نقض مداوم حقوق بنیادین انسانی می نامد.
2: Les droits de Narges Mohammadi, comme beaucoup de prisonniers politiques en Iran.
3: حقوق نرگس محمدی مانند بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران هر روز نقض می شود. این نقض شامل حق حیات، حق سلامت و کرامت انسانی اوست. و متاسفانه می بینیم که او تنها در این وضعیت نیست، چرا که زندانیان سیاسی هر روز با شکنجه، اعترافات اجباری و گاهی با حکم اعدام روبرو می شوند. همچنین در روزهای اخیر شاهد بوده ایم که برخی از معترضان بسیار جوان دوباره به دار آویخته شدند.
0: مجموعه روایت‌ها درباره وضعیت نرگس محمدی از خانواده، وکلا، پزشکان و نهادهای بین‌المللی تصویری نگران کننده ارائه می‌دهد. اینکه این وضعیت اکنون به مرحله‌ای حساس رسیده و او باید فوراً آزاد شود. با این حال پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی سرکوب‌ها را شدت بخشیده، هشدارها و فشارهای بین‌المللی می‌تواند به اقدامی فوری برای نجات جان او منجر شود؟ پاسخی که شاید در ساعات و روزهای آینده روشن‌تر شود، در حالی که زمان به گفته نزدیکانش مهمترین عامل تعیین کننده است.
4: از مصطفی خرجی میشنیدی در گفتگو با وکیل نرگس محمدی شیرین اردکانی. اما یکی از موضوعاتی که به صورت روزانه درباره اون میشنویم و یکی از نگرانی‌های اصلی ده ها میلیون ایرانی است، مسئله اقتصاد هست و سوالی که افکار عمومی با اون درگیره اینه که میزان تاب‌آوری اقتصاد تا به کجاست و توان مردم تا کجا میکشه و عدم پاسخگویی به نیازان ها چه حد و مرزی داره. این موضوع رو همکارم مهرداد میرزامادی با هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری اجتماعی در آمریکا در میان گذاشته.
5: ما تقریبا از ابتدای دهه 90، یعنی شروع تحریم‌های ثانویه آمریکا در دوره آقای اوباما، ما تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر بقا داشتیم که زیر تحریم میتونسته مثلا خودش رو اداره کنه، و اداره به معنای اینکه حالا بخش از جامعه اذیت میشدن، در فقر و تورم وجود داشته اما قابل کنترل بوده، به معنای که مبتنی رو سه حوزه دور زدن تحریما و تنوع بخشی به تولید و بخش داخلی و سومین پایش هم حمایت اجتماعی مثل یارانه ها یا طرح سلامت آقای روحانی، یک وضعیت سخت اما قابل اداره وجود داشته. جنگ خصوصا در دور دوم آقای ترامپ، چه جنگ 12 روزه، چه شروع فشارهایی که امروز ما شاهد محاصره دریایی هم هستیم، این توان جذب درد اقتصادی و توان مقاومت یا آداب شدن به تحریم و اینا سه پایش رو نشونه گرفته. یعنی اون کاری که کردن، اومدن بخشای مهمی که تامین زنجیره تولید بوده رو هدف قرار دادند و فضای نااطمینانی که مشخص نیست آیا جنگ ساعتی دیگه شروع میشه یا فردا یا 3 ساعت دیگه توافق ایجاد میشه، اون هم اومده کاری که کرده اینه که عملا امکان انطباق پذیری اقتصاد رو با شوک از بین برده. مثلا شوک کرونا یک بار اتفاق افتاد.

0: شوک تحریم، یعنی شوک اولیه به اقتصاد تقریبا تا 2 سال اوج فشارشه و بعد خب اقتصادها یاد میگیرن نسبت به اون تحریم خارجی خودشون منطبق کنن. این عدم اطمینانی که ایجاد شده و هر لحظه تغییر میکنه، این امکان انطباق هم دست رفته، یعنی شما هم دچار یک وضعیت نامشخص هستید و هم ابزارهایی که میتونستید در شرایط فشار ازش استفاده بکنید که فشار رو تحمل بکنید، درد رو تحمل بکنید، مثل همون تنوع سازی اقتصادی، مثل دور زدن تحریم ها و صادراتی که ما از کانال های غیر رسمی داشتیم و کشور به نوعی اداره میشد، اونا رو همه رو مورد هجوم قرار داده. خروجیش این میشه که ما مثلا اگر تورم بالاتری در دوره تحریم داریم، تا برای یک دوره 30 ساله ما تورم متوسط 18-20% بوده، در دوره آقای ترامپ دوره اولش سال 2018 یا 1397-98 ایران وارد یه دوره تورمی 40% شده، یعنی مثلا این تورم 20% 40% شده. اتفاقی که الان میفته، خب تورم بالاتری خواهیم داشت و از اون ور هم بیکاری به دلیل اینکه بخش مهمی از زنجیره تامین چه در پتروشیمی چه در فولاد آسیب دیده و شرایط تورمی هم کسب و کارها رو با تعطیلی مواجه کرده، عدد تورمی که قبلا فرضاً اگه رشد اقتصادیمون مثلا 0 بوده، الان احتمالاً مثلا 3-4% منفی میشه. اگر تورم 20% بوده 40% میشده، احتمالاً انتظار یک تورم 3 رقمی متاسفانه وجود داره، نزدیک 100%، حالا مقداری پایین بالاتر. ما فقط برای مثال بگم، ما چیز حدود احتمالاً 2-3 میلیون بیکاری عدد عجیب غریبی نخواهد بود اگر اتفاق بیفته در 2-3 ماه آینده در مجموع عوارض جنگ. و برای مثال هم بزنم که این اقلام غذایی که ما به عنوان کالا برگ میشناسیم، از شروعش تا الان اگه قیمت رو در نظر بگیریم، یعنی از آذر تا پایان فروردین، تقریبا 115% همین سبد 1 میلیون تومانی کالا برگ میده، غذا افزایش پیدا کرده. بنابراین ما شاهد روند تورم و دست رفتن قدرت خرید بیشتر، در کنار اینکه منبع اصلی درآمد خانواده که کار هست یا که از بین میره به طور کامل یا احتمالاً بخشیش کم خواهد شد و اینها، و این به معنی اینکه بخش بزرگتری از جامعه ایران درگیر فقر و مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند شد از گذشته.
1: در خبرها هم بود که دولت پزشکیان پیشنهاد افزایش تا 2 برابری مبلغ کالابرگ‌ها رو ارائه داده، اما در این حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که محدودیت بودجه وجود داره، ممکنه که 500 هزار یا تا 700 هزار تومان برای کالابرگ‌ها اضافه بشه مبلغش. این چرخه افزایش قیمت از یه طرف و افزایش مبلغ کالابرگ‌ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ و اینکه شما مشخصاً به عنوان یک اقتصاددان نشانه ای از سیاست‌های دولت برای مقابله با تورم موجود می‌بینید؟ فکر می‌کنید این ساختار فعلی که منجر به تضعیف تولید شده و کاهش فرصت‌های شغلی و اینها، اون عزم رو داره که در این تغییری به وجود بیاره؟ شما نشانه دیدید؟
0: اگر هدف حکومت رو بقای خودش بگذاریم، ابزارهای همچنان داره، یعنی علارغم اینکه اون سپایه که عرض کردم همیشه بهش کمک میکرده که یک زندگی در حد ابتدایی رو مدیریت کنه، در حد بقا رو، همه ابزارش نابود نشده، ابزارهای همچنان داره و میتونه مدیریت بکنه. ولی اگه مبنا همچنان بقا باشه و بخواد تلاش بکنه که این بقا رو به دست بیاره با ابزارهای زخمی و آسیب دیده کنونی، بله میتونه احتمالاً کارای بکنه. یکی از اونها هم طبعا افزایش کالابرگ، یه بخشش بیمه بیکاریه که خارج از به نظرم بایستی مجموعه سازمان تامین اجتماعی مثل کاری که در دوره کرونا شد، صندوق بیمه، یه طرح بیمه بیکاری بزرگی اجرا بشه. یه بخشش هم دادن وام‌های به بخش خصوصی، مدیریت و تخصیص ارزیه که وجود داره برای اینکه بخش از تولید که آسیب دیده رو بخشش حداقل بتونه برگردونن. بنابراین تا زمانی که بتونن به حداقل به یک ثباتی برسن، یعنی برای بخشی از اقتصاد ایران پیش بینی پذیر بشه فرایند، تا اون حدی که بتونن این ثبات تحت فشار رو به وجود بیارن، به نظرم تواناییشو دارن، اما این توانایی بالقوه است، یعنی باید به فعل برسونن و تنش‌هایی که هست، اختلافاتی که هست رو بذارن کنار. ابزارهای حکومت داره همچنان که بتونه این حجم سنگین فشار رو بخشیش رو شام بکنه و مدیریت بکنه، تو اون مرحله‌ای برسه که با تورم بالا اما قابل پیشبینی بتونه از این 2 سال باقی مونده یا آقای ترامپ عبور کنه. به نظرم چاره‌ای هم نداره، کشور ما وضعیت خاصی داره و اختلافات، سوء مدیریت، فساد و دوره طولانی تحریم ها ما رو از یک وضعیت نرمالی که مثل با دیگران مقایسش کنیم خب مستثنا میکنه. اما به هر حال گریزی ندارن اگه بخوان بقای خود کشور رو و حکومت رو حفظ بکنن. ابزارهایی رو ولو آسیب دیده دارند و این بستگی به تدبیر اونهاست و درک اون از موقعیت که چگونه از این ابزارهای ولو آسیب دیده استفاده بکنن برای اینکه فشار رو جامعه و رو بخش خصوصی و حتی رو خودشون کمتر بکنن برای اینکه بتونه مدیریت بکنه وضعیت رو.
1: تاب‌آوری اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست و افکار عمومی نسبت بهش خیلی حساسن. میخواستم ببینم که از نظر شما عوامل مهم در تاب‌آوری اقتصادی ایران رو شما چه میبینید و تا کی میشه این تاب‌آوری در مقابل اون چیزایی که شما بهش اشاره کردید، سوء مدیریت ها و ساختار فاسد در داخل ایران و از این ور تحریم هایی که وجود داره و محاصره دریایی، این تاب‌آوری تا کی میشه مقاومت بکنه؟
0: حدی شاید نشه براش تعریف کرد. یه امری که بستگی داره، ما وقتی در شرایط شوک قرار میگیریم، شوکای درآمدی فرزند خانوارها قرار میگیرن، فرزند یک روستایی مثلا احشامش از بین میره، دزدیده میشه، یا سیل میاد بخش از مزرعه رو خراب میکنه، یا کارخونه بمبارون میشه و ما شغلمون رو دست میدیم، ما معمولا یاد میگیریم که یا بریم قرض بگیریم از دیگران یا از پسندازهای خودمون استفاده بکنیم و یا اینکه مدل سبد مصرفیمون رو تغییر بدیم. اگه مثلا کالاهای سرمایه‌ای با دوام می‌خریدیم، احتمالاً مثلا اونا رو نمی‌خریم، از درمانمون بخش می‌زنیم، از آموزش می‌زنیم، یا دولت کمک‌های یارانه‌ای می‌کنه که اینو جبران کنه. بنابراین ابزارهای مختلفی در یک شرایط نرمالی خانوار می‌تونه داشته باشه که تاوریش بره بالا. اما ما تقریباً از همه اینها استفاده کردیم و الان مدت هاست که خلاصه این ظرفیتی هم چندان باقی نمونده براش. اما احتمالاً چون بخشی از اینا ممکن نیست، خب بخش بزرگتری از جامعه، من فکر میکنم مثلا اگر 1403 رو مبنا بگیریم، یه چیز حدود 62% جامعه ایران، یعنی حداقل نصفی از این 62%، یعنی 31-32% در فقر مطلق بودن برآوردهای من و همین مقدار هم آسیب پذیر بودن، به این معنا که فقیر نبودن اما به اندک تکانه درآمدی یا به شوکی پرت میشدن از این خط فقر. احتمالا این وضعیت، حتما این وضعیت در 1404 بدتر شده و حتما در امسال بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فرض بگیریم که اون ما یه پایه 62% آسیب پذیر فقیر داشتیم، من فکر میکنم که احتمالا یه بخش بزرگی از جامعه ایران، مثلا 70-80% متاسفانه، شرایط بسیار بدتری رو باش مواجه خواهد شد. اما حدی نداره. چرا میگم 70-80%؟ به خاطر که تقریبا 25% جامعه ایران کسانی هستن که شغل دولتی دارن یا شغلشون چون بگونه نیستش که با این شوک از بین بره و معمولا حمایت اجتماعی بهتری دارن. بنابراین اون بخشی که ندارن، یعنی حدود 75% جامعه ایران، حتما شرایط بسیار سختی رو تحمل خواهند کرد و حدی هم نداره. یعنی حد به این معنی که ما مدام فقیرتر میشیم. اگه دوره مثلا در دهه 8 بودیم، سالی سفر میرفتیم ترکیه، الان ممکنه در دهه که مثلا 3 قرار بگیریم و گوشت هم دیگه نخوریم فرزند به طور مثال. صد البته امیدوار شدن یا ناامیدی جامعه به این معناست که چه در رفتار حکومت چه در تبلیغاتی که در معرضش قرار میگیره این امید یا ناامیدی درش تا چند اندازه تغییر بکنه، خب اون هم در میزان تاب‌آوری و تحمل شرایط کنونی. این به این معنا که من اگه به عنوان شهروندی که تحت فشار هستم ببینم که حکومت تلاش میکنه یا داره از خودش هم مایه میگذاره و چشماندازی برای تغییر وجود داره، یا اینکه نه ببینم که این حکومت تلاش هم نمیکنه و رسانه ها گونه ای نشون بدن مزیت رو که بیش از اون که مثلا سوء مدیریت وجود داره وجود داره. بنابراین این فضای روانی هم در میزان که چگونه ما این دوره رو بگذرونیم مهم هست. متاسفانه شاید یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی رو ایران در 70-80 سال گذشته، یعنی از نسبت به 1320 و حمله متفقین به ایران، شاید با اون بشه به شباهت های دید. خیلی مهمه که دولت نقش کلیدی داره، چه تدبیرش و چه اینکه بتونه چگونه از این ابزارهای باقی مونده استفاده کنه برای اینکه فشاری که رو جامعه میاد قابل مدیریت باشه، چه به لحاظ دادن امید و کمتر ناراحت کردن جامعه، چه به معنی که بخشی از این از دست رفتن منابع درآمدی یا قدرت خرید از طریق حمایت اجتماعی جبران.
2: و از هادی کهالزاده در آمریکا میشنیدید. در همین دقایقی که شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا به صورت زنده هستید، بهای نفت خام برنت هم در بازار جهانی بار دیگه سقوط کرده و حالا با 11% سقوط در ساعت‌های اخیر با توجه به خبرهایی که پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا مطرح میشه به حدود 97 دلار در هر بشکه رسیده. سری هم بزنیم به ماجرای جام جهانی، در حالی که فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و دولت آمریکا بارها گفتن که تیم فوتبال ایران در جام جهانی پیش رو حضور خواهد داشت. کادر فنی و بازیکنانی که با سپاه پاسداران مرتبط نیستند مشکلی برای ورود ندارند. رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج میگه که باید تضمین‌هایی از سوی فیفا در این باره داده بشه، از جمله درباره که آنچه که او عدم توهین دانسته و همچنین پرچم‌هایی که تماشاگران با خود به ورزشگاه ها میبرند. از بنیامین صدر بشنوید.
3: در حالی که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده، حضور تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌هایی که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، به یکی از سیاسی‌ترین رخدادهای تاریخ رقابت‌های جام جهانی تبدیل شده است. پرونده‌ای که از صدور ویزا برای مقام‌های فوتبال جمهوری اسلامی تا سابقه همکاری برخی مدیران ورزشی با سپاه پاسداران و حتی نوع پرچم‌های حاضر در ورزشگاه‌ها را در بر می‌گیرد. در مرکز این بحران نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مدیری که رسانه‌های بین‌المللی و مقام‌های کانادایی به پیشینه عضویت او در سپاه پاسداران اشاره کردند. مهدی تاج که برای حضور در کنگره فیفا عازم ونکوور کانادا بود، در فرودگاه تورنتو با محدودیت‌های امنیتی روبرو شد و در نهایت مجبور شد که سفر خود را نیمه کار رها کند و به ایران بازگردد. دولت کانادا بارها اعلام کرده که ارتباط با سپاه پاسداران که از سوی اتاوا سازمانی تروریستی شناخته می شود در تصمیم گیری درباره ورود افراد نقش بسیار مهم می دارد. این اتفاق نگرانی های جدی در تهران درباره سفر کاروان ایران به آمریکا برای جام جهانی فوتبال را تشدید کرده. به ویژان که واشنگتن هم سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که افراد مرتبط با سپاه پاسداران اجازه ورود نخواهند داشت. از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، که می‌گوید با حضور فوتبالیست‌های ایرانی مشکلی ندارد، اما اجازه نمی‌دهد وابستگان به سپاه پاسداران در قالب تیم ملی یا با عنوان خبرنگار و مربی وارد آمریکا شوند.
4: I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that would want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. What they can't bring is a bunch of IRGC terrorists into our country and pretend that they're, you know, journalists and athletic trainers.
3: پیام یونسی پور، نویسنده و تحلیلگر ورزشی، ساکن اتریش.
5: در مورد کسانی که عضو سپاه پاسداران بودن فکر میکنم که واقعا نیازی به توضیح نیست، چون دیدیم حتی کشورهای مانند کانادا از ورود مهدی تاج جلوگیری کرد یا حتی همکاری داشتن. مثلا سن معتمدکیا مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان که هر دو مرتبه اسمش رو در فهرست سفر به آمریکا گذاشت و خب بعید به نظر میرسه که آمریکا به این نفرات ویزا بده. سری قبلی هم دیدیم که نداد. اما در مورد بازیکنان موضوع بسیار مهم اینه، هرچه تا الان داریم میشنویم گمانه زنی هست. مثلا گفته میشه مهدی طارمی احتمالا ویزا نخواهد گرفت به خاطر اینکه وابستگی هایی به سپاه داره، یا مثلا علیرضا جهانبخش به خاطر توییت هایی که در حمایت از نیروهای حماس و حزب الله میزده ممکنه. ببینید، اون چیزی که از نظر قانونی میشه بررسیش کرد اینه، اگر بازیکنی مانند مثلا شجاع خلیل‌زاده یا مثلا مانند علیرضا بیرانوند یا مجید حسینی، حالا مجید حسینی هم که واسه مصدوم شد، این بازیکنان دوران خدمت سربازیشون رو با امریه ورزشی در باشگاه هایی که منتسب به نیروهای نظامی هستن گذراندن، حالا یا ملوان نیروی دریایی ارتش بوده یا فجر و تراکتور نیروی زمینی سپاه پاسداران بوده. اینها از نظر قانونی احتمالاً مشکلی نخواهند داشت، چون عضویتی نداشتن و دست خودشون هم نبوده، با امریه رفتن. اما مهدی طارمی داستانش فرق می‌کنه. مهدی طارمی قبل از اینکه وارد فوتبال حرفه‌ای بشه با خواست خودش در سپاه پاسداران به عنوان سرباز خدمت کرده. الان دانشجویان یا شهروندان یا کسانی که اقامت کشورهای دیگر رو هم دارن میخوان به آمریکا سفر بکنن، اگر در سپاه پاسداران خدمت سربازیشون رو حتی ناخواسته گذرونده باشند، اینها با مشکل مواجه میشن. مهدی طارمی تنها موردی هست که بدون امریه ورزشی و و صرفا به عنوان با خاص خودش، اونطوری هم که در مصاحبه‌اش گفته با کمک پدرش در نیروی دریایی سپاه در بوشه خدمت کرده بود. به خاطر همین این مسئله احتمال داره برای مسیح طارمی درد سرساز بشه و بر اساس همون قوانین بهش ویزا تعلق نگیره. نظر شخصی خود منو بخواین خیلی بعیده. من فکر میکنم به بازیکنان تیم ملی همشون ویزا داده خواهد شد.
3: مهدی تاج در واکنش به ماجرای کانادا و اینکه مجبور شد به ایران برگردد، لحن تندی علیه فیفا و کشورهای میزبان اتخاذ کرد و به تازگی در تهران گفت که فدراسیون جهانی فوتبال باید تضمین بدهد که به سپاه پاسداران و مقام‌های ایرانی توهین نخواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همچنین تأکید کرد که در ورزشگاه‌ها نباید هیچ پرچمی غیر از پرچم رسمی جمهوری اسلامی نمایش داده شود. صدای مهدی تاج در این باره.
6: به زودی میریم خیلی بحث داریم، اصلا بحث من دیگه نیست، بحث کشور هست، بحث توهین هست، بحث پرچم هست، یعنی ما نباید بذارن به ما قول بدن که پرچم دیگه ای تو ورزشگاه نباید بگذارن، پرچم رسمی کشور ما باید بیاد تو ورزشگاه.
3: در همین حال پیام یونسی پور نویسنده و تحلیلگر ورزشی میگوید که سخنان مهدی تاج با قوانین و واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
5: اساساً صحبتی که آقای مهدی تاج میکنه انقدر بدون مبنای حقوقی و قانونی هست که آدم از هر زاویه‌ای بهش نگاه میکنه دچار حیرت میشه. الان دیگه توی جمهوری اسلامی هر چیزی توهینه. اول باید تعیین بکنیم برای فیفا که چه چیزهایی میتونه مصداق بارز توهین به تیم فوتبال جمهوری اسلامی و مقاماتش باشه و بعد اون وقت فیفا اینا رو لیست بکنه، بگه آقا مثلا در سیاتل بیرون ورزشگاه جشن رنگین کمانی‌ها برگزار نشود چون جمهوری اسلامی خوشش نمیاد. قوانین میگه اصل 3 و اصل 4 اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال میگه فیفا برای بازیکنان، داوران و مربیان نمیتونه هیچ گونه خط و مشی سیاسی یا جناحی تعیین بکنه، فقط میتونه اونها رو از هر گونه موضع گیری منع بکنه، ولی در مورد تماشاگران باید بر اساس قوانین حقوق بشری احترام بگذاره. پرچم که مورد نظر الان آقای مهدی تاج هست طبق همون اساسنامه 3 و 4 میشه جزی از حقوق اولیه هوادارانی که وارد ورزشگاه میشن. هواداران اگر در جریان مسابقه شعارهایی نقض بکنه مبانی حقوق بشر، اهم از آزادی جنسیتی، آزادی قومیتی، مسائل نژادی و همینطور مسائل مذهبی رو، میتونن هر گونه پرچمی رو وارد ورزشگاه بکنن. همونطوری که یک تماشاگری که توی بازی ایران و مثلا بلژیک وارد ورزشگاه میشه میتونه پرچم ایتالیا رو در دست بگیره و وارد بشه، نه به فدراسیون جهانی فوتبال و نه به کشور میزبان ارتباط داره. اینو خیلی کوتاه عرض بکنم که دولت قطر یک سری دخالت‌هایی کرد در زمینه هم پرچم همجنسگرایان و هم در زمینه همراهی با جمهوری اسلامی، که خب به هر حال الان برای جمهوری اسلامی این مسئله تداعی شده که شاید بتونیم از طریق فشار به فیفا یه ضمانتی بگیریم، ولی هیچ گونه ضمانتی در کار نخواهد.
3: همزمان علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و از چهره‌های نزدیک به حکومت هم وارد این مناقشه شد و گفت آمریکا نباید پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی را به ورزشگاه‌ها راه بدهد.
7: من این موضوع حساسم. روز اول نگاه می‌کنم کسی چیزی آورده باشه همون چیزو تذکر می‌کنم. ما بلافاصله همون ما اونجا برخورد می‌کنیم، سریع از سالن میان می‌گیرن بیرونش یا پرچم یا خودشونو بیرون می‌کنن. منم وایسادم که زود اینا رو با لغت بیرون می‌کنن.
3: این مواضع در شرایطی مطرح می شود که در جام جهانی قبلی، یعنی جام جهانی قطر در سال 2022، نمایش پرچم‌های شیر و خورشید و شعارهای اعتراضی ایرانی‌های خارج از کشور به یکی از مهمترین حاشیه‌های حضور تیم ملی تبدیل شده بود. حالا مخالفان جمهوری اسلامی و برخی گروه‌های فعال ایرانی در آمریکای شمالی کارزارهایی را برای جلوگیری از حضور مقام‌های وابسته به حکومت ایران در جام جهانی آغاز کردند. معترضان میگویند که این تیم ملی نماینده مردم ایران نیست و حضور مقام‌های مرتبط با سپاه پاسداران در خاک آمریکای شمالی نباید مجاز باشد. بحرانی که تنها به صدور ویزا یا عدم صدور ویزا محدود نمی‌شود و برخی گزارش‌ها حاکی است که نگرانی‌های امنیتی، احتمال اعتراض گسترده ایرانیان مقیم آمریکا و همچنین تنش‌های سیاسی بین تهران و واشنگتن جام جهانی 2026 را به یک چالش پیچیده برای فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تبدیل کرده است. حتی درخواست ایران برای انتقال رقابت‌هایش از آمریکا به مکزیک، دیگر میزبان جام جهانی، نیز از سوی فیفا رد شد. در چنین فضایی جام جهانی 2026 برای جمهوری اسلامی فقط یک تورنمنت ورزشی نیست، بلکه آوردگاهی سیاسی و امنیتی است که در آن مسئله ویزا، ارتباط مدیران ورزشی با سپاه پاسداران، اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی و حتی نوع پرچم ایران در سکوهای ورزشگاه‌ها بسیار اهمیت پیدا کردند.
2: و با این گزارش بنیامین صدر به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وبسایت اکسیوس میگوید واشنگتن و تهران به توافق اولیه برای پایان جنگ نزدیک شدند. وزرای خارجه ایران و چین در پکن درباره بحران منطقه و تنگه هرمز گفتگو کردند. ارزش دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه در برابر اغلب ارزهای مهم کاهش یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. وبسایت اکسیوس به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده کاخ سفید در حال نزدیک شدن به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای با ایران برای پایان جنگ و آغاز چارچوب مذاکرات هسته‌ای است. بر اساس این گزارش، آمریکا انتظار دارد ایران طی 48 ساعت آینده به چند محور اصلی پاسخ دهد. هنوز هیچ توافقی نهایی نشده، اما این مرحله نزدیکترین وضعیت دو طرف از آغاز جنگ توصیف شده است. به گزارش اکسیوس، در مفاد مطرح شده از توقف موقت غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و کاهش محدودیت‌های مربوط به تنگه هرمز نام برده شده است. این تفاهم اولیه قرار است مسیر 30 روزه مذاکره برای توافق نهایی را باز کند و در صورت شکست امکان بازگشت تنش یا درگیری نظامی همچنان باقی خواهد ماند. با این حال منابع آمریکایی تاکید کردند که اختلافات در داخل ساختار قدرت ایران و همچنین تردید در واشنگتن همچنان مانع اصلی رسیدن به توافق نهایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم شامگاه سه‌شنبه به وقت واشنگتن اعلام کرد مأموریت موسوم به پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور موقت متوقف شده. وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی در پکن با وزیر امور خارجه چین وانگ یی دیدار و درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. در این دیدار عراقچی چین را یک دوست نزدیک توصیف کرد و گفت همکاری‌های دو کشور در شرایط کنونی تقویت خواهد شد. او تاکید کرد ایران در مذاکرات تنها یک توافق عادلانه و جامع را می‌پذیرد. در مقابل وزیر خارجه چین خواستار توقف فوری درگیری‌ها در خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز برای عبور امن کشتی‌ها شد. او ادامه تنش‌ها را غیر قابل قبول دانست و بر ضرورت کاهش فوری درگیری‌ها تاکید کرد. ارزش دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه در برابر اغلب ارزهای مهم کاهش یافت. در همین حال ین ژاپن نیز با رشدی قابل توجه به بالاترین سطح خود در بیش از 2 ماه اخیر رسید. همزمان سایر ارزهای مهم نیز از تضعیف دلار بهره مند شدند. این روند پس از آن شدت گرفت که مقام‌های آمریکا از پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق با ایران خبر دادند و از کاهش تنش‌ها سخن گفتند. در بازار انرژی نیز قیمت نفت WTI آمریکا کاهش یافت و به حدود $100 در هر بشکه رسید. بهای نفت خام برنت هم با مقداری کاهش در روز چهارشنبه به $108 در هر بشکه رسید. وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد روسیه آتش بس پیشنهادی کیف را که از نیمه شب چهارشنبه آغاز شده بود نقض کرده است. آندری سیبیها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اقدام نشان می‌دهد روسیه با صلح مخالف است و ادعاهای این کشور درباره آتش بس در 9 می جنبه تبلیغاتی دارد. او همچنین گفت رئیس جمهور روسیه بیش از جان انسان‌ها به برگزاری رژه‌های نظامی اهمیت می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود به دستور ولادیمیر پوتین از 8 تا 9 می جمعه و شنبه آتش بس برقرار می‌شد و از اوکراین خواسته بود آن را رعایت کند. در مقابل اوکراین نیز از چهارشنبه 6 می آتش بس جداگانه اعلام کرده و گفته بود انتظار پایبندی روسیه به آتش بس در زمان برگزاری مراسم نظامی کشور جدی نیست. روسیه هر سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم را با رژه بزرگ نظامی در میدان سرخ مسکو برگزار می‌کند. وزیر بهداشت آفریقای جنوبی اعلام کرد سویه آندز هانتا ویروس در یکی از مسافران تخلیه شده از یک کشتی تفریحی شناسایی شده. این سویه تنها نوع شناخته شده است که میتواند در موارد نادر از انسان به انسان منتقل شود، هرچند مقام‌های بهداشتی تاکید کردند انتقال آن بسیار محدود و در تماس نزدیک رخ میدهد. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت تاکنون 2 مورد تایید شده و 5 مورد مشکوک از این بیماری گزارش شده. این موارد پس از آن مطرح شد که چند مسافر بیمار از کشتی در اقیانوس اطلس منتقل شدند و یکی از آنها پس از انتقال به بیمارستانی در جوهانسبورگ جان باخت. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: مراجعه پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز میزنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بیشرفی متهم می شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم به ویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش بکن که آقا برای چی این کار کردی، مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره. ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی فهمم. این که می خواهیم احترام بگذاریم به جاوید نامان این قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری اینطور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ‌های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بی‌شرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
1: نه، من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. خب اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتار شما تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنین، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن حالا در دوره‌های گذشته مثل 1400.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
10: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: قربون دست تبلیغا خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: خبر فوری عصر سه‌شنبه 5 می 17 اردیبهشت به وقت شرقی این بود که ترامپ ناگهان اعلام کرد که به دلیل پیشرفت قابل توجه در جهت دستیابی به توافق کامل و نهایی با جمهوری اسلامی، پروژه آزادی یعنی عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را موقتاً متوقف می‌کند. ترامپ این موجود غیرقابل پیشبینی که ناظران را به مرز جنون رسانده، یک روز پس از آغاز عملیات دریایی برای باز کردن تنگه هرمز در پستی نوشت که به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر و با توجه به موفقیت بزرگ نظامی در کارزار علیه رژیم ایران و همچنین پیشرفت قابل توجه در جهت دستیابی به یک توافق نهایی با نمایندگان جمهوری اسلامی به طور متقابل توافق شده است که در حالی که محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار خواهد ماند، اجرای پروژه آزادی انتقال کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شود تا مشخص شود آیا این توافق نهایی می‌تواند تکمیل و امضا شود یا خیر. آیا این یعنی بقایای جمهوری اسلامی پیشنهادی رضایت بخش به ترامپ ارائه دادند؟ ترامپ ساعتی قبل از این اعلام در کاخ سفید گفت میتونم بگم ایران میخواد توافق کنه. چیزی که درباره ایران خوشم نمیاد اینه که با من با احترام خیلی زیادی صحبت میکنن. بعد میرن تلویزیون و میگن ما با رئیس جمهور صحبت نکردیم. ما صحبت نکردیم. در حالی که من همین الان باهاشون صحبت کردم. میگن ما با رئیس جمهور صحبت نکردیم. پس بازی در میارن. اما بذارید واضح بگم، اونها میخوان توافق کنن و چه کسی نمیخواد وقتی ارتشت کاملا از بین رفته. ما میتونیم هر کاری که بخوایم باهاشون انجام بدیم. این حرف‌ها در حالی بود که هنوز پروژه آزادی در حال انجام بود و برخی منابع مانند باراک راوید در اکسیوس خبر داده بودند که کاخ سفید به صورت خصوصی از قبل به جمهوری اسلامی درباره این عملیات هشدار داده بود که در این عملیات دخالت نکنند. در گزارش باراک راوید آمده بود کاخ سفید پیش از آغاز عملیات موسوم به پروژه آزادی در تنگه هرمز به طور محرمانه به ایران اطلاع داده و هشدار داده بود که در این روند دخالت نکند. هدف از این پیام جلوگیری از تشدید تنش عنوان شده، اما با وجود این هشدار ایران در همان ابتدای کار حملاتی علیه ناوهای آمریکایی، کشتی‌های تجاری و اهدافی در امارات انجام داد. در واکنش مقام‌های نظامی آمریکا از جمله پیت هگست و ژنرال دنکین این حملات را محدود توصیف کرده و تاکید کردند که هنوز به سطح آغاز یک درگیری گسترده نرسیده است. آنها همچنین گفتند که آتش بس فعلا برقرار است. هرچند برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی معتقدند که اگر بن‌بست دیپلماتیک ادامه پیدا کند، احتمال دارد دستور از سرگیری جنگ صادر شود. در روز اول اجرای این عملیات که حالا ترامپ میگوید موقتاً متوقف شده، چندین حمله در تنگه هرمز و اطراف آن رخ داد. اما مقامات آمریکایی گفتند این تحرکات قابل کنترل بودند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از این کار آمریکا ابراز نارضایتی کرد و گفت مذاکرات با آمریکا با میانجیگری پاکستان در حال پیشرفت است. حالا ترامپ حرف او را تایید کرده، میگوید پیشرفت به حدی بوده که میارزد فعلا این عملیات را متوقف کنیم. این در حالی است که ترامپ چندین بار در روزهای اخیر به مسلح کردن مردم و مخالفان رژیم اشاره کرده. این در صورتی مؤثر خواهد بود که حملات دیگری هم به جمهوری اسلامی صورت بگیرد و لایه‌های دیگری از آن حذف شوند، نیروهای سرکوب به شدت ضعیف شوند تا آنگاه مردمی که مسلح شده اند بتوانند کاری از پیش ببرند. اینکه ترامپ میگوید عملیات باز کردن تنگه هرمز را متوقف کرده تا توافق کامل و نهایی را با جمهوری اسلامی انجام بدهد، پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است. آیا او واقعا درست میگوید و توافق به مرحله نهایی رسیده؟ آیا این توافق همان تسلیم بی‌قید و شرطی است که او مدام بر آن تاکید کرده، یا چیزی شبیه برجام که در آن امتیازاتی هم به جمهوری اسلامی داده می‌شود؟ آیا جمهوری اسلامی با خروج اورانیوم‌ها موافقت کرده؟ تکلیف غنی‌سازی موشک‌ها و نیابتی‌ها چه می‌شود؟ در ساعت‌های اخیر بجز اعلام توقف پروژه آزادی از سوی ترامپ، چند صحنه دیگر از سیاست پیش چشم مردم ایران گشوده شد و آنها هم ده‌ها پرسش پدید آوردند. مهمترین صحنه کنفرانس خبری ترامپ و مردانش بود که در آن به وضوح از مسلح شدن مردم و مخالفان جمهوری اسلامی حمایت شد. ترامپ، مارکو روبیو، پیت هکست و دن کین حرف‌های بسیار مهمی درباره وضعیت فعلی زدند که نشان می‌داد آنها دارند به طور جدی به نقش مردم ایران در مقابله با جمهوری اسلامی فکر می‌کنند و چه بسا که در حال مسلح کردن عده‌ای از مخالفان رژیم هستند. قبل از پرداختن به این صحنه باید به صحنه ای اشاره شود که در آن یک بار دیگر یک نقطه ضعف بزرگ و آسیب پذیری عمده رژیم هویدا می شود. نقطه‌ای که آنها در طول این سالها بارها از آن ضربه خورده‌اند. نقطه اطلاعاتی امنیتی و ضعفشان در برابر نفوذ و قدرت اطلاعاتی اسرائیلی ها. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در برنامه سپهر سیاست درباره نحوه هدف قرار گرفتن و کشته شدن علی لاریجانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی نظام گفت او مکان مشخصی نداشت و مدام محل اقامتش را تغییر می‌داد، اما در نهایت در یک خانه امن در فاز دو پردیس هدف قرار گرفت و شدت انفجار به حدی بود که بجز یک دست بخش‌های دیگر بدن او قابل شناسایی نبود.
1: ایشون در یک خانه در پردیس، در فاز دو پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دختر ایشون نبوده و از اون خانه‌های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر می‌دادن و بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست. و خب میدونی شب 27 ماه رمضان بود که به روایتی شب قدرم بوده و میدونیم که پیکرشون هم در واقع متلاشی شده بود و این رو دلیل بر این گرفتن که احتمالشون یا ایستاده بوده یا نشسته بوده و در حال عبادت بوده، در حال عبادت و تهجد و اینها بوده.
2: از پیکر متحرم بله. دستی باقی مونده،
1: بله بله یه همون دست باقی مونده و الا سر و صورت آشکار نبوده، قسمت سینه تا مثل شکم اینها خیلی خیلی به اصطلاح مشخص نبوده و در مجموع بدنشون متلاشی شده بود.
0: علی لاریجانی بامداد سه‌شنبه 26 اسفند در 18امین روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در حملات هوایی اسرائیل کشته شد. در این حمله مرتضی لاریجانی پسر او، علیرضا بیات معاونش، وحید فاطمی نژاد سرتیم حفاظت و شماری از محافظان او کشته شدند. حیرت علی مطهری از این است که چگونه اسرائیل توانسته مکان او را که مدام آن را تغییر می‌داده شناسایی کند. این اعتراف دیگری است به سلطه اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته که مدتی است نشانه‌هایش هویدا شده و در دو جنگ اخیر با زدن مقامات ارشد کشوری و لشکری به اوج خود رسیده است. خبر مهم مرتبط با این خاطره علی مطهری از شدت ضربه به یکی از ارشدترین مقامات جمهوری اسلامی این است که علی‌رغم لحن ملایم ترامپ و مردانش درباره جمهوری اسلامی، خبر می‌رسد که اسرائیل دارد خودش را برای دور تازه‌ای از این ضربات کشنده به بقایای رژیم آماده می‌کند. یک منبع اسرائیلی به خبرگزاری CNN گفته که اسرائیل در حال هماهنگی با ایالات متحده در خصوص آماده شدن برای دور دیگری از حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است که بر زیرساخت‌های انرژی و ترورهای هدفمند مقامات ارشد حکومت متمرکز خواهد بود. این منبع گفته اکثر این طرح‌ها تا حد زیادی در آستانه آتش‌بس در اوایل آوریل آماده اجرا بودند.

0: یا رژیم با امارات مربوط می شود. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که امور مربوط به جنگ را مدیریت می کند، روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته هیچ عملیات موشکی و پهپادی علیه کشور امارات انجام نداده است. در حالی که امارات میگوید 15 موشک و 4 پهپاد از خاک ایران به این کشور شلیک شده که امارات آنها را رهگیری کرده است. و همچنین روز دوشنبه در پی یک حمله آتش سوزی در بندر فجیره هم رخ داده که معلوم نیست چرا سپاه انکار میکند. آیا این حملات حملاتی آتش به اختیار بوده یا بقایای جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسئولیت این حملات بیم دارند و فقط خواستند به امارات هشداری داده باشند، یا این انکار و تکذیب به توافق پشت پرده آنها با ترامپ مربوط میشود؟ در هر صورت فرار از پذیرش مسئولیت این حملات باعث می شود که امارات، آمریکا و اسرائیل که حالا متحد نظامی امارات محسوب می شود، فعلا در پاسخ دادن تعجیل نداشته باشند. برخی ناظران اینکه اسرائیل در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی به امارات کمک می‌کند را یک نقطه عطف در تاریخ خاورمیانه به حساب آوردند.
1: امروز اتفاقی که در خلیج فارس افتاد، سرباز اسرائیلی و سامانه اسرائیلی از امارات در مقابل سپاه پاسداران دفاع کرد. بعد پزشکیان و مقامات جمهوری اسلامی میان میگن که کشور همسایه برادرمان و ما میخوایم باهاشون همکاری امنیتی کنیم. امارات رفته دست به دامن اسرائیل شده از شر جمهوری اسلامی. خیلی اتفاق بزرگه. قبلا هم عرض کردم 80 سال معادلات خاورمیانه، جنگ های خاورمیانه عربی اسرائیلی بود. جنگ 1948، 1956، 1967، 1973، 1982. ولی جمهوری اسلامی کاری کرده، کشور عربی و اسرائیل در کنار هم ایستادن علیه جمهوری اسلامی.
0: صحنه عجیب دیگر آن است که اهالی جمهوری اسلامی در حال تولید محتواهایی هستند خطاب به کشورهای عربی منطقه که آنها را جذب و با خود متحد کنند. اول از موشک‌های خود می‌گویند و بعد به آنها پیشنهاد اتحاد و همکاری و جدا شدن از آمریکا را می‌دهند.
2: این روزا صدای ما را از زبون فتاح، از زبون حماد، از زبون سچیل، از زبون داداشم شاهد 136 می‌شنوید.

0: آمریکا واسه امنیت از خاک سو استفاده کرد واسه دفاع از ایرانی. حالا وقتش بلنشی گوله یه توفنگشی قندر یمنشی برادر عربم. حالا وقتش بلنشی خوب آماده یه جنگشی شهید وطنشی برادر عربم.
1: این حجم از انتظارات باور کردنی نیست. وقتی اکثریت مردم ایران مخالف این رژیم هستند و وقتی کل سرمایه موجودیت و پیشرفت کشورهای عرب منطقه به آمریکا وابسته است و وقتی اینها با موشک‌هایشان به آن کشورها حمله کرده اند، انتظار اتحاد و دوستی انتظار عجیب و غریبی است، آنچه ناظران خودفریبی می‌نامند. و پشت آن وحشت اهالی جمهوری اسلامی را از این واقعیت می‌بینند که هر لحظه ممکن است لحظه آخر باشد.
2: جمهوری اسلامی چطور به جهان نگاه می‌کنه؟ باید بگم که در یک خودفریبی بزرگ زندگی می‌کنه. می‌خوایم به یه خود یک نگاهی بکنیم به روزهای پایانی سرهنگ قذافی در لیبی. می‌خوایم یک نگاهی بکنیم به در واقع روزهای پایانی صدام حسین در عراق. اونها هم در روزهای آخر همین رو گفتن. کمتر از 24 ساعت قبل از اینکه عراق سقوط بکنه، صدام حسین در چند خیابان دورتر از محلی که درگیری جنگ وجود داشت، داشت در بین جماعت سخنرانی‌های پیروزیش رو می‌کرد. و قذافی هم همینطور. سرهنگ قذافی هم به سختی باور داشت و اطرافیان اون اینطور به او جلوه می دادن که این دشمنه که نابود شده و شکست خورده و ما پیروزیم و مردم لیبی با تا لحظه آخر تا آخرین قطره خونشون همراهی خواهند کرد. فرماندهان نظامی ایران

0: میدونن که برای اونها هم روزهای آخر فرا رسیده. این فکر اونها رو ترک نمی کنه، اونها نه اونها رو و نه سیاسیون رو که هر لحظه ممکنه لحظه آخر باشه.
1: اگر ترامپ از ادامه درگیری با جمهوری اسلامی خسته شده باشد و کار را با توافقی نصف و نیمه به پایان برساند، آیا این وحشت اهالی جمهوری اسلامی از پایان به پایان میرسد؟ به نظر میرسد حتی در این صورت آنها همچنان باید نگران بقای خود باشند، زیرا دو دشمن دیگر باقی ماندند، اسرائیل و مردم ایران. ترامپ قبل از اعلام تعلیق عملیات باز کردن تنگه هرمز گفته بود که مخالفان رژیم دارند مسلح میشوند. وزیر جنگ او هم در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه توپ را به زمین مردم و مخالفان رژیم انداخت و گفت مردم می توانند از این فرصت به نفع خود استفاده کنند و این مشکل آنهاست.
2: این دستاوردها به نظر من یه مشکلی رو نمیتونن که تحت شعار قرار بدن. در روز اول این جنگ پرزیدنت ترامپ به مردم ایران مستقیم گفت که وقتی کار ما تمام بشه شما حکومتتون رو به دست بگیرید، این برای شما خواهد بود که کنترلش رو به دست بگیرید. بعد روز دوم جنگ در تروث سوشال پرزیدنت ترامپ نوشت، نقل قول میکنم، توافقی با ایران نخواهد بود منهای تسلیم بدون قید و شرط، و اینو با حروف بزرگ نوشته بود. خب این وعده ما به ایرانی ها چی شد و کی بود که رئیس جمهور تصمیم گرفت که خواستای خودش رو برای تسلیم بدون قید و شرط ازش دست بکشه؟ خب ببین جیمز، خوب شروع کردی ولی بعد میدونستیم کجا میخوای تموم کنی. پرزیدنت ترامپ از هیچ چیزی دست نکشیده، او همه برگ‌ها در دستش هست، ما دست بالا رو داریم و پروژه آزادی دست رو قوی تر میکنه. بنابراین او اطمینان خاطر حاصل خواهد کرد که هر توافقی و هر وضعیت نهایی بهش برسیم، اولا مطمئن بشیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه که این هدف اصلی ما بوده و بحث‌های ما مذاکرات ما روش متمرکزه، و بعد ایرانی ها مردم ایران از چی میخوان حداکثر بهره برداری رو بکنن، این به اونها بستگی داره. شاید الان باشه، شاید دیرتر باشه، اما در نهایت خیلی روشن پرزیدنت ترامپ گفته که ما نمیخوایم این رو تبدیل کنیم به یک پروژه ملت سازی و نیشن بیلدینگ. هدف ما خیلی روشن بوده از روز اول، امیدوار هستیم که مردم ایران هم از این بهره برداری کنن، برای اینکه این رژیم تا اینجا از اونها سوء استفاده کرده. همونطور که میدونی 45,000 ایرانی بیگناه رو کشتن قبل از شروع این جنگ. این کاری است که این رژیم میکنه، شهروندان بیگناه خودش رو میکشه. طبیعتاً خروج از یوغ این رژیم چالشی است که مردم ایران عهده‌دار هستند.
1: این حرف‌ها ظاهراً میتواند به این معنا باشد که اگر رژیم به نوعی تسلیم شود، بقیه کار از اینجا به بعد به عهده مردم گذاشته شود و بحث مسلح کردن مردم هم که این روزها بسیار مطرح می‌شود، ممکن است به همین دلیل باشد. ترامپ هم گفت مردم ایران می‌خواهند اعتراض کنند اما سلاحی ندارند. او افزود ممکن است 200,000 نفر در حال اعتراض باشند، اما چند فرد بیمار مسلح با شلیک مستقیم بین چشم‌های معترضان را هدف قرار می‌دهند و در چنین شرایطی افراد بسیار کمی می‌توانند بایستند و به اعتراض ادامه بدهند. یک چهره دیگر که درباره مسلح کردن مردم ایران حرف زده، سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام است. او روز گذشته در گفتگو با فاکس نیوز گفت ما نیازی به فرستادن سرباز آمریکایی به درون خاک ایران نداریم، فقط مردم ایران را باید مسلح کنیم. خب پس آنها بتوانند مسلح به خیابان‌ها بیایند و روند نبرد را در داخل ایران تغییر دهند. ما نیازی به حضور نیروهای نظامی آمریکا روی زمین نداریم. ما در داخل ایران میلیون‌ها نفر داریم، فقط سلاح ندارند. لینزی گراهام مدت هاست که از معترضان ایرانی حمایت می‌کند.
3: و بالاخره مردم ایران بلند شدن، ولی شما بهشون پشت کردید. شما درباره غزه حرف میزنید، درباره اتفاقی که برای فلسطینی ها افتاده. میفهمم که کشته شدن فلسطینی های بیگناه دردناکه و تماشاش سخته. اسرائیل مجبور بود همون کاری رو بکنه که باید میکرد، اما شما حتی یک کلمه هم راجع به معترضان در ایران نگفتید. آیا هیچ کدومتون تا حالا اومدید علنا بگید امیدوارم پیروز بشید، امیدوارم موفق بشید؟ اگه جای شما بودم ادامه میدادم. شما اگر در ایران بودید چیکار میکردید؟ آیا شما هم باهاشون میرفتید توی خیابون؟ من امیدوارم میرفتم، ولی نمیدونم واقعا اونقدر شجاع بودم یا نه. کاری که امروز دارن میکنن همون کاریه که ما خیلی وقت پیش در اینجا کردیم. بلند شدیم و گفتیم دیگه بسه، بسه از ستمگرها. این مردم، این معترضان، بهترین های ما هستن. ما شما برای حمایت از اونا چی کار کردیم؟ برای دلگرم کردنشون چی؟ هیچ. فقط بلدین درباره چیزهای حرف بزنید که نمیشه و نمیتونید. شما میخواید مطمئن بشید که ستمگر در قدرت میمونه. اگر قرار باشه برای مبارزه با شر به شما تکیه کنیم، این مبارزه هرگز انجام نمیشه. پس تفاوت ما با همکارای دموکراتمون دیگه از این واضح‌تر نمیشه. اونا میخوان این روند متوقف بشه. من میخوام این رژیم سقوط کنه.
1: سناتور لینزی گراهام همواره بر سرنگونی کامل جمهوری اسلامی تاکید کرده است.
3: درباره آیت الله، یا همین حالا هزینش رو میدی یا بعدن. خودش از صحنه کنار رفته، اما رژیم هنوز فرو نپاشیده، ولی خواهد پاشید.
4: به نظرم این بزرگترین تصمیمیه که یک کشور میتونه بگیره تا بالاخره جلوی این شر توی ایران وایسه.
3: مثل جنگ جهانی دوم، شما شر رو نادیده گرفتید و آخرش به ضرر خودتون تمام شد. فکر کردید هیتلر نرماله، اما نبود. این آیت الله و حلقه نزدیکش آدم‌های نرمالی نیستن. اونها فقط وقتی متوقف میشن که آدم‌های بهتر همه چیزشون را به خطر میندازن تا جلوی ظلم را بگیرن، و همیشه همینطور بوده. آدم‌های بد وقتی سقوط میکنن که آدم‌های خوب بالاخره دیگه طاقتشون تموم میشه. پس بذار وقتی تاریخ این روزها رو مینویسه، بنویسه من کنار معترضان بودم.
1: لینزی گراهام این حرف‌ها را قبل از شروع جنگ 40 روزه و عملیات موسوم به خشم حماسی آمریکا زده است. اما حالا مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ اعلام کرده که آن عملیات تمام شده. روبیو روز سه‌شنبه گفت این عملیات به پایان رسیده و ترامپ ترجیح می‌دهد با رژیم ایران پشت میز مذاکره بنشیند. هم اسرائیل و هم مخالفان رژیم بر این باورند که امکان توافق میان ترامپ و بقایای جمهوری اسلامی وجود ندارد. توافقی که بتوان روی آن حساب کرد و باعث تغییراتی عمده در رفتار بقایای جمهوری اسلامی شود. در سوی جمهوری اسلامی هم خیلی ها معتقد بودند که کار به اینجا خواهد رسید و رژیم هم چوب را خواهد خورد، یعنی جنگ و کشته شدن رهبر و مقاماتش، هم پیاز را خواهد خورد و هم پول را خواهد داد، نشستن پای میز مذاکره و دادن اورانیوم و غنی‌سازی و نیابتی ها و محدودسازی برد موشک ها، اما به شرط بقا.
5: نهایتاً پیشبینی من اینه که ما ظرف 1 تا 2 سال آینده احتمالاً هم پیاز رو میخوریم، هم پوله رو میدیم، هم کتک رو میخوریم، مگر اینکه اون پارادایم شیفته رخ بده. توی جنگ 12 روزه خصوصی ترین جاهای ما مورد اصابت دقیق قرار گرفت و این تفوق تکنولوژیکی و اطلاعاتی رقیب ما رو نشون میده. حتماً در ارتباط با مسئله ساخت بمب اتم هم همین رخ میده. من معتقد هستم که نمیتوان تو وضعیتی نیستیم که بتوانیم یواشکی این کار رو انجام بدیم و به ثمر برسیم. نکته دوم، حتی به ثمر برسه هم مسائل اصلی ما رو حل نمیکنه. مسائل اصلی ما اون پایه مردمی امنیته. پایه مردمی امنیت هم مسئله اصلیش مسئله اقتصادیه. ما ممکنه بمب اتم بتونیم بسازیم و یه چیزی شبیه کره شمالی بشیم، ولی با اون کیفیت، ولی مردم ما این اون کیفیت رو نمی‌پذیرن.
1: آیا حالا کار به اینجا رسیده است؟ به اینکه مجموعه باقی مانده از جمهوری اسلامی سید علی خامنه ای سرانجام به همین نتیجه رسیده و به ترامپ تسلیم شده باشد، فقط با این شرط که بگذار ما بمانیم؟ و آیا طرح مسلح کردن مردم و انداختن توپ در زمین مخالفان میتواند به همین دلیل باشد؟ به مارکو روبیو گفتند گروه‌های کرد میگویند سلاحی به آنها داده نشده. روبیو در پاسخ به مظلومیت و بی‌پناهی مردم ایران پرداخت و جواب مستقیمی به این پرسش نداد. شرح مظلومیت مردم ایران از زبان دولت مردان آمریکایی برای مردم بی‌صدای ایران دلنشین است. اما آیا این حرف‌ها به معنای حمایت بیشتر از آنها در آینده می‌تواند باشد؟
6: آقای وزیر، رئیس جمهوری بارها گفتن که سلاحایی که به گروه های کردی دادن قرار بودش که داده بشه به سلاحای ایرانی، اما اونا میگن ما سلاحای اینجوری دریافت نکردیم و میگن که نه، هنوز توی پایگاه ها و مقرهای ایالات متحده در منطقه است. آیا میتونید تایید بکنید که اینا داده شده بهشون یا نه؟ آیا قرار شد اون داده بشه به سلاح به مردم ایران؟ ببینید، نهایتا اینه اون چیزی که پرزیدنت ترامپ گفته و بارها هم گفته، اینی که آرزو میکنه مردم ایران بتونن ببینید قلب شکسته اون چیزی که میبینه از تصاویر. شما یک ایرانی هستین، فرض کنید آزادی ندارید، اقتصادتون خوب نیست، آزادی ندارید که احساساتتون بیان کنید، دوستتون به سر شلیک شده، چون اعتراض میکرده، این برای رئیس جمهوری قلب شکسته است، شکنند قلبشو میشکنه، چون میبینه مردم هیچ ابزاری ندارن که بتونن در برابر حکومتشون بپاخیزن. این میدونید برمیگرده تمام، برگردیم به سال 88 اونی که حکومت مردمش رو خیابون میکشه، یک رژیم بیرحمه شریره، اینوی که مردم توی خیابون تو میدونای عمومی به دار میآویزه که همه ببینن. بیش از 15 ساله که ندارن این، ببخشید سال هاست که این قضیه ادامه داشته. پرزیدنت میخواد، آرزوش اینه که مردم ایران بتونن در برابر بعضی اتفاقاتی که براشون میفته بتونن باش مقابله بکنن. و من میگم این چیز کاملا مستقلی است از اون چیز، از اون عملی که داره اتفاق میفته، از اون اتفاقی که الان از اون عملیاتی که تموم شده و اون عملیاتی که الان جریان داره. این موضوع کاملا مستقله.
1: به این ترتیب مارکو روبیو حساب عملیات خشم حماسی و به طور کلی حملات نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی را از مردم ایران و کمک‌هایی که ممکن است آمریکا به آنها بکند جدا می‌کند. این پیامی است مستقیم به مخالفان رژیم و اپوزیسیون آن که اگر می‌خواهید جمهوری اسلامی را سرنگون کنید، از این فرصت استفاده کنید. این یعنی حتی اگر ما با رژیم به توافقی برسیم و جنگ به پایان برسد، اگر مردم و مخالفان بخواهند علیه رژیم وارد عمل شوند، ما با آنها کمک خواهیم کرد و قلبمان با آنهاست. اینجا همان جایی است که بسیاری از مخالفان رژیم از آن می‌ترسند، زیرا در خود توان مقابله مسلحانه با رژیم را نمی‌بینند و آرزو دارند آمریکا برایشان این کار را انجام بدهد. در جواب آنها عده دیگر می‌گویند به قول مانوک، ترامپ به مردم ایران بدهکار نیست. آنها میگویند طرفدار ترامپ نیستند، اما این فرهنگ طلبکاری آفت بزرگی است که سالهاست ما درگیر آن هستیم. ما باید حقمان را خودمان بگیریم و یاد بگیریم کسی اگر بخواهد مشق ما را بنویسد، اجرتش را میگیرد. به دست آوردن آزادی ساده نیست.
7: آیا فکر می‌کنید ترامپ اگر به هدفش برسه بعداً به مردم ایران خیانت می‌کنه؟
8: اولا ترامپ نه به مردم ایران بدهکار، نکنه. ما انتظارات بسیار زیاد خواهانه ای داریم.
1: ترامپ شب کشته شدن علی خامنه ای به مردم ایران گفت پس از بمباران ها آماده باشید که سرنوشت و دولت خود را به دست بگیرید. در نهایت امشب به مردم بزرگ و مغرور ایران میگویم که ساعت آزادی شما نزدیک است. در پناه بمانید. از خانه خود خارج نشوید. بیرون بسیار خطرناک است. بمب‌ها همه جا خواهند افتاد. وقتی کار ما تمام شد، دولت خود را به دست بگیرید. این به عهده شما خواهد بود. این احتمالاً تنها فرصت شما خواهد بود. نسل‌ها، سال‌های متمادی، شما از آمریکا کمک خواسته اید، اما هرگز آن را دریافت نکرده اید. هیچ رئیس جمهوری حاضر نبود کاری را که من امشب حاضر به انجام آن هستم انجام دهد. اکنون شما رئیس جمهوری دارید که آنچه را که می‌خواهید به شما می‌دهد. پس بیایید ببینیم چگونه پاسخ می‌دهید. با قدرتی عظیم و نیروی ویرانگر از شما حمایت می‌کند. اکنون زمان آن است که سرنوشت خود را به دست بگیرید و آینده شکوفا و با شکوه را که در دسترس شماست آزاد کنید. اکنون لحظه اقدام است. نگذارید از دست برود. آیا حالا کار ترامپ تمام شده و نوبت مردم ایران رسیده است؟ این شرایط اگر ترامپ با بقایای جمهوری اسلامی به توافق برسد، با آنچه ترامپ در آن شب گفت قدری متفاوت است. آنجا قرار بود رژیم ضعیف شود و مردم کار را تمام کنند و صحبتی از توافق ترامپ با رژیم نبود. اما حالا اگر توافقی در کار باشد، آیا ترامپ پس از آن باز هم میتواند از مردم حمایت کند و به آنها سلاح بدهد؟ اگر ترامپ به توافقی با بقایای جمهوری اسلامی برسد و برنامه‌ای برای رژیم چنج نداشته باشد، این مسئولیت به دوش مخالفان و اپوزیسیون خواهد افتاد. و در میان اپوزیسیون تنها نامی که می‌درخشد نام شاهزاده رضا پهلوی است. آیا او از این پس باید به جای تاکید همیشگیش بر مبارزات خشونت پرهیز، ارتشی واقعی از مخالفان رژیم تشکیل بدهد، آنها را مسلح کند و از خارج و داخل به نبرد مسلحانه با سپاه و بسیج و لایه‌های مختلف رژیم بپردازد؟ آیا آن فایل صوتی که منوچهر بختیاری چند روز پیش از زندان بیرون فرستاد پیامی بود به شاهزاده که برای چنین کاری باید آماده شود؟ منوچهر بختیاری که خود از حامیان جریان پادشاهی خواهی است، اخیراً در یک فایل صوتی از زندان هرمزگان از عملکرد شاهزاده رضا پهلوی انتقاد کرده است. او گفته به نظرش اطرافیان شاهزاده به دنبال سهم خواهی و کسب قدرت هستند و اهداف خود را در قالب دفترچه گذار به جامعه تحمیل می کنند. منوچهر بختیاری مشروطه خواه است و معتقد است که شاهزاده پهلوی نه به عنوان رهبر گذار بلکه به عنوان پادشاه قانونی ایران باید فعالیت کند. او به نیروهای ریزشی و ارتش گارد جاویدان هم انتقاد کرده که حالا با توجه به بحث مسلح کردن مردم توسط آمریکایی‌ها و احتمال توافق آنها با سپاه به نظر می‌رسد تجدید نظر اساسی در این موضوع توسط شاهزاده رضا پهلوی صورت گیرد و او گارد جاویدانی بسازد که در دستش سلاح باشد و به عنوان یک ارتش آزادی بخش به سوی آزادی ایران حرکت کند. منوچهر بختیاری از شاهزاده رضا پهلوی پرسیده برنامه شما برای سرنگونی رژیم چیست؟ پرسشی که اگر ترامپ با بقایای جمهوری اسلامی به توافق برسد، پرسشی بسیار مهم محسوب می شود.
9: از جناب عالی به عنوان رهبر گذر انقلاب ملی سوال می کنم، برنامه تان برای سرنگونی رژیم چیست؟ آیا برنامه عملی و سازوکاری برای سرنگونی از رژیم وجود دارد؟ اگر آری، اکنون که رژیم در ضعیف‌ترین حالت ممکن است چرا عملی نمی شود؟
10: این تماس از زندان هرمزگان و تماس گیرنده زندانی می باشد.
9: در خیزش ها مردم به میدان آمدند، گلوله خوردند، کشته شدند، زندانی می شوند، شکنجه شدند، اعدام شدند، ده ها هزار نفر خانواده داغدار شدند و صدها هزار نفر بازداشت شدند. چه حمایتی از زندانیان سیاسی، خانواده ها و جان باختگان صورت گرفت؟ چرا پیام های نیروهای داخل می پاسخ ماند؟ مردم همه چیزشون را دادن، آیا فقط آن نبود که شما هم پا به میدان بگذارید؟ وعده دادید که در تدارک آمدن به ایران هستید. رهبر یا وعده نمیدهد یا اگر وعده میدهد عمل میکند. مگر میشود برای آزادی چشم به بیگانه دوخت؟ به کسانی که یک روز مردم و تمدن ایران را تهدید میکنند و روز دیگر با قاتلان همان مردم سر میز مذاکره مینشینند و توافق میکنند. ما نمی توانیم روی بیگانه حساب باز کنیم. هر بیگانه منافع خودش در اولویت است. ما روی خودمان حساب می کنیم. چرا از ضعف رژیم که زیر فشار خارجی استفاده نمی کنید و وارد عمل نمی شوید؟
1: این حرف‌های منوچهر بختیاری با واکنش شدید برخی از حامیان شاهزاده رضا پهلوی مواجه شد. اما اگر ترامپ عقب بکشد، این مطالبه از او پررنگ‌تر خواهد شد و عده بیشتری به منوچهر بختیاری می‌پیوندند و از شاهزاده می‌خواهند وارد عمل شود. وقتی این فایل صوتی از منوچهر بختیاری منتشر شد، برخی از اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی به او تاختند که به چه حقی این پرسش‌ها را در این شرایط مطرح می‌کند. آنها معتقد بودند که یا این کار پروژه حکومت است یا منوچهر بختیاری متوجه وضعیت نیست و ناخواسته شاهزاده رضا پهلوی را تضعیف کرده و آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریخته است.
11: الان یارو برید نگاه میکنید، میرن پیدا میکنن یارو که اسمش منوچهر بختیاری، یه متنی میدن معلومه داره رو میخونه، یه متنی معلومه کی براش نوشته یا نه خودش نوشته، هر کی معلومه چکیده همه اون سیاهکاری هایی که در طول 8-9 ماه گذشته حداقل به طور فعال تقی‌زاده و حجت کلاشی و این امیر طاهری و با دمجون دور قابچیناشون کردن، همه اینو اسارهشو جمع کردن منوچهر بختیاری. آقا شما با این وسیله داری به خون پسرت هم خیانت میکنی. او که الان دیگه زبون نداره که، ولی او برای نام شاهزاده رضا پهلوی رفت و کشته شد. الان ببینید چند تا صاحب پیدا کرده.
1: پویا بختیاری از جانباخته های قیام آبان 98 است. در آن زمان نام شاهزاده رضا پهلوی مانند قیام دیماه خونین فریاد زده نمی شد و عجیب است که این شخص این را نمی داند. پس از کشته شدن پویا بختیاری، پدرش منوچهر بختیاری با شاهزاده رضا پهلوی حرف زد و پرچم شیر و خورشید را در ایران به دست گرفت، در شرایطی که پرچم هم مانند امروز مطرح نبود. مادر پویا بختیاری که به تازگی پس از 3.5 سال از زندان آزاد شده به این حرفها اعتراض کرد و حرفهایی زد که نشان میداد دوستی خاله خرسه برخی چگونه میتواند سرنوشت ملتی را تحت تأثیر قرار دهد و پشتوانه عظیم اعتماد مردم به شاهزاده رضا پهلوی را دستخوش دگرگونی سازد.
12: من ناهید شیبیش، مادر پویا بختیاری، 25 آبان 98 دست و دست پسرم برای اعتراضات به بیرون رفتیم. شرکت در اعتراضات نتیجه شد تخت خالی پسرم، اتاق خالی پسرم. ما رفتیم که کمک کنیم به ملت ایران تا از ظلم و استبداد رهایی پیدا کنه و پویا در این راه جون عزیزش را از دست داد، کشته شد تا یک ملتی طعم آزادی رو بچشه، تا کشور ایران سربلند باشه. و اما این روزها خبرهای بدی به گوشم میرسه. خونه یکی از دادخواه‌های جریانات اخیر بودم. خواهر دادخواه، همدرد خودم، ویدئویی رو به من نشون داد. متاسفانه این ویدئو حاوی صحبتهایی بود که بسیار عصبانی کرد منو. هم من و هم بقیه دادخواه‌ها از این جریانات مطمئنم که عصبانی هستن. ما اینجا داریم خون میدیم. ما هزینه آزادی ایران رو با تمام پوست و گوشت و استخوانمون داریم میدیم. ما خانواده بختیاری، هم فرزندم از دست دادم، عزیزترین و نفسم رو. اگر شما اونهایی که در خارج از کشور نشستید هنوز بلد نیستید اسم کسی رو که از جونش گذشته برای آزادی ایران درست تلفظ کنید، ما اینجا جون دادیم، خون دادیم، حبس کشیدیم. 3.5 سال من حبس کشیدم. پدر پویا هنوز در حبس، عموی پویا در حبس، دایی پویا در حبس بود و ما هنوز که هنوزه داریم تاوان پس میدیم. ما هنوز داریم واسه آزادی ایران تحمل میکنیم بسیاری از سختی هایی رو که شما حتی یک لحظه نمیتونید تصورش کنید. شما میدونید یعنی چی؟ یک مادر داغدار 3.5 سال در سلول انفرادی. شما یک روز میتونید تصور کنید تو زندان باشید؟ اصلا تصورش هم سخته. پدر بویا منوچهر بختیاری از داخل زندان بورسی فرستادن، مطالبه گرم کردن چرا و چگونه و چطور جرم نیست. اگر اینطور باشه، شما طاقت یه چرا و چطور و چگونه رو نداشته باشین، پس فرق شما با نظام جمهوری اسلامی چیه؟ پس امید ما به آینده که عادلانه و درست و با مدیریت صحیح کشور ما اداره بشه از الان که شما دارید نمیدونم چی فکر میکنید. هدفتون چیه؟ پدر پویا تو زندانه و یه پرسش ساده کرده و دنبال جوابه. خب آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟ به خودتون بیایید یه ذره منطقی تر فکر کنید. پس پویا برای چی جونشو داده؟ اگر قرار باشه ما به همون منوال با همون سبک و سیاق جلو بریم، پس لازم نبود نه پویا جونشو بده نه ما این همه عذاب بکشیم، حبس بکشیم و سختی هایی که تا امروز تحمل کردیم.
1: اگر ترامپ عقب نشینی کند و به توافقی به هر شکل با بقایای جمهوری اسلامی رضایت بدهد، آیا کسانی که به نام دفاع از شاهزاده قلب هزینه داده های راه آزادی ایران را می سوزانند، می توانند تشکیلاتی به راه بیاندازند و سلاح های لازم را از دولت ترامپ بگیرند و ارتشی را برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی سازماندهی کنند؟ آیا آنها می توانند به شاهزاده رضا پهلوی کمک کنند و یار و یاور او باشند برای سر و سامان دادن به میلیون ها جوان ایرانی که با دست خالی در برابر رژیم می ایستند و کشته می شوند؟ جوانانی که آرزو دارند اعضای ارتشی باشند که شاهزاده پهلوی یا رضا شاه دوم فرمانده آن ارتش باشد؟ یا آنها فقط حرف می زنند و قلب مادران داغدار را می آزارند و به نام دفاع از پهلوی مردم را از گرد شاهزاده نجیب و دموکرات ایرانی پراکنده می کنند. شاهزاده‌ای که همچنان امید میلیون‌ها ایرانی است و مسئولیتش اگر ترامپ عقب بکشد سنگین تر از باری است که پدر و پدر بزرگش برای ایران بردوش کشیدند. به نظر شما آیا آنچه در ساعت‌های اخیر از ترامپ و مردانش شنیده شد پیشاگهی توافقی است با بقایای جمهوری اسلامی یا مقدمه است بر موج تازه‌ای از حملات؟ اگر عقب نشینی ترامپ واقعی باشد، آیا مسلح شدن مخالفان به رهبری شاهزاده رضا پهلوی مرحله بعدی در روند حوادث خواهد بود؟ در آن صورت آیا سرنوشت جوانان مبارز ایران از کشته شدن در خیابانها و اعدام در زندانها به شکلی تغییر خواهد کرد که هر کدام سرباز جاویدان گارد جاویدان باشند؟ جوانانی مانند وحید بنی آمریان نخبه ریاضی که روز 15 فروردین 1405 اعدام شد، اما در این فیلم مخفی از زندان اوین اینطور شجاعانه از دفاعیش در بیدادگاه‌های رژیم گفته بود. آیا شاهزاده ادامه این جوانها را سازماندهی خواهد کرد و با آنها سلاح خواهد داد برای مبارزه خونین که پایانش نجات ایران باشد؟
13: و تمام. این کل دادگاه ما بود. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم خطاب برشیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم برشیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدین. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادی من زندان با دست خودتون منو تبعید کردین به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم. بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدید. میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین. بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز.
1: ممنون از اینکه تا پایان.
14: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی همسفر، مثل سابق نام من نوید آزادی است و همچنان در خدمت شما نازنینان، و امیدوار هستم که در این برنامه امروز روز چهارشنبه هم بتونیم در خدمت شما نازنینان باشیم. امروز روز چهارشنبه به ششم ماه مای سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 16 اردیبهشت ماه سال 1400 و... آخ دوستان عزیز خیلی معذرت میخوام، من بعد اینو جواب گو بشم.

0: خب خیلی معذرت میخوام، خیلی خیلی خیلی معذرت میخوام، منو ببخشید. بذارین براتون بگم جریان چیه، که چون ما معمولا هیچ وقت هیچ هملیکیتی با شنوندگانمون نداشتیم. جریان اینجوریه که چند وقت پیش جایی که ما استودیو رو داریم پارکینگ ها رو برداشتن، جاها رو عوض کردن، بعد نزدیک 3 سال پیش. بعد از اینکه جای پارکینگ ها رو عوض کردن به من یه شماره دادن، گفتم مثلا شماره 10 مال توه. ما هم شروع کردیم ماشین رو پارک کردن. تا از 2 ماه پیش به این طرف یک جریمه نویسی هر 2 روز یه بار میاد و یه جریمه 1100 کرونی میذاره رو ماشین ما. کار ما شده این که جریمه رو برداریم، عکس بگیریم از روش، ایمیل کنیم به شرکت ساختمانی و بهشون بگیم بابا جان اینو شما مگه اینجا مال ما نیست؟ خب چرا این کارو میکنید؟ اینا هم میگن که تو یه کامپیوترمون مال شماست، تو یه کامپیوتر مال شما نیست. گفتیم خب حالا شما لطف بفرمایید چیکار کنیم. گفت هر دفعه جریمه شدی دوباره همین کارو بکن. ما یه 10-20 دفعه این کارو کردیم، تا آخر کار دیگه یه بار دیگه اون رگ نویدی زد بالا، زنگ زدم گفتم آقا جون ما که کار زندگیمون نمیتونیم بذاریم که شما نمیخواین کار کنی. اینه که بالاخره یه قانونی وجود داره. اینا هم دیدن که خب من دارم سفت و سخت میگیرم و اینا، برگشتن گفتن باشه ما یه کنتراکت جدید مینویسیم برات و پارکینگو از ماهی 125 کرون میکنیمش 560 کرون. گفتم حالا چی کارش کنیم؟ گفتم خیلی خوب باشه، چشم، هیچ کاری دیگه از دستمون که بر نمیاد. بعد گفتن که خب شما 20 سال اونجا هستی، کرایت هم بالا نرفته. گفتم واه بفهم، حالا چیکار کنیم؟ هیچی، 600 کرون هم کرایه رو میبریم بالا. گفتیم خیلی خوب اون هم ببریم بالا، امری دیگه نیست؟ گفت نه. بعد قرارداد رو فرستادن، شماره ساختمون مثلا 26 اینا رو نوشتن 1. دوباره من تماس گرفتم بابا جان آخه مگه میشه من یه قراردادی رو زیرش امضا بکنم که شماره ساختمونش اصلا به طور کل اشتباه است؟ که بالاخره بعد از کلی جر و بحث و بالا پایین الان از شرکت ساختمونی زنگ زدن که ما همه چی رو درست کردیم، به زنگ میزنیم پاشی بیا اینجا امضا کنی و قرارداد رو بگیر. و اگه جواب نمیدادم دوباره اینا رو پیدا کردن. واویلا، اینه که پوزش منو بپذیرید. امیدوار هستم که همه چی پیش بره، چون میدونین که اعصاب که درست نباشه این مشکلات پیش بیاد رو برنامه هم کاملا مستقیم تاثیر میذاره. اینه که همه چی حل شد. خب پس کجا بودیم؟ امروز روز 6 ماه هسته، 16 اردیبهشت سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی و هفته 19 همو داریم با هم دیگه ادامه میدیم. ساعت 14:46 است. و اگر اجازه بدید خیلی سریع خیلی سریع بریم سراغ وضعیت هوا، که هوای بسیار زیبایی رو در بیرون استودیو داریم. یه ذره سرد هستش، امروز بعد از ظهر همینجور هوا آفتابی میمونه، ولی حدود 10 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 2 درجه، از در واقع ما بین 1 درجه زیر صفر تا 2 درجه بالای صفر، و قسمت جنوبی هم ما بین 10 تا 11 درجه بعد از ظهر خواهد بود. فردا صبح با یک روز نیمه ابری نیمه آفتابی 8 درجه آغاز می‌کنیم و در میانه روز هوا بازم نیمه ابری نیمه آفتابی میمونه، ولی نزدیک به حدود 15 درجه بالای صفر خواهد بود. روز جمعه یا آدینه تمام آفتابی و 17 تا 18 درجه بالای صفر خواهد بود. روز شنبه آفتابی 15 درجه. روز یک شنبه به احتمال قوی باران خواهد اومد، 13 درجه. و روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی و 14 درجه بالای صفر. اسم هایی سازمان هواشناسی کشور میگه امروز 7 تا 13 درجه، فردای آفتابی 4 تا 14 درجه، جمعه آفتابی 6 تا 16 درجه، شنبه آفتابی 5 تا 15 درجه. روز یک شنبه که گفتم قرار بارون بیاد، خیلی کمه، بسیار بسیار باران کمی خواهد بود، 7 تا 13 درجه. و روز دوشنبه که بارانهایی یه ذره بیشتر میشه، حدود 7 تا 14 درجه بالای صفر خواهد بود. طلوع و غروب خورشید اگه بخوام براتون بگم که ساعت 4:34 صبح خورشید طلوع کرده و 20:52 یعنی 8 دقیقه به 9 قراره که تاریک بشه. 16:18 روز و 7:42 شب رو در پیش رو داریم. از بادها هم براتون بگم، همین بادی که امروز دیدید تا یک شنبه هم که همین شکلی، دو شنبه هم همین شکلی، سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه و شنبه و یک شنبه، هفته آینده هم همین شکلی. خب پس بادهای عجیب غریبی هم نداریم و بریم یه سری بزنیم به شهرهای کشور عزیزمون ایران، که اهواز و آبادان یک دفعه نزدیک 6 درجه خنک‌تر شده و به 36 درجه رسیده. اردبیل 20، گرگان 21، اصفهان 31، کرمان 33، خرم‌آباد 26، قزوین 27، رشت ابری 16، ساری بارانی 21، تبریز 19، ارومیه 17، عراق 26، بندر عباس 36، همدان 21، کرج 27، کرمانشاه 16، مشهد 35، قم 34، سنندج 21، شیراز 32 و تهران ابری 31 درجه بالای صفر است. امروز که روز ششم ماه مای هست، روز وسیله موسیقی آکاردئون هستش. بله، همین آکاردئونا که میزنن. امروز روز چیزهایی هستش که در خانه ما، شیرینی های خانگی اینجوری براتون بگم، و دیگه همین چیز عجیب غریب دیگری رو در جایی نمیبینم تا بریم سراغ باقی خبرها که یک چرخی در اون بزنیم و ببینیم که چه چیزهایی، چه اتفاقاتی افتاده و چه چیزهایی در پیشه. من فقط سریعا براتون بگم امروز روز تولد، یعنی سال روز تولد جلال همتی هستش که ایشون ششم مای 1936 به دنیا اومد و 23 سپتامبر سال 2006 در سن 70 سالگی از پیش ما رفت. فردا که حالا میتونستم فردا بگم ولی خب همین امروز میگم، فردا هفتم ماه مای در سال 1995 گیتی پاشایی یا گیتی به دنیا اومد و در 7 مای 1995 از به پیش ما رفت و تاریخ تولدش 13 جون سال 1940 بود که جمعاً 54 سال عمر کرد. اما دیروز که آقای امید عزیز که همیشه به من لطف میکنند و کمک میکنند، دیروز روز پنجم ماه مای در سال 1950 گوگوش به دنیا اومد که اکنون ایشون 76 سال دارن. اگر اجازه بدید بریم آگهی های تجارتی رو با هم دیگه بشنویم و بیایم بریم سراغ خبرها.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلنتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلنتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلنتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
7: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: حواس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

خب اینم از گیتی و ببخشید که این آهنگ قشنگش رو قطع میکنم. ساعت 11:04 رو داریم. چند روزی هست به من تلفونا زنگ زده میشه، همین الان هم یکی از نازنینان زنگ زدن، میگن که یه سری ها هستن که فیلم گذاشتن در مورد سوئد و اینا صحبت میکنن، بعد حتی میگن در سوئد ازدواج خواهر برادر آزاده، نمیدونم پدر با دخترش میتونه عروسی کنه، مادر با پسر. بابا اینا گوش نکنین، من نمیدونم اینا کیان، یعنی چرا این کارا رو میکنن، چرا این چیزا رو مینویسن، ولی خب میکنن دیگه، کاریش نمیشه کرد. و شما حالا اگر که من دوباره این

0: بر روی خط هستید.
1: سلام نوید جان، روز آفتابی و قشنگ شما بخیر، هم روز شما هم روز شنونده.
0: یک دنیا سپاسگزارم. چه در دل دارید عزیزم؟
1: خدمت شما عرض کنم که من امروز خارج از استکهلمم تو جاده‌ام و داشتم از توی یوتیوب شما رو دنبال میکردم از توی لایوتون، ولی یه گلگی از یعنی شنونده دارم.
0: ای بابا چرا؟
1: خدمتتون عرض کنم که ساده ترین کاری که شنوند من نگاه کردم بالای 100 نفر دارن الان لایو از توی یوتیوب دارن نگاه میکنن این سنین شما رو، و تو کل اینا یک نفر پیغام داده. کوچکترین کاری که میتونن بکنن برای حمایت از شما که دیده شدنه اینه که این توی اون بالای صفحه که از لایو استریم که داری میزنی اونو بذارن بزرگش کنن، یه لایک کوچولو بغلش بذارن، یه کامنت یه کامنت توش بنویسن، یه به زبان فارسی یا به زبانهای مختلف، یه تک یه تانکس یه دونه دنکه با حالا به زبانهایی که بالا بلدن، یه چیز که این بیاد بالا ویوش حداقل بره تو اکسپلورر کسای دیگه هم ببینن. این حداقل کاریه که میشه برای تشکر از زحماتی که شما میکنن میکشین بکنن. خواهش میکنم، خوشحال خیلی ها ندونن اینو گفتم باید. که اگه چیزا حالا شما اگه وقتش نیست سر فرصت اینو براش توضیح بدین که خیلی ساده است این کار، ولی کمک بزرگی برای دیده شدن بیشتر.
0: بسیار نیکو، من سپاسگزارم خاطر توضیحاتی که دادید.
1: من از شما سپاسگزارم برای وقت برنامه‌ای که برای ما میذارید.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. بله، این شبکه جهانی یوتیوب یکی از بهترین حالت‌هایی هستش که الان ما میتونیم برنامه‌ها رو به صورت مستقیم که پخش می‌کنیم در کنار هم دیگه باشیم، به غیر از قسمت‌های صوتی و اینا که جای خودشو داره. من فقط توضیحاً بدم بگم برای عزیزانی که میان در یک قسمت چتی داره، من نمیدونم کجاش هستش، میان در اونجا پیام میذارن و من عزیزان بهتون بگم اون پیام ها رو من نمیبینم. فقط اگر در یک صورت برم روی سرور فرستنده‌ای که میفرسته به طرف یوتیوب میفرسته، برم کلیک بکنم میبینم. و همین دلیل امر بر بیادبی نباشه که اگر که شما مطلبی مثلا پیامی میفرستید بزنی رفتم. من الان زدم یکی از دوستان میشن درود بر شما آقا نوید گل، مرسی گل گلاب پاینده ایران چی؟ پاینده ایران جاوید شاه نوشتن خسته نباشید سالار قدیمی، مرسی دوستان. ولی باور کنیم من چون مستقیم نمیبینمش اینو، باید برم توی اون قسمت لوگاین کنم اینو ببینم. اگه جوابی از من نمیگیرید باعث شرمندگی من هستش که نمیتونم که جوابگو باشم. خب این هم از این، ما رو نمیدونم لایکی مایکی اگه چیزی هم بزنید دستتون ور نکنه. نه، این به یک موقعیتی هستش که ما به صورت مستقیم در کنار شما عزیزان باشیم و چه بعضی مطالبی که به صورت تصویری، بعضی خبرها که به صورت تصویری میتونه کامل تر باشه رو بتونیم که تقدیم حضور شما بکنیم. خب بریم از امروز، بذارم ببینم اینا رو که گفتم، اینم که گفتم تولدارم که گفتم. و آها، میدونید که مسابقات جام جهانی به زودی برگزار میشه. دیروز هم یه ذره در موردش صحبت کردیم. همه کشورهای دنیا که قراره در جام جهانی شرکت بکنن میان با تیم‌های کشورهای دیگر، حالا یه سری کشورهایی که خیلی معروفه مثلا پرتغال و اسپانیا و چه میدونم آلمان و ایتالیا و فرانسه و هلند و اینا، تیمایی هستن که خیلی معروفن دیگه، ایتالیا و اینا معروفن. خب میان با هم دیگه مسابقه میذارن، یه ذره چیز میکنن، با هم دیگه بازی دوستانه انجام میدن که قوی بشن. به غیر از تیم ملی ایران هیچ کی قرار دوست نداره باشون بازی بکنه، هیچ. و الان فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، من دیگه اصلا نه لیگ برتر رو دنبال میکنم نه جام نه مسابقات تیم ملی و اینا رو، به خاطر اینکه میگم یه مش سپاهی و یه مش بسیجی افتادن به جون هم دیگه، در کنار هم دیگه. و اینجوری که من متوجه شدم قراره که تیم ملی امروز با خودش بازی بکنه. به جان خودم دروغ نمیگم، تیم ملی قراره که امروز با خودش بازی بکنه. بازی های تدارکاتی درست کردن تیم ملی با خودش. چی بگم دیگه، من چیزی ندارم بگم دیگه. یعنی هیچ چیزی در این مملکت نیست که به گند کشیده نشده باشه با این مدیریتی که هست. و برای من جالبی اینم اینجاست که

اونایی که هم طرفداری میکن. وقتی دیگه مهدی تاج رئیس فدراسیون باشه، امروز اومده بود دوباره اینجوری میکرد، یه مصاحبه ای داشت میکرد که اینا روی این صفحه اینستاگرام و فیسبوک و اینا میاد بالا، آدم بعضیش رو دوست داره نگاه بکنه، مخصوصا مهدی تاج که حرف میزنه من حتما نگاه میکنم. امروز گفت ما رو فیفا دعوتمون کرده بریم مسابقه بدیم تو جام جهانی و اینا، ما ترامپ که ما رو دعوت نکرده که، بعدش هم باید بیان اجازه ندارن که به سپاه پاسداران چیزی بگن، اگه ما بشنویم که اینا در مورد سپاه دارن بعد میگن نمیریم. نه جون من، حالا بفهمید بریم. من رسابی تو دهرات نمیدن دنبال خونه کت خدا میگردی؟ آخه این چه مسخره بازی؟ یک مش لات گگوری لومپن رو گذاشتن این ور اون ور، اگه کسی به سپاه چیزی بگه ما نمیریم. خب نرو، مثلا فکر میکنی جام جهانی به هم میخوره؟ اصلا یک افتضاحی دیگه، یک افتضاحی. دیگه واسهتون بگم بازی، احتمالا بازی آرسنال و با آتلتیکو رو دیشب دیدید، یه گل زده شد و آرسنال برد، و امروز هم که بایر بازی داره با پی اس کی امشب ساعت 9 شب به وقت سوئد که استودیو ساعت 8 شروع میشه، بازی چیز هستش، بازی از اون بازی قشنگ خواهد بود، بایر مونیخ با پاریس سن ژرمن که ساعت 9 شب یا 10:30 به وقت ایران، 9 به وقت اروپا، بازی لیگ قهرمانان اروپا، با این برنده این بازی میره که با آرسنال بازی بکنه لیگ قهرمانان اروپا. امشب بایر مونیخ با پاریس سن ژرمن یا پی اس کی قراره که بازی بکنه، از اون بازی قشنگ است، از دست ندید. بعد خدمت شما عرض کنم با طرف داشتن مصاحبه میکردن، گفتش که شما به جنگی که الان ایران داره با ابرقدرت جهان نظامی جهان تان، گفت ما هم ابرقدرتیم، یعنی از ابرقدرت کمتر اینا مثلا خوششون نمیاد کسی بهشون بگه. مردان حسابی نیرو هوایی فقط کفتره امام رضا، سن امام رضا دیگه مونده ازشون، نیروی دریایی که چیزی نداری، که دیروز هم که 4-5 تا از قایقاتو زدن دوباره انداختن فرستادن رفت کف آب، که چی داری تو؟ تنها چیزی که داری یه مش مزدوره که از پاکستان و افغانستان و عراق و ترکیه وارد کردی که تازه اونم یقه مردمو بگیرن، چیزی که نداری که. یه مشتم مزدورای بسیج و سپاه، بس ارتش هم که جرئت نمیکنه اسلحه بدی. آره ابرقدرت تو رو زدیم، ما داریم میزنیم، خیلی حسابی حال میکنیم. امروز هم که دوباره خبر اومد که احتمالاً اینا دوباره 14 مورد فرستادند ایرانیا، که ما اگر این 14 مورد ما رو قبول بکنید ما باهاتون یه صلحی میکنیم و تنگه هرمز رو باز میکنیم. حالا دوباره اینا احتمالاً چیز میکنه، چی بهش میگن، دوباره اینا میخوان یه 2-3 ماهی وقت بخرن و بشینن صحبت بکنند، و این بگه که نه پونکت 3 به درد نمیخوره، اون بگه پونکت 7 به درد نمیخوره. در صورت اکسیون، سایت اکسیون، پایگاه خبری اکسیون گزارش داد که آمریکا و ایران به توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان جنگ نزدیک شدن و واشنگتن انتظار داره طی 48 ساعت آینده پاسخ تهران رو دریافت کنه. بر اساس این گزارش تا کنون توافقی حاصل نشده، اما دو طرف بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به توافق نزدیک شدن. اکسیون نوشت توافق احتمالی شامل تعهد ایران به تعلیق غنی‌سازی و موافقت آمریکا با رفع تحریم‌ها خواهد بود. این وبسایت اضافه کرده توافق همچنین آزادسازی میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران رو تضمین خواهد کرد. نسخه کنونی یادداشت تفاهم پایان جنگ و آغاز مذاکرات فشرده 30 روزه را اعلام خواهد کرد. اکسیون نوشت
دو طرف اکنون درباره مدت توقف غنی‌سازی گفتگو می‌کنند و این دوره دست کم 12 سال خواهد بود. این پایگاه خبری به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت پاداش تفاهم چارچوبی برای مذاکرات هسته‌ای مفصل‌تر تعیین خواهد کرد و ایران بر اساس این توافق با یک نظام بازرسی تقویت شده موافقت می‌کند. بر اساس این گزارش ایران همچنین متعهد خواهد شد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش نکند. آخه بابا جان، شما تو قراردادتون باید بنویسید تلاش به دستیابی به سلاح کشتار جمعی. اینا الان دنبال سلاح‌های میکروبی و سلاح‌های نیتروژنی و بمب‌های نیتروژنی و اینان. و شما می‌نویسید سلاح اتمی میگه باشه. اتمی درست نمی‌کنه باشه. بعد این سلاح یه چیز دیگه. بعد میلیاردها دلار پول دوباره می‌خواید بدین به اینا؟ میلیاردها دلار پولو؟ من که باورم نمیشه. حالا ببین، اکسیوس به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد ایران با خارج کردن اورانیوم با غنای بالا موافقت کرده. این وبسایت افزود انتقال اورانیوم غنی شده به آمریکا یکی از گزینه‌های مطرح در مذاکرات است. بحران میان تهران و واشنگتن ادامه داره و اظهارات مقام‌های دو طرف بر ابهام موجود افسوده، هرچند برخی نشانه‌ها از احتمال نزدیک شدن به توافق حکایت داره. چین نیز آمادگی خود را برای کمک به آغاز مذاکرات صلح ایران و آمریکا اعلام کرده. با این حال تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به این بحران تا کنون به نتیجه نرسیده و مقام‌های آمریکایی و ایرانی تنها یک دور گفتگوی مستقیم برگزار کردند. تلاش‌ها برای برگزاری نشست‌های دیگر نیز ناکام مانده. این اخبار موجب شده تا بورس‌های سهام جهان با امید به توافق صلح رشد قابل توجهی را تجربه کنند. در ساعت 13 روز چهارشنبه شاخص بورس استکهلم یا OMX استکهلم 30 بورس سهام استکهلم حدود 3% ترقی داشته. با این حال حتی در صورت دستیابی به صلح احتمالی، چالش‌های باقی مانده از این جنگ برای ایران کمتر از خود جنگ نخواهد بود. نابودی کسب و کارها و بیکاری گسترده به دنبال قطع چند ماهه اینترنت، روابطی که با همسایگان کاملا تخریب شده و اقتصاد و ساختارهایی به شدت آسیب دیده که ممکن است دهه‌ها برای بازگشت به یک وضعیت عادی زمان ببرد. کدوم برای شما؟ مگه من میخوام بدونم این چیزایی که این دوستان مینویسند و میگن به مردم برمیگرده؟ اینا اصلا چه فرقی براشون میکنه که مردم وضعیتشون عادی بشه یا نه؟ بعد این وضعیت عادی رو یکی نیست برای ما بگه. یعنی چی وضعیت عادی؟ یعنی چی مثلا 2 سال پیش عادی بود، 3 سال پیش عادی بود، 5 سال پیش عادی بود، 7 سال پیش عادی بود، 10 سال پیش چی؟ وضعیت عادی که میگن یعنی چی؟ یعنی قیمت دارو میاد پایین، بیمارستانا کار میکنن، داروخانه ها پر دارو، نفت و بنزین و گازوئیل و اینا همه چی به وفور، قیمت برق، قطعی برق نخواهیم داشت، قطعی آب نخواهیم داشت، امنیت خیابونا رو داریم، امنیت جامعه رو داریم، بورس ها همینجوری کار میکنه، سرمایه گذاری ها هست، پتروشیمی در حال بازسازیه، اونا همه اینا وضعیت عادی یعنی هم چی چیزی دیگه. آخه تا موقعی که در مجلس ما یک مش آدمی میشینن هر روز پرچم آتیش میزنند و نمیدونم لباس سپاه تنشون میکنند و یه مش آخوندایی مثل اون خاتمی و چه میدونم مثل اون یکی علم الهدا و جنتی و اینا میشینن بر ما تعیین تکلیف میکنن، اینا وضعیت عادی یعنی چی آخه؟ مرغ دونه 1,000,000 تومان و 500,000 تومان و گوشت کیلو 1,000,000 تومان و اینا، این وضعیت عادیه؟ که حالا همه این تلاشا داره میشه که وضعیت عادی بشه. دلار 180,000 تومان، 190,000 تومان مثلا، اگه که وضعیت عادی یعنی چی؟ یعنی مثلا بشه 120,000 تومان، این یعنی عادیه؟ من یادمه چه وقت پیش بود یکی از دوستان صمیمی از من به من گفتش که نوید دلار داره میشه نزدیک 19,000 تومان و اگه به مرز 20,000 تومان برسه چی میشه؟ دوتا میشه، کشور کلاپس میکنه، اقتصاد کشور کلاپس میکنه.
یعنی به هم میرسه، داغون میشه. حالا شده 180,000 تومان، چند روز پیش 190,000 تومان شد. یعنی چیزی به نام اقتصاد وجود نداره دیگه. ملت این گوشیشو میفروشه به اون یکی، اون یکی نمیدونم میره یه سری ها شدن مسافرکش، یه سری ها با موتور آدم اینور اونور میبرن، یه سری مغازه ها یه سری جنس میفروشن، مواد غذایی سرسام‌آور گرون. خب بعد چی؟ مثلا کثیفی هوا کم میشه، آلاینده هایی که در داخل هوا هستن که مردم سرطان میگیرن کم میشه، سپاه پاسداران مثلا فرضاً بر میداره تمام همین فرستنده هایی که پارازیت میفرستن و چیز میشه، شبکه های اینترنتی را میفته، ماهواره ها کار میکنه، چی میشه این وضعیت عادی میدونم نمیدونم یعنی چی. من بهتون قول میدم، بهتون قول میدم، ببینید من چند دفعه تا حالا براتون صحبت کردم، بهتون گفتم، حالا بازم براتون این دفعه یه بار دیگه یه مدل دیگه شو براتون کنم. تقریبا همون چیزا که گفتم درستن. اگر اینها به توافق برسند، اگر اینها به توافق برسند، آمریکا بساطشو جمع بکنه، از اون محدوده برداره و ناواشو برداره ببره و همه این کارا رو انجام بده، تحریم‌های اینا رو هم آزاد بکنه، میلیاردها دلار هم پول دست اینا بیاد، اولین کاری که میکنن شروع میکنن دخترها و زنها رو زدن. اولین کاری که میکنن. حالا دیگه با شلوار جین و تیشرت و اینا میای تو خیابون و روسری سرت نمیکنی اون هم اینا. اولین کاری که بکنن از زیر تیغ همه دخترها رو میگذرونن. دیروز پیروز هم که دیدید که ماشاءالله جشن صیغه کنون دخترای ایرانی رو با همین فاطمیون و زهرائیون و اشتالشعبی و اینا رو تو خیابونا جشن گرفته بودن، ملت وایساده بودن، دست میزدن، پرچمهای جمهوری اسلامی دستشون گرفته بودن، بعد دونه دونه دخترها رو میووردن بالا، یک دونه از این گونده های ریشو هم وایساده بود، صیغه‌شون میکردن، بهشون میدادن، میگفتن وردو بارو. یعنی خجالت آوره دیگه، خجالت آوره، خجالت آوره. برمیگردیم تا لحظه دیگه در خدمتتون خواهیم بود.

یکی از دوستان نوشته آمریکا فقط اورانیوم را میخواهد تا جنگ تمام شود، سپاه هم که اورانیوم را میگوید نمیدهیم. نتیجه مذاکرات شکست مجدد.

0: بله، صدای معین رو شنیدیم و کار زیبای همپیاله. خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ یک آقا پسر 27 ساله به نام ماهیر اسماعیل عبداللهی. فکر میکنم اینم عکسش هم میتونم بهتون نشون بدم اگه اشتباه نکنم، همین آدم باید باشه. بله، این آقای ماهی رو با هم دیگه نگاهش رو کنیم. این ایشون، بله، خدمت شما عرض کنم که این آقا ماهیر میاد با همراه یکی دوتا از دوستای دیگهش میرن و شروع میکنند در یک منطقه در یوتوبور، در اونجا 14 آپریل سال گذشته میرن اونجا، منتظر میشن. یه جایی هست به نام وینتر ودرگاتان ای بیسکوپس گوردن، منطقه بسیار شناخته شده در شهر یوتوبور است. میرن و یواشکی به دوستاش میگه که برین اون ور وایسین و خلاصه میبینه که 3 نفر دارن میان. میبینه که دارن 3 نفر دارن میان و میره جلو. و البته این 3 نفر یکیشون 27 ساله، یکیشون 18 ساله، یکیشون 21 ساله. سن ماهی رو نمیدونم درست گفتم یا نه، فکر میکنم نمیدونم، حالا سنش حالا دیگه بیخیال میشیم دیگه، فقط خودشو میگیم که حالا صحبت در مورد ایشونه. میره جلو و کلاش رو کشیده بوده رو کلش و این ستایی که میان از زیر پل عابر پیاده رد بشن، از این تونلایی که زیر خیابونا میذارن، میره جلو میگه که ببخشی فندک دارید؟ این آقای 27 ساله هم فندکشو در میاره که سیگار آقا ماهی رو روشن بکنه. اینم دست بغل شلوارش اسلحه رو میکشه بیرون. اون دوتایی دیگه 18 ساله و 21 ساله تا میبینن که این اسلحه داره پا رو میذارن به فرار، که ایشون تصمیم میگیره اول اون دوتا رو نشونه بگیره که جفتشون رو میزنه و جفتشون در جا میمیرن. خود 27 ساله پا رو میذاره به فرار، چند تا گلوله میخوره و هیچی میفته، اما نگو که جلیقه ضد گلوله داشته. هیچی، پلیس به منطقه میاد و از روی پوکه هایی که رو زمین افتاده بوده دی ان آی این آقا ماهی رو پیدا میکنن. بله، بعد چند تا دیگه از هم دستاشو پیدا میکنن و مشخص میشه این کسی که این بابا میخواسته بکشه این 27 ساله بوده که زنده مونده، حتی یه زخم هم رو بدنش نشد. اون دوتای دیگه اصلا نه تو رجیستر پلیس بودن، نه جز گروه های خلافکار بودن، نه هیچی. این آقای 27 ساله جزء گروه همین درگیریایی بوده که ما بین بخش شمالی منطقه بیسکوپ و بخش جنوبی منطقه بیسکوپ بوده، یه کنفلیکت ما بین گروه های خلافکار ینگ کریمینلا و اینا بوده. شمال جنوبی ها با هم درگیر بودن، اینا هم که از پیتزاریا داشتن می اومدن بیرون، طرف هم که اصلا نمیدونسته کیو میخواد بکشه، فقط گلوله رو میزنه دیگه، که بالاخره متوجه میشن که اصل قضیه زنده موند و قبلا هم چندین بار میخواستن بکشنش و اینا. و در صورت حالا کاری نداریم، موفق شدن که 3 نفر رو در این رابطه دستگیر بکنن، اما اصل قضیه که تیرانداز بوده همین آقای ماهیر، اسمش چی بود خدایا؟ ماهیر ای بابا، ماهیر اسماعیل عبداللهی، ماهیر اسماعیل عبداللهی، اوکی، 24 سال، سنشو اینجا زدن 24 ساله، و یه 22 ساله که هم دستش بوده رو گرفتن. خلاصه چیز شد دیگه، امروز تکلیف دادگاه اینا هم مشخص شد. من این حکم دادگاه رو جلوی دستم داشتم، فکر میکنم به ماهیر زندان ابد دادند و اون یکی ها حالا نمیدونم، ولی بذاریم ببینم میتونم سریع پیدا. بله این هاشش. هیئت جوری موافق با هم دیگه زندان ابد برای دو قتل که معمولا از بعض اینجور قتل ها رو به عنوان اعدام هم ازش یاد میکنن و یک مورد اقدام به قتل و داشتن اسلحه غیرقانونی زندان ابد رو به آقای ماهیر اسماعیل عبداللهی دادند. چه بلایی سر اون یکی هم میاد تو نمیدونم، نمیبینم که اون یکی ها رو، اون یکی هم دستشو که. و پلیس با خیلی هم اتفاقا دقیق کار کرده بوده و مشخص شده که اینا بدون دستکش این خشابو پر کرده بودن و دی ان آش دی ان آی ایشون روی این چیز بوده، پوکه ها بوده و چون آدم شناخته شده هم بوده از قبل و اینا و پرونده از این بابا داشتن، با شناسایی دی ان آ متوجه شدن که قاتل خود ایشونه. البته شاهد عینی هم داشتن چون آقای 27 ساله هم زنده مونده بوده. این هم از این. خدا به دادمون برسه. من هر دفعه میگم خدا به دادمون برسه، یکی از شنوندگانمون از زنگ میزنه میگه آقا خدا اگه قرار به دادمون برسه میرسید. بعد منم با شوخی خنده یه ذره چیز میکنیم، موضوع رو سر و تش هم میاریم. دیروز در استکهلم اینجوری که من متوجه شدم، چون این چیزایی که سپو، آدمایی که سپو دستگیر میکنه معمولا نمیگن در کدوم منطقه، ولی دادگاه استکهلم در صورت قراره که فردا پرونده یک نفری رو که سپو، سازمان امنیت کشور، به صورت بسیار محرمانه، یک پرونده بسیار محرمانه رو دستگیر کرده رو قراره که رسیدگی بکنه. دیروز این آدمو دستگیر کردن، چی بوده خدا داند. ببخشید من چشمم چرا شروع کرد به سوختن. بله، اما یه سری بزنیم به فروشگاه ایکیا که در شهر بولنگه قراره که شعبه خودشو تعطیل بکنه. شرکت ایکیا اعلام کرد که فروشگاه خودشو در شهر بولنگه تعطیل خواهد کرد و به جای آن به فضای کوچکتر در مرکز خرید کوپولن منتقل میشه. کوپولن نمیگه کجا دیگه، کوپول موپولن. این تصمیم نشان دهنده تغییر در استراتژی این شرکت برای تطبیق بهتر با شرایط بازار محلی است. این نخستین بار در حدود 4 سال گذشته است که ایکیا یک فروشگاه خود را در سوئد می‌بنده، موضوعی که توجه بسیاری رو به خود جلب کرده. فروشگاه فعلی تا زمان انتقال که در سال 2027 برنامه‌ریزی شده به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. در حال حاضر حدود 230 نفر در فروشگاه ایکیا در بولنگه مشغول به کار هستند. هنوز مشخص نیست که با این جا به جایی چه تعداد از موقعیت‌های شغلی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. بر اساس اعلام بخش روابط عمومی ایکیا، دلیل این انتقال انتخاب قالبی مناسب‌تر برای اندازه بازار بولنگه عنوان شده. این شرکت معتقد است که حضور در مرکز خرید کوپولن می تواند دسترسی مشتریان را بهبود داده و کارایی فعالیت ها را افزایش دهد. خب مردونه بنویسین که ما می خواهیم پول صرف جویی بکنیم دیگه، اینجوری بنویسین دیگه، چی بهبود میده کدومه. این تغییر بخشی از روند گسترده ایکیا برای بازنگری در ساختار فروشگاه های خود و انطباق با نیازهای متغیر مشتریان در مناطق مختلفه. اینو خواستیم بار پس از بیش از 40 سال است که ایکیا یکی از فروشگاه های بزرگش در سوئد رو تعطیل میکنه. اگر که شما به شهر لندن رفته باشید، که اون لندنی که دیگه الان از دست رفته، ولی خب حالا در سوئد قبلا اگر رفته باشید میدونید که در یکی از میدونهای بزرگ این شهر، میدون آکسفورد سیرکس، در اونجا ایکیا یه دونه شعبه داره، ولی توش مبل و صندلی و اینا هیچی نیست. خیلی شیک تشریف میبرین تو، مثل که این همین هم در گالریان مرکز شهر داریم. میرین تو میگین که من مثلا یه صندلی فلان میخوام، یه چوچی فلان میخوام، اینو از روی کامپیوتر و از روی کاتالوگ و اینا آدم جایی ساده کمکتون میکنه، سفارش میدین، فردا در خونتونه با همین راحتی. یعنی چی؟ یعنی من اینجوری واسهتون بگم، یعنی یه شرکتی که اینقدر سرش زحمت رفته، اینقدر سرش چیز شده، ذره اینا میخوان همه چیو چکارشو کنن؟ همه چی رو کامپیوتریش بکنن. شما اگه که به چیز رفته باشین، به فروشگاه ایکیا در همین منطقه مثلا برکبی رفته باشین، متوجه میشید قبلا صندوق‌های زیاد بود، جوونا پشت صندوق میشستن با مردم حرف میزدن، الان همه شده از این بلیپیا. یه دونه آدم فقط وایساده که اگه چیزی مشکلی بود گیر کرد، یه دونه هم صندوق کار میکنه برای اونه که حالا مثلا میخوان پول نقد بدن یا نمیدونم شاید میخوان با یه آدم در طرف باشن به جای کامپیوتر. خیلی تاسف آوره، خیلی تاسف آوره. بعد میگن ما مشکل بیکاری داریم در این مملکت. خب آقا جان، شماها وقتی که همه چی رو کپیتالیستیش میکنید، وقتی همه چی رو سرمایه‌ای میکنید، وقتی همه چی روی پول و سود، ببینید من جدی دارم واسهتون میگم، این ایکیا تا زمانی میدونی یه مدت زیادی ایکیا اصلا انفیلد بلاگ بود، باورتون نمیشه، حتی اکسی بلاگ هم نبود، ولی بعد از اون شد اکسی بلاگ های مختلف. شما الان برین توی بلاگ ورکت مثلا بزنین ایکیا، ببینین نزدیک 20 تا 30 تا 40 تا شرکت میاد که همشون ایکیا چی چی آبه، ایکیا چی چی نمام آبه، بخش بخشش کردن، شکست سهامیش کردن، و فقط به خاطر اینکه سهامدارا خوشحال باشن قیمتو. یه دونه همین کمودای مالم که سه طبقه داشت که آدم کمودایی که بیرو دیگه آدم استفاده میکرد، اینا قیمتش بود 300 خورده ای، میرفتی میخریدی، هم دیگه تو خونه هاشون داشتن، سه طبقه چهار طبقه، حالا شده 1200 کرون. بعد که صحبت میکنیم میگن جنگ اوکراین. بدترینش هم که میدونین کی بود، اینا اومدن رفتن یه قرارداد بستن با روسیه که یه دونه ایکیا در اونجا بزنن، در یک شهرها شدم نمیاد، که اون موقع اگه اشتباه نکنم یوران پرشون بود روی کار، اگر اشتباه نکنم، امیدوارم الان اشتباه نکرده باشم. یه قرارداد 7 میلیاردی هم بستند و که گفتن که زمین خریداری شده، ساختمون در حال ساختن، آزاد همه چی، 7 میلیارد سرمایه گذاری شد. بعد یه روز یکی زنگ زد که آقا ببخشید اینجایی که شما قرار ایکیا بسازی هیچی نیست. مثلا مگه میشه نباشه؟ ما عکساشو دیدیم، نقشه‌هاشو دیدیم، زمینا رو دارن میکنن، پی ریختن، ساختمون ساختن، 7 میلیارد تا حالا خرج کردیم. گفتن والله ما که اینجا چیزی نمیبینیم. یه گروه از سوئد پاشون رفتن دیدن نظر جا تره و بچه نیست. یک کلاهبرداری عظیم جوسه خیلی بزرگ که اساس خیلی هم سریع سر و تش هم آوردن، مثلا زیاد چیزش نکردم. بریم سراغ کدوم کیو براتون بگم، بزنین یه سری از خبرهای دم دست، این مال سپورم که گفتم. بریم، دیروز متاسفانه یه خانم 50 ساله در سر کارش یه دونه از همین تروکا که مال فورتاگ الیما بود در سندویکر از روی ایشون رد شد و متاسفانه جان خودش از دست داد. تورم پایین اومده در ماه آپریل، خیلی جای خوشبختی هستش، و گفته میشه که چون رئیس بانک مرکزی صحبت بر سر این بودش که اگر که قیمت بنزین و اینا گرون بشه، سوخت و اینا گرون بشه، باعث میشه که تورم بره بالا. تورم که بره بالا، نه تنها بهره پایه رو پایین تر نخواهند آورد، بلکه ممکنه دوباره بالا هم ببرن، که اینجوری که اعداد و ارقام که سازمان همین آمار کشور SCB نشون داده، خوشبختانه تورم اومده پایین در ماه آپریل، و این از اون خبرهای خوب هستش که حداقل اگر که پهره پایه رو پایین نمیارن، بالا هم نخواهند بود. بعد دیگه براتون بگم، 12 نفر رو گرفتن، 7 خانوم و 5 آقا که دیگه تکلیف دادگاهشون داره مشخص میشه، به جرم قاچاق و چیز کردن، نمیدونم که واقعا هانتیرا کردن به فارسی چی میشه، ببخشید من یه ذره بعضی وقتا بعضی کلمات از یادم میره، رسیدگی، قاچاق و رسیدگی، یعنی تیک تیکش بکنن و بدن اینور اونور بره و اینا، دستگیرشون کردن. 33 کیلو کوکائینو که در بازار آزاد 30 میلیون کرون قیمت داشته که به دست پلیس افتاد خوشبختانه، اینا دادگاهشون آماده شده و گفتن که دیگه مدارک کامل دارن که دیگه دادگاه رو شروع بکنن. و این البته نوشتن تو تیترش نوشتن 33 کیلو کوکائین، ولی در مطلب نوشته توتال 31 کیلو کوکائین که قیمتش در بازار حدود 30 میلیون کرون هستش. خب خوبه، قیمت کوکائین هم اومد دست اون، کیلوی تقریبا 1 میلیون. عجب بساطیه، 30 کیلو کوکائین. ولی به دست پلیس افتاده و خلاصه این 12 نفرم دستگیر کردم. در منطقه آوستا براتون بگم که دوتا مدرسه و یه دونه استخری که در اون دوروبرا بودند و تخلیه کردن، دوباره گفتن که یه نفر یه شیء مشکوکی رو در اونجا پیدا کردن که حالا مامورین اومدند و دورشو گرفتند و بردندش و جمع جورش کردن. خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده. دیگه یه خبر خوشم، من آدم بعضی وقتا از بعضی خبرها نمیدونم چرا خوشحال میشه. بعد از اینکه فرانسه اعلام کرد که ما در باز شدن نمیدونم این تنگه هرمز و اینا کمکی نمی کنیم و از اینجور چیز میزاد، دیروز یه دونه کشتی باربری فرانسوی رو زدن با گلوله که 2 نفر که در داخلش بودن زخمی شدن، ولی به خود کشتی آنچنان آسیبی نرسیده. یه آقایی هم بود، نمیدونم یادتون میاد این خبر رو نه، یه آقای 34 ساله رو گرفته بودن، اسم کریپتو جیهادیس روش گذاشته بودن. کریپتو به این به ارزهای پولهای دیجیتالی میگن. ایشون رو قرار بودش که به در واقع به 1 سال زندان محکومش کردن که میگن که این پولا رو به صورت همین پولای رمز ارزی میفرستاده برای جهادیستا و اینها، گروه های تروریستی این شکلی و اینا، و خلاصه اسم کریپتو جهادیست رو ایشون گذاشته بودن که به خودش میگفت که من در این 17 موردی که شما به من چیز کردید، البته میگن 17 مورد توی بلاستینگز رجیستر اونجا مورد داشته، یعنی خلافای دیگه هم داشته، ولی در هر صورت شون گفته که من این پولا رو برای آدمای فقیر میفرستادم، اونایی که احتیاج به کمک داشتن و فامیلام که فقیر بودن، من پولا رو برای اونا برای گروهای تروریستی نمیفرستادم، که دادگاه قبول نکرد. ولی در دادگاه عالی‌تر هوورت گفتن که ما نمیتونیم این پولایی که این فرستاده رو به عنوان گروو ازش، یعنی به صورت زیاد ازش یاد بکنیم، پس به جای 1 سال زندان 3 ماهیشون قرار بره زندان. باره تموم شد رفت. اینم بالاخره قانونه دیگه، اگر که اعتماد داریم به سیستم قضایی باید بپذیریم که یک چیزایی هم میتونه که توش عجیب غریب در بیاد. من چون نمیدونم آقای رستمی امروز تشریف میارن روی خط یا نه، نداشتیمشون، 2 هفته‌ای بود که ایشون روی خط نداشتیم، نمیدونم که اصلا، حتما اسمس براشون خواهم فرستاد. بذاری اسمس های شما نازنینا رو هم یک نگاهی بندازیم. دوستی نوشتن میشه گفت، ببخشید نمیتونم بخونمش روی خط، بعضی کلمات رو نمیتونم چیز کنم. دوست دیگه این نمیشه، نوی جان درور، واقعا متاسفم که بگم اگه به هر نحوی این جمهوری ننگین اسلامی باقی بمونه، باعث میشه که تمامی اسلامیست ها به خصوص تو اروپا بخوان با تمام قوا دینشون رو اینجا عطا کنند و اینا. اوکی مرسی، اینم از این، سپاسگزارم از اسمس هایی که فرستادین. میگم بعضیشون نمیتونم بخونم. شرکت اکس فود، توجه کنید، این برای شمایی که از شرکت اکس فود چیز کردید، ناگت های ماهی فیسک ناگت خریدید، اکس فود اوترکالر الدرادو یوبت فریستا فیسک ناگت 500 گرمی، یعنی بسته های 500 گرمی همین ناگت های ماهی که یوبت فریست هستن، یعنی یخ زده هستند، مال شرکت الدرادو رو، و همچنین کاسترینو یوپت فریسا فیسک ناگتس 1 کیلو 800 گرمی رو اوترکالا کردن، گفتن که مقداری خورده آهن در اینا دیده شده. پس اگر شما از شرکت اکسفود مدل الدرادو فیسک ناگت های 500 گرمی یخ زده گرفتید، همچنین کاسترینو یا ماهی فیسک ناگت های کاسترینوی یخ زده 1 کیلو و 800 گرمی گرفتید، ببرید پس بدید و یا پولتون رو بگیرید یا با مدل دیگه ای عوضش بکنید. بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم که بخش نیازمندی ها رو سر وقت داشته باشیم و ببینیم که آقای رستمی امروز هستند یا.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا،
4: رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28 دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلماً تو انتخاب حال آینده‌ای.
9: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 4 بعد از ظهر هست و بریم سراغ بخش نیازمندی ها و دو شماره 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شما نازنینان است که بتونیم با هم دیگه روی خط ببینیم آیا میتونیم در مشکلی رو حل بکنیم یا نه. در ضمن آقای رستمی امروز بر روی خط خواهند بود ساعت 5:30. من ازتون تقاضا میکنم که اگر سوالاتی رو دارید که مایل هستیم ما مطرح کنیم، به تلفن 070-439-8194 برای من اسمس بکنید و بعدش هم من در موقعی که هم که ایشون روی خط هستند که تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 میتونه شما رو مستقیما با ایشون روی خط داشته باشه. سوالاتون رو نذارید درست 5 دقیقه مونده به 6 بعد از ظهر بفرستید که ما باعث شرمندگی من بشه. بعد یه مسئله دیگه هم هست، وقتی که سوالاتتون رو میفرستید اینا رو من تو اس ام اس اینا پشت سر هم دیگه به ردیف میرسه. خب اونایی که زودتر فرستادن خب من زودتر میفرستم. اما اگر یک دفعه شما مثلا فرضاً حساب کنید 20 نفر فرستادن، شما نفر اول بودید، بعد به اس ام اس تون یه چیزی رو اضافه بکنید دوباره بفرستید، میان میرین میشین شو نفر 21م. متوجه این چطوری میگم؟ یعنی سوالاتتون رو لطف کنید اولا شمرده قشنگ برای ما بفرستید و در تا زمانی که سوال شما رو مطرح نکردیم اسمس دیگه ای نفرستید که در ردیف رو همون نوبتتون رایت بشه. 23-98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
4: سلام،
3: بفرمایید. خواهش میکنم.
4: خسته نباشید.
3: سپاسگزارم از شما.
4: مرسی. من از وستروس تماس میگیرم.
3: بله.
4: یه خونه دارم توی مرکز شهر، چند روز پیشم بهتون زنگ زدم.
3: بله بله بله.
4: بعد توی نزدیک ترن و اتوبوس و قطار و بعدش هم میخوام خونم رو عوض کنم، نوسازم هستش، 3 سال رنوبراش کردم، میخوام عوض کنم با استکهلم، از منطقه همون شیستا و سولنا و اونجا
3: منطقه قسمت شمالی استکهلم براتون بهتر هستش.
4: بله.
3: خب بله. چند اتاق هست خونتون؟
4: دو تا خواب یه سالونه دیگه.
3: پس یه 3 اتاق است.
4: بله.
3: یه سه اتاق در استکهلم، در وستروس میخواین با استکهلم در قسمت شمالی استکهلم.
4: بله بله.
3: تلفن تماستون لطفا.
4: بله 07
3: 23
4: 33
3: 41 76 072-333-4176 تلفن شما هست. سپاسگزارم که با ما بر روی خط اومدید.
4: زنده باشید.
3: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10. امروز در یکی از شوپینگ سنترهای جنوب استکهلم که ننوشتن کجاست، ما بذاریم یه ذره جلوتر بگم که فشار نیازمندی هم کمتر باشه. 98-38-43 جانم درود بر شما.
5: درود آقا آزادی، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی جانم، بفرمایید.
5: آقا آزادی، من امروز یه دونه چیز نیاز دارم، سویت یا دو خوابه یربا امروده
3: در منطقه یروا، یه سه یا دو اتاقه احتیاج دارین، درسته؟
5: دو اتاقه.
3: یک دو اتاقه نیازمند هستین. تلفن تماس
5: از اول یونی میتونم فلتاین کنم.
3: از اول یونی یعنی آخر این ماه دیگه.
5: آخر مای اول یونی.
3: خواهش می‌کنم تلفن تماستون
5: فقط بذار که حالا چنین همه تماس بیتیم، بذار باغبونی من بگم دیگم. دوست
3: بگو عزیزم، بگو وزد شم کارهای
5: خدمتم هر که کنم میشناسه منو بازم. 073 57
3: 14 429. 073 57 14 429.
5: بله
3: بسیار نیکو قربان، سپاسگزارم که با ما برای خط بودید. خدا نگهدارت. 23-98-10 درود بر شما.
6: درود بر شما و عرض ادب و مشتری همیشگی هستم.
3: بسیار به روی خط خوش آمدید. خواهش میکنم
6: آقای نوید عزیز، از دوستان ما یه تخت خواب دو نفره مال میوه،
3: بله،
6: یه میز گرد آشپزونه با 4 تا صندلی آشپزونه، واقعا به مالشون آتیش زدن ها.
3: به به،
6: واقعا آتیش زدن، هر کی خریده برنده شده.
3: خب اینا رو گذاشتن برای فروش، با چه شماره میشه باهاشون تماس گرفت؟
6: شماره شون هست 076 076 254
3: 254
6: 47
3: 89 076 254 47 89 جانم.
6: محلش هم هست توشگاتان، همون دو تا ساختمون شیشه هست روبروی کارونسکای جدید.
3: بله بله،
6: گفتم بدونن عزیزان، نزدیکم از شهر دورینا نیستش.
3: بسیار نیکو، خوشحال شدم باهاتون رو خط صحبت کردم.
6: مرسی که شما هستین آقای نبی.
3: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
6: به همچین خدا
3: خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام آقای نبی، خسته نباشید.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
7: ببخشید، من یه سویت 20 متری داشتم در سنتر روم ولینگی برای اجاره.
3: سویت 20 متری مستقل در سنتر روم ولینگی آماده اجاره هستش.

0: سامسونگه.
1: سامسونگ.
0: بعد یه دونه فر دارم، اونم مارک ایکیاه، کاملا نوعه.
1: بله.
0: یه دونه فلکت هم دارم برای ایکیاه، اونم کاملا نوعه.
1: فلکت ایکیاه
0: نیاز داشته باشه
1: میخواییم بفروشین. بسیار نیکو. تلفن تماستون قربان
0: 0723 774 774
1: پس 0723 774 774 تلفن شما هست.
0: بله،
1: سپاسگزارم که با ما بروی خط بودید. قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43 بفرمایید بر روی خط هستید.
2: سلام نوید، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی.
2: آی نوید، دوستی دارم که دیروز نیست که چیز کرده، یه آگهی دادن راجع به فریزر همچین چیزی، شما تلفنشون میخواست من زنگ زدم.
1: یک فریزر مجانی در منطقه یاکوبسبری، درسته؟
2: همچین چیزی من نشنیدم واقعتش.
1: خب بنویسید تلفنشونو.
2: بفرمایید.
1: 0736 999 212.
2: انشالله تو تا خداوند عالم شما رو از ما نگیره.
1: قربان شما، همیشه در خدمت شما هستیم. قربان شما، خدا نگهدار. خب دو خط ما آزاد هستش. و آره، امروز تو یکی از این شاپینگ سنترها در جنوب استکهلم وقتا که داشتن رد می شدن، دیدن یه کالسکه بچه، یه بچه نوزادم توش، صاحب هم پینا داره، هیچ کی نیست، همونجوری اون وسط ولش کردن رفتن. هیچی دورش جمع میشن و یه ذره این ور و اون ور و اون ور، یه دفعه می بینن یکی اومد گفت چیکار داری، این بچه منه. گفتن آقا بچه توی که آخه ولش نمی بانه آدم وسط کالسکه رو بذاره. حالا من یادش رفته بوده بچه جمع روش بوده. چی بوده؟ در اصل خوشبختانه بدون مشکل همه چی حل شد و رفتن. در بیمارستان منطقه مندال در اونجا یک انفجاری در لابراتوار اونجا به وجود اومد که باز هم خوشبختانه به کسی آسیبی مثل این که نرسیده. آخرین خبر رو ندارم، ولی نوشتن که همه چی زیر تحت نظره، ولی مسئولین بمب و اینا هم رفتن اونجا. حالا مسئولین بمب چرا رفتن؟ نون فرما فیل هانتیرینگ خوکست لب. حالا بالاخره 23-98. درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام علیکم آقا نبی.
1: جانم قربان شما،
3: من خیلی از شما ناراحتم.
1: ای داد بیداد، چرا
3: من ناراحتم؟ تو چرا گریه میکنی؟
1: خب دیگه من هر کی عدس من ناراحت بشه من گریه هم میگیره. چی شده؟
3: یه دونه این موتور رو تو نمیان ببرن جامو گرفته.
1: موتورگازی یا
3: نه آقا، یه موپت یاماها.
1: خب آره. موتورگازی دیگه.
3: آره دیگه.
1: خب چرا میگی نه؟
3: آخه یادم موتورگازی پژو قدیمی افتاد.
1: خب یه دونه موپت یاماها دارید که میخوایم بفروشین، جاتون هم گرفته.
3: بایزه بزرگترم با خود مالی آقا دکتره.
1: خیلی خوب، خودت؟
3: نه با من با مالی آقا دکتر، مال پسرمه. با چه شما رفته موتورش اینجا مونده؟
1: آخه با چه شما با شما در تماس باشن؟
3: تلفن همیشه آشنا سوئد 070
1: 070
3: 46
1: 46
3: 3023 3023. آره به خدا،
1: همچی میگه تلفن آشنا، اینگاه مثلا بقالی داشت نگه. آقا سپاسگزارم، موفق باشید، خدا نگه داره تو. 070-46-3023 موتورگازی یا موپد یاماها آماده یه فروش هست که جای ایشون هم گرفته. اگه به ایشون رحم نمی کنید به من رحم کنید، اینو بخرید هرچه زودتر. ساعت 16:10 است. بذاریم ببینم این چی پیدا کردن. در منطقه وسمنگاتان در منطقه نورمالم یک شیء مشکوکی رو بر روی زمین پیدا کردن که گفته میشه که خیلی هم شبیه از این بومبا و اینا بود. منطقه رو بستند و خلاصه اومدن برداشتن بردنش. اوکی. ده اوکلارت و ده فرفر مول سمهار هیتاتس. اوکی. ولی گفتم میتونه سه خطرناک باشه.

0: من فکر میکنم این خلافکارهای ما دیگه پشیمون شدن، بعد دیدن مثلا یه مش نارنجک پارنجک زیاد دارن، هر روز خبر میاد که فالیک فرمول یه جای پیدا کردن، طرف داره رد میشه تو جیبش یه مشکی میندازه تیزنگ. خب آقا جان کاری نداره که، من اندازش کفا نه گوش نکنین حرف منو، چیزی بنداز کفا. 2398 بفرمایید.
1: درود نبی جان،
0: قربان شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. مرسی
1: نبی جان. یه آقای زنگ زدن گفتن که مثل که یه موتور دارن جاشونو گرفته، اگه میخوان میتونن به من بدن.
0: مجانی که نمیدین ازش که.
1: خب بالاخره اجاره باید بده، اجاره داره دیگه، جاشوت باید چیکار بکنه؟
0: یه
1: موتور خودشو حل بکنه، من کمکش میکنم، ازش میگیرم.
0: تو یه پولی هم ازش میگیریم. قربان شما، موفق و بیروز باشی. آره دیگه، اگه خیلی ببینیم داره اذیت میشه یه پولی هم ازش میگیریم میبریم. ولی تلفن موپت هست 0-7-4-46-0-7-4-6-3-0-23 که میتونید با این عزیزمون در تماس باشید. خب تقریبا بیشتر خبرها رو هم گفتم و امروز چیز بودم، دوکتیک بودم، اینا رو هم گفتیم. بذاریم ببینیم دیگه چه چیزی دم دستی و جدید. لارمفالید امنه پخوکوست، این همونه که گلون گفتم. آره مالم داره، این هم چون هنوز سرتیتر خبره. ماله ببینم، مثل که یه آپدیت اومده. پلیس ها لارم سلوم پرفشنال پتانسیاس از امنه پخوکوست، نمیدونم از چی هاشونه لیتو پیفتر بروپا امنه فرما فیل هانتیرینگ خوکوست لب. نه این همونی که گفتم، چیزی نیست. مثل از که شهیوت نیست از این مرگا، نمیدونم کمپانی سپر آلبوری. من داشتم اگه یادتون باشه روز دوشنبه بود داشتم با هاتون صحبت میکردم در رابطه با اشک تمساحی که آقای اولف کیرتسون به خانم ماگدالن اندرسون برگشت گفتش که این که در مورد همین کیویتنینگ سیستمی که اسفری دموکرات ها دوتا از اعضای خودشون رو فرستادند و رأی دادند و اینا چیز هستش. من اون اتفاقا تو خود همون برنامه دبات همون شب یک شنبه بود که این صحبت شد، که ایشون گفتن حتی در موقعی که ما رئیس مجلس رو میخواستیم انتخاب بکنیم، شما قرار بود آدمای خودتون رو نفرستین و این کیویتینگ سیستم رو زیر پا گذاشته بودید. خانم ماگلندرشون، چرا اشک تمساح میریزی؟ و یه مورد دیگر هم اشاره کردن که اگر احتیاج باشه حالا بعدن صداشون رو پخش میکنم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما،
0: خواهش میکنم.
2: ببخشید من یه اتاق دارم برای یه چجوری میگم، یه اتاق برای یه همخونه.
0: یه اتاق اضافه دارید که یه همخانه میخواین؟ خانوم بله. آقاش فرق میکنه؟
2: بله.
0: خانوم یا آقا فرق میکنه؟
2: نه آقا خانوم باشن.
0: خانوم باشن. در کدوم منطقه هست؟
2: هوسپی.
0: در هوسپی. تلفن تماستون؟
2: 076-076-17-17
0: 39-18
2: بله بله.
0: یکی کمه ها؟
2: نه درست گفتم، 076-17-39-18
0: والا به جون مامانم اینا کمه. ببینم از همین شماره ای که زنگ میزنید؟
2: بله بله.
0: بذاری من ببینم میتونم نگاه کنم. 076-17-38
2: 39
0: خانم 39 نیست، اگه تلفن شماست من بگمش.
2: آره
0: 076 173-89-18
2: 89-18 ببخش من آره. این شماره رو به همه یه لحظه اگر امکان داره نگه داره من نگاه کنم اینجا.
0: 076-173-89-18 تلفن شماست. ببینید باید 10 رقم باشه، شما 9 رقم میگید.
2: 9 رقم اشتباه میگم؟
0: بله بله
2: ببخشید.
0: حالا با هم دیگه تکرار میکنیم. 076-173-89-18
2: ممنونم.
0: خواهش میکنم. حالا چی هستش؟ یک همخونه بود که یک خانومی رو شما یک اتاق اضافه دارید، یک همخانه خانوم در منطقه هوسپی میخواین.
2: بله بله
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
2: نزدیک تونل بانم هست.
0: نزدیک تونل بانم هست. بسیار عالی.
2: ممنونم.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
2: قربان شما، همچنین شما.
0: خدا نگهدار. اوکی. پیش میاد عزیزان، یعنی هیچ چیز نیستش. بعض وقتا آدم شماره ها رو میتونه یکی کم بگه، یکی اضافه بگه. اینم که بذاریم اینجا، این خبرم بذاریم کنار، اینا رو هم ببینیم. هنوز که نقدن ایران جایی رو نزده. همینجوری این موشک ها رو ول میکنن به طرف ملت، همینجوری میفرستن این ور اون ور. ببینیم که، و بریم سراغ آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
3: ما زنگ زدیم، این موتور گازیه میگه با بنزین کار میکنه، که چیکارش کنین؟
0: اذیت نکنین این شنونده ما رو.
3: این چه وضعی آخه؟ موتور گازی با بنزین کار میکنه، کولر گازی با برق کار میکنه، آخه اینا رو باید چیکارش کنی؟
0: موتور چیز همین اره برقی، اونم با بنزین کار میکنه. والا اصلا گرفتن گذاشتن اون سر کار. من از شما سپاسگزارم که به خط اومدید. قربان شما، موفق باشید، خدا نگهدار. خب دوستان، یک دنیا سپاسگزارم که در بخش نیازمندی ها هم فعالانه بودید. و بریم سراغ سحر و کار زیبایی به نام خاطره ها یا خاطرات.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک، زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلنتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلنتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلنتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: شرکت استکهلم پروفس بیگره آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se
1: قربون دست تبلیغات خیلی بالبال دو تا آهنگ بالبال
2: تعلیق غنی سازی تحریم ها لغو و دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد می شوند. واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح توافق واشنگتن و تهران، اگر موافقت نکنند بمبارانی بسیار شدیدتر از قبل آغاز خواهد شد. ترامپ می گوید هنوز خیلی زود است به گفتگوهای رو در رو فکر کنیم. اظهارات نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل، هدف تهدیدهای جمهوری اسلامی کل منطقه و جهان است و نه فقط امارات. افزایش مشکلات دارو و درمان در ایران، گزارش ها نشان می دهند بحران دارو پیش از جنگ دامن مردم را گرفته بود. و در ادامه این بخش خبری، رکود سنگین بخش گردشگری ایران زیر سایه جنگ و سرکوب، گزارش‌ها از بحران گسترده در صنعت هوایی ایران خبر می‌دهند.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد عملیات آزادی برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را تعلیق کرده، ساعتی پیش رسانه‌ها از احتمال توافق تهران و واشنگتن خبر دادند. پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده دو طرف در حال توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای هستند و آمریکا انتظار دارد پاسخ تهران را طی 48 ساعت آینده دریافت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه پاکستانی این گزارش را تایید کرده. بر اساس پیشنویس تفاهم، غنی‌سازی اورانیوم برای 12 تا 15 سال تعلیق می شود و در مقابل آمریکا تحریم‌ها را لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را آزاد خواهد کرد. منبعی از وزارت خارجه ایران به شبکه CNBC گفته جمهوری اسلامی در حال ارزیابی پیشنهاد صلح 14 ماده‌ای واشنگتن است. همزمان دونالد ترامپ هشدار داده در صورت عدم پذیرش توافق از سوی تهران، بمباران‌ها از سر گرفته خواهد شد و این بار به شدت و گستردگی بیشتری همراه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت در صورت موافقت تهران، تنش‌ها پایان یافته و تنگه هرمز برای همه کشورها از جمله ایران باز خواهد ماند. ترامپ در گفتگوی تلفنی با نیویورک پست هم گفته هنوز خیلی زود است که درباره گفتگوهای رو در رو میان آمریکا و جمهوری اسلامی فکر کنیم. رئیس جمهور آمریکا اظهارات درباره از سرگیری مذاکرات در اسلام آباد را زود هنگام و زیاده روی توصیف کرده. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده طرح آمریکا به جمهوری اسلامی در حال بررسی است. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از قول یک منبع مطلع گزارش داده پس از توقف عملیات آزادی از سوی ترامپ، ایران بررسی‌های خود را درباره طرح پیشنهادی آمریکا از سر گرفته و هر وقت به جمع‌بندی برسد به پاکستان اعلام می‌کند. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، چه جزئیاتی از این توافق احتمالی میدونیم و آیا از سمت کاخ سفید واکنشی داشتیم؟
1: هنوز از سمت کاخ سفید تاییدیه‌ای نداریم بر این گزارشی که اکسیوس منتشر کرده. خبرنگارش باراک راوید داره خبر میده از قول ایالات متحده، یعنی ایالات متحده بر این باور هست که در ظرف 48 ساعت آینده جمهوری اسلامی جواب خواهد داد و زمینه یک تفاهم نامه فراهم خواهد شد. هنوز پس کاخ سفید واکنشی نداشته. امروز آقای ترامپ یک برنامه داره همراه با همسرش در جمع مادرانی حاضر خواهد شد که فرزندانشون در نیروهای نظامی ایالات متحده خدمت میکنند. یک شنبه اینجا روز مادر هست، به همین خاطر این برنامه رو ترتیب دادن و باقی برنامه‌های آقای ترامپ رو به رسانه‌ها بسته است. قراره که بعد از ظهر یک جلسه توجیهی اطلاعاتی امنیتی داشته باشه. بعد ببینیم توی این جلسه که با مادران افراد نظامی مینشینه آیا راجع به این تفاهم نامه صحبتی خواهد کرد یا نه. اما برگردیم به گزارش. اون چیزی که باراک راوید داره میگه این هست که اینها روی یک صفحه صحبت کردند، الان منتظر جواب جمهوری اسلامی هستند. پیشتر ما شنیده بودیم روز گذشته آقای روبیو همینجا که داشت صحبت میکرد تاکید کرد که سخت پیدا کردن رهبران جمهوری اسلامی که اینا یک به یک بخوان همدیگر پیدا بکنن، جواب بدن، جواب هم شبیه هم باشه و ایالات متحده بتونه روی اون جواب حساب باز بکنه، ولی منتظرن ظرف 48 ساعت ببینند روی مواردی که اساسی است و موارد بسیار کلی است آیا جمهوری اسلامی جواب مثبت میده که بگیم اینها هر دو طرف با هم به یک تفاهم و یک توافقی رسیدن. اگر چنین بشه محاصره دریایی برداشته خواهد شد. روز گذشته وقتی که بحث توقف کوتاه مدت پروژه آزادی مطرح شد آقای ترامپ نوشت که محاصره ادامه پیدا خواهد کرد. اگر تفاهم امضا بشه محاصره برداشته خواهد شد. شد. یک پروسه 30 روزه آغاز خواهد شد که در اون 30 روز بنشینند و راجع به باز کردن تنگه هرمز، راجع به چگونگی برقراری امنیت در تردد دریایی اونجا که بحث عوارض اونجا مطرح خواهد شد، راجع به اونها بشنن صحبت بکنن، بحث خروج اورانیوم غنی سازی شده، خود بحث غنی سازی، مسائل هسته‌ای و برداشته شدن تدریجی تحریم ها، آزاد شدن تدریجی اموال بلوکه شده ایران. یعنی اینها رو بشنن در ظرف 30 روز با هم صحبت بکنن. ولی دو تا مسئله، یکی همین 30 روز و دیگری بحث غنی سازی، اینها همچنان مسائلی است که در این گزارش گفته شده که رویش تفاهم وجود نداره. یعنی حتی همین 30 روز هم ما هنوز روش تفاهم نداریم. اینجا یک ضرب العجلی وجود داره که بین خطوطه. ضرب العجلی نیست که کسی راجبش در ملأ عام صحبت کرده باشه، و اونم سفر آقای ترامپ هست به چین. بسیاری از تحلیلگران دارن میگن که آقای ترامپ میخواد پیش از اینکه وارد پکن بشه یک تفاهمی با جمهوری اسلامی بهش رسیده باشه که دستش بازتر باشه برای اون دیدار، برای صحبتایی که خواهد کرد. یعنی این تحلیلگران معتقدن که اون سفر به جای اینکه باعث بشه تنش ها بره بالا یا یک حمله بخواد صورت بگیره، برعکس داره باعث میشه که این تفاهم بخواد صورت بگیره و ایالات متحده مایل باشه به اینکه این جنگ رو خاتمه یافته اعلام بکنه. باز اینجا یک مقدار محل بحث است، برای اینکه آقای ترامپ میگه که اگر تفاهم امضا بشه جنگ تمام شده. روز گذشته آقای روبیو میگه که عملیات خشم حماسی تمام شده، یعنی این رو تمام شده اعلام کرد و گفت الان ما میخوایم بریم تو پروسه مذاکره. نکته دیگری که وجود داره روی غنی سازی، باز اعداد و ارقام متفاوت هست. جمهوری اسلامی میگه 5 سال متوقف میکنم، برخی منابع میگن 12 سال، برخی منابع میگن 15 سال، برخی میگن 20 سال. ولی اون چیزی که من متوجه شدم از این گزارش اینه که بعد از انقضای این تاریخ جمهوری اسلامی حق این رو داره که غنی سازی در حد 3.67% عددی که در برجام قید شده بود اون رو انجام بده. به این معنی که الان متوقف میکنه و بعد از سالهایی که حالا باید به سرش به تفاهم برسند دوباره غنی سازی رو از سر خواهد گرفت.
0: متشکرم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تحولات و اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه آغاز شده. این نشست در پی حملات اخیر ایران به امارات متحده عربی و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز به درخواست بحرین برگزار می‌شود. در نشست خبری پیش از جلسه وزیر خارجه بحرین گفت این کشور خواستار واکنش بین‌المللی متناسب با تهدیدهایی است که تنگه هرمز را به خطر انداخته. نماینده امارات متحده عربی هم در سازمان ملل متحد پیش از جلسه شورای امنیت از تأثیر منفی اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز بر بازارهای انرژی گفت. او تاکید کرد هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های نظامی اقدامی غیر قانونی و غیر قابل قبول است. نماینده امارات خواستار واکنش جدی شورای امنیت سازمان ملل در برابر اقدامات تهران شد. با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک هم راستیم. مریم، قبل از اینکه به محورهای این نشست بپردازیم، نمایندگان بحرین و امارات میدونیم که با خبرنگاران حرف زدن، به چه نکاتی اشاره کردن؟
2: خب نمایندگان بحرین و امارات در جمع خبرنگاران لحن تندی علیه جمهوری اسلامی داشتند. میتونیم بگیم که از زمان آغاز جنگ این لحنشون هر لحظه داره تندتر میشه و تاکید کردن که حملات اخیر ایران تهدید مستقیمی علیه امنیت منطقه و اقتصاد جهانی هست. و همچنین باید بگم که کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت عصبانی هستند از رویه‌ای که شورای امنیت به پیش گرفته و اینکه قطعنامه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی تا حالا صادر شده در ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته حالا اونقدر اجرایی نمیشه و این اختلافی که میان اعضای دائم شورا وجود داره هم باعث این شده که این قطعنامه‌ها اجرایی نشن و یا هم شورای امنیت سازمان ملل در 2-3 ماه گذشته نتونه یک موضع واحدی رو در خصوص جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه. کرده. یکی از موضوعاتی که به او اشاره کردن همین موضوع بود که باید شورای امنیت سازمان ملل به عنوان قوی ترین بخش این سازمان وارد عمل بشه و در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی بکنه و قطعنامه های این شورا هم اجرایی بشن. نماینده بحرین گفت که حملات جمهوری اسلامی نیازمند یک پاسخ قاطع و سختگیرانه از سوی جامعه بین المللی هستش و تاکید کرد که ادامه این حملات میتونه صلح و امنیت بین المللی رو حتی بیشتر از قبل بی‌ثبات بکنه. نماینده امارات هم جمهوری اسلامی رو به نقض قوانین بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت متهم کرد و گفت که تهران مسیر تشدید تنش رو انتخاب کرده و همش میخواد که این وضعیت بدتر بشه. او همچنین هشدار داد که اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تاثیر منفی بر بازارهای انرژی، تجارت جهانی و همچنین امنیت دریایی گذاشته و دوباره از شورا خواست که اقدامات سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی انجام بده.
0: مریم، برگردیم به خود نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل. بر چه اساس این تشکیل شده بود و محورهای اصلی این نشست چه بود؟
2: خب تقریبا 40 دقیقه میشه که این جلسه شروع شده. پشت درهای بسته جلسه غیر علنی هست و در حال حاضر 15 عضو شورای امنیت، 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم در حال بررسی وضعیت کنونی هستند و همچنین موضوع حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی که دوباره حساسیت ها رو اینجا در مقر سازمان ملل و در بین اعضای جامعه بین المللی بیشتر کرده. قرار هست که وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و همچنین خطر گسترش درگیری ها در منطقه هم مورد بررسی قرار بگیره و همچنین اعضای شورا قرار هست که درباره آزادی ناوبری، حملات به کشتی های تجاری و همچنین تأثیر این بحران بر بازارهای جهانی گفتگو بکنن. همچنین قرار هست که در مورد پیشنویس قطعنامه جدید آمریکا و بحرین و همچنین کشورهای شورای همکاری اسلامی هم اینجا مورد بررسی قرار بگیره. قطعنامه‌ای که همین هفته ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در حال آماده کردنش هست و میدونیم که در حال حاضر مذاکرات روش ادامه داره و در این قطعنامه گفته میشه که اگر جمهوری اسلامی ایران نخواد که تنگه هرمز رو باز بکنه، در اون زمان خواهد بود که باید شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های جدیدی رو بر جمهوری اسلامی وضع بکنه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که تا دقایق دیگر که جلسه به پایان خواهد رسید چه دستاورد یا نتیجه دیگری به همراه خواهد داشت.
0: متشکرم مریم از تو. حتما در بخش‌های بعدی خبر به تو برمیگردیم. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. اما همکار دیگرم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو با ما تا بیشتر در مورد این جلسه شورای امنیت سازمان ملل صحبت کنیم. چه نکات مهمی در این جلسه مطرح شد؟
3: اصل برگزاری جلسه مهمه، صرف نظر از بحث‌هایی که توش قرار مطرح بشه که حالا یک ساعت هم بیشتر نیست که ازش گذشته، منتظر نکات نهاییش میمونیم. اما اصل برگزاری چرا مهمه؟ به خاطر اینکه ذیل عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی این جلسه برگزار شده. درسته که میپردازه به تحولات خاورمیانه و مشکلات خاورمیانه و مسئله تنگه هرمز و درگیری هایی که الان اونجا هست بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل، اما این رو در ذیل تهدید امنیت بین المللی تعریف کرد. این چیزی است که دقیقاً در اظهارات سفیر دائم امارات متحده عربی هم مطرح شده. گفته که گمان نکنید که جمهوری اسلامی فقط تهدید ماست، تهدید منطقه و کل جهانه. پیشنهاد این جلسه رو بحرین داده. بحرین همون کشوری است که قرار بود این گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که میشناسیمش به عنوان حماس و حوثی ها و سوریهی که از دست داد و حزب الله و هشت شعبی و اینا، یکی از این گروه ها قرار بود تو بحرین تشکیل بشه و اگر نبود تلاش ها و اراده عربستان سعودی در مهار چنین اقداماتی الان ما یک گروه نیابتی هم در خود بحرین می‌دیدیم از سوی جمهوری اسلامی. بحرین میخوام اینو برای این گفتم که بگم که از 15 سال پیش بحرین خطر جمهوری اسلامی رو احساس کرده بود که داره پیشروی میکنه برای از بین بردن ثبات منطقه و جهان، همونطور که پیش از اون ثبات و امنیت خود ایران رو از بین برده بود جمهوری اسلامی. برای همین الان تمام تمرکز کشورهای عربی این است که توجه جهان رو به یک خطر جهانی جلب کنن. به عبارتی میخوان این تیس رو عوض کنن، این جمهوری اسلامی دیگه خطر منطقه‌ای نیست، یه خطر بین المللی و یه خطر جهانیه. و هدفی که امروز نشسته شورای امنیت دنبال میکنه دقیقاً این هست. فراموشم نکنیم که قبلاً شورای امنیت سازمان ملل باز با همت بحرین و کشورهای عربی منطقه نشستی برگزار کرده بود که اونجا تونسته بود نظر هر 15 عضو رو جلب بکنه و در اون نشست چین و روسیه حتی وتو نکردن و فقط نظر ممتنع دادن.
0: با توجه به بحث‌ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، مسیری که کشورهای عربی منطقه در پیش گرفتن در خصوص جمهوری اسلامی رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
3: برداشت من از تحلیل‌هایی که در اندیشکده‌ها و در رسانه‌هاشون منتشر میشه این است که در مجموع اونها رو نگران نمی‌بینم. چرا؟ به خاطر اینکه اونها میگن ببینید حتی طرح جدیدی که الان منتشر شده، در این پیشنویس که الان منتشر شده آمده که جمهوری اسلامی باید 400 کیلو اورانیوم غنی شده 60% رو تحویل بده، مراکز زیرزمینی هسته‌ای رو هم تعطیل کنه، با یه تعلیق طولانی مدت هم موافقت بکنه. حرف اول این است که جمهوری اسلامی این کار رو نخواهد کرد از نظر اینا. اینا میگن اگر بکنه که دیگه جمهوری اسلامی نیست، شاخش شکسته. اگر نکنه که ما در مسیر جنگ با جمهوری اسلامی در کنار بقیه کشورها پیش میریم تا تمومش کنیم. اگر موافقت بکنه که دیگه جمهوری اسلامی نیست، شاخش شکسته و ما در نقطه طبیعی مسیر تغییر جمهوری اسلامی قرار داریم. با اسمش هم اینا دعوا ندارن، میگن مهم برای ما اینه این خطر از سر ما دور بشه. قاعدتا فکر میکنن که اگر جمهوری اسلامی به نقطه‌ای برسه که تسلیم بشه در برابر خواستای آمریکا، نقطه تسلیم همان و نقطه سقوط همان.
0: محمد جواد اکبری، متشکرم از شما. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران ارضی ایران در نتیجه محاصره دریایی آمریکا، مسعود پزشکیان در شبکه ایکس نوشته بخشی از افزایش قیمت ها در بازار مربوط به مشکلات مرتبط با جنگ است که موجب تغییر قیمت مواد اولیه شده. او نوشته از افزایش قیمت ها مطلع است، اما گران فروشی و احتکار قابل تحمل نیست و باید با هر گونه تخلف که آرامش جامعه را برهم می زند برخورد قضایی صورت گیرد. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هم افزایش قیمت‌ها را ناشی از تشدید بحران ارضی کشور با توجه به کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی دانسته. میثم ظهوریان گفته هدف اول محاصره دریایی کاهش منابع ارضی حاصل از صادرات نفت و فشار بر زنجیره تأمین کالای اساسی است. او افزوده بخش مهمی از صنایع تأمین کننده ارز مانند پتروشیمی و فولاد هم در طول جنگ آسیب دیدند. در همین ارتباط و در ادامه آشفتگی و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ انواع ارز در بازار آزاد با انتشار خبرهای مربوط به مذاکره با آمریکا نزولی شد و همزمان نرخ‌های دولتی ارز رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت کردند. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ دلار آمریکا به محدوده 175 تا 178 هزار تومان رسیده. در همین حال نرخ حواله دلار آمریکا در سامانه دولتی مرکز مبادله طلا و ارز با رسیدن به 147 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرده. آرش آزرمی درباره تحولات بازار ارز در ایران بیشتر میگوید.
4: ما دلار رو تا حتی بالای 190 هزار تومان هم داشتیم. بعد با وجود اینکه درگیری ها بر سر تنگه هرمز احتمال شروع درگیری نظامی شروع شد، دلار اومد پایین و حالا با خبرهای مربوط به مذاکرات هم همینطور که گفتی اومده تا 175 هزار تومان. من دیدم قیمت دلار داره مخابره میشه. خب این در مقایسه با مثلا 20 روز قبل که روی 145 هزار تومان دلار بود رشد بالایی رو نشون میده. اما نوسانات این روزها با خبرهای سیاسی هم با اون الگوی معمول نوسانات نرخ ارز بازار آزاد خیلی همخوانی نداره، نشون میده که بازار گیج هست به قول در واقع متخصصین بازار، و به دلیل کم عمق بودن بازار، قطعی اینترنت، اینکه صرافی ها ارتباط درستی ندارن با بیرون، از بین رفتن اون کانال حواله درهم امارات که بسیار مهم بود برای تعیین نرخ ارز، یک مقداری بازار آزاد ارز در واقع مختل شده و قیمت گذاری در اون هنوز نتونسته به یک روند مال عادی برگرده. اما در اون مرکز مبادله ارز و طلا که من تعقیب می‌کردم در این دو هفته اخیر که باز شده، هر روز تقریبا 1000 تومان داره روی قیمت حواله دلار میره. این با این وجود هست که تجارت خارج ایران می‌دونیم به دلیل محاصره دریایی از بنادر جنوب بسیار محدود شده، و حالا تجارت مرزی یا تجارت به خصوص با پاکستان رو که دارن روش کار می‌کنن یا از طریق دریای خزر، اینها محدود راه‌های تجاری هست که باقی مونده. تجار از این طریق در واقع خب نیازهای ارزی دارن که در این بازار معمولا جواب میگیرن، بیشتر تجار رسمی و تجار بزرگ. در همینجا نشون میده که اگر که تجارت خارجی بخواد شکل بگیره و بخواد واردات و صادراتی انجام بشه، حتی در مقیاس محدود در کالاهای اساسی، ما عملا به صورت بنیادی افزایش قیمت ارز رو در بازار دولتی دلار داریم میبینیم.
0: اما کمبود و گرانی دارو در ایران به بحرانی گسترده تبدیل شده، بحرانی که زندگی روزمره هزاران بیمار را تحت تاثیر قرار داده، از جنگ و تهدید بسته شدن تنگه هرمز گرفته تا تغییر سیاست‌های ارزی، فشار اقتصادی بر بیمه‌ها و مردم، و در نهایت ناکارآمدی سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی. همگی زنجیره‌ای از مشکلات را شکل دادند که امروز خود را در بازار دارو نشان می‌دهد. همکارم آیه دریس در پیوست امروز نگاهی دارد به بحران حکمرانی در حوزه دارو و پیامدهایی که مستقیماً سلامت و زندگی شهروندان را نشانه گرفته.
5: وضعیت سخت تامین دارو در ایران که پیشتر در حد هشدارهای پراکنده مطرح می‌شد، اکنون به یک معضل سراسری و پیچیده بدل شده. شرایطی که مستقیماً جان بیماران رو تحت تاثیر قرار داره. اما دلیل این بحران چیه؟ جنگ یا شکست حکمرانی در حل این معضل؟ در حال حاضر گزارش‌ها نشون میده کم بود و افزایش شدید قیمت دارو طیف گسترده از داروها رو در بر گرفته. داروهای بیماری‌های خاص، داروهای قلبی، انسولین، اعصاب، سرطان و داروهای گوارشی نمونه‌های بارزی هستن که نایاب شدن. داروهایی که روزانه و عادی باید مصرف شن، ژلوفن و آنتی بیوتیک‌ها هم در برخی از داروخانه‌ها به سختی یافت میشن. همزمان گزارش‌ها از کاهش اقلام کمک درمانی و توانبخشی‌ها هستش، مثل عصا، سمعک، واکر، تجهیزات پزشکی، سرم و آمپول هم با کمبودهای قابل توجهی مواجه هستند. انجمن داروسازان میگه که دلیل اصلی این بحران حملات اخیر به زیرساخت‌های کشور بوده، چرا که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دست کم 25 واحد و شرکت دارویی به طور مستقیم یا غیر مستقیم آسیب دیدن. شرکت‌هایی که این انجمن تاکید داره صرفاً تولید کننده داروهای حیاتی ضد سرطان و واکسن و مانند اونها بوده، موضوعی که ظرفیت تولید داخلی رو هم تحت فشار بیشتری قرار داده. اما آمریکا و اسرائیل با رد این ادعا میگن شرکت‌هایی که با سازمان‌های پژوهش و نوآوری و دفاعی همکاری داشتن رو هدف قرار دادن، مثل شرکت در واقع انیستیتوی پاستور که در خیابان پاستور در تهران قرار داده، از جمله مناطقی بوده که هدف قرار گرفته. شرکت بعدی که هدف قرار گرفت شرکت توفیق دارو بود. شرکت توفیق دارو از جمله مسائلی بوده که هدف قرار گرفته، شرکت تجهیزات پزشکی و شرکت شالیزا. اما این شرکت ها چرا هدف قرار گرفتن؟ به عنوان مثال طبق بیانیه ارتش اسرائیل، شرکت توفیق دارو که اخیراً هدف حمله اسرائیل قرار گرفته در زمینه تأمین فنتانیل که یک اوپیوید مصنوعی قوی برای تسلیحات شیمیایی هستش و با وزارت دفاع همکاری می‌کرده، نابود شده. خب با این حال ریشه این وضعیت به پیش از درگیری‌های اخیر برمی‌گرده. بیاییم نگاه کنیم که دقیقاً چه عاملی باعث شد. قبل از جنگ تحریم‌ها، مشکلات ارزی، بدهی بیمه، ارز ترجیحی و گرانی و کمبود دارو رو در پی داشته. با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل، اختلال در تامین داروهای وارداتی، کیفیت پایین دارو برای بیماران خاص باعث کمبود بعضی از داروها شد. با بسته شدن تنگه هرمز، اختلال در مسیرهای هوایی و دریایی به وجود اومد و باعث شد که افزایش ریسک بشه برای داروخانه‌ها، داروهای سردخانه‌ای، داروهای سرطان و مواد اولیه. و در نهایت در زمان آتش‌بس، سقوط ریال، افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت دارو و کمبود دارو شد و اینا مواردی بودن که به طور قابل توجهی بیماران رو تحت تاثیر قرار دادن. خب بیم با هم بخش بخش اینها رو بررسی کنیم. اول بنا به گفته همایون نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت دارو به مصوبه بودجه برمیگرده و اساس صحبتش حذف ارز ترجیحی و تهیه دارو با نرخ در واقع نزدیک به دلار آزاد یکی از در مهمترین دلایل بالا رفتن قیمت دارو شده. جانشین وزیر بهداشت میگه نرخ ارز آزاد و تورم عمومی رو عامل این بحران دانسته. با هم بشنویم.
6: قسمت عمده قیمت دارو تابع تورم عمومی و نرخ ارز آزاد هست، نه نرخ ارز ترجیحی. یه چیزی حدود 30% قیمت دارو تابع ارز ترجیحی است، 70%ش تابع تورم و نرخ ارز آزاد هست و این خب باعث تغییر قیمت جدی در عرصه دارو میشه. و برای اینکه فشاری به مردم وارد نشه، وزارت بهداشت تمام تلاشش داره میکنه که این حمایت از طریق بیمه ها اعمال بشه.
5: عامل بعدی که نام بردیم باعث افزایش کمبود دارو شده، شرکت‌های بیمه بودن، چون شرکت‌های بیمه به دلیل در واقع بحران مالی قادر به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها نیستند. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده که بسیاری از داروخانه‌ها در شرایط فعلی شبیه مؤسسات خیریه عمل می‌کنند. این مسئله موجب کاهش همکاری داروخانه‌ها با شرکت‌های بیمه شده. مشکل سوم تحریم‌ها هستش. اگرچه تحریم‌ها به طور مستقیم دارو در فهرست تحریم قرار نداشته، اما محدودیت‌های مالی و ارزی ناشی از تحریم‌ها در کنار تورم و سیاست‌های اقتصادی عملاً دسترسی به دارو رو دشوار کرده و به تشدید مشکلات انجام میده. آنچه بیش از هر چیز مورد انتقاد قرار میگیره میزان آمادگی و اولویت گذاری در حوزه سلامت عمومیه. بسیاری معتقدن که نبود ذخایر راهبردی کافی و برنامه‌ریزی مؤثر برای شرایط بحرانی باعث شده در بزنگاه‌هایی مانند جنگ و تشدید تحریم‌ها بیماران در خط مقدم آسیب قرار بگیرند. در چنین شرایطی هزینه این ناهماهنگی‌ها نه در آمارها بلکه در زندگی روزمره مردم و در مواردی با جان بیماران پرداخت میشه. واقعیتی که اهمیت بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت رو بیش از پیش برجسته میکنه.
0: اما صنعت گردشگری ایران در پی تنش‌های نظامی اخیر و قطعی اینترنت با رکود سنگینی مواجه شده. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده جنگ تقاضای سفرهای داخلی و خارجی را کاهش داده و اختلال اینترنت درآمد و چشم‌انداز رشد زنجیره ارزش این صنعت را تضعیف کرده. یک فعال صنفی حوزه گردشگری به این روزنامه گفته خسارات مستقیم ناشی از تنش‌های اخیر در بخش گردشگری ایران 2 میلیارد دلار برآورد شده. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از بحران شدید در شرکت هواپیمایی آسمان خبر می‌دهد. بر اساس این اطلاعات ناوگان فعال این شرکت از 24 فروند به 3 فروند کاهش یافته که یکی از آنها اغلب زمینگیر است و 2 هواپیمای باقی مانده با مشکلات فنی جدی روبرو هستند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم گزارشی درباره پرداخت نشدن حقوق کارکنان شرکت آسمان ارسال کرده که با هم این پیام رو میشنویم با این توضیح که پیام این شهروند به دلیل حفظ امنیتش با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
7: شرکت هواپیمایی آسمان با 1500 نیرو از اسفند ماه که حقوق رو نصف پرداخت کرده دیگه هیچ پرداختی به پرسنل نداشته. میگه پول نداریم و دولت هم پول نمیده. حقوق اسفند ماه به صورت علل حساب و حدود 80% پرداخت شده و از اون زمان هیچ گونه پرداختی بابت حقوق و مزایا به کارکنان انجام نشده.
0: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تصاویر از آسیب‌های وارده به فرودگاه‌ها و برخی هواپیمای شرکت ماهان و سایر شرکت‌های هوایی در جنگ اخیر را منتشر کرده. بر اساس اعلام آمریکا و اسرائیل این هواپیماها عمدتاً مربوط به سپاه پاسداران بوده و برای حمل تجهیزات نظامی از آنها استفاده می‌شده. رسانه‌های ایران اما از آسیب به برخی هواپیمای غیر نظامی در پی این حملات هم گزارش دادند. آرزو کریمی خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر از لندن با ما همراه هستند. خانم کریمی، بخش گردشگری ایران با وجود پتانسیل‌های بسیار زیاد به ویژه برای جذب گردشگر خارجی قبل از جنگ هم وضعیت مناسبی نداشت.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. Atlas Autotech.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه

0: خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران سامی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-90-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: 17 و 17 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و کار زیبای عطر تو با صدای ابی رو شنیدیم. جناب رستمی عزیز رو بر روی خط داریم، از نظر تکنیکی همه چی آماده هست. من درودی میفرستم خدمت جناب رستمی عزیز، صدارم وصل میکنم، دکمه رکوردم زدم. آقای رستمی بسیار بسیار به روی خط خوش آمدید. قربان.
1: درود بر شما آقا زادی و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. با چند هفته تأخیر در خدمتم.
0: خواهش میکنم، در اصل مسائل کاری هستش که بسیار مهم است. جناب رستمی عزیز، من اگه بگم که از موقعی که اعلام کردم امروز شما روی خط میان، بیشتر از 10-12 تا اسمس دارم که در رابطه با این مسئله شهروندی که گویا در رأی‌گیری اتفاق افتاد و اینا توضیحی بدید که جریان چه هست، بسیار خوشحال میشیم تا بریم جلوتر.
1: قضیه از این قرار است که به هر حال این پیشنهاد تغییر قانون شهروندی از سالها پیش در واقع در اصطلاح وجود داشت و دولت فعلی با حزب سوسیال دموکرات ها به توافق رسیده بودند که این قانون رو تغییر بدن و تحقیقات انجام میگه انتقاد دولتی انجام گرفت که پیشنهاد هم بر این بود که به هر حال سری تغییراتی انجام بگیره، رفرمی در قانون تابعیت داده بشه و از جمله این که به هر حال شرط دانستن زبان، امتحان زبان، درآمد و زندگانی شرافتمندانی که از قبل وجود داشت الان این قانونیش میکنن و اینکه مدت زمان در واقع اون تعداد سالهای زندگی در سوئد قبل از درخواست تابعیت که به 8 سال، حداقل به 8 سال و برای برخی ها 10 سال میتونه طول بکشه که درخواست تابعیت بتونن بدن، تابعیت کسب بکنن. و تغییرات عمده در واقع این هست، منتها این قانون از 6 ماه امسال اجرایی خواهد شد، یعنی تقریبا دقیقا 1 ماه دیگه. و حالا گفته میشه که شرط زبان بلافاصله اجرا نخواهد شد، برای اینکه اون نحوه امتحانات، سوالها و سوالایی که مطرح خواهد شد و چگونه امتحانها برگزار بشه، این هنوز مثل که این سیستمش آماده نشده. و خب به هر حال این معمولا در سوئد چیزه، وقتی در مورد قوانین اداری وقتی تصویب میشه، قانون به قول معروف عتبه و ماسبق نمیشه، قانونی که موقعی که پرونده ها بررسی میشن قانون موجود در نظر گرفته میشه. این به این مفهوم هست که برای افرادی هم که از سالها قبل درخواست تابعیت کرده اند و درخواستشون در حال بررسیه، این قانون جدید شامل اونها هم خواهد شد. و این معمولا عرض کردم در قوانین اداری و خصوص مهاجرت این خیلی رایجه این موضوع، ولی خب قانونگذار میتونست که یه دورانی به گذرا میتونست بذاره که افرادی که درخواستشون تا 6 جون ثبت میشه شامل قانون جدید نشه. این امکان وجود داشت که قانونگذار این نوع تصمیم میرم بکنه، منتها دولت فعلی این کار رو نکرد و نتیجه این میشه که افرادی هم که تا به حال منتظر تصمیم اداره مهاجرت بودن، منتظر جواب بودند، یه اگه در تا 6 ماه در نتیجه تصمیم گیری نشه در مورد این پرونده ها، قانون جدید شامل اونا هم خواهد شد. و این به این مفهوم است که همون شرط زبان و امرار معاش و بقیه مسائل نیز به هر حال برای اینا اعمال خواهد شد.
0: خب آقای رستمی، بیشتر از مسئله امرار معاش و زبان و اینا، مسئله این هستش که عزیزانی هستن که پرونده هاشونو در حال بررسی بوده. مثلا همین الان ببینین، دوستی نوشته من و خانواده‌ام نزدیک به 2 سال است که درخواست شهروندی دادیم و حدود 7 ماه پیش تمام مدارک مورد نیاز ما رو از ما گرفتن، اما تا کنون پاسخی ندادن. سوال من این است که اگر در این پروسه امتحان زبان قبول نشویم چه باید بکنیم؟ آیا امکان اقدام و دریافت پرونده برای بار دوم وجود داره؟ حالا سوال من اینه، خب الان به مردم فرما رو فرستادن، اداره مهاجرت ازشون مدارک هم گرفته و تا ماه 6 این جواب بهشون نمیدن، چی میشه؟ براشون یه دون آفسلاگ میفرستن که خب بفرمایید با همه چی دوباره از اول 3 سال دیگه مثلا ثبت کنی؟
1: نه اونطوری نمیشه. پرونده هایی که در جریانه به هر حال رسیدگی خواهد شد، ولی وقتی که رسیدگی میشه و اداره مهاجرت میخواد تصمیم گیری میکنه، قانون موجود رو در نظر میگیرند و به این قانون موجود هم به این مفهومه که فرد حداقل 8 سال باید در سوریه زندگی کرده باشه، کار داشته باشه، بتونه خودش امرار معاش بکنه، زبان سوئدی بلد باشه، مسائل جامعه شناسی رو به مقدار وارد باشه. ولی خب اگر اون امتحان ها، اون مسائل، مدارک موجود نباشه، اون امتحان ها سفری نشده باشه، اون مدارک موجود نباشه، این رو فرد باید تکمیل بکنه. و مفهومش اینه که در مورد زبان، حالا من الان جزئیات فعلا مشخص نیست که اداره مهاجرت چگونه این شرط زبان رو اجرایی خواهد کرد. آیا فقط کافیه که افراد متقاضی مدرک تحصیلی نشون بدن از SFE، کنوکس و اینا، یا اینکه حتما باید تحت یه شرایطی ازشون امتحان گرفته بشه؟ اینا هنوز مشخص نیست به اون صورت دقیق، ولی برحال وقتی که در مهاجرت بررسی میکنه با افراد متقاضی تماس میگیره و بهشون اطلاع میده که به هر حال این با توجه به قانون موجود این مدارک ناقصه و شما این مدارک باید تکمیل بکنید، ولی از صف خارج نمیشن. و اینم به این مفهوم نیست که الان تعداد هستن افرادی که بعد از 4 سال یا 5 سال زندگی در سوئد درخواست تابعیت کردن و خود مدت زمان رسیدگی چند سال طول کشیده. یعنی به این مفهوم نیست که همه افرادی که همه هم که متقاضی هستن بیکار نیستن، همه هم بازنشسته نیستن و همه هم مرتکب جرمی نشدن و همه هم در واقع زبان سوئدی، خیلی هم زبان سوئدی بلدن، اگه امتحانی هم برگزار بشه به هر حال میتونن که این امتحان رو بدن و قبول بشن. ولی منظورم که اونقدر چیز فاجعه آمیزی نخواهد بود.
0: نه، منظورم این است که یه نفر 5 سال در سوئد بوده، پروندهش رو فرستاده، 2 سال ازش گذشته، شده 7 سال مجموعاً، مثلا چیزای تکمیلی ازش خواستن، گفتن خیلی خوب حالا دیگه ما داریم آماده میکنیم که به شما بدیم. خب این هنوز 1 سال کم داره، بعد یه دفعه براش جواب میاد خب شما، ما پروندهتون رو نگه میداریم تا 1 سال دیگه اقدام کنیم. اینجوری میشه در واقع؟
1: نه، اگر معمولا اداره مهاجرت صبر که نمی کنه که 1 سال پرونده رو فریز کنه بعد که این 8 سال طرف فور بشه. نه، اگر به عنوان مثال همین 2 ماه دیگه به همچین فردی اداره مهاجرت بخواد تصمیم گیری بکنه، یه سری مدارکی به هر حال تکمیلی نیاز خواهد بود. اون موقع به فرد موقعیت میده، امکان میده که اداره مهاجرت که این مدارک تکمیل کنن. بعد دیگه حالا چقدر این تکمیل مدارک طول بکشه و بگیم که اگه مدارک همش حاضر بشه و 6 ماه دیگه تصمیم گیری میشه، بله اون موقع این درسته، فرد 8 سال چون سوئد زندگی نکرده این جواب میتونه منفی بشه.
0: اوکی، پس بعد الان دیگه، پس دیگه قانون از مجلس دیگه گذشت، قدرت اجرایی هم از 6/6 این ماه، یعنی در واقع از روز ناشنال داگن دیگه، از روز ملی سوئد دیگه قدرت اجرایی پیدا میکنه.
1: بله، ماه 6 ماه 5 هستیم الان و 6 ماه 6 در واقع از اون تاریخ اجرایی، دقیقاً 1 ماه بعد این ماه اجرایی خواهد شد.
0: 2398، درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: بله، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و آقای رستمی.
0: خواهش میکنم.
2: من یک سوالی داشتم از آقای رستمی، میخواستم ببینم که این پول پنخونی که آدم مثلا داره اگه خدا نکرده فوت کنه به اقوامش میرسه یا نه، یا همون پولی که تو بانک آدم داره چطور میشه؟
1: بله،
2: مثلا این پولا
1: بازنشستگی ها چیز شامل موارد مختلف میشن. حالا اگر منظور شما بازنشستگی یا شنست پنخونه یا پنخون سپارنده است که خودتون اینا رو پس انداز کردین، بله اون
2: اصلا پول پنخونی که ببخشید، مثلا این پول پنخونی که مثلا ماهیانه به آدم میاد.
0: حالا من یه سوال از شما میکنم، شما پول پنخونی که میگیرین بابت یعنی بازنشستگیتون، کار کرده بودید 30 سال کار کرده بودید جمع شده بود و اینا، اون بازنشستگی کلی رو میگیرید یا اون
2: هر ماهی که میگیرم، یا مثلا پولی که تو بانک پس انداز کردم، اینا بعد از فوت آدم به اقوام میرسه یا میرسه به دولت و جاهای دیگه؟
0: خب آقای رستمی یه سوال من میکنم، اگر شنست پنخون و اسپارانده رو بذاریم کنار، آیا گرون پنخون و اینا به کس دیگری میرسه یا خیر؟
1: درآمدی که بر اساس کار کرد فرد در واقع بازنشستگی برش ماه به ماه پرداخت میشه، این به ارث نمیرسه، به کسی به ارث نمیرسه. مگه اینکه الان من متاسفانه اطلاع دقیقی از این قوانین ندارم، ولی در بعضی مواقع عرض کردم اطلاعات دقیقی ندارم، اطلاعات من امکان داره که قدیمی باشه، به زن و یا شوهر تحت شرایطی یه مدتی پرداخت میشد. خب ولی اگر اون قسمت رو در نظر نگیریم، میمونه چون بازنشستگی ها در واقع از سه طریق جمع میشن که نهایتا در سن بازنشستگی افراد میتونن ازش استفاده کنن. یه قسمتی هست آلمان پنخونه، یه مقصد شنست پنخونه و یکم فرد خودش میتونه پس انداز کنه. خب این قسمت هایی که شنست پنخونه و فرد خودش پس انداز کرده، بله اون به ارث میرسه به ورثه شما، یا هر کسی که خودتون دلتون بخواد که اون رو به عنوان فرمانستاگر معرفی بکنید، یعنی به اون اداره معرفی بکنید که بازنشستگی من اون مقدار من دوست دارم که به فلان شخص به ارث برسه، به اون برسه، به قول معروف فرمانستاگر اون یه فرد مشخصی رو خودتون میتونید تعیین کنید.
0: پس توجه داشته باشید، همونطور که آقای رستمی گفتن، شنسته پنخون و اون اسپارانده که خودتون اسپارا کردین میرسه اون بازنشستگی،
2: یعنی پولی که تو بانک دارم برای خودم، حالا هر چقدر مثلا.
1: ببینید شما در مورد بازنشستگی سوال کردید، بعد اموال، اگه منظورتون اموال، اگه منظور اون اموال شماست، خب اموال شما به ورثه‌های شما میرسه، این که بحثی توش نیست.
0: ولی در در ایران یه قانونی وجود داره که اگر که یک مردی فوت بکنه، بازنشستگیش به همسرش منتقل میشه، یعنی بازم ادامه میشه، ولی ما در سوئد همچین قانونی رو نداریم، درسته؟
1: داشتیم، الان آیا داریم نداریم اطلاع دقیقی ندارم، ولی اون هم اگه بود، همون چیز اصطلاحاً گوشه انک پنخون، اینا هم برای همیشه تا آخر عمر نبود، یه مدتی به فکر میکنم که پرداخت میشد به فرد باقی مونده، اونم نه تمام حقوق، بلکه یه مقداری.
2: متاسفانه این همه کار میکنیم، مالیات میدیم، در آخر سر
0: خانوم شما تر موقع که زنده هستی دارن بهتون بازنشستگی میدن، بعد از فوت خوب نمیدنش به کس دیگه. حالا در اصفت اجازه بدین که یه مقداری تحقیقات بکنیم در مورد قوانین جدید، شاید در هفته‌های آینده بتونیم بیشتر.
2: یک دنیا ممنون، عصر خوبی داشته باشیم، متشکرم ازتون،
0: قربان شما، خدا نگهدار.
1: در مورد اموالشون بخش سوالش هم در مورد اموال بود، یعنی میگفت پولی که در بانک دارم، پولی که در بانک داره اون امواله، اون دیگه بازنشستگی نیست.
0: آقای رستمی، دوستان در طول هفته مثلا زنگ میزنن تقریبا هر سوال مشابه از من میکنن که من همیشه رجوع میدم که به برنامه شما منتقل بکنیم، ولی تمام یعنی بیشتر صحبت بر سر اون گیرون پنخونی هستش که آدمایی که اومدن در سوئد، حالا کمتر از 30 سال مثلا 40 سال در سوئد بودن، کار کردن، که اون گیرون رو میدن، بیشتر اونو سوال میکنن که من باورم نمیشه که به منتقل
1: نه. من خیلی وقت به این موضوع فکر کردم، ولی متاسفانه تا حال وقت نکردم، ولی امیدوارم که در یه روزی یه برنامه
0: بس دقیقاً اینم جزء
1: در مورد سیستم بازنشستگی و اون انواع بازنشستگی و این چیزا رو بشه توضیح بدیم.
0: بسیار
1: برنامه.
0: بسیار عالی، این کارو می‌خوایم کرد. 983843 بفرمایید، خواهش می‌کنم.
3: سلام و خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
3: خدمتتون عرض کنم، من درباره اقامت فرزندم صحبت میخوام بکنم.
0: بله.
3: که ایشون اینجا به دنیا اومده، زمانی که به دنیا اومد من منتظر جواب بودم، اقامتم کاری بود اون موقع.
0: بله.
3: و یک سال بعد به من مثلا دوباره دو ساله به من دادن، به فرزندم هم دوباره همون مقدار بهش دادن. بعدش من پارسال پرمننت گرفتم و دوباره به پسرم دوباره یه دونه دو ساله، زمانی که من از کار فرستادم دوباره یه دو ساله بهش دادم. بعدش الان من نزدیک 10 ماه وقتی که دوباره موقتش تموم شد، من دوباره یه درخواست فرستادم واسه پرمننت. بعد از الان نزدیک 10 ماه من مدارک رو فرستادم که واسه پرمننت. چند هفته پیش ازشون سوال کردم تو میناسود و تو مدلنده، ازشون سوال کردم مثلا پرونده به چه صورته، گفتن که هنوز حل نگر نداره و شما درخواست پرمننت هنوز ندادید. الان فرزند منم 4 سالشه.
1: نه ندادین، یعنی اون درخواست فرستادین بودیم و چی بود پس؟
3: من درخواست فرستادم، میگه ماده واسه پرونده شما هنوز حل نگرده پیدا نکرده و بعد ازشون سوال کردم که پرمننتش به چه صورت کی میدید پرمننتو، گفتن که شما درخواست تو جوابی که به من دادن شما درخواست پرمننت ما نمیبینیم اینجا تو پروندهش.
1: خیلی خب، اگه نمیبینید خب نگاه شما احتمالاً مدارک فرستادین کپیشو دارین دیگه، درسته؟
3: بله
1: من اونجا میتونید نگاه بکنید که آیا به اون یه محلی هست که درخواست پرمننت اقامت دائمی که آیا اونو علامت زدین یا نه. اگه نزدین خب به مفهومی که خب درخواست ندادین، اگر نکردین خب حتما این کارو بکنید، یه نامه‌ای بدید یا برای فرم پر کنید بفرستید که به هر حال درخواست اقامت دائم براش ثبت بشه.
3: پس من الان یعنی سوال از شما اینه که من میتونم الان در صورتی که منتظر
1: هستم
3: دوباره یه درخواست پرمننتم بفرستم در صورتی که شاید مثلا
1: میتونی یک نیتونی حتی میشه که این نامه نوشت به اداره مهاجرت که درخواست بدی که اقامت فرزندتون دائم درخواست اقامت دائم تلقی بشه، به اون یعنی درخواستی که بررسی میشه درخواست اقامت دائم باشه.
3: درخواست یعنی انسکا نفرستم، فقط یه نامه بفرستم.
1: هر جوری که میخواین دوست داریم بفرستین، ولی خب یه اطلاع باید به اداره مهاجرت بدید. میشه اینو نامه نوشت، میشه ایمیل فرستاد، میشه فرم پر کرد، هر جوری که میخواید یه اطلاعی باید به اداره مهاجرت بدید که این درخواست باید درخواست اقامت دائم تلقی بشه.
3: درسته،
1: فرقی نمیکنه در هر حال، چون هزینه هم پرزینه ها رو پرداخت کردید دیگه، 4 سال هم که ایشون اقامت داره، بنابراین میتونه که اقامت دائم کسب بکنه. تا قانون تغییر نکرده به هر حال این درخواست رو بدین که ببینیم چی میشه.
3: من تو اون 1 سالی که منتظر جواب بودم فقط ایشون رو ریجیستر کردم، یعنی تا اقامت من بیاد ایشون ریجیستر اداره مهاجرت بود، اقامت نداشت. اون 1 سال هم جزء اقامتش حساب میشه؟
1: ایشون چون درخواست اولشو داده به هر حال اولین درخواست تاریخ داره دیگه، چه تاریخی به اقامت داده شده
3: از سال بعدش، یعنی تقریبا 1 سالش بود.
1: خیلی خب، بنابراین از تاریخی که اقامت گرفته اداره مهاجرت تصمیم گیری کرده از اون تاریخ 3 سال حداقل ایشون باید اقامت در سوئد اقامت داشته باشه که بتونه درخواست اقامت دائم بده. اینطوری که شما میگید پس یعنی یه اقامت 2 ساله داشته.
3: بله.
1: و شما درخواست تمدید فرستادید یا نفهمیدم؟
3: من واسهتون توضیح، من زمانی که منتظر جواب بودم از اینکه 2 سال طول کشید تا به من جواب.
1: آخه شما ببینید عزیز من، شما توضیح درست نمیدین. آخه شما درخواست میدید 1 سال طول میکشه، اداره مهاجرت تصمیم گیری میکنه، وقتی تصمیم گیری میکنه اقامت 2 ساله به فرزند شما داده میشه.
3: نه 2 ساله بهش ندادن، زمانی که بهش دادن به من یه دونه، من منتظر زمانی که ایشون به دنیا اومد من منتظر جواب بودم، 1 سال بود منتظر جواب بودم. 1 سال بعد که ایشون 1 سال شد به من دوباره یه دونه فولنگای 2 ساله دادن. اون فولنگای 2 ساله
1: نفهمیدم. بالاخره صبر کن، اون با شما کاری ندارم، با فرزندتون. فرزندتون چند بار اقامت گرفت و دوران اقامتاش چند مدت بوده؟
3: کلند یه دونه 2020 اول اقامتش 2023 بود.
0: چند وقته؟
3: مارس 2023 بهش دادن تا سپتامبر 2023.
0: یعنی 6 ماه.
1: خب اونم خیلی کوتاه بوده. چون که تو اقامت تو اعتبارش تا اون حد، تا اون تاریخ بوده، درسته؟
3: بله درسته.
1: بنابراین بعد اون تمدید شد 2 سال، درسته؟
3: بله تا سپتامبر تمدید شد، سپتامبر همون 2023. بعد دوباره من فرستادم که واسه پرمننت 2025 به من.
1: آخه پرمننت نمیتونید که عزیز، 23 مارس 23 اقامت میگیره تا سپتامبر 23. و احتمالاً شما اون همون تاریخ درخواست تمدید اقامت برش میفرستید و از سپتامبر 23 تا کی تمدید شد؟
3: همین دارم خدمتتون عرض میکنم، سپتامبر 23 من وقتی که فرستادم واسه پرمننت شخصا خودم فرستادم.
1: اون پرمننت
3: پرمننت که فرستم دوباره مای 2025 به من پرمننت دادن و فرزندم هم تا سپتامبر 2025 بهش دادن.
0: خدا پدرتون رو بیاموزن دیگه.
1: خیلی خوب، بس ایشون هنوز 3 سال با اقامت در سوئد زندگی نکرده، بنابراین درخواستی که الان فرستادید ایشون یا اقامت 2 ساله بهش میدن و یا 1 سال و نیم تقریبا.
3: درست، یعنی الان مارش که شده تقریبا من مارش حساب کردم میشه 3 سال.
1: دقیقا مارش الان تصمیم گیری که میکنند، تصمیم گیری که الان خواهد شد. صحبتم تموم شد. از سپتامبر، از مارچ 23 تا سپتامبر 23 چند ماه میشه؟
0: 6 ماه.
1: تقریبا 6 ماه. خب بعد این 6 ماه اونجا، بعد درخواست تمدید که فرستادید از سپتامبر 23 تا سپتامبر 25 هم تمدید شد.
3: بله.
0: این شد 2 سال و
1: 6 ماه. 2 سال و نیم. و درخواست از سپتامبر احتمالاً همون موقع ها هم درخواست تمدید فرستادین، درسته؟
3: بله.
1: خیلی خوب. آیا اقامت 2 ساله
0: جان چی فرمودین؟
3: درخواست پرمننت فرستادید.
0: درخواست پرمننت فرستادین سپتامبر 2025.
1: شما درخواست فرستادید، بنابراین اداره مهاجرت تصمیم گیری خواهد کرد. یکی از شرایطی که فرد میتونه اقامت دائم کسب کنه اینه که حداقل 3 سال در سعود اقامت داشته باشه. فرزند شما تا سپتامبر 25 به مدت 3 سال در سعود اقامت نداشته، بنابراین اداره مهاجرت یا یه اقامت 6 ماهه بهش خواهد داد، البته الان که 6 ماهش طی شده، یا اقامت 2 ساله که بعد از 2 سال فرزند شما میتونه اقامت دائم کسب کنه.
0: بعد آقای رستمی الان که داشتن خودتونم فکر کردیم بهش، چون الان که بیشتر از سپتامبر 2025 بیشتر از 6 ماه گذشته، این 3 ساله پر شده. موقعی که تصمیم گیری میخوام، چون هنوز ایشون میگن تصمیم گیری نکردن، موقعی که تصمیم گیری میکنن آیا این پریود سپتامبر 2025 تا الان هم در نظر میگیرن؟ چون 3 ساله پر
1: میشه. بله دیگه، بله. یعنی موقعی الان که تصمیم گیری خواهد شد، دو تا آلترناتیو بیشتر وجود نداره. یا اقامت 6 ماهه به این فرد داده میشه که از سپتامبر میشه 8 ماه شده، بنابراین تا به حال تصمیم گیری نشده. هر موقعی که در مراجعه تصمیم گیری میکنه یا تا همون تاریخ اقامت داده میشه و یا کلن یه اقامت 2 ساله داده میشه از سپتامبر 25 به مدت 2 سال.
3: درست که پاسپورتش تا 2027 اعتبار داره.
1: خب بنابراین پاسپورت ایشون رو اگه بشه تمدید کرد بهتره، و اگر نکنیدم مهم نیست، برای اینکه تا مدت اعتبار پاسپورت اقامت داده میشه که جمعاً به هر حال بعدن میشه 3 سال، اون صورت فرقی نداره. فرزند شما 3-4 سالش، یعنی نمیفهمم عجله شما برای چی؟
3: نه عجله
1: هست، سوالم متوجه. منظورم این که به هر حال چند تا مورد هست که باید جور بیاد تا بشه فهمید که آیا اقامت 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه خواهد شد یا 2 سال خواهد شد. به نظر میرسی که الان در از 6 ماه تصمیم گیری نشده، پس احتمال زیاد اقامت 2 ساله خواهد گرفت و یا به مدت زمان اعتبار پاسپورتش اقامت خواهد گرفت.
3: پس الان یه پریود 8 ماه طول کشیده، چیز عادیه در اصل دیگه که جواب
1: کاملا ندارم. طبیعی و عادی، هیچ ایرادی وجود نداره. کم کم یعنی شما دوران 1 ساله رو عادی تلقی کنید، بیشتر از اون شد یه ذره بله میشه گفتی که طول کشید.
3: قبلا شما یه پیشنهادی میگو وقتی میگفتین که مثلا اگه 3 سالش پر بشه و جواب نده، هنوز تصمیم گیری نکردن، شما دوباره میتونید انسوکای مثلا پرمننت بفرستید که زمانی که دارن جفت شده
1: میتونید بکنید، ولی یه مدتی اداره مهاجرت این کار رو میکرد، یعنی وقتی فرد درخواست اقامت موقت میکرد و مدت زمان رسیدگی طول میکشید و فرد خود به خود این 4 سال رو طی میکرد، این دوران رو میشد یه درخواست فرستاد و موقع در مهاجرت وقتی بررسی میکرد یه بار تصمیم گیری میکرد اقامت دائم میداد. متأسفانه اواخر این رویه تغییر کرده و تا یه اقامت 4 ساله یا 3 ساله کامل فرد نداشته باشه، درخواست اقامت دائم بررسی نمیشه.
3: خیلی متشکرم.
0: سپاسگزارم از شما، عزیزم، امیدوارم که هر چه سریعتر حل بشه مشکلتون. قربان شما. خدا نگهدارتون. یعنی آقای رستمی الان که بچه هنوز تصمیم گیری نشده، از 3 سال هم گذشته، بازم برای دائم چیز نمیکنن براش.
1: نه به هر حال عرض کردم یکی از شرایط اینه که فرد اقامت 3 ساله رو داشته باشه. ایشون به مدت 2.5 سال اقامت داشته و
0: موقعی که فرستاده نبوده،
1: موقعی که درخواست تمدید فرستاده شده 2.5 سال اقامت داشته و بنابراین الان اداره مهاجرت تک تصمیم گیری کنه اقامت دائم نخواهد شد.
0: اوکی بریم سریعا چون چند تا هم اس ام اس داریم. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
4: سلام، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما
4: آقای رستمی. یه سوال داشتم، اس ام اس هم البته داده بودم ولی خب دیگه زنگم زدم. خواستم بپرسم که من درخواست دادم برای پرمننت و اینکه 6 ماه جواب نگرفتم، بعد از 6 ماه نامه دادم، الان به من گفتن که برای من اومد که ما داریم پرونده شما رو بررسی میکنیم، مثلا کارت کم بوده، این یه سری مدارک ازم خواستن. وقتی که مدارک رو فرستادم بعد بهم اعلام کردن، گفتن که یعنی نامه دوباره اومد برام که ما تا 4 هفته به شما جوابی نمیدیم و منتظر بمونید و پروندم بازبینی نشده. ولی نگرانی که دارم، یک بار اعلام شد توی این اخبار که 12/6/2026 به بعد دیگه پرمننت داده نمیشه، اقامت دائم. خواستم ببینم که اگه اینا منو 4 هفته نگه داشتن که آیا به این مثلا برخورد بکنه، نخوام بهم اقامت دائم بدن، یا این که چی؟
1: نه به این دلیل نیست، چون به هر حال هستن افرادی که درخواست تمدید میفرستن یا درخواست اقامت دائمی میفرستن، بررسی هم میشه. این قوانین آینده به این مفهوم نیست که اداره مهاجرت حتما عمدن سب میکنه که این زمان طی بشه تا به افرادی مثل شما در مورد پرونده افرادی مثل شما تصمیم گیری بکنه. بنابراین به این دلیل نیست. نه اگه سوالتون
4: بس این سوال هم میگه آیا از 12/6 دیگه اقامت دائم داده نمیشه، یا یک هفته یا یک 27
1: تاریخ اجرایی این قانون رو الان حضور ذهن ندارم کیه، ولی هر موقع تصویب بشه و اجرایی بشه بله به افراد اقامت دائم داده نخواهد. البته نه برای همه کاتگوری ها، برای افرادی که بر اساس اقامت بر اساس کار
4: بله، پیوند خانواده بله،
1: پیوند خانواده و خانوادگی و پناه افرادی که پناهنده هستن به اونا اقامت دائم داده نخواهد شد.
4: خب آقای رستمی الان من پر از استرسم، چون من دقیقا پیوند خانواده هم و به من الان که دقیقا 5 هفته دیگه میشه 12 به من گفته 4 هفته سب کن، ما تا 4 هفته به شما جواب نمیدیم.
0: شما این اصلا عدد شما ببخشید، این عدد 12 از کجا آوردید؟
4: استکل میان گذاشته بود.
0: اوکی.
4: من دفعه قبلم زنگ زدم گفتم آقای رستمی لطف کردن گفتن که میرم نگاه میکنم، دفعه بعد که اومدم تقریبا 2-3 هفته پیش بود
0: از این قولا پس شما عدد رو از اونجا آوردید که میرم؟
4: بله بله از استکهلم
1: تاریخ رو اونجا عرض کردم، من حضور ذهن ندارم. به هر حال اینو میشه میتونم به آقای زاده اطلاع بدم بعد اگه شما بعدن در تماس باشید.
0: بله با من در تماس باشید. ولی یه سوال آقای رستمی، الان فرض بکنیم که این قضیه درسته و به ایشون اقامت دائم داده نمیشه، آیا اون بله. اقامت موقت که داده میشه با این اقامت دائم فرقی میکنه؟
1: هیچ فرق نداره، ولی خب به هر حال اقامت دائم نیست. وقتی که اقامت دائم نیست، هر مسائلی هر مشکلاتی که به وجود بیاد مستقیما میشه روی تمدید اقامت میتونه تاثیر بذاره.
0: شما چند سال سوئد هستین؟
4: 7 ساله.
0: خب پس یعنی اگر حتی 2 ساله هم بهشون بدن بعد میتونن تقاضای سونس کمیت گوش
1: بله. بله یعنی افرادی که پیشنهاد اینی که وقتی به افرادی مثل شما اقامت دائم داده نخواهد، یعنی کلا سیستم اقامت دائم برچیده بشه، اون موقع پیشنهاد دیگه هم اینی که وقتی فردی 8 سال در سوئد با اقامت زندگی کرد، اون موقع میتونه درخواست تابعیت بده و وقتی هم که درخواست تابعیت داده میشه دیگه اون استاتوس اقامتش حفظ میکنه تا اداره مهاجرت در مورد تابعیت تصمیم گیری بکنه.
4: آقای رستمی پارسال بهم 1 سال داد، گفت فقط برو کار بیار. یعنی این واقعا اذیت. الان من کار آوردم، همه چیز اوکی کردم، حقوق بالا، همه، یعنی بعد از 7 سال تلاش برای اقامت دائم چرا بهم گفته 4 هفته دیگه جواب، ما تا 4 هفته به شما جواب نمیدیم. میدونین که بعد از درخواست 6 ماهی که فرستادم برام نامه اومد که خب این مدارک رو اضافه کن، مدارک رو که اضافه کردم نامه اومد، خب حالا ما تا 4 هفته، چون اگه اضافه نکنی 4 هفته دیگه نوشته بود اگه مدارک ندیم ما 4 هفته به جواب میدیم رو اون چیزایی که داشتیم.
2: خب حالا که مدارک کارمو فرستادم، گفت خب حالا ما اون 4 هفته‌ای که قرار بوده بهت جواب بدیم، منتظر جواب ما تو 4 هفته نباش. خب یعنی کی میخواد جواب بده؟ مثلا این سیستمو خیلی دوستم اینو توضیح بدی، اینا اصلا یعنی چی؟
1: ببین، شما یه درخواست فرستادین و وقتی اون درخواست رو میفرستی همون بیارن داوی و ارنده، اداره مهاجرت در عرض 4 هفته باید تصمیم گیری کنه که آیا با این درخواست شما موافقت میکنه یا نه. در مورد تصمیم گیری، در مورد تصمیم اون اصلیتون نیست و در واقع به شما در واقع تصمیم گیری کرده که آره ما در عرض 4 هفته نمیرسیم که به این درخواست اقامت دائم شما رو بررسی کنیم. جواب اینه.
2: درسته. خب من
1: شما از اون تصمیم، آخه ببین دو تا درخواست مختلف اینا شما قاطی کردید. این شما میتونید از اون تصمیم به دادگاه شکایت بکنید.
0: آقای رستمی، من فکر میکنم ایشون درستم متوجه نشدن، چون مخصوصا وقتی که اون درخواست آویرانده رو میفرستن، اداره مهاجرت یه جواب میفرسته که ما نمیتونیم در این 4 هفته جوابگوی شما باشیم.
2: نه اجازه بدین من فقط به من گفت مدارک کاری تو بفرست، تو چه شرکتی داری کار میکنی، چه حقوقی داری میگیری. وقتی که بعد از 6 ماه درخواست دادم، اون کاغذ رو پر کردم که شما فرمودین بفرست، بعد از 6 ماه برام یه دفعه اومد که الان پرونده‌ات باز شده، مثلا حساب بانکی تو بفرست، بیمه تو بفرست، شرکتی هم که براش کار میکنی رو الان بفرست. تو این یک سال این کارایی که کردی، اینایی رو که فرستادن برام نامه اومد که ما تا 4 هفته نمیتونیم به تو جواب.
0: آفرین دیگه، دقیقاً خودتون دارین جواب خودتون.
1: اون درخواست دومتون جواب داده شده که ما نمیرسیم تصمیم گیری کنیم در مورد درخواست اقامت دائم شما.
0: یعنی در واقع جواب اولیه زودتر اومده تا جواب دومی. شما اون دومیه رو اصلا در نظر نگیرید.
2: یعنی امیدوار باشم به اقامت دائم دیگه.
0: حالا دیگه چیزایی از آدم میخواییم شما. ولی شما یک سال، شما اصلا به شما اقامت دائم بدن یا موقت بدن، شما سال دیگه میتونید تقاضای مدارکا بتونو بفرستین. چرا اینقدر نگرانی؟
2: آخه امتحان زبان داره، بعد دوباره تو صف طولانی وای میسی، بعد هر دفعه برمیدارین اقامت ها رو موقت میدن. ما یک سال نمیتونیم از سوئد خارج شیم. یکی از اذیت ها اینه، ما امسال میدیم، درخواست میدیم، یک سال میمونیم، نمیتونیم نه از سوئد خارج بشیم، نه به مشکلات خاص خودمون.
0: در صورت اگر اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان دیگر. سپاسگزارم از شما،
2: ممنون از وقت.
0: ولی نگران نباشید، قربانش، خدا نگهدار. 983843 درود بر شما، بفرمایید.
5: سلام عرض میکنم خدمتتون. یه سوالی داشتم، میخواستم اینو بدونم، من همسرم پاسپورت سوئدی دارم، خودم هم ترکیه زندگی میکنم، پاسپورت ایرانی ترک دارم، پسرم 10 سالشه، تازه برای اون اقدام کردیم، قراره که جواب ایمیل برامون بیاد. حالا قضیه میمونه فقط من، یعنی امسال من اینو فکر میکردم که خب اوکی، یه ماه دیگه مدرسه تموم میشه، من دیگه اینجا خونه زندگیمو جمع میکنم همه چیو، اینام که پاسپورتاشون آماده است، ما میایم سوئد برای زندگی. اما مسئله اینجاست که من بعد الان نمیدونم آیا ویزا بگیرم، آیا یه ویزای توریستی بگیرم اول پاشم بیام اونجا، از اونجا اقامتمو شروع کنم، یا از اینجا اگه بخوام اقامتمو شروع کنم ممکنه پروسش خیلی طولانی بشه و پسرم برای مدرسه نرسیم که بیایم اونجا. حقیقتش گفتم
1: بسیار، شما چند سالشه؟
5: متولد 2016 هستش، 10 سالشه. بله، از طریق پدرش، یعنی وطنداشی سوئدی رو میخواد کسب کنه، اقامت سوئد رو میخواد کسب کنه.
1: من نفهمیدم، شما کی ازدواج کردید؟
5: 2014.
1: و با هم در ترکیه زندگی میکردید؟
5: بله بله میکنیم.
1: میام بله. خب بله. الان پسرتون گفتین تابعیت سوئد گرفت، دریافت کردید؟
5: والا رفتیم کنسولگری، تمام مدارکش رو دادیم، قرار شده که برامون ایمیل جوابش ایمیل بیاد که 100% یعنی قبول میشه.
1: آیا موقعی که فرزند شما به دنیا اومد پدرش تابعیت سوئد رو داشت؟
5: بله، 2013 همسرم تابعیت سوئد رو گرفتن، 2016 پسرم به دنیا اومده.
1: خب بنابراین ایشون تابعیت سوئد رو داره از بعد به تولد، چرا اون موقع درخواست پاسپورت رو اینا نکردیم مثلش؟
5: حقیقتش تنبلی و فکر نمی کردیم شرایط ترکیه واقعا اینقدر خراب بشه که ما نتونیم بمونیم. چون اینجا کسب و کارمون خیلی خوب هستش، خیلی زندگی مرفه و خوبی داریم، اما حقیقتا شرایط اجتماعی دیگه این اجازه رو نمیده که ما توی این محیط بتونیم زندگی کنیم و واقعا داریم فرار میکنیم.
0: بچه ایشون الان سوینسک میدبوریر هست، فقط پاسپورتشو باید
1: تا. فقط باید پاسپورتشو.
0: حالا خود خانوم چیکار
1: خیلی پیش میره، ولی مادر بله باید درخواست رو شما تو خودت باید در همونجا بمونی، درخواست بدی، اقامت بگیری، بعد بیا اینجا. و همسرتون الان در سوئد زندگی میکنه؟
5: نه اینجا ترکیه پیش من هستن. 2013 از ترکیه.
1: شما ببخشید، شما باید در وهله اول ایشون باید بیاد. حالا من نمیدونم آیا قاعدتا باید از سوئد به اصطلاح سیستم ثبت احوال سوئد خارج شده باشه دیگه، چون بیشتر از 10 سال در اونجا زندگی میکنه. میسینگ
5: الان کارت دارن، حتی کارتی که ما هفته پیش از سفارت گرفتیم گفتن که مثلا پاسپورتتون هم پیشتون نباشه، با این کارت میتونین کل اروپا رو برید. یعنی حالا من زیاد وارد نیستم به اصطلاحات شما،
1: ولی برحال آره. نه سوال منظور من این بود که ایشون اینطوری که شما میفرمایید سالهای طولانیه که در ترکیه زندگی میکنه و اونجا کار میکنه.
5: 12 سال هست. بله،
1: بنابراین ایشون اگه شما میخواید تو یعنی میخوای که در سوئد اقامت بگیری، ایشون باید اول بیاد مقیم سوئد بشه و الا به تو اقامت داده نخواهد شد.
5: یعنی یه ثبت آدرسی باید اونجا بشه برای ما، درسته؟
1: بر سوئد بله.
5: خب اون آدرس رو الان ما داریم اونجا توی سوئد، یعنی آدرس و منزل مسکونی رو ما داریم.
1: حالا من منظور شما رو نمیفهمم که از اینکه آدرس داریم یعنی چی. آیا منظورتون احتمال اینه که ایشون اومده و در سیستم ثبت احوال خودش رو ثبت کرده که در مقیم سوئده، درسته؟
5: بله.
1: خیلی خب، بنابراین تو باید درخواست اقامت بدی و با اقامت اول کسب بکنی، بعدم بیا اینجا. ولی این نمیتونی باشی بیا اینجا و اینجا درخواست اقامت بدی.
5: متوجه شدم. پس
1: ترکیه باید انجام بدم اول؟ بله، شما مقیم ترکیه هستید، شما درخواست آنلاین میفرستید و اون مسائل مهاجرتی، مصاحبه و بیومتریک اینا در ترکیه انجام میگیره.
5: درخواست آنلاین اقامت، نه ویزا.
1: بله
5: نه
1: اقامت
5: که من بخوام بیام اونجا. اقامت بعد بله. ببخشید چقدر طول میکشه این؟ حدودا
1: یک سال میتونه طول بکشه.
5: و هیچ راهی نداره به خاطر اینکه ما بخوایم بگیم که خب این بچه یک سالش واقعا هدر میشه اینجا، چون که تمام برنامه ریزیام رو کرده بودیم که بخوایم برای امسال اونجا درس بخونه، یا اگه من اونا رو زودتر بفرستم بیان اونجا، آیا برای من یه راه چیزی رو باز میکنه یا نه هیچ فرقی نمیکنه؟
1: نه فرق اون صورت نداره.
5: نداره. پس آنلاین من
0: ثبت نام
5: میکنم برای اقامت.
0: ببینید، من فقط ازتون خواهش میکنم اون اشتباهی که خیلی ها میکنند و به حرفای آقای رستمی توجه بکنید. پا نشید موقعی که تقاضای اقامت فرستادید ویزا بگیرید پاشین بیاین سوئدا، یعنی همه چی رو خراب میکنید. من اینو بهتون گفته باشم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم. موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام خدمت شما و آقای رستمی.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
6: من یه سوال داشتم. من اقامت 2 ساله ازدواجی گرفتم.
0: بله.
6: بعد الان حدوداً 1 سال و 2 ماهش گذشته و من همچنان کار ندارم و مثل اینکه یه قانونم هستش که باید من برای تمدیدش کار داشته باشم. همسر من بازنشسته است و ماهی 12,000 کرون حقوق میگیره. من میخواستم ببینم مجموع حقوقی که باید داشته باشیم چقدر هستش.
1: بله، شرط مهم اینه که خودت هم باید درآمد داشته باشی و همسرت هم همچنین. چقدر باشه اون مقدارش به اون صورت فرق نمی کنه. شما فرزندی ندارین، درسته؟
6: دارم، ولی خب ایشون 21 سالشه.
1: بله، بنابراین برای 2 نفر الا اطلاع دقیق جزئیات ندارم که در آینده چگونه این شرط امرار معاش چقدر خواهد بود، ولی اون چیزی که الان رایجه اینی که برای 2 نفر تقریبا 10,000 و رقم دقیق شروعه ندارم، ولی 10,200 کرون و به اضافه هزینه مسکن.
6: بله خب ما خونه داریم، یعنی خونه خریدیم، خونه هم به اسم دفتمونه.
1: هزینه مسکن و مبلغ شکر من نمیدونم که چقدر، ولی برای اونو باید حساب کرد.
6: هزینه مسکن پس یعنی اگر فرضاً حقوق همسر من اگر که مثلا خیلی بیشتر از اینا بود که مثلا پوشش میداد این اداره مهاجرت اون چیزی که تعیین کرده، ولی من یعنی من باید همچنان کار داشته باشم.
1: تا اونجوری که حضور ذهن دارم هنوز به این چیز زیاد این پیشنهاد جدید رو مطالعه نکردم من خودم، تا بله برای افرادی که متقاضی هستن خودشون هم باید درآمد داشته باشن، یکی از شرایط تمدید.
6: یعنی
1: اینو جزئیاتش رو بعداً در یه برنامه دیگه توضیح میدم.
0: آقای رستمی پیشنهاده یا تصویب شده؟
1: بله پیشنهادی که میگم همون زور ذهن ندارم، حالا شنونده قبلی هم تاریخی گفتن متاسفانه من اطلاع نداشتم و اینا رو میتونم در یه برنامه دیگه اگه اجازه بدی در یه برنامه دیگه میشه اطلاع رسانی کرد.
6: بله خیلی ممنون
0: ازت. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. شما خدا نگهدار. دوستان عزیزی که اس ام اس فرستادن و برنامه تا یک دقیقه دیگه تموم میشه ولی ما ادامه میدیم تا این سه تا اس ام اس رو من بخونم. دوست آقای رستمی، پرونده من در اداره مهاجرت رد شد، رفت دادگاه، دادگاه به اداره مهاجرت گفت پاسخ مثبت بدهید، اداره مهاجرت گفت من فرصت ندارم. پس از 9 ماه کل پرونده من دوباره برگشت به دادگاه. الان حدود 1 ماه از هیچ خبری ندارم. آدم چطوری میتونه از دادگاه خبر بگیره که چه موقع پاسخ من را میدهند؟
1: دادگاه در معمولاً یه مدت زمان رسیدگی اونها یه مقدار قابل پیشبینی تر از اداره مهاجرته، ولی باز هم تاریخ دقیقی ارائه نمیشه. تاریخی که ارائه میشه تخمینیه، بنابراین تاریخ دقیقی به هر حال وجود نداره.
0: سپاسگزارم. با درود. قانون بچه هایی که زیر 18 سال با پدر و مادر وارد سوئد شدند و الان بالای 18 سال هستند و هنوز دانشجو و محصل هستند و پدر و مادر تازه دارند اقامت دائم میگیرند، آیا قانون جدیدی اعلام شده؟
1: نه، هنوز این موضوع در حال بررسیه و به این زودی هم به نظر نمیرسه که چیزی مشخص تر بشه.
0: سپاسگزارم. سلام، اگر کسی کار رو ول کرده باشد بعدش با صاحب کار به خاطر اضافه کار با صاحب کار دچار مشکل شده باشد و صاحب کار منکر شود، آیا میشه شکایت کرد؟ عضو فک هم باشد تا چه مدت میشه شکایت کرد؟
1: تا چه مدتش متاسفانه من تخصصم نیست و اطلاعی ندارم. بخشید.
0: اوکی، من فکر میکنم با عرض سلام خدمت هر دوی شما، از آقای رستمی برام بسوال کنید که در مورد اقامت دائم اگر اطلاعاتی دارن توضیح دادن به کجا ختم شده، آیا تصمیم جدید شامل همه افراد میشود یا اینکه بعضی از اشخاص میتوانند اقامت دائم خودشونو داشته باشن؟
1: بله، افرادی که تا به حال، این یه موضوع جنجالی شده و هنوز دولت با سوئد دموکرات ها به یه پیشنهاد خاصی نرسیدن که آیا در آینده افرادی که اقامت دائم کسب کردن آیا اقامت دائم اونها هم باطل بشه یا نه. در این مورد هنوز یه پیشنهاد منسجمی وجود نداره. پیشنهاد قبلی بر این بود که کلن افرادی که اقامت دائم هم کسب کردند اداره مهاجرت دوباره اینا رو بررسی بکنه و کلن اقامت های دائم رو لغو بکنه، ولی این با اعتراضات زیادی مواجه شد و هنوز این به این نتیجه دولت به این نتیجه نرسیدی که آیا افرادی که در حال حاضر اقامت دائم هم دارن اقامتون رو باطل بشن، یعنی نتیجه خاصی نرسیدن. و تا در مورد افرادی که در آینده اقامت موقت دارن و در آینده قرار درخواست یعنی دیگه اقامت دائمی وجود نخواهد داشت، بنابراین برحال به اونایی که اقامت موقت دارن اقامتشون دائم نخواهد شد. این پیشنهاد هنوز تصویب نشده بازینم، ولی خب پیشنهادی که بعداً به احتمال زیاد تصویب خواهد شد.
0: جناب رستمی، یک دنیا سپاسگزارم از شما که به روی خط اومدید. امیدوار هستم که هفته آینده هم بتونیم در خدمت شما باشیم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بینندگان عزیز و شنوندگان نازنین، یک دنیا سپاسگزارم از همگی شما عزیزان به خاطر برنامه امروز. امیدوارم که فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم. موفق و پیروز باشید عزیزان.

گناه

خرسند شدیم از اینکه امروز رنگی دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر شد، گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز. فریاد زدیم که چرخ گردون، لیلا تو نداده ای به مجنون. فریاد برآمدان که خاموش، کم داد اگر نگیرد افسون. خاموش شدیم و در خاموشی رفتیم سراغ می فروشی. فریاد زدیم دوای ما کو، گویند دواست باده نوشی. هوشیار نشد مگر که مدهوش، این بار گران بگیرم از دوش. آرام کنار گوش ما گفت، این بار گران تو مفت مفروش. از خود به کجا شوی تو پنهان، از خود به کجا شوی گریزان. بیداری دل چنین مخابان، سخت آمده است مبخش آسان. هوشیار شدیم از این که هستیم، رفتیم و در میکده بستیم. با خود به سخن چنین نشستیم، ما باده نخورده ایم و مستیم. مسجد سر راه از آن گذشتیم، بر روی درش چنین نوشتیم: در میکده هم خدای بینی، با مرد خدا اگر نشینیم.

داد زد و گفت بوشلر پیسته بابا بو هلته چیم بابا بوشت عیبته به دوست دارون یا داشت آلون ببیرین نه پیت رکورد.

که ناپیدا شدی جونم، که ناپیدا شدی جونم.

بیشترش سوختن است، درس آموختن است. یک برادر دارم، واسه من دیوارش از همه کوتاه‌تر است. توی روزای گرفتاری و تنگ دستی من، زندگی انتظاری است که آدم ز برادر دارد.

زندگی فانوسی است لب دریای خیال آویزان، می توان آن را دید و نبیش، روشن است اما بندازه خیش. زندگی تابلویی است نیمه راه که ز سرمنزل مقصود خبر می آرد. کار او هشدار است گر مسافر رهش بیدار است. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد.

چشمات. تنظیم الیاس شیرزاد با صدای احسان غیبی.

روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچ زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قحطی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مردا سر دار، زنا تو زندون. انگار که شب هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون نه رو زمینیم، انگار که خوابیم، کابوس می‌بینیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمی‌آییم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گرگه ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل